من که تو لاک خودم بودم، یه عمریه که من مردم، نمیدیدی مگه هر روز سر خاک خودم بودم؟

حقیقت در دلم مأوا گرفته، عشق دیگر در دل تو پا گرفته. اینقدر پروا نکن از اشک من،

شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 2 با صدای معین. دستگاه ماهور. آهنگساز محمد حیدری. ترانه سرا هدیه. تنظیم ارکستر آندرانیک. تکنوازان سنتور محمد حیدری، ویولون بیژن مرتضوی، ضرب سیامک پویان. اشعار از فروغی، هدیه، همای شیرازی، خیام. گوینده مولود زهتاب.

0: افزایش شهادت خرید، کمبودهای مختلف، اینا دلیل کاهش جمعیت است. ولی همه کاهش، یعنی این کاهش شدید جمعیت رو توضیح نمیده. اون چیزی که به نظر من کاهش شدید جمعیت تا اجمله توضیح میده این تغییرات ذهنیتی فرهنگی هستن، یعنی مفاهیم مثل ازدواج، مسائلی مثل بچه دار شدن، پدر بودن، مادر بودن، خانواده داشتن، خانواده بزرگ داشتن، ایناست که در ذهنیت جامعه عوض شده. در مقابلش پدیده دیگه هم که از نظر جمعیتی پیش اومده که برمیگرده به همون فرهنگ و تغییر ذهنیت، طلاق هاست. یعنی ما در مقابل 100 ازدواجی که در سال الان ثبت میکنیم، چیزی حدود 40 ازدواج به طلاق منجر میشه.
1: مقامات جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی از کاهش نرخ رشد جمعیت شکایت دارند که چند دهه پیش شعار فرزند کمتر زندگی بهتر سر داده میشد، اما اکنون چند سالی است که تبلیغات و شعارها در ایران معکوس شده است. آقای پیوندی تاکید میکند که همین تبلیغات حکومتی سالهای اخیر در تشویق فرزند آوری در کاهش تمایل مردم به این امر مؤثر بوده است.
0: الان گفتمان جمهوری اسلامی نزد جامعه و بخش مهمی از جامعه هیچ نوع در واقع اثری نداره، یعنی مردم حتی گاهی مقاومت یا واکنش منفی دارن در مقابل اون چه که حکومت ازش طرفداری میکنه. مثلا وقتی که همش راجع به افزایش جمعیت در رسانه‌های عمومی، در تلویزیون، در سخنرانی‌های عمومی، خود آقای خامنه‌ای دائم در مورد این صحبت می‌کرد و هشدار می‌داد. وقتی این کارا رو می‌کنن، اتفاقاً بخشی از جامعه دست به مقاومت خاصی یا ناخواسته می‌زنن و اینا دلزدگی و عدم اعتماد عمیق بین جامعه و حکومت باعث میشه که تبلیغات حکومتی هم کارش به جایی نره.
1: عوامل مختلف از جمله تورم و نااطمینانی اقتصادی، مهاجرت و همچنین جنگ، هر کدام سهم متفاوتی در کاهش ازدواج و فرزندآوری در ایران دارند. اما در این میان کارشناسان به یک عامل مهم دیگر نیز اشاره می‌کنند و آن ناتوانمندسازی نسل جدید زنان در ایران است که موجب شده ازدواج و فرزند آوری در دیدگاه آنان از اولویت خارج شود. اعظم بهرامی:
2: سهم زنان در ایران در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 تا 14 درصده، یعنی ما حتی نیم کشوری مثل عربستان سعودی هستیم که زنان در حوزه تحصیلات یا در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بسیار کم رنگ‌تر از زنان ایران هستند. و داده‌های بانک جهانی نشون میده که ایران در یک شیب فقر زنانه داره طی مسیر می‌کنه در حوزه اقتصاد. از طرفی شما جزو 3 کشور ته جدول در تبعیض جنسیتی، شاخص جهانی تبعیض جنسیتی هستید. به این ترتیب نشون میده که این انتخاب آگاهانه نسل جدید زنانه که در یک شرایط اینچنینی ترجیح میده و انتخاب میکنه، اولویت میده به تثبیت وضعیت زندگی خودش، یعنی تحصیل، اشتغال قبل از ازدواج. و اینکه خب طبیعتاً وقتی شما یه ناتوانی مالی رو تحمیل میکنید به زنان طی یک تبعیض سیستم و ریشه اون تغییرات رو در حد یک سری واکنش های بسیار لحظه‌ای میبینید و هیچ چشمنداز اقتصادی سیاسی ندارید برای زنان، طبیعیه که اونها خب به یک برنامه بلند مدت مثل فرزندآوری فکر نمی‌کنن و براشون جذابیتی اساساً نداره.
1: کیفیت پایین زندگی میتواند پیامدهای جمعیتی خود را نیز تشدید کند. به عنوان نمونه، خانواده‌هایی که با فشار اقتصادی روبرو هستند ممکن است فرزند آوری فقر آنان را تشدید کند. بنابراین مسئله جمعیتی ایران فقط نرخ رشد جمعیت نیست، بلکه مسئله این است که افراد با چه کیفیتی زندگی خواهند کرد. سعید پیوندی:
0: امروز مردم به کیفیت زندگی هم نگاه میکنن، یعنی میگن این بچه‌ای که من قرار متولد بکنم از چه شرایط زیستی برخوردار بود و چه تأثیری بر زیست من میذاره یا زیست زوج میذاره. ما یک کشور بدون آینده و معلق هستیم، بدون افق امید. بر همینم این ناامیدی و بدون افق بودن جامعه هم رو بچه دار شدن خیلی میتونه تأثیر منفی داشته باشه، برای اینکه مردم نمیخوان بچه‌شون رو برای آینده نامعلومی به دنیا بیارن. برابر این چه کیفیت زندگی حال و چه اینی که چه آینده‌ای برای یک زندگی با کیفیت میتونه متصور باشه برای جامعه، و در همه این سویه ها من فکر میکنم ما دچار مشکلات جدی هستیم و به خاطر همینم خیلی از زوج‌ها تصمیم میگیرن بچه دار نشن.
1: در مجموع به گفته کارشناسان، تا زمانی که جوانان چشم‌انداز روشنی از آینده، امنیت اقتصادی و امکان برخورداری از یک زندگی با کیفیت نداشته باشند و زنان نیز احساس نکنند ازدواج و فرزند آوری به قیمت از دست دادن استقلال و فرصت‌های زندگیشان تمام می‌شود، سیاست‌ها و تبلیغات حکومتی نه تنها به افزایش ازدواج و فرزند آوری منجر نخواهد شد، بلکه نتیجه عکس خواهد داشت.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است واشنگتن مذاکرات محدودی با ایران دارد و در مقطع کنونی به جای آغاز عملیات نظامی جدید به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر ایران است. معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا در گفتگویی که با رادیو فردا داشته میگه که آمریکا تاکنون فشار اقتصادی علیه ایران را در 3 محور اعمال کرده: مختل کردن مسیر تولید و انتقال و بازگشت پول به ایران، محدود کردن صادرات از طریق فشار بر مسیرهای دریایی و تنگه هرمز، هدف قرار دادن بخش عمده‌ای از ناوگان دریایی موسوم به ناوگان سایه و سپس تشدید تحریم‌های مالی علیه صرافی‌ها و شرکت‌های مالی در دبی، ترکیه و کشورهای آسیای میانه. به گفته او، آمریکا اکنون توجه بیشتری به شبکه‌های انتقالی مالی از طریق رمز ارزها معطوف شده. جنبندی این کارشناس اینه که آمریکا تا حد زیادی شریان‌های ورود، انتقال و بازگشت پول به ایران رو مختل کرده و این وضعیت میتونه حتی در صورت شکست مذاکرات هم به عنوان یک برگ بزرگ برنده در اختیار آمریکا باشه. حالا پرسش اصلی اینه که اقتصاد ایران تا چند اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت، به ویژه اگر دونالد ترامپ فشار اقتصادی رو بیش از این افزایش بده. بریم و بشنویم از معصومه طاهرخانی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا.
5: تاب‌آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب‌آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران 3 عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاده طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک‌های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشناشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی این که دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت‌ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن. دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره. یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالاً زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
3: شما هم اشاره داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
5: اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره. لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده، یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست‌های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم. هیچ اشاره‌ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیمم در خوشبینانه ترین حالت تا 1 سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیمم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا 1 سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابشو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خرید و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
3: خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
5: قطعاً این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریباً سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرأت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی. 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد میشد. پس شما قبل از جنگ مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده. منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد ما بقیه کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.
3: اقتصاد ایران تا چه اندازه توان تاب‌آوری خواهد داشت؟ به ویژه اگر دونالد ترامپ آنچنان که گفته فشار اقتصادی را بیش از این بر جمهوری اسلامی افزایش دهد. از معصومه طاهرخانی کارشناس اقتصادی در بریتانیا میشنیدیم. و اما آزار ایرانیان بهایی در همه دهه های استقرار جمهوری اسلامی ادامه داشته و پس از جنگ هم شدت گرفته است. گزارش های متعدد نهادهای بین المللی حقوق بشری تداوم نقض اساسی ترین حقوق بهاییان در ایران را بخشی از رویکرد هدفمند حکومت دانستند. جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی شناسد و مقامات قضایی بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خوانده و احکام اعدام، بازداشت، زندان و محرومیت از تحصیل و کسب و کار برایشان صادر کردند. حالا از دل همه این رنج ها و محرومیت ها کتاب خاطرات مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهاییان ایران، با نام درها را بگشایید به زبان انگلیسی منتشر شده. زنی که یکی از همین ایرانیان بهایی است که هم در حال حاضر در زندان است و هم سالهای سال پیش از آن را در زندانهای مختلف ایران گذرانده است. مهوش ثابت زمانی گفته بود که وقتی به بازجویش گفته بالاخره که روزی از این زندان بیرون می رویم، بازجو پاسخ داده بله، اما افقی یا عمودیش را ما تعیین می کنیم. کتاب درها را بگشایید ماه گذشته با خاطراتی از این دست منتشر و با استقبال بسیار روبرو شده است. رادیو فردا با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو کرده. آزیتا متحده کتاب را نمای از یافتن آزادی در اسارت توصیف می کند.
6: خب میدونین این کتاب تمام خاطرات نیست. این کتاب حدود 8 ماه اول 10 سال دوران زندان مهوش خانم هست. این کتاب راجع به دوره حبس مشهد و 1-2 ماه اول اوین هست. بنابراین خود خاطرات خیلی خیلی مفصل تره و خاطرات اسمی نداره. این اسم بعد از نوشته شدن این کتاب انتخاب شد. یکی از دلایل اینه که بهیه خود اینو تعریف کرد که در این کتاب، در این قسمتی که چاپ شده الان، اقلن 200 دفعه در مورد در صحبت میشه. در آهنی، در چوبی، در بزرگ، در کوچک، در میلهی، در با زنجیر، در با قفل، در بدون دستگیره، در با دستگیره. یعنی این مسئله در یک موضوع بزرگیه و این اسم خیلی با مسماییه، نه به خاطر اینکه در خیلی تکرار شده در این کتاب و نه به خاطر که در مورد درهای زندان فقط هست. این گشودن این درها نشان دهنده اینه که ایمان، اعتقاد، وقار، کرامت انسانی، عشق، محبت، انسانیت و عدالت و همه این چیزها رو نمیشه پشت در قفل کرد. حتی اگر فرد رو زندانی کنن این پشت در نمیمونه. بنابراین درها رو بگشایید، درها رو فراخ بگشایید. این اسم از اینجاست.
3: خانم متحده، درها را بگشایید روایت مهوش ثابت از سالهای زندانش و خاطرات او تعریف شده. هرچند که اونهایی که کتاب رو دیدن و خوندن معتقدن که این تنها روایت خاطرات او نیست، بلکه به خیلی مسائل دیگه پرداخته شده. برای اونهایی که این کتاب رو نخوندن چه توضیحی درباره محتوا و کلام کتاب دارید؟
6: کاملا درست میفرمایید. این کتاب جنبه‌های خیلی مختلفی داره، خصوصیات ویژه‌ای داره. یکی از خصوصیات ویژه این کتاب اینه که فراتر از خاطرات یک زندانیه، خیلی فراتر از اینه. در این کتاب مهوش البته در مورد خاطرات زندان خودش میگه، در مورد بازجویی ها میگه، در مورد خشونت هایی رو که تحمل کرده مینویسه، در مورد شکنجه ها، کتک ها، ضرب و شتم، اینا همه هست. ولی قسمت خیلی بزرگی از این کتاب در مورد سایر افراد همبند، همزندان، برای یک مثال یکی از فصل هاش در مورد زن هایی که در بند معتادین به سر میبرند، طوری که مهوش محبت به اینا نشون میده. حتی میتونم 4-5 خط رو براتون بخونم که دیشب دیده بودم خیلی تحت تاثیر بعد از این مدت قرار گرفتم. در مورد یه زن خیلی مریضه در بند معتادین، پاراگراف کوچیک رو می‌خواستم براتون بخونم. میگن که روی لبه یک تخت طبقه اول، آه خدایا این زنان چه بر سر خود آوردن. پوست و استخوان به معنای واقعی کلمه یعنی این. صورتش را به جای یک اسکلت میتوان به کلاس تشریح برد. چشم‌های فرو رفته در حلقه سیاه، دو استخوان برجسته بالای گودال‌های فرو رفته گونه‌ها، لب‌های باریک و خشک و سیاه بر درگاه دهانی بدون دندان، غرق در یأس و فقر و تنهایی، با دست‌های لاغر استخوانی پاهای لاغر استخوانی‌اش را می‌مالد. بی اراده در یک چشم بر هم زدن خود را به او می‌رسانم. آرام روی لبه تخت کنارش می نشینم، نگاهم می کنم. نگاهش پر از نیاز و تمناست. می پرسم درد داری؟ بی پاسخ نگاهم می کند. حق دارد، او خود درد است. دستم را پیش می برم و شانه هایش را در دست می گیرم. خدا می داند که تا حال چنین تجربه رقت انگیزی نداشتم. فکر می کنم استخوانهایش را می توان شمرد. با خود می گویم اینطوری بیشتر دردش می گیرد. اصلا ممکن است بشکند. دستش را با محبت قلبم در دست می گیرم. او نگاه دردآلودش را به پایش می افکند. فکر می کنم با زبان بی زبانی می خواهد پایش را ببینم. پاهایش فاجعه است. زخم‌های کهنه پاشنه و لای انگشتان، قارچ های بزرگ ترکیده، یک مشت استخوان، زخم و کثیف. فکر می کنم در عمرش یک بار حمام کرده، آن هم در وقت تولدش. در حالی که پایش را در دست می گیرم با خود می گویم آه چقدر رنج می کشد این زن. خون می شود قلبم و می گویم جای این زن بیمارستان و آسایشگاه است، نه زندان. مهرش طوری که رابطه با نگهبانا داره و امید به آینده ایران، امید نه به آزادی خودش، امید در مورد آینده زیبای ایران به تمام این افراد میده. مثلا مثال خیلی ساده، عید نوروز شده بود و همه خانمای توی بند ناراحت بودن. مهرش اینا رو میتونست طوری باشون صحبت کنه که اینا شادی نوروز رو احساس کنن. تمام این روابط بین افراد در زندان حفظ شده. بعد در مورد بازجویی ها مینویسه، خودشو بازجویی میکنه وقتی که برمیگرده توی سلول. در مورد روحیه آزاد، حتی بعضی از نگهبان ها ازش میپرسن شما چرا تو زندان هستین؟ ما افراد مثل شما رو اینجا نباید داشته باشیم. بعضی از این افرادی که حتی میگن بهشون که ما در افسردگی هستیم، زندگیشون انقدر سخت است. مهرش خانوم به اینا امید میده، امید بازسازی ایران میده. خیلی جنبه های مختلف هست. این کتاب در مورد یافتن آزادی در اسارته، در مورد داشتن امید در ناامیدیه. این یه نوریه، یک نور شفاف، یک نور درخشان در تاریکی اسارت. این بنابراین با خاطرات روز به روز یک زندانی فرق داره. گواهی بر این واقعیت هست در حقیقت که در بدترین موقعیت ها، در تاریکترین دوران زندگی میتونیم محبت، عشق، کرامت انسانی، امید، ایمان به آینده، همه اینا رو حفظ کنیم. این در مورد تمام مردم، نه فقط زندان، نه فقط مردم ایران، در مورد مردم دنیا هست. این امیدی برای دنیا هست.
3: خب خانم متحده، شما و خانم همکارتون خانم بهیه نخجوانی نصر خانم ثابت رو چگونه یافتید؟
6: خب ببینین، این قسمت هم خیلی جالب هست، برای اینکه همونطور که میدونین خب افرادی که تو زندان هستن دسترسی به قلم و کاغذ ندارن. مهرش خانم مدتی که در مشهد بودن، تقریبا 80 و چند روز از این چند ماه توی سلول انفرادی بودن. روزی گاهی 15 ساعت 17 ساعت روی صندلی بازجویی بودن و ازشون بازجویی میشد. تنها قلم و کاغذی که داشتن اون قلم و کاغذ، که البته خب اونجا نمیشد نوشت، ولی تمام این مدت موضوع نوشتن بود. بعد خودشون میگن که برمیگشتن به سلولشون، خودشون رو بازجویی میکردن که این چیزایی که گفتم چیش درسته چیش غلطه، خودشون رو تجزیه تحلیل میکردن و خیلی دلشون میخواست که طوری بتونن اینا رو مستند بکنن. ولی خب تا مدت‌ها قلم و کاغذ وجود نداشت، تا وقتی که تو خود این کتاب شرح میدن که به طور معجزه آسا یک دفعه زیر یه دستشویی داخل قلم بیک افتاده بود. ایشون اونو ور میدارن و بعد شروع میکنن روی کاغذهای خیلی نازک کلینکس، گوشه یک کاغذ روزنامه، توی توالت ها کاغذ روزنامه بود، اینا رو پاره پاره میکردن، گوشه هاشو ریز ریز روی اینا مینوشتن که یادشون نره که مستند باشه، که همه چی دقیق باشه. و بعد خارج کردن اینها از زندان خودش داستان دیگه‌ای بود که توسط شجاعت و واقعا دوستی و قدرت انسانی بعضی از خانمایی که با ایشون هم بند بودن یا موارد دیگه میتونستن اینا رو به خارج بفرستن، احتمالاً به دست خانواده برسونن. تا وقتی که خارج شدن از زندان اینا رو بازنویسی کردن. وقتی که بازنویسی کردن به همون فرمت بود، به همون شکل بود و برای من میفرستادن مثلا 4 صفحه 5 صفحه یک بار، صفحه صفحه فقط خاطرات بود و کار من این بود که این خاطرات رو مو به مو، کلمه به کلمه، بدون اینکه حتی یک کلمه رو بندازم و یا اضافه کنم ترجمه میکردم، که البته یه همچین ترجمه‌ای به انگلیسی قابل چاپ نمیشه، برای اینکه همونطور که قبلا گفتم ساختار این دو تا زبان با هم فرق داره. جمله بندی فارسی یه جور دیگه است، جمله بندی فارسی شنونده به خواننده ربط داره، جمله بندی انگلیسی به نویسنده ربط داره. بنابراین اینا باید همه درست میشد. تنها چیزی که ما داشتیم تاریخ بود، تاریخ صفحه ها، که بدونیم از لحاظ وقت اینا کدوم اول بوده و کدوم دوم. بعد من اینا رو که به این صورت ترجمه میکردم، هم از طریق کاغذ و هم از طریق تلفن با بهیه خانم صحبت میکردم که بتونیم مطمئن باشیم که چیزی رو که داریم بیان میکنیم و ترجمه میکنیم دقیقا ترجمه باشه که مهوش خانم میخواستن. اون 2-3 سال اول امکان تماس با ایشون وجود داشت، بنابراین یه وقتا که یه چیزی اگر برامون مبهم بود میتونستیم با ایشون تماس بگیریم، صحبت کنیم و ایشون با نهایت صبر برام شرح میدادن که این موقع اینطوری شد، اینطور شد، اینطور شد. بنابراین این کتاب نسخه خام انگلیسیش که در حقیقت مثل یه فوتوکپی انگلیسی از نسخه فارسیه، چند سال طول کشید، 700-800 صفحه، بعد ذره ذره به دست بهیه خانم رسید تا وقتی که باید تصمیم میگرفتیم که این کتاب چجوری چاپ بشه، برای اینکه خب 700-800 صفحه رو که نمیتونیم چاپ کنیم، و به این فکر رسیدیم که بهتره تمرکز روی اون قسمت اول زندانی بودن ایشون بدیم.
3: خانم متحده، لحن خانم ثابت در این کتاب ضمن اینکه خیلی پر احساس و تحلیلگرانه خونده شده، همزمان به شوخ طبعی و طنزی هم که دارن اشاره شده. این طنز رو چگونه تونستید منتقل کنید و تا چه حد آسان یا سخت بود؟
6: این خیلی خیلی جالبه، برای اینکه همونطوری که میفرمایید طنز و شوخ طبعی فوق‌العاده‌ای داره مهوش خانم، و این حتی در تاریک‌ترین زمان‌های زندانی بودنشون انعکاس داره. یعنی حتی مثال‌های خیلی کوچیک، مثلا یه مثالی هستش که ایشون خب ماه مارچ زندانی شدن. ماه مارچ در آیین باهائی دوره روزه هست. ایشون روزه بودن، ولی ساعاتی که ایشونو برای بازجویی می‌بردن و می‌آوردن طوری بود که ایشون نمی‌تونستن چیزی بخورن، نه سحری نه افطار. بنابراین ایشون 2-3 روز بدون لب زدن به هیچی گذروندن، و خب این واقعا خیلی مشکله، به خصوص بعد که 17 ساعت زیر بازجویی میشینه. ولی بعد خودشون تعریف میکنن، برای اینکه ایشون در زمان مشهد اکثر وقت در سلول انفرادی بودن، بعضی روزا اینا رو بعد میبردن توی بند عمومی، برای اینکه برای سلول انفرادی مثلا نگهبان زن اون روز وجود نداشت. حالا دارن تعریف میکنن ایشون که توی این بند عمومی که تختای 3 طبقه هست و روی زمین همه خوابیدن، و خیلی میبینم که چشم افتاد به یه تیکه نون خشک پرخاک کثیف، و گفتم پیش خودم، گفتم وسوسه شدم که اونو بخورم. بعد پیش خودم گفتم این چه فکریه، این فکر رو فراموش کنم، گفتم این نه بابا، این چه کاریه، نونش کثیف، معلوم نیست دست کی بوده، چی شده، خاکالوده شده و اینا. میگه همینطور که این فکرا رو میکردم نونه رو داشتم تو دهنم مزه مزه میکردم، در این حال خودم رو مذمت میکردم، در یک چشم به هر زدن نونو بلعیده بودم. حالا همونطور که شما دارین سختی گرسنگی و صفحه قبلی ایشون رو در مورد خشونت بازجویی میخونین، اینو که میخونین یه طنزیه که واقعا برای ایشون هم ابزار ادبیه و هم یه مکانیزم بقاه، و این طنز رو شما در طول این کتاب میبینین.
3: کتاب مهوش ثابت، مدیر سابق جامعه بهایان، با نام درها را بگشایید، ماه گذشته به زبان انگلیسی منتشر شد. با آزیتا متحده، یکی از دو مترجم کتاب، گفتگو میکردیم.
7: با آب شنوندگان عزیز در بخش اخبار هواشناسی به اطلاعتون میرسونیم که پیش بینی میشه از این پس توده های ابر کاف فردا زیوس روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران از گوشه چپ وارد کله مبارکتون بشه و خوشبختانه از گوشه راست هم خارج نمیشه. طبق نقشه های توپولوگرافی موجود با ورود این توده هوا بارش مقادیری خنده همراه با حرفای خودمونی، غیبت، موسیقی و بزن و برفت پیش بینی میشه. هواتون همیشه کاف فردایی.
8: کاف فردا دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها زنده از ساعت 18:05 دقیقه به وقت ایران از رادیو فردا.
3: تا ایستگاه 19 رادیو فردا، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه به اعدام محکوم شد. یک کشتی در باب المندب هدف قرار گرفت و 3 تن از خدمه آن کشته شدند. زمین لرزه کولومبیا تا صبح امروز سه‌شنبه 10 کشته بر جا گذاشت. دادگاه کیفری دمشق سه‌شنبه به طور غیابی بشار اسد دیکتاتور پیشین سوریه را به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. این دادگاه همچنین برای برادر رئیس جمهور مخلوع سوریه ماهر اسد و پسر خاله آنها عاطف نجیب که از او هم به عنوان یکی از مسئولان مستقیم سرکوب مردم به خصوص در درعا یاد می شود به اعدام محکوم کرده است. در متن حکم این حکم که سه‌شنبه منتشر شد آمده که دادگاه کیفری بشار اسد متهم فراری را به اتهام قتل عمد و آمدانه بیش از 1 تن مجرم می‌شناسد و او را به اعدام محکوم کرده است. حکومت 51 ساله حافظ اسد و پسرش بشار در آذر 1403 در پی پیشروی سری و چند روزه مخالفان مسلح با سقوط حکومت پایان یافت. بشار اسد به همراه همسر و فرزندان و شماری از اعضای خانواده از آن زمان به مسکو رفت و در پناه حکومت روسیه زندگی می کند. یک کشتی باری سه‌شنبه در تنگه باب المندب هدف حمله حوثی‌های تحت حمایت حکومت ایران قرار گرفت و در این حمله دست کم 3 تن از خدمه آن کشته شدند. 2 منبع در گارد ساحلی یمن و 2 مقام نظامی در دولت این کشور به رویترز گفتند که این کشتی باری در تنگه باب المندب هدف حمله قرار گرفته است. تنگه باب المندب یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان و گذرگاه ارتباطی بین دریای سرخ و خلیج عدن است. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه سواحل اقیانوس آرام کولومبیا را لرزاند دست کم 164 کشته تا صبح امروز بر جا گذاشته است. عملیات جستجو نجات در مناطق زلزله زده غرب کولومبیا سه‌شنبه هم برای دومین روز ادامه پیدا کرد و مقام‌ها می‌گویند با توجه به حجم آوار احتمال افزایش شمار قربانیان بالاست. شهرهای کالی و پریرا از جمله مناطقی هستند که بیشترین خسارت را متحمل شدند. دقایقی پیش وزیر کشور پاکستان وارد تهران شد تا مقام‌های جمهوری اسلامی درباره مسائل جاری گفتگو کند. محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان قرار است در جریان این سفر با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره موضوعات دو جانبه، همچنین ناآرامی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان گفتگو کند. این سفر در شرایطی انجام می‌شود که روابط تهران و اسلام‌آباد و تحولات امنیتی منطقه از جمله مسائل مرزی و تحولات پیرامون جنگ در کانون توجه دو کشور است. پاکستان میانجی اصلی بین تهران و واشنگتن است. جزئیات بیشتری درباره محورهای مذاکرات وزیر کشور پاکستان در تهران منتشر نشده است. رئیس جمهور اوکراین میگوید روسیه در حمله‌های گسترده شبانه اخیر به این کشور از موشک‌های بالستیک کره شمالی استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی سه‌شنبه گفت که زاپاروژیا در جنوب شرق اوکراین با موشک‌های بالستیک کره شمالی و بمب‌های هدایت شونده هوایی هدف قرار گرفته است. در همین حال ارتش اوکراین هم از حمله این کشور به پالایشگاه نفت اورسک در منطقه اورنبورگ روسیه خبر داد. بر اساس گزارش نهادهای اطلاعاتی غربی

0: $5 در هر بشکه رسیده است. سپاسگزارم از اینکه با من بنیام نسد همراه بودید. خدا نگهدار.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شعر با چراغ همی گشت گرد شهر، کز بی‌هدت ملولم.

0: به سلام به همه رادیو فدایا، کافه فردایا.
1: منم سلام میکنم و امروز 19 مرداد دوشنبه است.
0: بله، اولین دوشنبه یه که ما داریم
1: به صورت عادی اینجا
0: برنامه اجرا میکنیم.
1: به صورت به وقت جام جهانی بودیم ولی کافه فردای عادی رو اصلا باور نمیشه. بله. ما کجا اینجا کجا
0: کجا
1: قلب های شنوندگانمون کجا.
0: بله.
1: اینا چه حرفای قشنگی میتی. حالا چهارشنبه هم برنامه داریم برمیگردیم، ولی من یه خبری داشتم میخوندم که پس فردا قرار خورشید گرفتگی بشه.
0: چهارشنبه کسوف میشه.
1: چه ربطی داره به اون؟ ربطش اینه که یه سری از این یوتیوبرها و اینفلوئنسرهای خارجی البته یه شایعه ای در آوردن که در اثر این خورشید گرفتگی و یه سری آزمایشایی که ناسا داره انجام میده 7 ثانیه قرار جاذبه قطع شه. یعنی به اذن خدا اگه فکر کن در این دسته ما یه 7 ثانیه میریم بالا بعد تپ بر بیاریم پایین، بعد 7 ثانیه است دیگه.
0: واقعیه؟
1: نه چطور پرت. یعنی از این صفحات زرد داره کیک دقیقا از این صفحات زرد و اینا و یک عالم هم ویو گرفتن و الان خب رسانه‌های درست حسابی دنبال اینن که به مردم ثابت کنه که آقا به خدا قرار نیست برای جاذبه اتفاقی بیفته. اینا چطور پرت.
0: حالا اون داستانه که میگفتن که بعضیا خورشید ماه گرفتگی دارن رو صورتشون جای بدنشون، گفتن اگه یکی زن بارداری موقعی که کسوف میشه خودشو بخارونه، هر جایی که بخارونه دست زنه بچهش اون ماه گرفتگی رو تن و بدنش ایجاد میشه. مثلا آقای گورباچوف
1: بابا
0: یک مادرش کسوفی بوده، وقتی که مادرش باردار بوده کلش خارونده.
1: چقدر پیچیده شد. حالا به هر حال نه جاذبه قرار قطع شه دوستان، نه اینکه مادر بارداری قرار در یعنی اتفاق نمیاد.
0: حالا نه خارونین دیگه
1: چه کاری هست؟
0: مای باردار عزیز خودتون نخارونده.
1: نه چی قراره چیکار قرار بکنیم؟ برای سوء تفاهم برطرف کنیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم.

0: بله پیش میاد.
1: الان این حرفایی که ما زدیم همش سوء تفاهم بود.
2: یکی بیاد برطرف کنه.
0: آره یکی باید بیاد ما رو برطرف کنه. و به هر حال ما اینجا البته یکم سوء تفاهمای جدیدتری داریم برطرف کنیم. اونا که خیلی خیلی دیگه انقدر شوخی بود که اصلا نیازی به اصرار کردن نداره که شوخی.
1: هوا 7 ثانیه بهت میگم.
0: ولی دوستان خداییش یکی از سوء تفاهمایی که به نظر میاد حتی ما هم توان برطرف کردنش رو نداریم، سوء تفاهمایی که در اثر این قصه های عجق و وجق یاران امام دوم نظام در مورد قناعت و ساده‌زیستی آن مرد مورد اصابت قرار گرفته به گوش میرسد.
1: بله در همین راسته یکی از فرماندهان سپاه همین اواخر یه سری قصه هایی در این زمینه تعریف کرد که صدای ما که هیچی، حتی صدای باقی یاران امام دوم نظام هم در آورد.
3: رفتیم بندر عباس با حضرت آقا. من معمولا میادم دم در ماشین وامیستادم، حضرت آقا میمدن یا فرمایشی دارن همونجا ما انجام بدیم. آقا آمدن دم در، اون دری که دیدید آقا میان داخل محوطه، آقا آمدن از پشت صدا کردن داخل خانه، آقا برگشتن. آقای 3-4-5 دقیقه آقای شهید رفتن داخل و یه برادری دوید آمد بیرون به من گفتش که فلانی آقا میخواد بیاد برای بندر عباس. باور میکنید شما توی خونه پول ندارن برای بعضی از کارها. حاج خانوم بزرگوار از آقا خواستن یه مبلغ بدن، آقا گفتن الان نداریم. 300,000 تومان ایشون از من خواستن، آقا دادن با حاج خانوم برای حل مشکل خانواده، حالا هر کاری داشتن.

0: نداشتن پول بدن برای خانواده، از بنده حقیر قرض کردن.
1: واقعا نکات مفرح و جالبی مطرح شد اینجا. یکیش اینه که ما همینجا از رفقای این برادر فرمانده که داشت حرف میزد میخواییم که هر جا گیر کردن مشکل مالی پالی چیزی براشون پیش اومد، روی این رفیقشون همین آقای فرمانده حساب نکنن، چون این میاد پشت میکروفون آبروتون رو میبره، میگه این از من پول گرفته ولی نداده.
2: بله، البته در این مورد خاص ظاهرا آقای مورد حسابات قرار گرفته شون بعد از 2-3 ماه پول ایشونو داده، اما با این وجود بازم این اومده پشت میکروفون با صدای بلند میگه من به ولی امر سابق مسلمین جهان پول قرض دادم.
0: رسیدیم سوار هواپیما، پلا رو زودتر رفتم بالا، تو این راه رو ایستاده بودم، آقا آمدن بالا پلا کنار من عبور کنن، فرمودن فلانی ما یه 300,000 تومان به شما بدهکاریم. مثلا من خجالت کشیدم. بعد 2-3 ماه که پول تونست بیاد برای آقا، این 300,000 تومان رو برای من برگردوندن. کرایه منزل، آب و برق و گاز رو هم آقا پرداخت میکردن. آقا کجا پرداخت میکردن؟ از نذر و هدیه.
1: آها دوستان، واقعا چند تا شغل هست که توش درآمد فرد از محل هدیه و نذر تامین بشه. به نظر شما چند تا شغل هست؟ مثلا خب ما و شما یه درآمد مشخصی داریم و بر اساس اون زندگی مالیمون رو مشخص میکنیم، ولی وقتی یه نفر فقط درآمدش طبق گفته اینا از محل هدیه های مردم و نزورات، چجوری میتونه مدیریت مالی زندگیشو به عهده بگیره واقعا؟
2: بعد اصلا واقعا چه فضیلتی در این هست که رهبر یه مملکت واسه رتق و فتق امور نخود دوبیایی زندگیش از این اون پول دستی بگیره؟ این نشون میده که طرف زندگی مالی خودش هم نمیتونه سامان بده، بعد میخواد یه کشور به اون عظمت رو بگردونه.
1: یعنی نکته ما اینه که این قصه ها چه درست باشن چه غلط، هم باعث خجالتن هم خودشون یه عالمه سوء تفاهم به وجود میارن دوستان. ولی به هر حال از حق نگذاریم، واسه ما سوژه های خوبی هن. پس از همه این عزیزان، همین برادران فرمانده و اینا، میخوایم که به تفتیدنشون ادامه بدن، ما هم از پشت حمایت کنیم.
2: جلال بای سوالی 300 داری دستی بدی؟
1: نه
2: آبروتو میبرم.
1: محل وجوهات
2: ندی آبروتو میبرم.
1: آبروم میبرم.
2: بدی جا نمیگم.
1: خب حالا بعد برنامه صحبت کنیم. دم در بست.
2: دوستان، یکی از سوء تفاهم هایی که واقعا هیچ وقت برطرف نمیشه و تلاش های ما هم در این زمینه بی اثر بوده، برمیگرده به این برنامه های تحلیل سیاسی و ارائه راهکار برای مشکلات منطقه‌ای در صدا و سیما. الان هم گوش کنید جناب دکتر خانلی دوباره باسمون چه شیرین کاری کرده تو یکی از این برنامه ها.
3: الان ما بگیم که فلان جزیره ای که فلان سال از ایران جدا شده به دلیل مسائل امنیتی ما طراحی داریم برای اینکه بازگرده به سرزمین ما، این حرف دیپلماتیک هست یا نیست؟
4: فکر می‌کنم نیست.
3: چرا نیست؟
4: میون بچی باید اینو بگی.
3: من اگه بیارم از 20 تا وزیر خارجه چنین حرفهایی رو زدن قبول میکنه دیپلماتیک؟ نفهمیدن تحولات نظام بین الملل
2: نفهمیدی به تو پوش نمیشه.
4: ما داریم بحث میشه.
2: حالا رولم نمیفهم، اشکال نداره، منم نمیفهمم.
3: میتونم بگم ببین خیلی از کشورها شما از قدرت خودت با ما دیپلماسی خجالت داریم. ما خجالت میکشیم. خجالت میکشیم بگیم این اتفاق رقم خورده. کشورها از همدیگه خجالت نمیکشند. تو
1: ببین خانلی چی داره میگه که اون دوتا کارشناسی شنگول و منگول دیگه هم برگاشون ریخته که خانلی جون بسته دیگه، کوتاه بیا اینقدر تف نده. حالا بحث خجالت شد، میخواستم بگم که ما بابت پخش اینا از صدا و سیما خجالت میکشیم، ولی بعد گفتیم بابا ولش کن، ما دیگه از اون مرحله رد شدیم، حالا چی بکشیم آقا به جای خجالت؟
2: والا دخانیات و باقی مسائل که طبیعتا واسه سلامتی مضرن، میخواید نقاشی بکشید؟
1: من که نقاشیم افتضاحه و مثلا میترسم اگه خانلی رو بکشم هم بشه شبیه خوشیز، پس تو خود چیزی بکش.
2: تلاش همو میکنم، ولی دوستان در جریان باشه که واقعا در ادامه این برنامه با این کولاکی که دکتر خانلی به پا کرد، چنان این کودک کارشناسان انقلابی رفتن تو هم که آدم بیشتر دچار شرم نیابتی میشد تا خجالت.
3: اگه دوستان اینم تصویر آماده کردن دیروز این توافق،
2: یعنی ما الان بحرین رو نمیگیم برگرده خجالت میکشیم از شیخ عیسی ایتهی رو درواسی دارن و یا نه الان بحرین برمیگرده؟
3: باور نداره،
2: باور نداره.
3: دیپلماسی ما نه، دستگاه دیپلماسی ما میگه حقوق بین الملل به من اجازه نمیدهد. این غلطه، این منطبق بر فضای بین الملل هم نیست.
2: ما همونطور قبول
4: کردیم، اما همزمان همون حکومت آل خلیفه در بحرین ایران رو متهم میکند به ده ها مداخله. من کاری ندارم، میگه آقا اینا گروه نظامی شکل دادن، گروه تروریستی شکل دادن، مداخله میکنن.
5: نتیجهش
4: این میشه که ما پایگاه امریکایی رو تو بحرین میکوبیم، میزنیم تو اوتلام، میزنیمشون، آمارشون هم دقیق در میاریم. در مقام بیان وزارت خارجه میگیم آقا ما رسمیت، اما خب اونجایی که لازم باشه طبق امنیت میریمون عمل میکنیم.
6: ما اصلا دخالتی نکردیم، ما نمیدونیم کی زده.
1: دیگه شما دوستان خودتون ببینید چه خبره. یه مشت درب و داغون فکری پشت صحنه نشستن دارن تصمیمات میگیرن که وضعیت مملکت رو رسوندن به اینجا. بعد اینا هم که جلوی صحنه هستن خودشون مادرزاد سوء تفاهمن، فقط دست و پا در آوردن که شک نکنه.
2: یکی نیست بگه شما قول بده 3 ماه، فقط 3 ماه آب و برق و اینترنت مردم عادی باشه و قطع نشه، بهرین گرفتن پیشکش. واقعا یکی از سوء تفاهم هایی که مسئولین این نظام همیشه بهش مبتلا بودن و امیدی هم نیست که برطرف بشه، این داشتن سیس ساده زیستی و عدم استفاده از امکانات اولیه.
1: این استاد پزشکیان هم در این زمینه بسیار بسیار اتفاقا فعاله، و نه اینکه سلفش احمدی نژاد خیلی در این زمینه موفق بود، اینه که ایشون هم مثلا مدعیه که تو خونه و محل کارش تو تاریکی میشینه و کولر هم روشن نمیکنه.
2: اونم در حدی که توی مصاحبه‌ای که اخیراً داشت هوا انقدر گرم بود که صدای خبرنگارا رو هم در آورده بود.
7: ما بچه که بودیم تا خیلی وقتا پنکه هم نداشتیم تو خونمون.
6: آخه آذربایجان خنک آقا.
7: جسارت من تو زابل خدمت میکردم.
6: شما میگیم بچه که بودن.
7: من میگم تو زابل خدمت میکردم و پنکه هم نداشتم.
1: بله.
7: حالا دیگه چی میگی؟
1: حالا بگذاریم که خبرنگاره متشو گرفت که شما بچگیات که زابل نبودی، ولی خب شاید دکتر معتقده که از وقتی که از شیر گرفتنش خدمت رو شروع کرده بوده، ولی بازم من نمیدونم این چرک بودن، این استفاده نکردن از امکانات ابتدایی و این ادای فقرا رو در آوردن چیه که این مسئولین نظام اینقدر بهش علاقه دارن؟ چی آخه این کارا؟
2: حالا جالبه که بین مقامات ارشد در این زمینه تفاهم وجود نداره و ماجرا سینوسیه. مثلا زمان روحانی، اصلا روحانی چون ایشون خیلی گرمایی بود، سالن سخنرانیشو انقدر خنک میکردن که هزار و خبرنگارا وسط تابستون با پالتو پتو میرفتن میشستن اونجا.
1: بله، ولی زمان این رئیس جمهورایی که به سیس مستضعف نمایی خیلی علاقه دارن قضیه برعکس میشه. حالا ما امیدواریم سیسشون در همین حد بمونه، مثلا وقتی دستشویی مشویی میرن از آب استفاده کنن، حداقل همینجوری خوش خوش بیرون نیام بگن میخوان در مصرف آب مثلا صرفه جویی.
2: بله، ما امیدواریم، چون واقعا رئیس جمهور بودار هستن. خب تا همون

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشینو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: شب گذشته شب ناآرامی بود برای بسیاری از ناظران اوضاع، زیرا این طور به نظرشان می رسید که شرایط دارد از آرامش نسبی به سمت درگیری پیش می رود. حدود ساعت 3 بامداد یک فعال رسانه‌ای اصلاح طلب در توییتر نوشت: خدا کند حسم اشتباه کند. سکوت امشب ترامپ، سفر فرمانده سنتکام به اسرائیل، آماده باش ارتش اسرائیل، خدا خودش به مردم بیپناه ایران رحم کند. آرش علایی خبرنگار مخالف رژیم نوشت: موش جونیور یعنی مشتبه خامنه ای توافق را رد کرد. بعد از 5 ماه جمهوری اسلامی آمریکا را به جنگ دعوت کرد. سریال دارد به فصل پایانی میرسد. پاپکورن میخوریم و تماشا میکنیم. و بعضی ها هم از احتمال ورود نتانیاهو به صحنه گفتند. کاربر حشاشین در توییتر نوشت: وقتی همه نگاه ها به سمت آمریکا و سنتکام و ترامپ و نفت و هرمز و جنجال ها و تفاهم ها و توافق ها بود، نتانیاهو در سکوت داشت چاقویش را تیز می کرد. بر اساس تحلیل این کاربر، تمام تحرکات و خبرها نشان می دهد که اسرائیل به زودی حملات را شروع می کند. مبنای همه این برداشت ها و تحلیل ها چند خبر بود. اول اینکه جمهوری اسلامی اعلام کرد تا آمریکا رفتارش را تصحیح نکند، تنگه هرمز باز نمی شود. محمد باقر ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، روز شنبه 17 مرداد با انتشار پیامی با تشریح شروط جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز تأکید کرد که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا رفتار خود را تصحیح نکند، این آبراه راهبردی مسدود خواهد ماند. او تصحیح رفتار آمریکا را مشروط به تحقق 6 بند اصلی دانست و اعلام کرد آمریکا باید تهاجم و جنگ علیه جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه از جمله لبنان، فلسطین، یمن و عراق را متوقف کند، محاصره دریایی را برچیده و نیروهای نظامی خود را از اطراف ایران خارج کند. او همچنین پرداخت کامل خسارات جنگ‌های تجاوزکارانه، لغو تمامی تحریم‌های غیرقانونی، آزادسازی بی قید و شرط دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به تهدیدها و توهین‌ها علیه جمهوری اسلامی یا به گفته او ملت ایران را از دیگر شروط اساسی رژیم برشمرد. سنگ بزرگ انداختن پیش پای ترامپ که باعث می‌شود همه فکر کنند جمهوری اسلامی به خیال اینکه ترامپ موقعیت حمله ندارد می‌خواهد از او امتیاز بگیرد. روز شنبه گزارش‌هایی در مورد حمله موشکی سپاه به یک کشتی اماراتی هم منتشر شد و باعث شد امارات بیانیه بدهد و بگوید سپاه می‌خواهد با این کارها باج بگیرد و این مصداق دزدی دریایی است، که البته برای ملت کهن ایران مایه شرمساری است که حکومتش به دزد دریایی تشبیه شود که هرگز در سابقه تاریخیش چنین چیزی نبوده. آن هم از سوی کشور کوچکی که تا چند سال پیش اسلافش خود چنین شغلی داشتند. اما روزگار است و چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. خبر مهمی که باعث شد برخی ناظران بگویند نتانیاهو دارد چاقویش را تیز می کند تا احتمالاً خودش وارد عمل بشود، گزارش کانال 13 اسرائیل بود که گفت اسرائیل برای حمله مستقل و یک جانبه به ایران آماده می شود. به گزارش کانال 13 اسرائیل، همزمان با افزایش تردیدها در واشنگتن و تمایل مقامات ارشد نظامی آمریکا برای پایان دادن به جنگ با تهران، ارتش اسرائیل خود را برای اقدام نظامی مستقل و یک جانبه علیه جمهوری اسلامی آماده می کند. بر اساس گزارش‌ها، در حالی که دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در رایزنی با مقامات ارشد کاخ سفید، خواهان یافتن راهی برای خروج از جنگ با جمهوری اسلامی شده و جی دی ونس، معاون ترامپ نیز از احتمال پایان منازعه سخن می‌گوید، ارزیابی‌های امنیتی در تل آویو نشان می‌دهد که احتمال همراهی کامل آمریکا کاهش یافته است. از همین رو نیروهای دفاعی اسرائیل سناریوی اجرای عملیات نظامی خود اتکا و بدون حضور آمریکا علیه اهدافی در ایران را به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی روی میز قرار دادند. این خبر در حالی منتشر شد که بنا به گزارش‌ها فرمانده سنتکام به اسرائیل سفر کرده بود و رسانه‌ها گفتند ارتش اسرائیل به فرمانده سنتکام اعلام کرده که به تایید یا حمایت آمریکا برای جنگ با ایران نیازی ندارد و در حال تدارکات برای جنگ مستقل می‌باشد. اسرائیلی‌ها به شدت از ترامپ و تردید و دست دست کردن او عصبانی‌اند و هیچ بعید نیست که کاسه صبرشان لبریز شود و یکی از همین روزها جنگی عظیم را با جمهوری اسلامی آغاز کنند، زیرا معتقدند که رژیم در حال وقت خریدن است و ترامپ هم که مانند اسرائیل احساس خطر فوری ندارد، برای رسیدن به یک توافق به آنها زمان می‌دهد. منشأ امیر، روزنامه‌نگار اسرائیلی نزدیک به موساد، به ترامپ گفت: چرا هر روز یک حرفی می‌زنی و چرا در دام حکومتی افتاده‌ای که می‌خواهد زمان بخرد و امتیاز بگیرد؟
1: چرا اینقدر حرف تکراری می‌زنید؟ یه چیز تازه بگید. امروز میگید جنگ میشه، فردا میگید نه جنگ نمیشه. امروز میگید تنگه هرمز باز میشه، فردا میگید نه باز نمیشه. امروز میگید رژیم در حال سقوطه، فردا میگید که رژیم داره قدرتمند میشه و نیروی بیشتری میگیره. ما رو سردرگم کردید. چیه وضع؟ چرا هی حرفا رو تکرار میکنه؟ به مقدسان عالم قسم، ما تقصیر نداریم. آقای ترامپ در دام حکومت ایران افتاده، حکومتی که هرچه بیشتر جریانات طول بکشه کشدارتر بشه به نفعشه و میتونه امتیازات بیشتری بگیره. آخری خبرها که مرتب تکرار میشه در روزهای اخیر، اولا مسئله تنگه هرمز. آقای ترامپ گفته بود که یک شنبه توافق نهایی به دست میاد، نشد گفت شنبه میاد، نشد گفت شنبه میاد، نشد گفت پنج شنبه میاد. امروز شنبه است.
0: منشأ امیر برخلاف آنهایی که معتقدند با شروطی که ذوالقدر اعلام کرده توافق به هم خورده، با عصبانیت میگوید هیچ هم به هم نخورده و ترامپ قرار است این امتیازها را به جمهوری اسلامی بدهد، یعنی کنترل تنگه را تا حدودی به آنها بدهد و آنها هم اجازه ورود ناوهای آمریکایی و کشتیهای اسرائیلی را به تنگه ندهند. تصویری که منشأ امیر رسم می کند از آن جهت حائز اهمیت است که نشان می دهد اسرائیلی ها هر آن ممکن است این بازی را به هم بزنند.
1: امروز شنبه است و تمام گزارش ها می گوید که توافق نهایی شده. فقط یه چیز باقی مونده و اون تصویب شورای عالی امنیت ملی حکومت است. تازه دارن ناز می کنند چه امتیازاتی رو ایالات متحده داره به حکومت ایران میده که عبور، یعنی ورود به تنگه، از ورود به خلیج فارس باید از مسیر حکومت ایران باشه با اجازه نظارت و احتمالاً مالیاتی که یا حق العبوری که رژیم ایران میگیره. خودشون هم الان گفتن بله عبور آزاد، ولی ما به ناوهای جنگی آمریکا و به کشتی‌های وابسته به اسرائیل اجازه رفت آمد نخواهیم داد. اینجا مال ماست. آبراه بین المللی است. غلط کردیم. ما قدرتمند منطقه هستیم. اینجا مال ماست. ما تعیین تکلیف میکنیم که کدوم کشتی یا نفتکش رد بشه یا رد نشه. مفهومش؟ رژیم ایران خواسته خودش رو در مورد تسلط و سیادت بر تنگه هرمز داره عملا به دست میاره. صادرات نفت ایران رو باید آزاد بکنه. اگر به ما اجازه ندید که نفتمون رو صادر بکنیم، اجازه نخواهیم داد که حتی یک قطره نفت کویت و عربستان و قطر و امارات و بحرین و دیگران از سنگ هرمز عبور بکنیم. بعدم پولهای مسدود شده ایران رو آزاد بکنیم. این امتیازاتی است که حکومت ایران میگیره. یعنی از یه طرف ایالات متحده سیادت و حق حاکمیت و حق مدیریت رژیم ایران بر سنگ هرمز رو میپذیره و در کنار اون امتیازاتی میده و تحریم ها رو نمیگیم کاملا باطل میکنه، بسیار بسیار ثبوت میکنه که دوباره پول سرازیر، دلار آمریکایی سرازیر بشه به طرف حکومت ایران.
0: طبیعی است که اگر اسرائیلی ها این طور فکر و احساس کنند خود مستقلا وارد عمل خواهند شد، همانطور که کانال 13 اسرائیل گزارش داده. به نظر می رسد آنها دارند پیازداغ ماجرا را زیاد می کنند که این نشانه توجیه عملیات نظامی است که می خواهند شروع کنند. زیرا اجازه تسلط بر مسیر ورود کشتی ها عملاً هیچ امتیاز خاصی به جمهوری اسلامی محسوب نمی شود. حسین دهباشی فعال سیاسی اصلاح طلب و حامی سرسخت رژیم نوشته نظارت ایران بر مسیر ورودی هرمز کمترین ارزش نظامی و بازدارندگی که ندارد بماند، طبعاً از نفتکش خالی هم نمی شود عوارض گرفت. واگذاری مسیر خروجی هرمز در ظاهر به عمان و در واقع به آمریکا، یعنی حتی نفتکش های ایرانی هم باید از سنتکام نوبت و اجازه خروج بگیرند. این خفت را نپذیرید. منظور حسین دهباشی این است که طرحی که در آن مسیر ورودی تنگه هرمز در آبهای ایران و مسیر خروجی از آبهای عمان بگذرد، یعنی نظارت رژیم ایران بر گذر نفتکش‌های خالی است و تسلط آمریکا بر عبور نفتکش‌های لبالب از نفت. زیرا نفتکش‌ها خالی به تنگه وارد می‌شوند و پس از بارگیری نفت در کشورهای عربی و ایران از آن خارج می‌شوند. یک حامی حکومت در جواب دهباشی نوشته پیشبینی آینده. تنگه هرمز باز می شود، آمریکا این تفاهم نامه را به چپش می گیرد، ذخایر نفتی آمریکا پر می شود و آبان یا دی شروع حملات زمینی به ایران خواهد بود. تبصره هم آورده که مگر اینکه سپاه با حملات دقیق جلوی جنگ نهایی را بگیرد. به نظر می رسد از امروز تا آن جنگ نهایی که در زمستان خیلی ها پیشبینیش را می کند، اسرائیل حمله ای را آغاز خواهد کرد و با زدن اهدافی که شاید مقامات هم در آن باشند، حکومت را ضعیفتر و نگرانی های خود را کمتر خواهد کرد. شاید هم موافقت موقت ترامپ با برخی شرطهای جمهوری اسلامی و دادن بعضی امتیازها برای این باشد که به اسرائیل مجوز چنین حمله ای داده شود. جالب است که بسیاری از چهره‌های حامی رژیم فریاد می‌زنند که اصلاً تنگه در اختیار جمهوری اسلامی نیست که بخواهد آن را باز کند یا ببندد. همان چیزی که آمریکا می‌گوید و همه بحث‌ها سر تنگه، بحث‌های سرکاری است که خدا می‌داند به چه منظور در جریان است. احسان حسینی تحلیلگر حکومتی با ارجاع به اخبار سایت تانکر ترکرز که عبور و مرور کشتی‌ها را رصد می‌کند نوشته طبق شواهد تنگه هرمز از اختیار ایران خارج شده. تانکر ترکرز حداقل 56 نفتکش در حال جابجایی نفت کشورهای عربی از مسیر عمانی هستند تا جریان صادرات نفت از تنگه هرمز را حفظ کنند. این تحلیلگر حکومتی گفته در دوره مذاکره کریدور عمانی ایجاد و تثبیت شد. آقای پزشکیان، عراقچی و قالیباف متشکریم. به تنه تنگه هرمز فعلا تا حدود زیادی از دست جمهوری اسلامی رفته، اما در ماه‌های آینده اگر اتفاق خاصی نیفتد و همین بازی کجدار و مریض ادامه پیدا کند، به طور کامل از دست آنها خارج خواهد شد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده تنگه هرمز دیگر هرگز به جایگاه و شرایط گذشته باز نخواهد گشت و پیشبینی کرده که ظرف 2 سال آینده اهمیت راهبردی این آبراه به شدت کاهش یابد. بسنت گفته ایرانی‌ها از تنگه هرمز به عنوان یک نقطه گلوگاهی استفاده کرده یا تلاش کردند از موقعیت آن برای اعمال فشار استفاده کنند و همین مسئله باعث خواهد شد کشورهای منطقه وابستگی خود به این مسیر را کاهش دهند. بسنت میگوید طی 2 سال آینده تنگه هرمز عملاً به یک آبراه عادی تبدیل می‌شود و اهمیت کنونی خود را برای انتقال انرژی از دست می‌دهد. اسکات بسنت گفته انتظار دارد بیش از 50-70% انرژی که در حال حاضر از تنگه هرمز عبور می کند در آینده از طریق خط لوله و مسیرهای انتقال زمینی منتقل شود. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی تصمیم گرفته فعلا توافق با ترامپ را نهایی نکند، با این امید که طولانی شدن مذاکرات آسیب بیشتری به ترامپ و اقتصاد جهانی وارد کند. برخی از ناظران میگویند ترامپ تا انتخابات میان دوره‌ای بالاجبار به این ساز خواهد رقصید، زیرا پای منافع مالی تریلیون دلاری در میان است. آنها سکوت اسرائیل را هم ناشی از همین محاسبه می‌دانند.
2: جنگ بعدی از آبانه. از آبان نفت بشه بشکه $1,000 هم برای ترامپ اهمیتی نداره. جمهوری اسلامی ایران کشتی‌های عربستان رو بزنه، آرامکو رو بزنه، پالایشگاه‌ها رو بزنه، هرمز رو باز کنه، هرمز رو ببنده، با عمان توافق کنه، با عمان توافق نکنه، برای ترامپ تا 12 آبان امسال هیچ اهمیتی نداره. باید قیمت نفت فعلا زیر 100 دلار بمونه. پس با ایران فعلا مدارا میکنن. برای همین از اسرائیل هم خبری نیست. از اوائل آبان امسال 500 عضو کنگره، سنا و فرماندارای ایالتهای آمریکا با رأی مردم آمریکا انتخاب میشن و باید جمهوری خواه باشن و تو تیم ترامپ باشن. 90 تریلیون دلار یعنی 90 تا هزار میلیارد دلار تحت کنترل این 500 نفره. کل درآمد نفتی ایران و همه عربای منطقه تو یک سال به 800 میلیارد دلار هم نمیرسه، یعنی 1/100 این پول. درآمد ایران از فروش گاز و نفت 110 میلیارد دلار در سال، عربستان 300 میلیارد دلار، قطر 200، کویت 90 و بحرین 30 میلیارد دلار در سال. مگه ترامپ مغز خر خورده یا عقلش رو از دست داده که به خاطر 700-800 میلیارد دلار از 90 تریلیون دلار پول بگذره؟
0: بر اساس این دست از تحلیل‌ها تا آبان و آذر و دی در بر پاشنه همین مذاکرات کجدار و مریض خواهد گشت، در حالی که به گفته بسیاری از ناظران و بر اساس شواهد میدانی مردم ایران خشمگین و منتظرند.
3: خشمگین و منتظر، حال و روز این روزهای خیلی از ایرانی‌ها. ایرانی‌ها این روزها احساسات مختلفی دارن، اما وجه مشترک خیلی از ایرانی ها اینه که حال و روز خوبی ندارن. از طولانی شدن عمر جمهوری اسلامی و مشکلات متعدد ناشی از اون خشمگینن، چون هر گوشه زندگی خودشون رو که نگاه میکنن آثار و نتایج خرابکاری ها و ناکارآمدی های جمهوری اسلامی رو در زندگی خودشون میبینن. از قطعی مداوم برق در اوج فصل گرما تا گرانی مواد غذایی و دارو. بخش دیگه از احساسات این روزهای خیلی از ایرانی ها انتظارات مختلفیه که از جنگ و درگیری فعلی دارن، جنگ و درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل. اگه بخوام در یک کلام بگم، مردم ایران از مذاکره با جمهوری اسلامی خشمگینن و میخوان که ترامپ رویکرد سختگیرانه تری علیه جمهوری اسلامی داشته باشه.
0: ایرانی‌های مخالف رژیم امیدوار بودند ترامپ سریع کار را تمام کند و چون می‌بینند این اتفاق نیفتاده خشمگینند. آنها با وجود اینکه می‌بینند ترامپ ضربه‌های بزرگی به رژیم زده، اما چون این ضربه‌ها منجر به سرنگونی نشده، از او راضی نیستند. برای بسیاری از آنها که زیر بار فشار اقتصادی در حال شکستن هستند، تصور صبر کردن تا آبان و آذر و دی بسیار دشوار است. برای عده‌ای در آمریکا هم همینطور. کسانی که معتقدند باید به سرعت کار را تمام کرد، حتی زودتر از انتخابات میان دوره‌ای. شب گذشته مارک لوین، برنامه‌ساز و تحلیلگر سرشناس آمریکایی، در برنامه‌اش میزبان رابرت گرین‌وی، مدیر ارشد پیشین امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی آمریکا بود. در این برنامه آنها درباره حمله نظامی به جمهوری اسلامی قبل از انتخابات میان دوره‌ای صحبت کردند. مارک لوین از گرین‌وی پرسید: بعضی وقتها صحبت از ایران می شود، همان حرفی را می زنند که در فضای عمومی هم زیاد شنیده می شود. ما عراق دیگری نمی خواهیم. اما این چه شباهتی به عراق دارد؟ ما که قرار نیست 300 هزار نیروی نظامی در ایران مستقر کنیم. رئیس جمهور ترامپ هم کاملا روشن کرده که روش او کاملا متفاوت است. حتی اگر از مردم ایران حمایت کنیم و آنها را مسلح کنیم، این چه شباهتی به عراق دارد؟ نظر تو چیست؟ گرین‌وی پاسخ داد: فکر می‌کنم دقیقاً همینطور است. راه‌های زیادی برای رسیدن به اهداف و سیاست‌های آمریکا درباره ایران وجود دارد. وقتی صحبت از تغییر رژیم می‌شود، معمولاً یک تصویر ساختگی از آن ارائه می‌کنند. بعد هم عراق را به عنوان آخرین نمونه مطرح می‌کنند و می‌گویند سیاست آمریکا به بیراهه رفت و هزینه عظیمی از نظر جان انسان‌ها و منابع مالی پرداخت شد. اما این نگاه واقعیت تاریخی را نادیده می گیرد، واقعیتی که شما هم کاملا با آن آشنا هستید. در گذشته رونالد ریگان و سایر رؤسای جمهور آمریکا بارها از جنبش‌های مقاومت داخلی برای مقابله با حکومت‌ها استفاده کردند بدون آنکه نیازی به حضور گسترده‌تر نیروهای آمریکایی باشد. اگر به تاریخ نگاه کنیم، از سال 1950 تا کنون میانگین حضور نیروهای آمریکایی در خاورمیانه حدود 29500 نفر بوده است. الان هم کمی بیشتر از آن هستیم، اما حتی با این افزایش نیازی به اعزام نیروی بیشتر وجود ندارد، به شرط آنکه از شبکه مقاومت و مخالفانی که همین حالا در داخل ایران وجود دارند استفاده کنیم. اگر به آنها امکانات بدهیم، به ویژه امکانات ارتباطی و همچنین حمایت‌های مادی، این نیروها خواهند توانست حکومت تهران را تحت فشار قرار دهند، آن را به چالش بکشند و توانایی رژیم برای تهدید دیگران را کاهش دهند و این کار با هزینه بسیار کمتر انجام می شود و هیچ شباهتی به آنچه در عراق رخ داد ندارد. رابرت گرین‌وی درباره پایبندی جمهوری اسلامی به یک توافق احتمالی گفت: بعید می دانم که آنها تصمیم بگیرند واقعا به یک توافق پایبند بمانند. با این حال به نظر من رئیس جمهور ترامپ کاملا حق دارد که ابتدا این مسیر را امتحان کند. او کاری کرده که هیچ رئیس جمهور دیگری از سال 1979-1357 تا کنون موفق به انجامش نشده است. او رژیم ایران را به ضعیف‌ترین وضعیت خود از زمان انقلاب 1979 رسانده و امروز این رژیم کمترین میزان تهدید را برای آمریکا نسبت به گذشته دارد. همچنین معتقدم رئیس جمهور می‌داند که اکنون این اختیار و آزادی عمل را دارد که در صورت لزوم با استفاده از قدرت قاطع نظامی و احتمالاً همراه با شرکایمان به ویژه اسرائیل کاری را که آغاز کرده به پایان برساند. به نظر من در نهایت مسیر به همان سمت خواهد رفت. اما من از اینکه او ابتدا راه حل دیپلماتیک را امتحان می‌کند انتقاد نمی‌کنم، برعکس به خاطر این کار به او اعتبار می‌دهم، زیرا او به خوبی می‌داند که اگر لازم باشد ما توانایی حمله به کشوری را داریم که قادر به دفاع مؤثر از خود نیست و می‌توانیم مطمئن شویم که دیگر نتواند منافع آمریکا، متحدان ما در منطقه یا تجارت جهانی را تهدید کند. مارک لوین از او پرسید تا چه زمانی باید دیپلماسی را ادامه دهیم. رابرت گرین‌وی گفت اگر هدف این باشد که نتیجه این سیاست در ذهن رای دهندگان اثر بگذارد، موضوعی که همه وان فکر می‌کنند، فکر می‌کنم زمان بسیار کمی در اختیار داریم. الان کمتر از 90 روز تا انتخابات باقی مانده. بر اساس برآوردهای دریادار کوپر در فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، برای اینکه مأموریت به طور مؤثر به پایان برسد، تنگه ها دوباره امن شوند و منافع اقتصادی حاصل از آن بازگردد، حدود 2 تا 3 هفته عملیات نظامی کافی خواهد بود. اگر چنین عملیاتی انجام شود، حدود 60 روز تا انتخابات باقی می ماند، زمانی که نتایج آن می تواند بر افکار عمومی اثر بگذارد. بنابراین به نظر من این کار شدنی است، اما تصمیم برای آن باید خیلی زود گرفته شود و من فکر می کنم مسیر به همان سمت در حال حرکت است. مارک لوین از او پرسید پس تو معتقدی ما به سمت یک عملیات نظامی 2 تا 3 هفته‌ای پیش می رویم؟ رابرت گرین‌وی گفت بله، همینطور فکر می کنم. اگر فقط به 72 ساعت گذشته نگاه کنید می بینید که حملات و مزاحمت‌های بیشتری در باب المندب از سوی حوثی‌های مورد حمایت رژیم ایران و همچنین در تنگه هرمز رخ داده است. آنها نمی توانند جلوی خودشان را بگیرند. همچنان بیش از حد پیشروی خواهند کرد. کشتیرانی آمریکا و کشتیرانی بین المللی را تهدید خواهند کرد و بازارهای جهانی را مختل می کنند. چه توافقی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. همونطور که به توافق قبلی پایبند نماندند، به این تفاهم نامه هم پایبند نخواهند ماند. این واقعیت است. و به نظر من در نهایت ناچار خواهیم شد گزینه نظامی را به اجرا بگذاریم، همان گزینه‌ای که در نهایت ما را به اهداف راهبردی من خواهد رساند، اما زمان به سرعت در حال از دست رفتن است. این حرف‌ها بسیار مهم است و تازه‌ترین نظرات و بروزترین تحلیل‌ها را از سوی طیف حامی نابودی جمهوری اسلامی در آمریکا نشان می‌دهد. در این برنامه 3 نکته مهم گفته می شود. اول اینکه نیازی به اعزام ارتش بزرگ به ایران نیست و باید از نیروهای داخلی ایران استفاده کرد. دوم اینکه اگر لازم باشد آمریکا و اسرائیل می توانند با قدرت قاطع نظامی کار را تمام کنند. و سوم اینکه اگر قرار باشد عملیات نظامی انجام شود، برای اینکه قبل از انتخابات میان دوره‌ای اثر سیاسی داشته باشد، باید ظرف مدت کوتاهی تصمیم برای انجام آن گرفته شود و خود عملیات هم حدود 2 تا 3 هفته طول خواهد کشید. این عملیات باید یک پیروزی درخشان برای ترامپ باشد که بتواند باعث پیروزی قاطع او در انتخابات میان دوره‌ای شود. اما اینکه منجر به سقوط رژیم شود یا نه، طبق تحلیل رابرت گرین‌وی به مردم و مخالفان رژیم در ایران بستگی خواهد داشت. مخالفان حکومت هم دیگر انتظارشان از اینکه آمریکا سربازانش را برای آزادی ایران به کشتن بدهد کمتر شده. آنها هم کم کم دارند به این میاندیشند که خودشان نقش اصلی را بر عهده بگیرند و ترامپ فقط شرایط را برایشان مهیا کند. آنها حتی راهکار و نقشه هم دارند و میگویند ترامپ باید چه کارهایی انجام بدهد. اینکه به اسرائیل چراغ سبز حذف‌های گسترده را بدهد و دولت در تبعید به رهبری شاهزاده رضا پهلوی را به رسمیت بشناسد و بخشهایی از جنوب ایران را آزاد کند تا نیروی آزادی بخش ایرانی در آنجا مستقر شود و بقیه مناطق ایران را آزاد کند.
4: چهار تا کار باید بکنه اگه بخواد یهویی قبل از انتخابات میان دوره همه کار رو تموم بکنه، که این کار رو زودتر هم باید میکرد. چراغ سبز به اسرائیل بده که همه رو بزنه، یکی این. دو، شاهزاده رضا پهلوی رو دولت در تبعیدش رو به رسمیت بشناسه و بیاد سریع یه قسمتی از جنوب ایران رو آزاد بکنه و با مدیریت و رهبری تیم شاهزاده ایرانی ها بیان اونجا برای فیلتر شدن آموزش و تجهیزات و تانکرهای نفتی جمهوری اسلامی رو تو خلیج فارس رو برداره بده به مردم ایران توی جنوب ایران به این نیروی تشکیل شده که بفروشن تو بازار آزاد و پول حمایت هوایی آمریکا رو بدن که ازشون حمایت هوایی بکنه با اون نفتی که برای خودشون آزاد کرده و پول سربازای اوکراینی که میان توی ایران هم برای ایرانیا پهپاد میارن هم آموزش پهپاد میدن. اینا رو همه رو باید انجام بده، ولی قبل از اینکه همین کار رو بکنه باید هر کسی که قابلیت تصمیم گیری داره، نه فقط تو تهران بلکه 32 فرمانده استانی سپاه رو در تمام استان‌ها رو اسرائیل باید تک تک اینا رو بزنه که اصلا قدرت تصمیم گیری نداشته باشه.
0: جالب است که همزمان روزنامه نیویورک پست یک گزارش بی‌سابقه از داخل ایران تهیه کرده که میگوید فعالان ضد حکومتی دارند خودشان را برای خیزشی تازه آماده می‌کنند و میگویند یا رژیم می‌رود یا ما. به گزارش نیویورک پست، فعالان ضد حکومتی در تهران میگویند فشار ناشی از اعدام‌های علنی، فروپاشی اقتصادی و جنگی که بیش از 5 ماه ادامه داشته، جامعه ایران را به نقطه انفجار نزدیک کرده است. یکی از رهبران اعتراضات گفته انقلاب ممکن است هر روز اتفاق بیفتد. مردم خواهان انتقامند. یک روزنامه‌نگار مستقل نیز گفته فعالان از همکنون در حال بررسی تجربه اعتراضات ژانویه و آماده سازی برای خیزشی دوباره هستند. این روزنامه‌نگار گفته که نیروهای مخالف ایرانی در نقاط مختلف کشور وسایل و ابزارهای ابتدایی مورد استفاده در اعتراضات را پنهان کردند، از جمله آجر، سنگ، چوب، صندلی و لاستیک‌هایی که می‌توان از آنها برای مسدود کردن خیابان‌ها استفاده کرد. به گفته او این وسایل برای روزی نگهداری می شوند که مردم بار دیگر به خیابانها بازگردند. او همچنین گفته گروه‌های کوچکی به صورت مخفیانه برای تهیه سلاح گرم و توزیع آن در میان معترضان تلاش می کنند. به گفته این منابع خاطره سرکوب خونین اعتراضات ژانویه و کشته شدن هزاران معترض غیر مسلح مهمترین عامل تأخیر در شکلگیری یک خیزش گسترده جدید است. با این وجود اما آنها در صدد آماده شدن هستند. آنچه از گوشه و کنار جامعه دیده می شود این گزارش را تایید می کند و نشان می دهد که قتل عام دیماه نتوانسته مخالفان رژیم و براندازان را بترساند، بلکه آنها خشمگین تر از همیشه منتظر فرارسیدن لحظه موعود هستند، لحظه ای که فقط به تأخیر افتاده است. زنی رو در روی تجمعات حکومتی روسری از سر بر می دارد و فریاد جاوید شاه سر می دهد. در همین روزها که ظاهراً مردم را با سرکوب و اعدام‌ها ترسانده و ساکت کردند. جامعه ایران نه ترسیده و نه ساکت شده، بلکه با کولبار هزاران ساله تاریخ و تمدن خود در حال برخاستن از خواب 50 ساله است و این امید بخش ترین چیزی است که این روزها می توان دید. اینکه گرچه عده‌ای به سفر کربلا می‌روند، اما جوانه‌های پرشور و جوان به سفرهای دیگری می‌روند که در روز آزادی سرمایه‌های گرانقدری هستند برای ساختن ایرانی آباد، شاد و پر از طراوت پس از عبور ابرهای سیاه جنگ و پریشانی.
5: بریم نجف پس میریم نجف، بیار بالا بالا هر هر هر. بریم نجف ببین چه جایی داری عجب پناه
6: با توجه به استوری هایی که ما قبلا گذاشته بودیم، شما خیلیاتون اومدین نوشتین که التماس دعا و فکر کردین که داریم میریم نجف، ولی خب مقصد ما از یه سفر هم ارزشمندتره.

چه صدایی، چه موزیکی، چه شعری، چه تنظیمی. شنیدیم صدای جهان و با شعری و کاری به نام شهر عشق. درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر. نام من طبق سابق هنوز تغییر درش ایجاد نشده، نوید آزادی است. وظیفه‌ام گویندگی برنامه شما هست، برنامه همسفر هستش، در خدمت شما عزیزان هستیم و دوشنبه تا جمعه ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 بعد از ظهر زنده لایف در خدمتتون هستیم. تکرار برنامه فردا صبحش تا 9 صبح پخش میشه و شماره تلفن های 23 98 و 98 38 43 برای زنگ زدن به استودیو 0 70 439 81 94 برای اسمس فرستادن فقط. info@همسفرradio.se ایمیلمونه و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.se هم که در خدمت شما صفحه اینترنتیمونه. امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید. اگر که دیگه از مسافرت ها برگشتید و امروز و یعنی دیروز و امروز و اینا دیگه رفتین سر کار، و حالا میدونم روزای دوشنبه که معروفه، اصلا در سوئد دوشنبه همه خوابالو و خسته و اینا، روزای

لالرداگ و بیرون، ولی معمولا با همکارا میرفتن میرفتند و اینا. بعدش هم که دیگه پنجشنبه جمعه رو کار میکردن و دیگه تموم بود. اما حالا دیگه یه ذره قضیه عوض شده و زندگی یه ذره استرس‌تر هستش که حالا میگذاریم. اگه اجازه بدید بریم یک سری به وضعیت هوا بزنیم. امروز صبح یه ذره سرد بود، سرد که نمیتونم بگم، حدود 18-19 درجه بود و اینا، و در نیمه های روز یه ذره ابرا کنار دارن میرن، برای بعد از ظهر صاف صاف میشه، تقریبا همون 19 درجه میمونه. قسمت شمالی 9 درجه بارانی، قسمت جنوبی ما بین 19 تا 21 درجه هستش. روز چهارشنبه 21 درجه آفتابی، تقریبا سراسر کشور آفتابیه، زیاد احتیاج نیست درجه شو بگم. روز پنجشنبه 26 تا 27 درجه آفتابی خواهد بود، قسمت مرکزی به بالا ابری و بارانی، قسمت مرکزی به پایین 23، یعنی یوتوبوریا و اینا حدوداً 22 درجه، مالمویا 23 درجه، یونشوپینگیا 24 درجه، استکهلمیا 26 درجه. بح بح. روز جمعه نیمه ابری نیمه آفتابی 26 درجه، روز شنبه من دیگه نمیدونم چی بگم دیگه، اصلا کار از دست زدن گذشته، باید دیگه جیغ و داد، 28 درجه. شنبه این هفته 28 درجه بالای صفر خواهد بود و از اون شنبه های نازنین، و روز یک شنبه هم 22 درجه بالای صفر. SMHO یا سازمان هواشناسی کشور استکهلم و شنبه رو میگه 27 درجه، یک شنبه 26 درجه، ولی از هفته دیگه از دوشنبه به بعد و میگه دیگه ابر و ماه و خورشید و فلک و خلاصه حدود 18-19 درجه، ولی ببینیم که حالا چجوری پیش میره. پس پنجشنبه 24، جمعه 24، شنبه 28 و یک شنبه 26 درجه بالای صفر خواهد بود. البته یه شنبه یه بارون کوچولویی هم میخواد بزنه، امروز هم یه چند تا قطره باران آمد که اصلا SMHO اصلا به حسابش نیاورده. اما از طلوع و غروب خورشید بگم که ساعت 4:58 صبح خورشید طلوع کرده، 20:46 غروب خواهد کرد، 15:48 روز، 8:12 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از بادها هم که اصلا چیز عجیب غریبی در پیش نداریم، تازه امروز که یه ذره باد می اومد، فردا از امروز کمتر، پس فردا از فردا کمتر و پس اون فردا هم از پس فردا کمتر. شنبه بعد از ظهر مثل امروز باد خواهد اومد. بریم سراغ شهرهای کشور عزیزمون ایران، که خوزستان ما همچنان در حال سوختن هست، یعنی از گرما نه از آتش سوزی. 48 درجه و 49 درجه اهواز و آبادان رو داریم. اردبیل بارانیه، به شدت باران میاد، 22 درجه. گرگان 34، اصفهان 39، کرمان 36، خرم‌آباد 40، قزوین 37، رشت 34، ساری رعد و برق دارن 32 درجه، تبریز 35، ارومیه 33، تهران 37، شیراز 37، سنندج 37، قم 39، مشهد 37، کرمانشاه 29، کرج 34، همدان 34، بندرعباس 40 و عراق 35 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز روز بین الملل، نه امروز نیست، امروز اصلا هیچی نداریم، ببخشید، فردا روز بین المللی فیل با نوجوانان. خب عزیزان، میدونید که هفته یعنی ماه انتخابات هست. ساعت 9 شب، اخبار ساعت 9 شب اسفتر از دست ندید. امروز دیگه خیلی بهتر از دیروز بود. دیروز میگم 4 تا خبر بیشتر نبود از امروز. من دیدم که شروع کردن رهبرای احزابو میارن. دیروز مثلا خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ رو آورده بودن با وزیر اقتصاد که از حزب مدرات هستش، ایشون رو آورده بودن با هم دیگه. جر و بحثای سوالای مختلفی بود که حتما حالا با هم دیگه بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد در طول برنامه. و طبق معمول من نوید نشسته بودم و هرس می‌خوردم. از دست هم از جفتشون رو، نه اینکه فکر کنی حالا مثلا بگین که نوید میگه نه من طرفدار مثلا مدراتم یا طرفدار راستم و هرچی چپ میبینم هرس میخورم، نه اصلا. جواب‌ها اون چیزایی نیستش که من نوید به عنوان یک شنونده و یک نفری که حق رأی دارم و یک آدمی که در این مملکت زندگی

میکنم به همم میگن سوئدی، جواب ها و جواب ها نیست، صحبت بیکاری میشه، این میگه اون میگه، این میگه اون میگه، این میگه اون میگه. خیلی خوب فهمیدیم آقا بیکاری مثلا 10% بیکاری داریم، اوکی ها؟ اوکی. از هر 100 نفر که در موقعیت کار هستند 10 نفرشون، ما میگیم 9 نفرشون البته بودن بیکار، اوکی اوکی. خب حالا چیکار میخوام براش بکنی؟ اون چی کار میخواین بکنینه؟ اون از اون علامت سوالایی که همه از زیرش در میرن. یکی میگه که البته نه که جواب اصلا ندن و اصلا، البته مثلا دیشب یه اتفاق خیلی خندداری افتاد، صحبت بر سر این بودش که خدایا، آها، صحبت بر سر این بودش که حزب چپ گروپ لیداره مال، خوب گوش کنا، گروپ لیداره مال مجلس که از حزب چپ که برای خب رهبریت گروه های مختلف در جاهای مختلف به دست افراد مختلف، ایشون گروپ لیداره مجلس هست و نمیدونم فلان و بیسارینی، آدم بسیار مهمیه، اومدن خبرنگار گفتش که این نامه فرستاده برای تروریسته، گفته نمیدونم قربونت برام فدا چم مثلا از این چیزا. خب نظر شما خانم دادگستر نسبت به این مسئله چیه به عنوان رهبر حزب؟ ببین چی گفت. گفت ما برای اینکه کار بیشتر در مملکت بشه، بچه های کمتری رو در کلاس ها داشته باشیم. خانم تو گوینده برگشت که خانم من دارم میگم نامه برزاده برای تروریسته به کاری به بچه های رو نده. حالا میگم توضیحات کامل خواهم داد، ولی بعضی وقتا جواب های جواب هایی که اصلا آدمایی مثل من باید دو سه تا قرص بندازن بالا، یه بند باندم دور شکمشون ببندن که آپاندیسشون در نگیر و بریم جلو. در صورت حالا ماه ماه انتخابات هست و قول و قرارها و همه اینا همه اینا همه اینا که ذره ذره صحبت میکنیم، شایدم در روزهای آینده بتونیم که یکی از همین مثلا وال کمپاس ها رو که شما میتونید برید در سایت های مختلف هست، در اکسپرس نفس، افتون بلاده هست، فکر کنم دی ان و اینا هم دارن، تیو فیرا داره، تیو اسفته داره و اینا، یکیشو انتخاب کنیم، مثلا یکی از عزیزان رو بیاریم روی خط، یه چند تا سوال بکنیم، عزیز بعدی رو بیاریم چند تا سوال بیاریم، ببینیم نظرها چه شکلیه، حدودن تا چه حدی مثلا اون چیزی که از شما سوال میشه با اون عقایدی که دارین برابریه. چون بعضی وقتا سوال ها شما ازتون پرسیده میشه، جوابی که شما میدین و میدین، مثلا فرض شما طرفدار حزب چپ هستین یا طرفدار چپ هست، بعد جوابی که میدین میبینین که اصلا 100% فرق میکنه و مثلا راست راسته یا راست میانه روه. حالا اینا رو بعدا با هم دیگه تمرین میکنیم، بریم سراغ منوچهر سخایی و آهنگی به نام پاشنه سناری یا سناری.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67 رستوران علی بابا.

0: نیما و الیا. اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونلیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسوندا ویگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسوندا ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se

0: ما در این دنیا دو جور آدم داریم، دو جور، یکی آدم خوششانس، یکی آدم بدشانس. آدم خوششانس که خب شنوندگان ما به احتمال قوی بیشترتون جزء سری خوششانس ها هستید، خب خوششانسان دیگه، یعنی دست رو هر چیزی میذارن، چه میگن دست رو هر چیزی میذارن طلا میشه، هر جا میرن بهترینش برشون که حتی اگه مسافرت هم میره یه هتل دو ستاره هم بره یه اون میبینی یک هتل میزون و خوب و خوشگل و از اینا از دست میره. بعضی هم بدشانس، مثل این خانومی که الان میخوام براتون بگم، یک خانوم سوئدی تشریف میارن میبرن میرن مسافرت به لیزابون در پرتغال، خوشحال و خندان، دیروز بعد از ظهر در خیابون داشته قدم میزده میبینه به به نون تازه اینجا پختن دارن میفروشن، میره نونه رو بخره، میبینه یه چیزی گفت پخ، یک صدای اومد و خلاصه یهو یه گلوله خورد به ایشون، خورد به پشتش، خونی و مالی و زنگ میزنن و پلیس و آمبولانس و اینا میان و خلاصه یه نفر دستگیر کرد. وزارت امور خارجه هم اعلام کرده که بله ما با خبر شدیم که یکی از هموطنانمون، یکی از یک سوین سمیت بوریاره، یک خانومی که سوئدی هستن، زخمی شدن و به بیمارستان برده شدند و اینا. اما حالا جریان چی بوده؟ دو نفر تو همین خیابون، یه خیابون معروفی داره در همین لیزابون از این خیابونای توریستی هستش به نام روا آگوستا که مردم قدم میزنند و میرند و میان اینا، دو نفر با هم دیگه جر و بحثشون میشه، این یکی برای اون یکی اسلحه میکشه، اون یکی میگه برای من اسلحه میکشی، درگیر میشن، گلوله در میره، میاد میخوره به خانوم بنده خود. حالا البته رفع رجوع کردن، خطر جانی براش نداره، ولی خب به آدم شما سرشو کنین دیگه، بنده خدا بعد در چی میگن، در زمان اشتباه در جای اشتباه ایستاده بوده دیگه، اینم بدشانسیه دیگه، بعضی وقتا پیش میاد. حالا در اصل بگذاریم، بریم سراغ رکورد طلاق دادن. نظرتون چیه؟ رکوردداران طلاق، بریم رکوردداران طلاق. سه زن و یک مرد در استکهلم هر کدام با 9 طلاق ثبت شده رکوردداران پایتخت هستند. به نوشته سایت stockholmian.com، بررسی آمار طلاق در سوئد نشان می‌دهد که برخی افراد زندگی مشترک خود را بارها به پایان رساندند. در منطقه استکهلم 3 زن و 1 مرد با ثبت 9 طلاق هر کدام رکورددار پایتخت هستند. خبرگزاری CNN با استفاده از آمار اداره مالیات سوئد بررسی کرده که در کدام مناطق کشور بیشترین تعداد افرادی زندگی مشترک خود را دست کم 6 بار به طلاق رسوندن. ماشاءاللهشون باشه. بر اساس این بررسی در سراسر سوئد 262 نفر دست کم 6 بار طلاق گرفتن که 179 نفر از آنان زن و 83 نفر مرد هستند. از این افراد 25 تن در استکهلم، 19 نفر در یوتوبوری، 14 نفر در مالمو، 8 نفر در نورشوپینگ و 7 نفر در شهر کالستاد زندگی میکنن. البته توجه داشته باشیم وقتی صحبت طلاق میکنیم، یعنی کسایی که زن و شوهرن، نه سامبا، حالا ممکنه اینا مثلا طرف در پروندهش حالا کلی دیگه هم داره، اونایی که دیگه رسمی نشده بوده. بگذاریم، در استکهلم 4 نفر با 9 طلاق در صد قرار دارن، یک زن در بوچیرکا، یک زن در دندرید، یک زن در هودینگه و یک مرد در شهر استکهلم. من فکر میکنم به جای اینکه اگه کسی میخواد با این عروسی بکنه، به جای اینکه کریدیت و پلیسینگ بگیره، طلاق و پلیسینگ باید بره ازشون بگیره و بعد بررسی بکنه. مثلا تو ایران یادتونه طرف میخواست بره عروسی بکنه با یه نفر، خانواده عروس یه سری رو میفرستادن تو محله خانواده آقا که بپرسن این چجور آدمیه، یه سری هم از خانواده داماد میفرستادن تو خانواده تو محله عروس خانوم بپرسن این عروس خانوم چجوریه. حالا شما احساس کنید اینا یه نفر بخواد با یکی از اینا عروسی بکنه چه دردسری داره، چند جا باید بره چه کاری بکنه. بگذاریم، ژاکلین یو درمانگر شناخت رفتاری و کارشناس روابط به سیرن گفته که افرادی که پیشتر طلاق گرفتند معمولاً با احتمال بیشتری دوباره طلاق میگیرن. به گفته او دلایل این موضوع فردی است، اما در میان افرادی که چندین بار ازدواج کردند برخی عوامل میتواند احتمال طلاقهای مکرر را افزایش دهد. او به نقش ویژگی‌های شخصیتی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که بر اساس مدل 5 عاملی شخصیت برخی ویژگی‌ها در صورت شدت بیشتر می‌توانند به افزایش احتمال طلاق‌های مکرر ارتباط داشته باشند. برای نمونه، سطح بالای روان رنجوری همراه با ریسک پذیری و انجام دادن کارها بدون فکر کردن به عواقب آنها میتواند در این زمینه نقش داشته باشد. با این حال شخصیت تنها عامل نیست. الگوی دلبستگی ناایمن، سطح پایین تحصیلات، شرایط اقتصادی و سن نیز میتواند بر پایداری روابط تأثیر بگذارد. به گفته یو افرادی که بارها ازدواج کردند ممکن است الگوهایی در روابط خود داشته باشند که خودشان متوجه آنها نباشند. برای مثال ممکن است خیلی سریع از یک رابطه وارد رابطه دیگری شود با فردی که شناخت کافی از او ندارد، در مدت کوتاهی ازدواج کند. اما فهرست رکوردداران طلاق در استکهلم که یک خانوم در بوچیکا 9 طلاقه، زن یک خانوم در دندرید 9 طلاقه، خانوم در هودینگه 9 طلاقه، مرد در استکهلم 9 طلاقه، زن در هودینگه 8 طلاقه، مرد در استکهلم 8 طلاقه، زن در هانینگه 8 طلاقه، زن در استکهلم 7 طلاقه، زن در سونبیبری 7 طلاقه و یک زن در بوچیرکا 7 طلاقه هستند. بفرما. خلاصه عزیزان، البته حالا میدونیم من با آدم های زیادی حرف میزنم در طول روز، در طول سالهای سال، 30 ساله دیگه، برای بیشتر 30 خورده ای ساله که در این کار آدم با مردم صحبت میکنه، ولی بعضی ها رو من میشنوم خیلی راحت. طرف مثلا میگه که خب حالا زن و مردیش هم فرق نمیکنه، میگه یکی دیگه میگیریم دیگه. خیلی راحت. تازه کجا؟ تو مملکتی که اصلا گرفتنم در کار نیست، میتونی هم نگیری، میتونی فقط سامبو باشی، میتونی مثلا سربو باشی، میتونی سربو باشی، نمیدونم فلان باشی. خیلی راحت هم میگم یکی دیگه میگیری. خیلی خب، اینم از رکورد طلاقداران در سن در استکهلم ما. و بریم سراغ، حالا که صحبت از رکورد کردیم، بریم سراغ رکورد جهانگردی. بله، بریم سراغ رکورد جهانگردی. رکورد تازه گردشگری در استکهلم. آمریکایی ها بزرگترین گروه گردشگران خارجی هستند. به نظر می رسد استکهلم در سال جاری میلادی نیز با افزایش شمار گردشگران روبرو شود و حتی رکوردهای جدیدی در صنعت گردشگری این شهر به ثبت برسه. البته من یه توضیح در پرانتز بدم که توریست هایی که به سوئد میان و مخصوصا به استکهلم میان، اینها اینجوری نیستش که فقط در فصل تابستان باشه. شهر استکهلم و کشور سوئد به صورت فصلی توریست های بسیار مختلفی رو داره. یه سری ها بر تابستان برای خوش آب و هوا بودن سوئد میان، یه سری ها در فصل زمستان برای اسکی کردن و اینا میان در شمال سوئد، یه سری ها در بهار و پاییز میان برای کوهنوردی و اینا. خلاصه به صورت فصلی ما گردشگر بسیار زیاد داریم. بگذاریم. استکهلم سال گذشته با ثبت نزدیک به 16 میلیون شب اقامت گردشگران رکورد تازه‌ای رو تجربه کرد. بر اساس اطلاعات بیزینس ریجن استکهلم، نهادی که مسئول توسعه و معرفی استکهلم به عنوان یک مقصد گردشگری است، انتظار می‌رود تعداد گردشگران در سال جاری نیز افزایش پیدا کند. الکساندر آدولفسون گریمسن، مسئول مطبوعاتی این نهاد، میگوید استکهلم به دلیل ویژگی‌هایی که این شهر را متمایز می‌کند بیش از گذشته مورد توجه گردشگران بین‌المللی قرار گرفته. او طبیعت و مجاورت با مجموعه الجزایر استکهلم، زندگی فرهنگی غنی و آب و هوای مطبوع تابستانی را از مهمترین عواملی می‌داند که گردشگران خارجی را به پایتخت سوئد جذب می‌کند. آمار چهار ماه نخست سال 2026 نشان می‌دهد که گردشگران آمریکایی با ثبت 180,583 شب اقامت بزرگترین گردشگران خارجی در استکهلم بودند. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% افزایش داشته. پس از آمریکایی‌ها، آلمانی‌ها با 116,069 شب اقامت در جایگاه دوم قرار دارند که 4% اونها هم امسال افزایش داشتن. انگلیسی ها با 100,164 شب اقامت و رشد چشمگیر 18% در مقام سوم بزرگترین گروه جهانگردان در استکهلم رو تشکیل دادن. نروژی ها با 96,526 شب اقامت، فنلاندی ها با 82,800 شب، بعد اجازه بدیم یک لحظه فنلاندی ها با 82,800 شب و فرانسوی ها با 63,012 شب اقامت در رتبه های بعدی قرار دارند. شماره گردشگران نروژی نسبت به سال گذشته 9% و گردشگران فنلاندی 3% افزایش یافته. فرانسه نیز رشد 12% داشته. دانمارکی ها با 53,075 شب اقامت در رتبه هفتم، اما تعداد شب های اقامت گردشگران دانمارکی 3% کاهش داشته. در میان کشورهای مختلف، ترکیه را میتوان بزرگترین شگفتی امسال دانست. تعداد شبهای اقامت گردشگران ترک در مقایسه با سال گذشته 87% افزایش داشته. گردشگرانی که با رسانه‌های محلی گفتگو کردند، عموماً ارزیابی مثبتی از استکهلم و تجربه جهانگردی در پایتخت سوئد رو داشتن. که حالا من توجه شما رو البته جلب بکنم به یکی از همین خانم‌های اینفلوئنسرهایی که برنامه‌های یوتیوبی و اینا درست می‌کنه. ایشون آمریکایی بود، خیلی هم خوش رنگ بود، شیر شکلاتی بود، نه قهوه‌ای، نه سفید سفید. بعد اومده بود، رفته بود وسط شهر فیلم گرفته بود. حالا نه، ساعت 2-3 بعد از شب بود، 11-12 بود، چه ساعتی بود و هوا روشن بود، تاریک نبود و فیلم گرفته و آن میگو آدم‌ها کشن، هیچکی نبود. این فکر کرده اون اصلا نیویورکه که تا صبح شهر نخوابه. بعد میگو با این چه جایی ما پاشدیم اومدیم، هیچکی نیست. برسط اما من بذارین اسمس های شما رو یه نگاهی بکنم اگه چیزی باشه. آها، اتفاقا من این خانوم رو دیدم. دوستی نوشته این زن ارزشی انقلابی بسیجی در 2.5 سال 46 ازدواج موفق داشته. بابا 46 ازدواج موفق. رکورد ازدواج موفق رو این خانوم تنها در طی 2.5 سال به دست آورده. اجازه بدیم بریم ببینیم که این خانوم که اینقدر موفق بوده 42 دفعه، البته ازدواجش که دیگه چه عرض کنم دیگه، موقت دیگه.
1: الان چون 2.5 سال 46 تا حالا ازدواج موفق داشتم.
0: بله 46 ازدواج موفق داشته. اینها شما هنوز جوونم هست، شما یه ذره دیگه بگذری رکورد جهان رو به طور کل میشکنی. ای داد بیداد اینا. حالا اگر که همین کارو یه زن فرانسوی میکرد بهش میگفتن روسپی، اما چون یه آخوندی و بعد پول بدی بهش که یه چیزی بخونه، 46 دفعه این خانوم یعنی مشتری دائم میشه دیگه. خلاصه صبح زور شب ایشون مشغول لطف کردن احتمالاً، یا نه دیگه جهاد، این خودش یک جهاده، جهاد کردن. بلم کنم حالا من یه چیزی میگم و بعضیا برمیخورن.

0: خب یکی از شنوندگانمون زنگ زدن گفتن این خانوم دلال محبت هستن و 25 6 تا نمام 3 تا ازدواج موفق داشتن، یعنی آدمای دیگر رو چیز کردن و هم معرفی کردن. یکی از دوستان هم نوشتن از کی تا حالا صیغه ساعتی شده ازدواج، صیغه ازدواج فرق نمیکنه که، صیغه ازدواج هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خواهش میکنم. اما بریم سراغ قیمت بنزین. بزنیم من ببینم اسمس ها زیاد شد. بحث شیرین این که دیگه ازدواج نیست اون شهر. بله اینم که بله مرسی. خب آخه این جریان صیغه خیلی جالبه. این جریان صیغه برای آقایونه، برای خانوما که نیستش که. در این دین نازنین انسان دوست بشر دوست همه چی برای آقایون، یعنی شما هیچ قانونی نمیبینید که یک خانومی اجازه داشته باشه بره به صورت ساعتی آقایون رو صیغه بکنه و باهاشون هم خوابگی بکنه. نمیدونم چه چیزی وجود نداره، این مال آقایونه. بالاخره اون موقع ها این آقایون، حالا هنوزم نمیدونم احتمالاً اینا چی میخورن و نمیدونم، یعنی احتیاجاتشون ساعتیه دیگه. طرف داره میره سر کار، میبینه خانومی وایساده، میگه خب حالا که وایساده یه ساعتی هم که دینمون هم که اجازه داده دیگه، سریع شهر رو بکنیم و بریم دیگه. بگذاریم. قیمت بنزین و دیزل مجددا بالا رفت. امروز هم 50 اوره بنزین 85 اوره دیزل بالاتر رفت از در مقایسه با قیمت نفت دریای شمال 83 دلار هفته پیش بود، امسال این هفته به 87 دلار رسیده. به همین دلیل هستش که بنزین دیگه تقریبا به 15 کرون در هر لیتر و دیزل به 19.50 رسیده که چیز هست، رسیده که امروز هم پس دیگه بدونی اگه قیمت ها رفت بالا دیگه به خاطر اینه که قیمت جهانی نفت داره میره بالا. 23.98 درود بر شما، بفرمایید.
1: عصر شما بخیر.
0: قربان شما، مرسی
1: از سال از شما دستم. من اسم پسرم رو بستم 12 سال از توی 6 تکواندو بنویسم. مخصم اینم آگوستی باز شده یا منتظر بشیم تا سپتامبر؟
0: نه تو یک هفته و نیم دیگه تقریبا طول داره. یک هفته دیگه دوشنبه، هفته دیگه دوشنبه اگه تشریف بیارین حتما اونجا آقای فرهاد
1: چه ساعت قربان؟
0: من وسط یه برنامه رادیویی دارم صحبت میکنم. ولی ساعت 6 بعد از ظهر تشریف بیارین اونجا تشریف دارن ایشون. قربون شما، قربان شما، خدا نگهدارت. بله دیگه ورزش ها هم باشگاه آقای فرهاد قمر یه نازنین 600 تکواندو که ما هم در اونجا تمرین میکنیم، با مدرسه ها شروع میکنیم. ما مدرسه ها شروع میشه، سالون رو بهمون میدن، مدرسه ها تعطیل میشه، سالون رو از همون میگیره. اینی که تا اونجایی که من میدونم 18 یا 17 میشه که تاریخ حال دقیقش رو میتونم بعد دارم به روی خط بگم. یکی از دوستان نمیشن آقا نوید وقتی میگه 46 ازدواج موقت یعنی هر کی که باش همخوابه بوده راضی بوده. حالا دیگه چیکار کنیم؟ حالا دیگه وارد جزئیات نشین دیگه دوستان دیگه. حالا دیگه اون یه کاری که شما به بزرگی خودتون باشید. اما کشور لبنان امروز در یک حکم تاریخی، در یک حکم تاریخی مجلس لبنان حکم اعدام رو در لبنان حذف کرد. یعنی دیگه هیچ قاضی در لبنان حق صدور حکم اعدام رو نداره. در داخل مجلس امروز با 128 رأی موافق و تنها کسایی که رأی موافق مخالف دادن نمایندگان حزب الله در مجلس لبنان بودن. اونا گفتن شما برای خودتون میگین، نه خیلی باید باشه، چون میدونین که اینا قانونی هم دوست دارن بکشن، به غیر از اینکه غیر قانونی میکشن قانونی هم دوست دارن. و اینا گفتن ولی در صورت پارلمان لبنان امروز اولین کشور عرب در جهان هستش که حکم اعدام رو دیگه پاک کرد. از سال 2024 ببخشید از سال 2004 یعنی 22 سال هستش که در این کشور کسی اعدام نشده. دلیلش نه این که حکم اعدام صادر نشده، نه قضاتی بودن که حکم اعدام دادن، ولی بعدن حکم رو عوض کردن، به دلایل مختلف حکم رو عوض کردن با ویلکورهای مختلف. و وزیر همین دادگستری عادل ناصر گفتش که هیستوریسک مومنت هست در تاریخ لبنان که مجلسش رأی داد که باری کرد. به خدا من دلم اینقدر برای این لبنانی ها میسوزه، باور کنیم. من البته من با هر لبنانی که صحبت کردم وقتی گفته کجایی هستی گفتم ایرانی، اول چشاش نازک میشه، بعد ابروهاش میره بالا، بعد نمیدونم فلان میکنه، بعدش میگه مملکت شما مملکت ما رو داغون کرد، بعد میگه مملکت ما داغون نکرد، فداچم حکومت ما این کارو کرد و شما هم خودتون هم بالاخره یه دستی دارین. یعنی یه حکومت که نمیتونه از یه مملکت دیگه پاشه بیاد بره در یه مملکت دیگه فقط یه کاریو بکنه و همه داغون بشن. حزب الله رو درست که هر کاری کرد، شما هم باید مقاومتتون رو میکردین برای این که از بین ببرینشون، همونطور که ما داریم مقاومت میکنیم. ولی خب میگن دیگه، زیاد از ما ایرانی ها خوششون نمیاد، میگن که بدبختی هایی که در مملکت ما هست، یعنی وجود حزب الله در اون مملکت، تقصیر شما و بنیانگذارتون، بنیانگذار جمهوری اسلامی خمینی لعنتی است. اما چه خوب شد یادم افتاد. یک مطلبی رو در سایت استوکلمیان گذاشتن با نام با این تیتر، گم شده الان کجاست، در چند ثانیه پیداش کنیم. من این مطلب رو نمیتونم بخونم، ولی به درخواست یکی از شنوندگان اون میگفت اینو حتما بخونین که توضیح هم بدین. من این مطلب رو نمیخونم ولی توضیح براتون میدم، اوکی؟ یعنی نه در رابطه با این چاپلو، نه هم اسمشو چجوریه، چیپلو که اسمشو گذاشتن. الان مدل های بسیار مختلفی از وسایل مختلف وجود داره. یه بعضی ها شبیه کارت بانک، درست به کلوفتی با کارت بانک، یه ذره کلوفتر از مثلا دوتا کارت بانک. بعضی هاش گرده، مثلا شرکت های مختلف اپل و اونو ما هم دارن، بهش میگن تگ. بعد شرکت های مختلفی اومدن درست کردن و این سیستم خیلی جالب کار میکنه. شما یه اپیو در تلفنتون دارید، مثلا در رابطه با سیستم مال همین اپل که همه تلفن آیفون و اینا، یه اپی هست به نام هیتا، یعنی پیدا کردن هیتا. حالا در نمام سامسونگ و اینا هم احتمالا اسامی دیگه داره یا اپای دیگه هم وجود داره و اینا. شما یه دونه از این تگ ها رو که استفاده پیدا یعنی میخرین، قیمت های مختلف هم داره، 2300 کرون هست تا 2000 کرون، مدل های مختلف هست. شما اینو میچسبونین به دوچرختون یا مثلا مثل کارت میمونه، میذارین تو کیف پولتون یا میذارین تو ساک ورزشیتون. اگه یکی بدزده این تگ ها، وقتی که به یک تلفنی نزدیک میشن، از سیستم تلفن استفاده میکنن، نه اینکه اس ام اس و اینا بفرستن، از سیستم داخلی کمیکاخونه تلفن های مثل سامسونگ یا مثل اپل، یعنی اپای اندروید و نمیدونم سیستم آی او اس و اینا استفاده میکنن. و شما مکان اون کیفتون، دوچرختون، الاسکوترتون، موتورسیکلتتون، ماشینتون رو میتونید روی نقشه ببینید. و اگر که قرار بود که از این سیستم استفاده نشه، شما مثلا یه فرستنده گنده تو ماشینتون کار میذاشتین، بعد باتریش هم به باتری ماشین وصل بشه که کلی برق ببره، ولی به اندازه یه دونه 5 کرونیه، شاید هم یه ذره حالا مثلا بزرگتر، بعضیاشون شبیه کارت بانکیه. و از سیستم تلفن استفاده میکنه و گزارش میده که من الان کجا هستم. یعنی اگر که شما یه دوچرخه‌ای دارین، دوچرخه رو دزدیدن، اگر که اون دزده موبایل همراهش باشه، در جا مکان دوچرخه رو برای شما فرستاده میشه. اگه دزده هم نباشه، یه آدم معمولی با یه موبیلی از بغل این تگ ها رد بشه بره، گزاره اون پوزیشن اون تگ رو از طریق سیستم تلفنی گزارش میدن رو شما میتونید ببینید. و معمولا هم در بعد دو مدل، اونایی که مثل مال اپل و اینا میمونه که اونا شرکت خیلی پولداریه، میگه که هر کی این تگای ما رو بخره اما مجانیه، وسایلتون رو میتونید چیز کنید، لوکالیزیرا کنید و ببینید کجاست. ولی یه سری دیگه که از شرکت هایی که دیگه درست کردن، وقتی که میخرین حتما باید یک آبونمانگی هم باید تهیه بکنید، زیادم معمولا گرون نیست، و بعد میتونید که هر لحظه موقعیت اون وسایلتون که میخواین ببینین کجاست رو پیدا کنید. خیلی هم کوچیکن، خیلی کوچیکن. اینم گفتم که دوستمون توضیح میخواست توضیح بدم. روز پنجشنبه فرانکو در استودیو خواهیم داشت. من راستی با آقای رستمی صحبت نکردم، باید ازشون سوال کنم که آیا این هفته یعنی فردا هستند یا نه، اگر که نه دیگه از هفته آینده برنامه‌شون رو شروع کنیم. یادتون میاد که چند روز پیش من در مورد این مسئله ماه فساد یا ماه کپک زدن، ماه خراب شدن مواد غذایی صحبت کردم، یک مطلب طولانی و خیلی جالبی رو در سایت استوکلمیان گذاشتن و اگر که دیگه خیلی کامل میخواین بدونید دیگه برید و چیز بکنید، برید و در این مطلب رو در سایت استوکلمیان بخونید. ولی من بهتون بگم اگه یخچال خونتون زیر بالای 4 درجه نباید باشه، بعد دیگه واسه تون بگم فریزر منزلتون باید دوربر 18 تا 19 درجه زیر صفر باشه، و اینا مواردی هستش که باید دقت کنید وسایل توی یخچال و اینا گذاشتند و مواد مختلف. حالا سعی میکنم که یه ذره توضیح بیشتر هم بدم ولی بعد از این شنوندم. اونجانم درود بر شما، بفرمایید.
2: درود آقا نوید گل،
0: قربان شما، سپاسگزارم، سپاسگزارم جانم.
2: قربان، در رابطه به این وسیله که گفتید وصل میشه به دوچرخه یا ماشین یا هر چیز، این وقتی که پلیس کاری نمیکنه فایده نداره. الان برادر من اومدن خونهش دزد زدن توی اسپانیا، بعد موبیل و کامپیوتر همه چی بردن، بعد برادر من رفت نشون داد که کجا تو کدام خونه هست، موبیل الان توی خونه هست، پلیس که ما هیچ کاری نمیتونه بکنه.
0: بله، ببینید این اتفاق در سوئد هم افتاده. در مورد بعضی وسایل، در مورد بعضی وسایل معمولا میگن که شما برین پولتون رو از بیمه بگیرید، اوکی؟ چون عملا بعضی وسایل رو نمیشه ثابت کرد که این دزدیده شده یا خیر، چون ممکنه من بیام تلفنمو بفروشم به شما، یه پولی ازتون بگیرم، بعد برم پدر پلیس بگم این تلفن من دزدیده. عملا پلیس باید رسیدگی بکنه، ولی اینقدر تعداد این کارا زیاده که پلیس میگه ما اصلا وقت نداریم برای همین، و اداره بیمه هم در جا تلفن رو شما وقتی که گزارش میدید که این تلفن دزدیده شده، از روی مک آدرس تلفن خیلی سریع تلفن رو قطعش میکنن، مثلا آیفون دیگه کاملا بیمصرف میشه، دیگه اصلا هیچ استفاده ای نداره. ولی در بسیاری از موارد شما اصلا احتیاج نداره که پلیس رو در جریان بذارید، که شما دوچرختون رو دزدیدن، میبینی که دو تا چهار جلوتر تو این اپ نگاه میکنین، میرین میبینین که اونجا گذاشته، دوچرختون رو بردارین برین دیگه. متوجه چی میگم؟
2: من میدونم، ولی این اینا خودشون جرأت نکردن برن تو خونه بسن برن،
0: نباید رفت،
2: نه، ولی به پلیس گفتن، گفته میدونیم ولی ما کاری از اون بردیم.
0: شما میگم تلفن، مثلا تلفن های سامسونگ، تلفن های مارک های معروف مثل سامسونگ، مثل اپل یا همین آیفون و اینا، فقط کافیه در جا یک پلیس عملی رو شما انجام میدید، با بیمتون تماس میگیرید.

0: بریم آدم بفرستیم این ورون. تاسف آوره، من میدونم شما چی میگین، کاملا تاسف آوره.
1: وقتی کنار دستشون انجام نمیدن چون خواست بره تو کشور دیگه.
0: ولی خب ببینید، من یه چیز واسهتون بگم، این تگ ها در همیشه وسایل آدمو دوز نمیبره، بعضی وقتا آدم گم میکنه، یه جایی میذاره. تا حالا ده ها گزارشو من دیدم که مثلا تو فرودگاه نیویورک یارو یه نفری، میگم یارو ببخشید، یه نفری ساکشو گذاشته بوده، بعد رفته سوار هواپیما شده، مثلا اومده استکهلم. بعد خوبی این تگ ها این هستش که شما میتونید برین تو اپ بهش بگین که هر تلفنی که از بغل تگ من رد شد یه پیام براش بفرست. بعد تو پیامه میتونین به انگلیسی بنویسید که کیف من گم شده، اگه ممکنه با این شماره تلفن در سوئد در تماس باش. بعد یه دفعه تا یه نفری که بغل اون تگ شما رد میشه، بغل ساک شما رد میشه، یه پیام میاد، میبینه اه نوشته من تو سوئدم تا ساکمو گم کردم، زنگ میزنه و با هم دیگه قرار مدار میذاری، مثلا میگه پول پست شما میدم مثلا برای من بفرست. در بسیاری موارد این اتفاق افتاده، کیف پول گم شده بوده، ساکای ورزشی، این وسایل و پیدا شده به این سر. این خوبی رو
1: ماله اینجور باشه خوبه.
0: بله بله، این تگ ها تو اپش یه موقعیتی هم داره که شما میتونین برین بهش بگین که چیز کن، یه پیام برای اولین تلفن یا تلفنایی که اون دور و بر هست بفرست.
1: دقیقاً. مرسی از
0: قربان شما، خواهش می‌کنم.
1: خوشحال شدم.
0: منم همینطور، موفق و پیروز باشید.
1: روز خوبی داشت.
0: خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. آره، اولم چیزه، هیچ وقت اگر که وسیلتون رو دیدین که توی خونه یه نفره، هیچ وقت این اقدام نکنید. همیشه با پلیس در تماس باشید. مثلا دوچرخه و اینا، و اگه موتوری دوچرخه ای ماشینی چیزی هست با پلیس در تماس بشیم، بگین که اینجوریه اینجوریه اینجوریه، من الان اینجا هم وایسادم، و معمولا یه ماشین پلیسی رو میفرستن، و اگرنه باید برید گزارش بکنید. ولی خودتون هیچ وقت این کارو انجام ندید که برید توی خونه یه نفر، بیرون بود وردارین برید. 2398 درود بر شما.
2: آقا روید خسته نباشید، خوبی؟
0: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
2: که بگید خیلی چیز خوبیه. ما پارسال این میلان ایتالیا ما ماشین اجاره کرده بودیم، رفتیم یه رستوران، برگردیم روز آخر کیف همه وسایلمون رو دزدیدن.
0: بله بله.
2: بعد ما هم تگ داشتیم دیگه، رفتم سریع دنبال تگ، دیدم همه چیزا رو برده بودن. یه دو تا خیابون بالاتر مثلا کلید و پاسپورت هم رو گذاشته بودن توی پلاستیک، این تگر هم گذاشته بودن روش. خب خیلی کمک کرد که ما
0: که پیداش کردیم.
2: آره دیگه، اینا بازم یه معرفتی. ولی من مک و همه چیمون رو نمید بردن. بعد من یه اپل واچ، یه ساعت داشتم، با ساعت من همه اتفاق واسم افتاد. رفتیم دنبالش، یه محله بودم، یه خونه ای، به پلیس زنگ زدیم گفتیم آقا وسایلمون رو دزد زده یک ساعت پیش، الان داره میگه اینجا. اونا گفتن اصلا نمیتونیم کاری بکنیم.
0: تو سوئد یا تو ایتالیا؟
2: نه تو ایتالیا، همون ایتالیا. همون موقع هم تگ داشتم، رفتم وسایل برداشتم، رفتم دنبال، یه ساعت هم داشتم، دخترم بود، رفتیم دنبالش، در دیدیم در خونه است. زنگ زدیم پلیس، آقا اینجوری، گرچه همون جایی که برده بودن وسایلمونه، گفتش ماشین که اجاره میکنید اکثرا دوز میزنه اینجا.
0: بله بله.
2: بعد رفتیم دنبال ساعت، همون جایی که دمه خونه ای بود، به پلیس زنگ زدیم گفت آقا ما میبینیم که وسایلمون توی این خونه است. ولی اونا همین شنونده قبلی که گفتش، گفتن ما نمیتونیم کمکی بکنیم.
0: والا یه تجربه، حالا من یکی از شنوندگان اون در همین مورد قبلا برای من تعریف کرده بود، میگفت در یکی از همین کشورها مثل ایتالیا که دوز زیاده و اینا، میگفت ما اینو چیز کردیم، دنبالش رفتیم، زنگ زدیم در خونه، میگفت زنگ زدیم در خونه، البته حالا کشور رو نمیگم چون بعضیا بهشون برمیخوره، اصلا این کشور با ترکیه دیگه، حالا دیگه چیز نکن، میگفت در زدیم، یکی در رو باز کرد، گفتیم آقا ما وسایلمون رو میبینیم خونه شماست، وجدانی هم اصلا نه پلیس میخوایم عمل بکنیم نه هیچی، اگه مثلا بیا اینقدر به $10 $20 $50 بهت میدیم، وسایل ما رو بده. میگفت جان من، میگفت گفتیم آره، میگفت هیچی، عجیبش یه چاقو کشید باره گفت پولا رو بده بیاد
2: آره متاسفم،
0: نگو پولا اونم دزدید.
2: نه
0: نباید زنگ زد اونو،
2: فرمان اینجاست، پلیس گفت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، فقط میتونید برید استشاره پلیس شکایت کنید. بعد یه چیز جالب دیگه که بود که من این چون یه دونه کامپیوتر اینجور چیزا

0: برده بودن قرار کمتر از یک هفته من میدیدم که کجاست، رسیده بود چین. حالا نمیدونم اینا باندن میفرستن یا هک کرده بودن، ولی اون لوکیشنی که به من میداد که اون وسایلم هست، اون کامپیوتر هستش، کمتر از یک هفته یه دفعه دیدم رفته چین. حالا نمیدونم واقعا میبرن به این سرعت،
1: ممکنه
0: ممکنه هک، اصلا یه چیز خیلی عجیبه.
1: چون من یه چیزی رو میدونم که یه سری از قوانین در اتحادیه اروپا خیلی به ماهایی که تو اتحادیه اروپاییم کمک میکنه، ولی به محض اینکه از اتحادیه اروپا خارج میشه اینا دیگه اون قوانین نمیشه کمک کنه.
0: حالا نمیدونم بردن به این سرعت
1: باید بزرگن،
0: یعنی که اصلا خیلی
1: چاله
0: بود
1: واسه
0: ما. ولی خب از یه طرف که وسایلمون همه رو بردن، گرچه ما رفته بودیم سریع غذا بخوریم، شاید 20 دقیقه هم نشد، حالا قبل زیر نظر داشت، ولی پلیس گفت ماشین که اجاره نکنید، اینا ماشین بله. که اجاره هست میدونن توریست توش، میدونن که وسایلشون توش هست.
1: تو یونان هم همینجوره، تو ایتالیا هم همینطوره.
0: خیلی کسایی که ماشین اجاره میکنن تو کشور های اینجوری خیلی مواظب باشن، چون اینا مثلا اکثر اصلا میان این ماشین های مسافر، چون دقیقا تو همون خیابون همزمان یه ماشین دیگر هم زده بودن، اونا هم توریست بودن.
1: آره اصلا ماشین هایی که آدم کرایه میکنه آرمای گنده به چیشه شده پهنم و اینا نوشته بیا منو بدوز.
0: آره از کجا چیز کردن، خیلی هم حرفه قفل و شکونده بودن و وسایل برده بودن و متاسفانه. ولی خب از یه طرف شانس بردیم وسایل اونا پاس، وگرنه پرواز اینا از دست میده. از یه طرف هم خوب اینجوری شد، یعنی قانونه که شما اگه در خونه یا رو هم باشی شما عملا میدونی وسایل تو، ولی نخواهد میتونی بری تو، ولی پلیس هم عملا کاری انجام نمیده، همونجور که شما گفت.
1: من سپاسگزارم از شما، قربان شما. خوب مرسی که روی خط اومدید، قربان شما، خدا نگهدارتون. یک شنوند ببینم، من یه اسمس یکی از دوستان نمیشن اسم اون تگ چیه، والا اینقدر اسمای مختلف هست، اگه به سایت stockholm.com برین یه مدلش اونجا گذاشته، آی تگ هست که مال چیز هست، مال اپل هست به نام آی تگ، و مدل‌های مختلف هست. دوستی نوشتن دوستان خانومی که در منزل بودن رو زدن. آهان، متاسفانه در ایران دوستان وحشتناکن، دوستان منازل چندین مورد که کسی که در منزل بودن کشتن، فقر اقتصادی فقر فرهنگی به دنبال دارد. از همسایگان پدرم در تهران دوستان رگ خانومی که در منزل بوده رو زده راحت. یکی دیگر در همان محدوده رو در خیابان با چاقو تهدید و موبایل رو دزدیدن. شمیرانات که خیابون‌ها خلوته افتضاح شده، آرامش و امنیت در ایران از بین رفته. مرسی در صد به خاطر اس ام اس تون. البته من بهتون بگم، این عملا این دوستایی که دوستای توریستی هستن، اینا بسیار دوزای واردی هم هستن، یعنی فکر نکنی اینا نگاه میکنن میبینن که شما مثلا فرضاً اومدی ماشین رو پارک کردی اونجا، میان نگاه میکنن میبینن کیف خانوم و کیف خودت و نمیدونم مثلا فرضاً یه دو سه تا کوله پشتی و اینا که تو صندلی عقب بود و برداشتی گذاشتی تو صندوق که دیده نشه. اینا خیلی حرفه‌ایان و این براشون در عرض چند سال هیچ ترسی هم ندارن. من بهتون بگم هیچ ترسی هم ندارن. بریم یه موزیک زیبا بشنویم، چشمات برام مقدس، با صدای رضا ملک‌زاده آگهی‌ها رو بگیریم و بریم سراغ بخش نیازمندی‌ها ذره ذره.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکورتان شماره 11 در آکلا، روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
5: رنوتی تو منگل کشی رنا، تی قصه آخر مرا کشی رنا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 07-90-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
7: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
8: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
7: تشکر ویژه که ما رو می‌پسندی.
6: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
9: قنادی کاوه، قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس ویتنسکاپس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
0: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.

دوستان عزیز شنونده و بینندگان نازنین، ساعت 4 بعد از ظهر است و وقت نیازمندی است. 08-23-98 و 08-98-38-40 از این لحظه در این بخش در خدمت شما عزیزان.

0: خب بریم سراغ اولین شنونده خودمون در بخش نیازمندی ها. درود بر شما، بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشین، روزتون بخیر.
0: سپاسگزارم از شما، بفرمایید، خواهش میکنم.
1: من دیروزم آگهی کردم یه مبل سه نفر و یه نفره دارم.
0: بله.
1: بعد یه میز تلویزیونی دارم با یه دونه دوچرخه ورزشی هستش
0: و دوچرخه ورزشی. تلفن تماستون لطفا
1: 076
0: 228
1: 99 71.
0: خانم سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
1: ممنون، روز خوبی داشته
0: باشید. خدا نگهدارتون. 23-98 و 98-38-43 این دو شماره تلفن به مدت 15 دقیقه دوشنبه تا جمعه در خدمت شما عزیزان است که در این بخش بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. روز اول ماه آگوست بود که در شهر یوتوبوری دو نفر با باتوم افتادن به جون یک خانوم آقایی و تا میخوردن اینا رو زدن. خلاصه پلیس اومد و دو نفر رو دستگیر کردند و اولش فکر کردن که خب حالا یه مقداری همین بلو مارکه و اینا همین کبودی روی تن و اینا هست. امروز خبر دادن که متاسفانه آقا جان خودش رو از دست داد و حالا این دو نفر که مشکوک به ضرب و شتم بودن، حالا مشکوک به ولاند تیل انانس داد هستن، یعنی کاری بکنی که دیگران یه نفر دیگر رو بکشی. تا ببینیم که حالا تکلیف چطوری میشه. و متاسفانه با باتوم افتادن به جون این خانم آقا و حسابی هم زده بودن. من خبرشو قبلا هم یادمه که یادم میاد که در موردش فکر کنم صحبت هم کردیم. اما بشار اسد و دیکتاتور سوریه رو در دادگاهی در سوریه امروز به اعدام به مرگ محکومش کردن. تا حالا ببینیم روسیه پسش میده یا خیر. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
2: با سلام به شما آقای نویدآزاده، خسته نباشید.
0: سپاسگزارم از شما.
2: بله، من میخواستم آگهی بدم برای این بوینده، برای همخانه. یک اتاق از یک آپارتمان در هیوسبی اجاره داده میشه.
0: در منطقه هیوسبی به صورت بله. همخانه یک اتاق اجاره داده میشه. خانوم آقاش فرقی میکنه؟
2: خانوم باشن. بله
0: خانوم باشن. تلفن تماس
2: 070-67-67-67
0: 520-525 070-67-20-525. بله. من سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
2: همچنین روز
0: خواهد.
2: شما
0: روز شما هم خوش، خدا نگهدارتون. 98-38-43 و 23-98-10 دو شماره تلفن ما در بخش نیازمندی هست. امروز صبح در یک دونه از همین اوتر وینینگ سنترال ها که آدم آشغالای بزرگو میبره میندازه، در اونجا کارکنای اونجا یه اسلحه هم پیدا کردن. سریعا به پلیس زنگ زدند و خلاصه تحویل مقامات دادن. 98-38-43 درود بر شما.
3: الو سلام، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید، بفرمایید.
3: ممنون. من آگهی میخوام بدم برای هوندبک.
0: برای چی؟
3: هوندبک.
0: بله بله، نگهداری از سگ ها.
3: بله.
0: هوندبک. تلفن تماس
3: نشستم هستم، آزادم، تو خونم صبح شب.
0: خواهش
3: 072-072-872-871
0: 88-50 072-872-881-88-50. من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
3: روزتون بخیر.
0: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. کریس دموکرات ها اومدن و در همین صحبت های انتخاباتی خودشون میگن که ما باید نمره انضباط هم از این به بعد بدیم. اما به چه کلاس هایی و اینا رو هنوز صحبت نشده، ولی گفتن نمره انضباط بسیار بسیار مهمه که در سیستم مدارس سوئد به راه بیفته. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
4: سلام جناب آقای نوید آزادی گل عزیز.
0: قربان شما، درود فراوان بر شما. قربان
4: نوید جان، یک آپارتمان تریا در کونگسینگن یک قسمت از ویلا است که من میخواستم اجاره بدم.
0: از
4: اگر
0: ویلا
4: کسی اینترسرات هست در خدمت هستی.
0: خواهش میکنم اجازه بدین. کونزنگن، سه اتاقه یک طبقه از یک ویلا. بله، تلفن تماس لطفا
4: 076
0: 316 316 18 14 18 14 076 316 18 14. در ضمن میگم خیلی هم خوشگله، خیلی هم جای خوبیه،
4: خیلی هم خوشگله، خیلی هم جای خوبیه.
0: من دیدم
4: نزدیک سنتروم هست و تمام خرجهای دیگه، یعنی برق و آب و ورمه و پارکینگ و همه چی هم اینگور هست به خود اون اجاره، یعنی فقط یه اجاره میدن و دیگه به چیزی کاری نداره.
0: 076 316 18 14. من سپاسگزارم که با ما بر روی خط بودید.
4: قربون برم نوید جان، متشکرم.
0: قربان شما، خدا نگهدار. بله، برای کسانی که مایل هستن در یک ویلای زیبا زندگی بکنن بسیار موقعیت خوبیه. 076 316 18 14. و بریم سراغ 98 38 43. درود بر شما.
5: سلام آنوی.
0: خواهش میکنم بفرمید.
5: احوال شما خسته
0: هست. مرسی عزیزم.
5: آنوی یه سری مسائل خونه داشتم، میخواستم اینو همین جوری اگه کسی لازم داره بیاد ببره.
0: در کدوم منطقه هست؟
5: ویک خوه.
0: در ویک خوه. تلفن تماس
5: 070 725 525 5803 5803.
0: بعد میخواین توضیح هم بدین چی هستش یا از زمین بزنن سوال کن؟
5: تخت خواب دو نفر است، بعد از این جالباسی های مال ایکیا هست بزرگا.
0: بله.
5: بعد جا دکوریه اونم بزرگه.
0: بله.
5: خیلی شیک تا ترکمیز
0: هم
5: هست، یعنی
0: اونجوری
5: نیستش که
0: عالی. 070 725 5803 تلفن شما هست. خواهش میکنم، موفق و پیروز.
5: جانم مبلم هست.
0: آها مبلم هست، اوکی. خواهش میکنم، موفق باشید. خدا نگهدار. 23 98 10. درود بر شما.
6: درود بر شما آقا.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
6: فود فورد نیازمندیم، حالا همکاریشو میتونه سالن رو اجاره کنه، میتونه همکاری کنه، میتونه زنگ بزنه، ولی مدیسین فود فورد باشه.
0: مدیسین فود فورد. بله، تلفن تماستون
6: 0700 23 23 21 21.
0: 0700 23 23 21. شما به یک همکار مدیسین فوتورد احتیاج دارین که امکان این که اصلا کل لوکال هم بتونن از شما بگیرن هست. درست میگم؟
6: خیلی متشکرم.
0: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب دو خط ما آزاد است، 98 38 43 و 23 98 10، دو شماره تلفنی که سالهاست در خدمت شما عزیزان است. جانم بفرمایید، من روی خط هستید شما؟
7: نه خط نمیشه آقای زادی.
0: خواهش میکنم قربان، بفرمایید.
7: یه خونه داشتیم برای اجاره در فاشتا سنتروم.
0: در فاشتا سنتروم. بله.
7: دو اتاقه. پارکینگ داره، همه چی هم روشه،
0: پارکینگ و این هم داره. تلفن تماس
7: 0760 88 38 34 34.
0: قربان، بعد از آر خوبی براتون آرزو میکنم.
7: خواهش
0: میکنم، خدا نگه دارتون. خب ساعت 11:09 است، قیمت بنزین و دیزل هم که رفت یه ذره بالاتر، دیزل به بالای 19 و بنزین هم به 15 کرون، بالای 15 کرون رسید دوباره به خاطر قیمت جهانی نفت. کشورهای منطقه خلیج فارس ذره ذره به فکر افتادن که بابا جون این ایرانو نمیشه بهش اعتماد کرد. اینا هر کی با هر کی دعواش میشه میخوان بیان و خرین و تنگ هرمز رو ببندن، هرچند که اصلا حق هم ندارن، ولی خب میگن که میخوان ببندن. خب اوکی. بعد حالا من یه سری نقشه هایی رو دیدم که اینا از داخل کشورهای خودشون دارن جاده کشی میکنن، حتی کانال های بزرگ دارن میزنن که کشتی های بزرگ نفتی بتونه ازش عبور بکنه و تازه مسیر نزدیکتر هم میشه. و ولی خب چیزی نیستش که ظرف یه سال و دو سال به پایان برسه، ولی اینا در هر صورت دارن فکر میکنند و دیگه شروع کردن، در بعضی جاها هم من دیدم در فیلم ها شروع کردند. و این ایران همینه دیگه، یعنی یه سری پوپولیست، یه سری لومپن، یه سری آدم هایی که متوجه نیستن که آدم با همسایه های خودش دعوا نمی کنه. آدم تا اونجایی که میتونه باید با دوستی و دیپلماسی و اینا پیش بره و کار را بده. یه سرم که حرف میزنی برمیگردم میگن الان اینا بودن به ما حمله کردن. آره مثلا اینا به شما حمله کردن، ولی مثلا به جای دیگه حمله نمی کنن، فقط به شما حمله میکنن، هیچ دلیلی هم نداره. مثلا حالا این جریان طلاق ها رو امروز صحبت کردیم، با بعضی صحبت میکنی طرف مثلا 5 دفعه زنگ گرفته یا شوهر کرده طلاق گرفتن، بعد بهش میگی آدم درست به پست ما نمیخوره. ولی بعضی وقتا اشکال جای دیگری است. اوکراینی ها حملات شدیدی رو به روسیه مجدداً شروع کردن، پهپادی، حتی ساختن موشک‌های، میدونید که این پاتریوت‌های آمریکایی ساختنشون سخت گرونه و خودشون هم شروع کردن به ساختن، که احتمال بسیار زیاد میدن که در عرض یک سال و نیم آینده تولید موشک‌های زمین به هوا رو میتونن آغاز دیگه به صورت گسترده‌ای انجام بدن. انتخابات در روسیه نزدیک هستش. یکی از احزاب اپوزیسیون رهبر حزب و یه پرونده براش دوختن و حالا ممنوع الرئیس جمهور شدنش کردند. این پوتین خیلی بانمکه. دیروز یک متخصصی رو در تلویزیون آورده بودن، یک روسیه شناسی رو آورده بودن، میگفت انتخابات در روسیه یه فساده، یه فقط یه قیافه است، به هیچ دردی هم نمیخوره. میگه فقط برای اینکه به جامعه جهانی و به مردم خودشون بگن که ما دموکراسی در این مملکت پابرجاست و خلاصه این انتخاباتی. ولی پوتین هر کسی رو که بدونه که یک رقیب سرسخت است و خلاصه از دور خارج میکنه. تا ببینیم انتخابات اینا چطور پیش میره. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
8: سلام نوید، روزتون بخیر، خسته نباشید.
0: روز شما هم بخیر قربان، خواهش میکنم.
8: آقا نوید، دنبال یه راننده به شورکوت برای لیورانس با اسکوپ بیل میگردم.
0: به شورکوت اسکوپ بیل
8: دارم و فقط رانندگی کن.
0: بله، تلفن تماس
8: 076 ببخش.
0: خواهش میکنم. بله،
8: 296 1512
0: شما یه راننده‌ای که شورکوت ب داشته باشه، اسکوپ بیل بتونه برونه و احتیاج داری، ماشین رو دارین، فقط راننده‌ش رو احتیاج داری.
8: سپاسگزارم.
0: من از شما سپاسگزارم. قربان شما، خدا نگهدار. یکی از دوستان نوشتن نوی جان شما نباید ایران رو با جمهوری اسلامی یکی کنید، باید بگیم جمهوری اسلامی. چشم، بعضی وقت در میره دیگه، از دستم در میره. بله، جمهوری اسلامی رو نمیشه روشیش حسابی باز کرد و فعلا که اینجوریه. آره داشتم میگفتم اینا ساختن این موشک‌های زمین به هوا رو دارن خودشون شروع کردن و روسی هم که میگم یه مفسر خیلی خوبی رو دیروز در بخش خبری آورده بودن در مورد روسیه صحبت میکرد، میگفت عملا انتخابات در روسیه به هیچ دردی نمیخوره، همینجوری همین راحتی میگفت. 23-98 درود بر شما.
9: خسته نباشی آقا نوید.
0: قربان شما، شما هم خسته نباشی.
9: قربان شما، خیلی ممنون. من یه دونه کیا نیرو دارم، میخوام بفروشم.
0: یک ماشین کیا دارید؟
9: بله، کیا نیرو، هم برقه هم بنزینه.
0: برق و بنزین
9: 10000 تا هم رفته.
0: 10000 میل دیگه، درسته؟
9: بله بله.
0: مال چه سالیه؟
9: مال 2019 است.
0: 2019. خب تلفن تماس
9: 0722 0722 854 854 762 763 763 763. بله بله
0: 0722 854 763 تلفن شماست.
9: بله بله
0: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
9: ممنونم، لطف کردید. قربون شما، خدا نگهدار، خداحافظ.
0: 98-38-43 درود بر شما.
10: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
10: آقای تماس گرفت دنبال یه دونه راننده برای اسکوپیلشون با شما رو یه بار دیگه لطف میکنید.
0: بله لطف کنید بنویسید.
10: بله
0: 0726
10: بله
0: 291
10: بله
0: 15
10: 12
0: 12. قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدارتون. 2398 درود بر شما.
11: درود بر شما آقای نبی.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
11: من دو چیز دارم میخوام بفروشم. یکی یه صوفا هستش که 3 نفره و 2 نفره.
0: بله.
11: و یه میز نهارخوری هست با 4 تا صندلی اسپانته رنگ سفید، این هم میخوام بفروشم.
0: بسیار نیکو، با 6 شماره با شما در تماس باشن عزیزان.
11: بله
0: 076
11: 911 0 0 9 9 8 998. بله
0: 076 911 0 9 98 تلفن شما از قربان.
11: خیلی متشکرم.
0: من از شما سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
12: سلام علیکم، وقت بخیر. خسته نباشید.
0: وقت شما هم بخیر، قربان شما.
12: نیازمند یک کتاب شورکورتس بوک مال پرشیفکا میخوام.
0: کتاب رانندگی به فارسی.
12: آره مال اگه مثلا مال 2026 باشه بهتره، چون قوانینی هستش که مثلا شاید عوض باشه و اینا. میخواستم اگر.
0: بسیار عالی. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
12: 0770 61 61 68 68 368 368.
0: 0770 61 68 368. شما نیازمند یک کتاب رانندگی به زبان فارسی، حالا هرچی نوتر باشه، یعنی مثلا 2026 باشه که دیگه فبل مراد.
12: خیلی ممنون،
0: قربان شما، موفق و پیروز باشید، خدا نگهدار. خب ساعت 16:18 است دیگه، ذره ذره وقتشه که چیز کنیم دیگه، وقتشه که این بخش نیازمندی ها رو به پایان ببریم. بعد دیگه یه چند دقیقه بذارم، چند دقیقه است، 5-6 دقیقه آگهی داریم. آگهی ها در دوران تابستان کمتر میشیم، در دوران پاییز و اینا تقریبا برمیگرده به حالت عادی خودش. عزیزان از مسافرت برمیگردند و کسب و کارها راه میفته و مایل هستن که آگهیاشون از برنامه رادیوی همسفر پخش بشه. ما هم از همگی سپاسگزاریم. همین کمک های شما هستش که باعث میشه ما با دستی بازتر، با خیالی آسوده تر بتونیم که برنامه های رادیوی رو براتون پخش کنیم و از پس این مخارج سنگین بر بیاییم، که امیدوار هستم که همه چی به خوبی در پاییز و زمستان پیش رو هم پیش بره. دیگه براتون بگم از خبرهای دم دستی، حالا برق رفته، نه نه میگم برق برش کنی، اینو میذارمش جلوتر. طبق گزارشات سازمانهای دولتی اعلام کردن که صنعت سوئد در حال پیشرفت است. بی ام پی داره پیشرفت کرده، به 2.4% بالا رفته و عملا داریم دوران رکود اقتصادی رو که از تقریبا میتونم بگم از دوران کرونا شروع شد داره دیگه داریم جبران میکنیم و بی ام پی حدود 2.8% بالاتر رفته، یعنی فکر میکنن تا 2.4 بالا رفته، آماده بالاتر رفتن تا 2.8% هم هستند برای سال آینده. بعد جالب اینجاست که دیشب در برنامه تلویزیونی دباتی که خانم نوشیداد گستر با وزیر اقتصاد که از حزب مدرات هستند داشتند، خانم دادگستر میگفت وضعیت مملکت داغون، رکود اقتصادی به شدت پایین و یعنی بد و هیچی هم کار رو میکن. نمیدونم ایشون حالا اطلاعاتشون از کجا میان، ولی همین الان کوی اعلام کرده که تقریبا دیگه 2027 واقعا من اینو عزیزم من نمیخوام طرفداری آنچنان کنم، ولی واقعا این دولتی که سر کار هست زحمت کشید، واقعا زحمت کشید، یک کشور درب و داغون رو تحویل گرفتن و در عرض 4 سال چه از نظر مهاجرتی، چه از نظر خلافکاری، چه از نظر رفاه اجتماعی، چه از نظر بیمارستانی، چه از نظر مدرسه‌ای تحویل گرفتند و حالا تقریبا یه بالانسی داره شروع شده دوباره برگشتن. همجوری هم که گزارش‌های مختلف که الان جلوی من هست داریم می‌بینین، این تیلوکست پروگنوزی که هستش این نشون دهنده اینه که دیگه ذره ذره رکود اقتصادی رو هم داریم پشت سر می‌ذاریم. مسئله بیکاری یکی از مسائل بسیار بسیار مهم این جامعه هستش که سیاستمداری که من تا حالا هر کدوم رو میبینم یه سری ها یه توضیحاتی میدن، مثلا خب مدرات ها عملا توضیحاتی که میدن میگن که باید مالیات ها رو کم کرد، نمیدونم باید کمک کرد به شرکت های کوچیکتر که بتونن استخدام کنن، یه سری حرفای کلیشه‌ای و اینا رو دارن میگن، ولی حداقل میگن. اون یکی ها باشو صحبت میکنیم میگه بیدراگ میدیم، بیدراگ به اون میدیم، بیدراگ به این میدیم، همش صحبت بیدراگه، صحبت بر سر این که ایجاد کار بکنیم نیست. و من اگر که اشتباه نکنم در عرض این 4 سال گذشته حدود 100,000 موقعیت کاری در کشور ایجاد شده که حالا ببینیم که در راپورت های بعدی کار به کجا میرسه و چجوری برامون تعریفش میکنن. بعد از زلزله‌ای که در کولومبیا اومد، نمیدونم شنیدید یا نه، در کولومبیا یک زلزله اومد که تا حالا 132 نفر کشته به جای گذاشته و بذاریم ببینم، یکی از متخصصینی که دیشب صحبت میکرد در تلویزیون میگو پس لرزه ها بدتره، 7.4 ریشتر بوده، 7.4 ریشتر، و میگفتش که پس لرزه ها خطرناکتر از خود زلزله هستن، چون زلزله میاد میزنه داغون میکنه ولی یک سری از ساختمون ها نیمه خراب میمونن، وقتی که میرن کمک بکنن آدمایی که اون زیر هستن بکشن بیرون و نمیدونم خلاصه رسیدگی بکنن و اینا، پس لرزه های بعدی که میاد با ویلا اونا تازه اونا رو هم بدتر خراب میکنه. ولی 7.4 ریشتر و در کولومبیا و تا حالا 132 نفر کشته به جای گذاشته که احتمال میدن که البته 600 تا زخمی اونها که ممکنه که تعداد کشته شده هایی که زیر آوارها و اینا موندن عددو یه مقداری تغییر بده. خب دوست عزیز چشم الان براتون اسمس میفرستم، بعد بریم آگهی های تجارتی رو با هم دیگه بشنویم و اخبار رو با هم دیگه بگیم.
13: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
14: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر.
15: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
16: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
17: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
16: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
17: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
16: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
17: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0-704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
16: آدرس اینترنتی www.asli.se.
18: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ، جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می‌باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنا تیق بوسا
19: و خرمر کشی رنا. ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
20: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوندبی بری. کیفرنگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران

0: قربون دست تبلیغ خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بزن.
1: درود بر شما. ساعت 16 به وقت ایران، من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. سرخط خبرها. تلاش‌های منطقه‌ای برای باز کردن تنگه هرمز. قطر از پیشرفت مذاکرات جمهوری اسلامی و عمان خبر داد. سه خدمه در حمله حوثی‌ها به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب کشته شدند. انتصاب 6 مقام عالی نظام جمهوری اسلامی از سوی رهبر جدید. مجتبی خامنه‌ای خواستار ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شد. وال استریت جورنال میگوید رهبر سوم آماده تقابل با آمریکا می‌شود. تشدید بحران اقتصادی ایران در سایه جنگ و محاصره دریایی. مجلس خواستار ارائه فوری اصلاحی بودجه از سوی دولت شد. یک مقام حکومتی از لزوم تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی گفت. 7 ماه پس از بزرگترین قتل عام تاریخ ایران، نامها و اطلاعات تازه از جاوید نامان دیما به ایران اینترنشنال رسیده. همچنین در ادامه این بخش خبری، حکم دادگاه جنایی سوریه برای رئیس جمهوری فراری. بشار اسد و 8 مقام سابق به اعدام محکوم شدند. پس از رأی دادگاه 10 نفر از خانواده قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه شادمانی کردند. خوش آمدید. در ادامه بحران تنگه هرمز، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده است. ماجد محمد الانصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت از هر دو مذاکره بازخوردهای مثبتی دریافت کرده. او تاکید کرد قطر از هر سازوکاری که ضامن امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از تبدیل این آبراه به ابزاری برای فشار سیاسی باشد حمایت می‌کند. در پی حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه باب المندب، 3 تن از خدمه این کشتی کشته شدند. شبکه العربیه گزارش داده این افراد 2 تبعه پاکستان و 1 تبعه اندونزی هستند. بررسی ها حاکی از پرتاب این موشک بالستیک از مناطق روستایی در جنوب غربی یمن است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مینروبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. همزمان ترامپ گفته که ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را هم در اختیار دارد. ترامپ گفته ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی 3 استراتژی آمریکا در قبال ایران است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه منه. مریم، آخرین تحولات رو بشنویم از شما در مورد تنگه هرمز در آمریکا چی میگن؟
2: خب الناز، جدیدترین تحولات در خصوص تنگه هرمز اظهارات جدید رئیس جمهور آمریکا است که میگه دست بالا همچنان در اختیار واشنگتن، هم در تنگه هرمز و هم در عرصه اقتصادی و فشار اقتصادی که ایالات متحده آمریکا داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. دونالد ترامپ میگه نیروهای آمریکایی منطقه رو مینروبی کردن و ایالات متحده حالا تنگه هرمز رو 100% کنترل میکنه. به گفته ترامپ واشنگتن تعیین میکنه که چه کشتی‌های اجازه عبور داشته باشن. البته خودش هم میپذیره که جمهوری اسلامی همچنان میتونه که با مین‌گذاری یا اقدامات دیگه مثل حملات بر کشتی‌ها در این آبراه اختلال ایجاد کنه، اما آمار کشتی

0: به سمت ایران رفت آمد بکنن، نه بازگشت تنگه هرمز به وضعیت کاملا عادی و آزاد رفت آمد تجاری. بخش مهم دیگر صحبت‌های ترامپ فشار اقتصادی هستش که ایالات متحده آمریکا داره همکنون بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. او گفته که اقتصاد جمهوری اسلامی با تورم بالا و کمبود منابع مالی روبرو هستش و امکان استقراض نداره جمهوری اسلامی، و آمریکا دارایی‌های مالی که دسترسی تهران رو که تهران میتونه به اونا دسترسی داشته باشه رو کاملا داره کنترل میکنه. ترامپ همچنین میگه که ما پول اونها رو کنترل میکنیم، پول زیادی داشتن و ما کنترل کامل اون رو در اختیار داریم، و یک جایی اشاره میکنه که من در حال حاضر بانکدار اونها هستم و همه چی در کنترل ایالات متحده آمریکا هستش. ترامپ همچنین درباره گزینه‌های پیش روی آمریکا میگه که واشنگتن میتونه بار دیگه حملات نظامی سنگینی رو انجام بده، فشار اقتصادی بیشتری رو بر جمهوری اسلامی وارد بکنه، یا همین وضعیت رو ادامه بده تا جمهوری اسلامی به دلیل مشکلات داخلی و اقتصادی به تدریج تضعیف بشه.
1: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه من، متشکرم. یوسی کوهن رئیس پیشین موساد اعلام کرده در گذشته چندین بار از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو بازدید کرده و برای شناخت دقیق در این سایت به گشت زنی پرداخته. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی کوهن در یک سخنرانی گفته که بمباران این تأسیسات به دست آمریکایی‌ها تحقق تمام رویاهایش بوده. فوردو که در جنگ 12 روزه به شدت آسیب دید، محل ذخیره 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% است که اکنون زیر آوارهای بمباران آمریکا مانده و اسرائیل میگوید بخشی از آن به کوه کلنگ منتقل شده. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه منه. بابک، درباره سخنرانی یوسی کوهن بیشتر برامون میگی، آیا منظورش از گشت زنی در فوردو این هست که او شخصا در ایران حضور داشته؟
2: خب سوال جالبی هستش. پیش از این هم یوسی کوهن رئیس پیشین موساد از اشراف و آگاهی در رابطه با ایران سخن گفته بود. حتی جمله مشهور او را من به یاد دارم که در یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود که اگر امروز من را در فرودگاه تهران رها بکنید، من میتونم پای پیاده به هر کجایی که بخوام برم. تا این حد یوسی کوهن ادعا می کرد که به داخل ایران و آنچه که در ایران میگذره او وارد هستش. صدای من میاد پیش شما؟
1: فسخای میکنم بابک ادام بده.
2: بله، من در رابطه با سایت فوردو، اما یوسی کوهن میگوید که ما بارها در سایت هسته‌ای فوردو گشت و گذار کردیم تا آن را به خوبی بشناسیم و حمله ایالات متحده به این سایت تحقق تمام آرزوهای من بوده. این سخن یوسی کوهن رئیس پیشین موساد بود که امروز در کنفرانس جلیل مطرح شد. سخنانی قابل توجه در رابطه با اینکه یکی از حساس‌ترین و حفاظت شده‌ترین تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در عمق خاک ایران فوردو هستش. کوهن البته توضیح نداد منظورش از گشت و گذار در فوردو دقیقاً چه هستش، با یا اینکه حضور فیزیکی نیروهای اطلاعاتی اسرائیل در منطقه یا داخل مجموعه را داره، یا منظور او سالها عملیات اطلاعاتی شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با ساختار این تأسیسات بوده. اما نفس این اظهارات نشون میده که فوردو برای سالها یکی از مهمترین اهداف اطلاعاتی اسرائیل در ایران بوده. فوردو در منطقه کوهستانی در استان قم حدود 180 کیلومتری جنوب تهران قرار گرفته. بخش اصلی این تأسیسات در عمق کوه ساخته شده و همانطوری که گفتید الان بررسی ها و ارزیابی ها بر این هستش که اورانیوم غنی شده بالای 60% بیش از 400 کیلوگرم هم در عمق این کوه قرار گرفته.
1: متشکرم از شما بابک اساقی، همکارم از اسرائیل همراه ما. نشریه وال استریت جورنال گزارش داده که مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی با تغییرات گسترده در رأس نهادهای امنیتی و نظامی برای تقابل با رئیس جمهور آمریکا آماده می شود. بر اساس این گزارش این انتصاب ها نشان می دهد مشتبه خامنه ای در برابر تلاش دونالد ترامپ برای گرفتن امتیاز از تهران درباره برنامه هست.

0: و تنگه هرمز رویکردی سخت گیرانه تر در پیش گرفته است. روز گذشته مشابه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی 6 فرمانده و مقام ارشد نیروهای مسلح و سپاه پاسداران را تگ احکامی منصوب کرد. بر اساس این احکام احمد وحیدی به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب شد. وحیدی پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز جنگ 40 روزه جانشین او در صدر فرماندهی سپاه بود. مجتبی خامنه‌ای در پیام خود خواستار تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا شده و همچنین به ضرورت ارتقای مستمر و همه جانبه توانمندی‌های جمهوری اسلامی به منظور آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه آمریکا و اسرائیل اشاره کرده است. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو است که بیشتر بپردازیم به خصوص به این انتصاب‌های اخیری که علی حسین از سوی مشتبه خامنه‌ای داریم می‌بینیم. آیا تغییری در راهبردهای جمهوری اسلامی در این جنگ ایجاد شده با این انتصاب‌ها؟
1: آنچه که دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی الان کم کم مسیر مشخصتری در مقابل سیاست آمریکا در جنگ داره اتخاذ میکنه. به نظر نمیرسه که آن ایده‌ای که پای میز مذاکره دنبال میشد الان در واقع راه حلی در اونجا پیدا بشه. طبیعتاً به تقابل بعدی فکر میکنه. این انتصاب‌ها که خیلی هاشون الان تو این سمتاشون کار میکردن، اما الان حکم گرفتن احمد وحیدی به طور مشخص ارتقا گرفته، از سرتیپ سرلشکر شده و اینا به قرار ساختار اون نهاد رو بازسازی بکنن. احتمالاً پس از عصر علی خامنه‌ای روی کار اومدن رهبر جدید، تغییر احتمالی کمی از بلوک‌های سیاسی، قرارن ساختار جدید و وفادار رو اونجا بازسازی کنن و آماده بشن برای درگیری بعدی. آن چیزی که میشه گفت اینه که اون شکل شمایلی که از جمهوری اسلامی میشناختیم در مقابل آمریکا که بسیار سخت و غیر قابل مذاکره و غیر قابل معامله و یعنی همون سیاست‌های علی خامنه‌ای، الان به نظر میاد با این ساختار داری که به خصوص از برکناری ذوالقعد اومدن محسن رضایی دیده شد و الان با این انتصاب ها دیده میشه، احتمالاً بسیار تندتر از دوره علی خامنه ای ما تقابل اونها رو با آمریکا خواهیم داشت. بله، عملاً نظام جمهوری اسلامی از آنچه که بود صلح‌تر خواهد شد.
0: از طرفی هم می‌دونیم مشتبه خامنه‌ای خواستار ادغام قرارگاه خاتم الانبیا شده با ستاد کل نیروهای مسلح. دلیل این امر چیه؟
1: این فلسفه شکل‌گیری خاتم الانبیا، این عدم هماهنگی بین ارتش و سپاه در زمان جنگ ایران عراق بود. اون یعنی این ناهماهنگی، دو تا ساختار با دو تا آموزش متفاوت، دو شیوه عمل کرد، مشکلات زیادی با هم دیگه داشتن. این قرارگاه خاتم الانبیا قرار بود اون مسئله رو رفع کنه، اما اون مسئله عملیاتی جنگ رو رفع می‌کرد. مسئله سیاست گذاری همچنان به عنوان یه مشکل باقی موند. کشور که دو تا ساختار نظامی داره که برای حل اون در واقع همین ستاد کل نیروهای مسلح شکل گرفت که سیاست گذاری اونجا انجام شد، خاتم الانبیا کار میدانی رو قرار بود انجام بده. این اختلافات در طول این چند دهه بیشتر شد. دو تا ساختار کاملا متفاوت، آموزش ها متفاوت، کارکردها متفاوت و اصلا حوزه کار هم متفاوت. یکی صرفا نظامی، اون یکی نظامی اقتصادی سیاسی فرهنگی. یعنی عملا مشکلات خیلی بیشتر شد. اگر یک زمانی نیازمند نهادی بود که اینها رو از هم تفکیک بکنه، الان این نیاز بیشتر هم حس میشه. از یک سو گفته میشه که بله، یه بوروکراسی رو جمع کردن، زنجیری تصمیم گیری رو کوتاه کردن، اینا هم میتونه باشه، اما اون چیزی که به طور واضح دیده میشه اینه که هر چه که ما جلوتر میاییم و این نظام جمهوری اسلامی، این پایگاه مشروع به مردم کم میشه، اعتماد حکومت به بخش‌های مختلف این سیستم سیاسی و نظامیش کمتر هم میشه. اولین نهادی که از این دایره اعتمادها آرام آرام دور میشه ارتش هست. یعنی این کم اعتمادی حکومت به ارتش در وسط یه جنگی که بزرگ، که دو تا نهاد و دو تا شکل تصمیم گیری دارن، این باعث میشه که کم کم بخواد که همه تصمیم گیری ها رو در عرصه نظامی واگذار کنه آرام آرام به سپاه. همین الان انتصابی که انجام شده، الان برای قرارگاه خاتم الانبیا دیگه انتصابی ما ندیدیم، ولی برای همین ساده کد نیروهای مسلح یک سپاهی رو اونجا الان مستقر کردن، هرچند که الان جانشینش حیدری یه فرد با زمینه ارتشی هست که اون الان وظیفش احتمالاً به نظم درآوردن ارتش زیر این مدیریت جدید هست. یعنی تمام توان ظرفیت عملیاتی ارتش رو شما بیاری در خدمت نهادی بذاری که اساساً با ذهنیت سپاه فکر میکنه، با ذهن سپاه تصمیم گیری میکنه. و این جنگ ممکن از یه مرحله، از یه جایی به بعد وارد دوره‌ای بشه که شما اصلا مثل ارتش کلاسیک عمل نکنی، مثلا مثل گروه‌های شبه نظامی در لبنان یا عراق جاهای دیگه بخوای حتی فعالیت زیرزمینی هم داشته باشی، عمل شکل غیر منظم غیر کلاسیک داشته باشی که اصلا برای چنجی ساخته نشده. سپاهی‌ها این گونه عمل می‌کنن، در سوریه هم این گونه عمل کردن. شما ظرفیت ارتش رو برمی‌داری در خدمت تفکری می‌ذاری که نه کلاسیک فکر می‌کنه نه کلاسیک عمل می‌کنه و حتی در جاهای زیادی از نیروی سیاسی تمرد می‌کنه.
0: متشکرم از شما. علی حسین قاضی زاده هم کامیشو در استودیو همراه من. همزمان با گزارش‌ها از کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت در پی محاصره دریایی، رئیس مجلس از پزشکیان خواسته لایحه اصلاح بودجه امسال را با قید فوریت به مجلس ارائه کند. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته بررسی عملکرد فروش نفت و منابع عمومی کشور نشان دهنده کسری‌ها و مشکلاتی است که پس از جنگ اجرای بودجه را با مشکل روبرو کرده. رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد کشور خواستار تشکیل یک قرارگاه خاتم الانبیاء اقتصادی شده. محمد رضا پور ابراهیمی با اشاره به محاصره دریایی و تحریم‌های اقتصادی گفته باید مانند ساختار فرماندهی در جنگ نظامی یک مرکز واحد هم برای مدیریت جنگ اقتصادی تشکیل شود. در همین حال و همزمان با تشدید بحران معیشت خانوارها در پی موج تورم خوراکی ها، رسانه ها از دور جدیدی از حذف خانوارها از دریافت کالابرگ گزارش می دهند. خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته اعتبار کالابرگ برخی خانوارها در مرداد ماه شارژ نشده و در مواردی سفر خارجی از جمله سفر اربعین یا نیاز به احراز اقامت در کشور دلیل توقف پرداخت اعلام شده. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خانم قلی‌زاده، چه تغییراتی در وضعیت درآمدها و هزینه‌های دولت موجب شده که مجلس الان بخواد خواستار ارائه فوری اصلاحیه بودجه بشه؟
2: خب ببینید، این بحران عمدتاً به دلیل فشار ارزی در واقع توی چند ماه اخیر ایجاد شده و میتونیم بگیم که همه مفروضات بودجه رو، چه دو بخش حالا منابع و چه در واقع مصارف، تحت تاثیر قرار داده. خب میتونیم به درآمد نفت و درآمدهای مالیاتی اشاره بکنیم که هر دو به شکل قابل توجهی کاهش داشتن. مسئله دیگه این وسط بازار بدهیه که این هم از منابع تأمین مالی دولته و گزارش هایی که از وضعیت این بازار منتشر شده نشون میده که بازار بدهی هم به شدت ضعیف شده. توی این گزارش ها داشتیم که بانک ها 300 هزار میلیارد تومان درخواست نقدینگی داشتن ولی فقط با 60 هزار میلیاردش موافقت شده. خب این نشون میده که علاوه بر دولت، شبکه بانکی هم با کمبود منابع روبرو شده و خب میدونیم که بزرگترین خریداران بدهی دولت در ایران بانک ها هستن و زمانی که بانک ها خودشون پول ندارن نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بتونن اوراق دولتی رو بخرن. بانک مرکزی هم در عمل توی یک دوراهی قرار گرفته که اگه به بانک ها نقدینگی بده تورم جهش میکنه، اگه هم بهشون پاسخ منفی بده بانک ها دیگه نمیتونن بدهی دولت رو تامین میکنن. نشانه های این فشار مالی و در واقع این وضعیت اصلاح بودجه رو هم از همین حالا داریم میبینیم. نرخ دلار توافقی از 155,000 تومان عبور کرده که نشون میده دولت میخواد درآمد ریالی بیشتری از محل فروش ارز داشته باشه. پرونده افزایش قیمت بنزین و انواع قبوز انرژی مثل آب و برق همچنان بازه و احتمالاً توی بخشی از این اصلاحی بودجه نرخ‌های انرژی هم بالاتر میره. اما نکته مهم اینه که اصلاح بودجه الزاماً نمیتونه مشکل رو حل بکنه. چرا؟ چون موزل اصلی کاهش درآمد پایداره که به خارج از مرزهای ایران مربوط میشه و این اصلاح بودجه نهایتاً میتونه باعث این بشه که فشار بیشتری روی بازار بدهی و افزایش هزینه‌های مصرف کننده ها از طریق رشد قیمت عامل های انرژی بشه.
0: دولت میدونیم برای جبران تورم سنگین خوراکی ها طرح کالابرگ را اجرا کرد، اما الان داریم میبینیم که در اجرای اون دچار مشکل شده، هم مردم هم فروشندگان هم شدیداً انتقاد دارن به این طرح. چه عواملی موجب بروز این وضعیت شد؟
2: ببینید، درباره کالابرگ باز هم مشکل دولت کم بوده منابع، یعنی دقیقا همون مشکلی که در پرداخت دستمزدها، تأمین کسری صندوقها و سایر بخشهای هزینه‌ای داره. طرح کالابرگ که ببینید حتی قبل از اینکه اجرا شروع بشه هم منابعش دچار کسری بود، در ادامه هم خب بسیاری از کالاهای خوراکی قیمتشون افزایش شدید داشت و در عمل این طرح رو با شکست مواجه کرد. و هرچند که پیشتر اومدیم باز هم شکاف بین منابع کالابرگ و هزینه هاش ادامه پیدا کرد و الان کار به جای رسیده که در عمل دولت داره از جیب فروشگاه‌ها کسری منابع کالابرگ رو تامین میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا اون گوشتی یا اون روغنی که فروشنده با اعتبار کالابرگ تحویل مشتری میده رو، منابعش رو دولت در بسیاری از موارد با چند هفته تاخیر میاد پرداخت میکنه یا اصلا هنوز پرداخت نکرده، که این نشون میده کسری منابع بسیار گسترده تر از اون چیزیه که صحبتش میشه.
0: ممنونم از شما، همراه بودیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی. همزمان با ادامه برخوردهای حکومت با کافه ها و مراکز تجاری به دلیل آنچه رعایت نکردن شونات اسلامی خوانده می شود، دادستانی اردبیل از پلمب سه کافی شاپ و بازداشت 16 نفر خبر داده. به گزارش ایرنا، دادستانی در روزهای آینده به بازار فروش پوشاک ورود خواهد کرد و با عرضه لباسهایی که خلاف شرع و عفت عمومی تشخیص داده بشود برخورد میکند. پیام های رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهد که افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم رفتن به کافه را برای بسیاری از شهروندان دشوار کرده. شماری از مخاطبان با اشاره به افزایش فاصله درآمد و هزینه های زندگی گفتند گرانی ها باعث شده کافه و رستوران که از معدود تفریحات باقی مانده است از سبد هزینه های بسیاری از شهروندان حذف یا محدود شود. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر بپردازیم به پاسخهایی که مخاطبان برای ما ارسال کردن در واقع پاسخ به این پرسش که چقدر ماهیانه برای تفریحاتی مثل همین کافه رفتن خرج میکنن. چی میگن مردم؟
3: الناز، تا به این لحظه هزاران نفر به این پرسش پاسخ دادن. یکی از پرتکرارترین پاسخهایی که در پیامهای مخاطبین به چشم میخوره این هست که دیگه پولی نیست برای کافه رفتن، دیگه نمیشه رفت، صفر تومان ما میتونیم هزینه بکنیم. بس بسر این نیست که مردم نمیخوان کافه برن یا اینکه علاقه ای ندارن به کافه نشینی ها، بس بسر اینه که اگر محدود وجه مالی در دستشون هست، مقدار کمی پول دارن، با توجه به آینده نامعلوم که پیش روشون هست، ترجیح میدن اون رو نگه دارن برای خرج‌های ضروری‌تر. بس برسر اینه که وقتی ما در تأمین دو وعده غذای خانواده عاجز شدیم، از در واقع تامین دو وعده غذای خانواده، وقتی هزینه دارو و درمان رو باید بپردازیم، تازه اون هم به شکل قسطی، پس دیگه کافه رفتن یک شوخیه، جایی در زندگی ما نداره. مخاطبی نوشتن در پاسخ به همین سوال که دوشنبه رفتن دندون پزشکی و هزینه عصب کشی دندونشون 12 میلیون تومان شده، پس وقتی که باید فقط 12 میلیون از یک حقوق 20 میلیونی رو بگذارن برای هزینه دارو و درمان، دیگه جایی نیست که مردم بخوان برن کافه. معتقدن که مبلغ قبض‌های آب، برق، گاز به حدی گران قیمت شده و هزینه ها سرسام آور شده و کرای خونه ها زیاد شده که ما در برابر بچه هامون و همسرهامون شرم زده هستیم، چه برسه بخوایم به این فکر کنیم که وقتی رو بذاریم یا هزینه رو بذاریم برای کافه نشینی هامون.
0: و کسانی که هنوز این تفریح رو کنار نگذاشتن درباره قیمت ها و هزینه هاش چی دارن میگن؟
3: در مقابل پیام هایی که داشتیم که ما صفر تومان میتونیم هزینه کنیم، هیچ پولی نمانده که بخوایم برای تفریحاتی مثل کافه رفتن هزینه بکنیم، افرادی هم هستن که میگن نه، این بخشی از روتین زندگی ماست، کافه رفتن، رستوران رفتن راهی هست برای اینکه نشون بدیم کماکان زندگی در جریانه، پس هزینه میکنیم. شاید قبلا بیشتر میرفتیم، هر روز میرفتیم کافه، ولی الان یک یا دو بار در ماه میریم. افرادی هم هستن که هزینه های بیشتری میکنن، بین 5 تا 10 میلیون آمارهایی که ما از پیام‌ها دریافت کردیم، مردم هزینه می‌کنن برای خریدهای ماهانه‌شون از کافه و کافه نشینی‌هاشون. طی بررسی‌هایی که انجام دادیم و قیمت‌هایی که مخاطبین برای ما ارسال کردن، نوشتن که 2 تا 3 میلیون هزینه یک شام در یک کافه است و شاید ما دیگه هر شب نتونیم بریم، شاید یک زوج فقط بتونن یک بار در ماه این هزینه رو انجام بدن. هزینه قیمت یک در واقع شات اسپرسو در بعضی کافه‌ها که خب می‌دونیم بسته به منطقه شهر و در شهرهای مختلف متفاوته به 380 هزار تومان میرسه. فردی هم گفتن که نه، من ترجیح میدم همون یک شات قهوه روزانه‌مو داشته باشم، در کنارش آبی چیزی هر روز از در واقع کافی شاپ خریداری بکنم و 5 میلیون هم هزینه میکنم. بس بر سر اینه که بین مردم که مجبوریم برای اینکه در واقع خودمون رو سرزنده نگه داریم، امیدوار باشیم، بریم به کافه نشینی ها بپردازیم، با بقیه در ارتباط باشیم، ولو اینکه مقدار کمی از بودجمون رو هزینه کنیم. در کنارش کافه داران هستن که معتقدن این مشکلات معیشتی گریبان اونها رو هم گرفته، برخلاف اونچه که برخی تصور میکنن کافه شلوغه، نه بدهکار هستن، کرایه هاشون رو نمیتونن پرداخت کنن. و همونطور که در خبر پیشین هم اعلام کردی، امروز هم خبری اومد که 2 کافه رو در اردبیل پلمب کردن، کما اینکه از رشت همین خبر رو داشتیم در روزهای پیشین که کافه رو در رشت پلمب کردن. این خب هم در واقع مشکلی هست برای کافه داران و همین که تلاشی هست برای مقابله با در واقع سرزندگی و شادابی جامعه.
4: متشکرم از شما بهاران آزادی، همکارم جو در استودیو همراه من.

0: با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان و اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی 29 ساله در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دی ماه کشته شد. وحید نوروزی 39 ساله هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی 30 ساله جاوید نام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا میرزایی 28 ساله اهل سنندج هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی 36 ساله اهل بروجرد و ساکن ساوه شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراض‌های دیما کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان، به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دیما بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قمرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی 17 ساله 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو است که بیشتر صحبت بکنیم. فرنوش، در مورد اطلاعات تازه‌ای که داریم میگیریم از جاوید نامان در باره هویتشون، زندگیشون، چی بیشتر میدونیم؟ حاوی چه نکاتی هست این اطلاعات؟
1: خلاص، همونطور که میدونیم ما بعد از کشدار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته، در بیش از 7 ماه که از این کشدار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت میکنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده‌ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل، و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الناس، همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام و نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمانی جوانی 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر دو فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قدس کشته میشه، کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم ما در هفته‌ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاویدنامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.
0: متشکرم. فرمیشه فرجی همکارم جا در استودیو.

0: دادگاه جنایی سوریه روز سه‌شنبه با صدور حکمی بشار اسد رئیس جمهوری متواری سوریه را به اتهام قتل عمد و جنایت علیه بشریت به اعدام محکوم کرد. طبق گزارش منتشر شده بر اساس اعلام دادگاه 9 نفر به اعدام محکوم شدند که در بین این افراد نام بشار اسد به همراه برادرش ماهر و عاطف نجیب رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی در درعا هم دیده می شود. پس از صدور این حکم 10 نفر از خانواده های قربانیان انقلاب سوریه مقابل دادگاه تجمع کردند و به شادی پرداختند.
1: واقع همه مواردی که اشاره کردی جزو به هر حال بحث هایی هستش که رسانه ها در سوریه رسانه های عربی دارن در موردش صحبت میکنن. به هر حال امروز دادگاه جنایی چهارم دمشق در نهمین جلسه خودش این احکام رو صادر کرد برای 9 نفر از جمله بشار اسد، برادرش ماهر اسد و 8 نفر دیگر. از بین این 9 نفر عاطف نجیب که پسر خاله در واقع بشار و ماهر اسد هستش فقط در دادگاه حضور داشته. این اولین حکم قضایی از نوع خودش در ارتباط با جنایت‌های رژیم سابق سوریه هستش، یعنی رژیم بشار اسد، و به این دلیل بسیار مورد توجه قرار گرفته. حدود 4 ماه بوده که به هر حال این جلسات ادامه داشته، بیشتر متمرکز بوده روی بررسی اقداماتی که عاطف نجیب انجام داده و در نهایت این حکم برای این 9 نفر صادر شده. قاضی این پرونده فخرالدین عریان هستش، در آخر جلسه در واقع این موارد رو بیان کرد، گفتش که این افراد به اتهام قتل عمد، قتل عمد بیش از 1 نفر، قتل کودک کان زیر 15 سال، شکنجه منجر به مرگ در واقع محکوم شدند. در نهایت گفته که همه اقدامات اونها جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی بوده. میدونیم که بیشتر تمرکز این دادگاهی روی حوادث در آب بود. در سال در مارس 2011 در واقع 2 حادثه بسیار ناگوار اتفاق افتاد. یکی این بود که به هر حال در برخی از مدارس دانش آموزان شعارهای علیه بشار اسد در اون زمان نوشتند، همه اونها بازداشت شدند، با بدترین شیوه ممکن شکنجه شدند. در واقع این دانش آموزان زیر 15 سال سن داشتند. اینها اعتراضات بسیار گسترده‌ای رو به دنبال آورد. بخش دیگر این دادگاهی تمرکز داشت روی مسجد عمری، جایی که بعد از اعتراضاتی که به وجود اومد در خود درعا تبدیل شد به یک مکان نسبتاً امن. از یک طرف به هر حال معترضان به اونجا پناه می بردن، زخمی ها به اونجا پناه می بردن، در اونجا مداوا می شدن، اما به دستور ماهر اسد و به دستور عاطف نجیب دور اون مسجد رو محاصره کردن، تیرباران کردن و افراد زیادی کشته شدن.
0: بزرگترین خورشید گرفتگی قابل مشاهده از سال 1999 میلادی فردا در فرانسه رو خواهد داد. میزان خورشید گرفتگی در آسمان پاریس 90% و در برخی مناطق جنوب غربی فرانسه تا بیش از 99% خواهد رسید. همزمان با این پدیده طبیعی، مقام‌های فرانسوی درباره خطر نگاه مستقیم به خورشید هشدار داده و برای این رویداد برنامه‌های عمومی گسترده‌ای تدارک دیدند. در اسپانیا هم این پدیده به یک رویداد بزرگ گردشگری تبدیل شده. همکارم ساجد شریفی از پاریس همراه ما هست. ساجد، این خورشید گرفتگی توی کدام نقاط اروپا کامل دیده میشه؟ برای ما بیشتر توضیح بده و اینکه وضعیت فرانسه چطور خواهد بود.
2: فردا این خورشید گرفتگی یک نواری را تقریبا در طول اروپا طی خواهد کرد. از ایسلند آغاز خواهد شد و بعد از اقیانوس اطلس خواهد گذشت و در اسپانیا به اوج خودش خواهد رسید. در برخی از نقاط اسپانیا به 100% خواهد رسید. این حرکت زیبا مهمترین ویژگیش این هستش که کسانی که علاقمند هستند به رصد آسمان تا میلیون ها سال دیگه در اروپا یک همچنین پدیده‌ای رو نخواهیم داشت که به این شکل خورشید و ما با همدیگه همپوشانی کامل داشته باشند. همونطور که خودت اشاره کردی، در پایتخت‌های مهم اروپا مثل لندن، پاریس گفته میشه که حدود 91-92% همپوشانی دارند ماه و خورشید. در برخی از نقاط اسپانیا به ویژه لب مرز فرانسه و اسپانیا که میشه به سمت جنوب غرب فرانسه، این رقم تا 98% خواهد رفت. اما یک اختلاف اساسی بین 99% همپوشانی و 100% وجود داره. البته که این پدیده طبیعی آنقدر زیبا هست که به چند دهم درصد حیفه که از دست بده آدم دیدنش رو، اما در فضای 100% ناسا میگه که برای لحظاتی نور خورشید از بین دره ها و برآمدگی های ماه بالا میاد، اصطلاح نجومی بهش لبه های بیلی میگند، و بعد آرام آرام ماه تمام خورشید رو میپوشونه و فضای جوی، نوری که در واقع از خورشید فضای جوی رو روشن میکنه، دیده میشه. همزمان امکان رصد سیاره ها و ستاره های آسمان هم ممکن هست. در توضیحات علمی گفته شده که خورشید 400 برابر ماه در واقع مساحت داره، اما اختلاف فاصله، مسافت بین ماه و خورشید هم همینقدر هستش. برای همین فردا در یک پدیده ویژه ماه و خورشید هم اندازه خواهند بود و این کسوف باعث میشه که برای لحظاتی در جاهایی که 100% پوشش خواهیم داشت، مثل اسپانیا که الان خودت اشاره کردی، بیش از 6000 نقطه پیش بینی شده برای رصد این پدیده در جنوب غربی فرانسه، در شمال اسپانیا و در بخش‌هایی از ایسلند. گردشگران زیادی، عکاسان، فیلمبرداران میان تا این پدیده رو ثبت بکنن، نگاه بکنن. خاطر نشان میکنم اگر که در بین مخاطبان ما کسانی هستند که به دیدار این پدیده میرند، حتما از عینک‌های تخصصی استفاده بکنن، چون حتی در حالت 100% پوشیدگی خورشید هم اشعه ها میتونن برای شبکیه چشم بسیار خطرناک باشند.
0: و ساجد، فهم کنی که این خورشید گرفتگی چرا انقدر برای اروپا اهمیت داره؟ میدونیم اهمیت ویژه‌ای داره براش، اینکه چه تمهیداتی رو برای اون در نظر گرفته؟
2: نزدیک به یک ربع قرن پیش آخرین مرتبه‌ای بوده که یه همچین پدیده طبیعی در اروپا اتفاق افتاده، اگرچه که بعد از این اتفاق باران شهاب‌ها رو خواهیم داشت، بارش شهابی خواهیم داشت در آسمان، که این دو پدیده رو در کنار هم بسیار جذاب‌تر می‌کنه. چندین هزار نیروی پلیس برای مدیریت گردشگرانی که به بهانه این پدیده در واقع جابجا شدن و به نقاط پیش بینی شده رفتن، فردا قرار هست که امنیت اینها رو تأمین بکنند. متاسفانه این مسئله مواجه شده با آتش سوزی های بزرگ در جنوب و جنوب غربی فرانسه، در نقاطی از شمال اسپانیا و همچنین دیگر کشورهای اروپایی، و همین یک مقدار مسئله رو به لحاظ اجرایی پیچیده کرده برای مقامات. در بعضی از مناطق که هشدار آتش بالا بوده یا هشدار گرما، مجبور شدن که به شکل پراکنده این نقاط رو با فاصله های زیادی از همدیگه در نظر بگیرن و ممنوعیت هایی مثل باربیکیو و آتش کماکان برقرار هست.
0: شکرم از توضیحات همکارم ساجده شریفی از پاریس فرانسه همراه ما. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس irantel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرات، تفسیرها و تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه مورد علاقه شما هم در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در irantel.com. پس فراموش نکنید که به
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: حواس

بله، صدای گرم هایده رو شنیدیم با هم دیگه، کار زیبایی به نام تاریخ عشق. اما برگردیم به برنامه اکتوالت دیشب. وقتی که دو حزب ونستر، چپ و مدرات در کنار هم ایستادن، رهبریت خانم نوشید آدگستر در اون طرف و وزیر اقتصاد در یک طرف، یکی از صحبتایی که در این مابین پیش اومد، آهان من اینو بذاریم واسهتون دوباره بگم، من 100% پیشنهاد میکنم به کانال، سایت کانال سوئته، یعنی تلویزیون سوئد، سوئته، کانال 4 تلویزیون یعنی تو فیرا، سایت هایی مثل اکسپرسن و افتومبلادت به طور مثال، دو سایت خبری که کاملا در مقابل هم دیگه هستن، اینا یک برنامه، یک قسمتی رو دارن به نام وال کمپاس. اینو چندین بارم تا حالا در موردش صحبت کردم، ولی به خاطر اینکه در عرض این نیم ساعتی که نیم ساعت سروبی که نبودیم در خدمت شما، یه چند تا از عزیزان زنگ زدن سوال میکردن آقای نوید خب انتخابات یه ماه دیگه است به کی رأی بدیم. این سوال همیشه 4 سال یک بار پیش میاد و منم جواب میدم، میگم چیزی نیستش که من باید براتون تعریف بکنم، که اینا چیزهایی هستش که انتخاب شماست به اون چیزی که فکر میکنید به زندگی روزمره شما برمیگرده. ولی یکی از سوالهای مهم همیشه این هستش که شما بیشتر به انتخابات این که کدوم احزاب از کدوم دست، چپ یا راست به اصطلاح، دولت رو در دست بگیرن بیشتر فکر میکنید، یا کدوم احزاب کمون شما رو در دستشون باشه؟ چون میدونید که انتخابات دوتاست، یکی کمونالت هستش، شهرداری ها یا همون کمون ها، و یکی هم که برای ریکستا که همون مجلس که در واقع تکلیف دولت رو مشخص میکنه. این مسئله بسیار بسیار مهم هست، بسیار بسیار مهم است، چون در مخصوصا انتخابات کمون ها در زندگی روزمره ما تأثیر داره. شما اگر که مثلا دارم و الان یکی از مثال هایی که الان میتونم بگم، یکی از صحبت هایی که دیشب ما بین این دو عزیز شد این بودش که کسانی که حقوق بالا دارند چقدر باید مالیات پرداخت بکنند. اوکی؟ این جواب اصلا یه، یعنی در واقع این سوال یه ذره سوال عجیب غریبیه. ببینید حالا الان میگم، حالا کلشون که گفتم متوجه میشید. خانم نوشید آدگستر میگفت اونایی که بالای 67000 کرون حقوق میگیرن، در ماه بالای 67000 کرون میگیرن، باید مالیات بیشتری پرداخت کنن، که ما میدونیم که میکنن، چون اصلا اونایی که بالای 50000 کرون حقوق میگیرن یه درصدی بیشتر از معمولی، اونه که مثلا 25000 کرون 30000 کرون حقوقشونه، تابل های مختلف رو که برید نگاه بکنید اونا یه مقدار میدن، اونه که بالای 50000 کرون یه مقدار دیگه میده، اونه که بالای 60000 67000 کرون هست بیشتر، همینجوری درصدی بالا میره. اما صحبت بر سر این بود که آقا این مرز کجاست؟ این حقوق بالا یعنی چی؟ در یک موردی صحبت بر حقوقهای بالای 120000 کرون در ماه شد. رفتن با یک آقایی داشتن صحبت میکردن از شهروندان، گفتن نظر شما چیه؟ طرف برگشت گفتش که من خودم حقوقم پایینه، نمیدونم فکر میکنم گفت 25000 کرون یا همچین چیزایی، حالا گفت ولی زن من حقوقش حسابی بالاست و فکر میکنم که اون باید یه مقداری مالیات بیشتر بده و به قول سوئدی‌ها میگن اربیودا بیشتر بکنه، بیشتر یه مالیات بیشتری بده که خرج رفاه اجتماعی و جامعه و اینا بشه. اما چند درصد از مردم سوئد بالای 127000 کرون حقوق دارن؟ اینا سوالایی که باید اینا باید با عدد و ارقام و اینا باید در موردش صحبت بشه. خانم وزیر اقتصاد میگه به نظر من کسایی که حقوق بالایی دارن، الان مثلا مثال زد گفت اون آقا و خانم، و اگر که خانم 120000 کرون داره حقوق میگیره، 11 برابر بیشتر از شوهرش که 25000 کرون داره حقوق میگیره داره مالیات میده، یعنی این سیستم وجود داره. خانم نوشید آدگستر میگفتش که نه، این پولدارا
باید بیشتر حقوق بدن و این حکومتی که الان سر کاره پولدارا رو داره پولدارتر میکنه و بی پولا رو بی پول. این جاهاست که فرق ما بین صحبت کردن ها پیش میاد. آقا جان یعنی چی؟ این حقوق بالا رو بیاین برای ما اول تعریف بکنید، مرز بذارید که مایی که میخوایم تصمیم گیری بکنیم بدونیم راجع به چی صحبت میکنیم. اگر یکی نفری که 500-600 هزار کرون وام تحصیلی گرفته، 7-8 سال از زندگیشو در دانشگاه ها چرخونده، رفته مهندس شده، دکتر شده، داره زندگی چیز میکنه، خب اگر قرار باشه درست با همون اندازه حقوق بگیره که منی که درس نخوندم و چیز نکردم و وام تحصیلی هم نگرفتم و یه کار بسیار معمولی دارم، خب دیگه جامعه نمیاد بره دنبال این قضیه. من بارها و بارها این مثال رو زدم. خب مردم دیگه دنبال تحصیلات اینا نمیرن، میگن آقا جون ما اگه بریم درس هم بخونیم، حقوق کار خوبم بگیریم، حقوق بالا هم بگیریم، باید همه رو مالیات بدیم. که بازم من رجوع میکنم به یک آقای پلیسی که باهاش صحبت میکردن، آقای پلیس میگفتش که آخه عزیز من ما الان کمبود پلیس داریم.

مثلا مطرح شد، بذاریم من یکی از سوالایی که مطرح شد که در مورد صحبت بود اجازه بدید، که خیلی هم جالب بود با مردم صحبت میکردم. میگفت یکی از سوالا این بود که مال تلویزیون سفته هستش، میگفت خینادن این کمست میلان دوم سوم آربیتر و دوم سوم فور بیدراگ، یعنی بذاری فارسیشو بگم، میگفتش که سوئیس که از سوالا این بود که آیا تفاوت درآمد کسانی که بیدراگ میگیرن و کسانی که کار میکنند باید کمتر بشه یا بیشتر بشه. ونسلی که در جا گفت باید کمتر بشه، فرق زیادی نباید ما بین یه نفری که کار نمیکنه بیدراگ میگیره یا اونی که کار میکنه باشه. مدرات میگم نه، باید فرق خیلی هم باید باشه، اتفاقا باید مردم تشویق بشن که برن کار بکنن. به خانم نوشیداد گسر، خب دید چپ داره دیگه، چپ به طرف کمونیست، خب طرف میگه که نه جامعه باید برابری درش وجود داشته باشه، ولی اون طرف سیستم میانه رو به اصطلاح، حالا اگه بگیم مدرات ها رو میگن میانه رو، حالا من نمیم چرا میگم میانه رو، ولی بیشتر تشویق میکنن به کار کردن. ایشون میگفتش که نه، مردم باید تشویق بشن که تو خونه نشینن، پاشن برن کار کنن. و بازم همون مثال سابق که دو تا آپارتمان رو به روی هم دیگه است، یه نفر ساعت 5 صبح 6 صبح میشه میره سر کار، خونه روبرویی زن و شوهر تو خونه نشستن، 3 4 تا هم بچه دارن، درآمدشون همون قدریه که اینی که میره سر کار با اون. و خب این باعث میشه که اون کسی که صبح میشه میره سر کار احساس خوبی بهش دست نده. اینا چیزایی هستش که میگم باید رفت همه رو یکی یکی خوند، همه رو باید در مورد صحبت کرد. بحثایی هم که اینجوری میشه، این دو جناح مختلف روبروی هم دیگه رو 180 درجه با هم دیگه فرق میکنن، آدم وقتی بحثا و اینا رو گوش میکنه بعضی وقتا میگم مادم اعصابش خورد میشه، بعضی وقتا خب میگه هان دلم خنک شد، باز بالاخره یه نفر حرف دلو زده. این بحثای مثلا من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم امشب هم ساعت 9 شب قراره که در همین رابطه دو تا دیگه از اعصابو بیارن و صحبت بکنم و همین جریان تا این یک ماه آینده ادامه داشته باشه. بذار من اسمس ها رو فقط سریع بگیرم. کامل شما نمیدونم اینی که فرستادین در مورد آهان وال کلندر 2026، آهان که نوشته 32 روز و مثلا 14 ساعت دیگه به انتخابات بیشتر نمونده. آهان متوجه شدم، مرسی عزیزم. بعد یکی از دوستان نوشتن این سیاستمداران بهتر حقوقهای خودشون رو هم مثال بزنن. ببینین دقیقا وقتی یک سیاستمداری 120 هزار کرون حقوق میگیره، اگر که این 120 هزار کرون رو شما 30 درصدش یا 32 درصدش که مالیات کم بکنید، خودتون میبینید یک چهارم حقوقش بابت مالیات میره. خب اون کسی که 120 هزار کرون داره حقوق میگیره، وقتی 40 هزار کرون مالیات میده، فرق قاعدتا با اونی که داره مثلا 30 هزار کرون حقوق میگیره یک چهارمش رو میده، اون 30 هزار کرونیه میشه حدود مثلا 8000 کرون 9000 کرون داره مالیات میده. 40000 کرون کجا، 9000 کرون کجا؟ پس میبینید که اونم داره درصد با مالیات داره به درصد، اگه بگیریم میبینید اونم داره همینو میگه. بعدش هم آیا ما صحبت وقتی که ما در جا میایم مستقیم دیدمون به اینه که سیاستمدارا حقوق بالا میگیرن، آیا ما یک جامعه ای رو میخوایم که سیاستمدارامون حقوقشون پایین باشه و بعد از این ور اون ور رشوه بگیرن، تامین نباشن و رشوه بگیرن؟ اینا سوالایی که ما باید از خودمون بکنیم. یا مثلا دوست دیگری نوشتن مالیات میلیاردرها که نوشی خیلی اصرار میکنه چطور؟ ببینین عزیزان، هیچ میلیاردری الکی میلیاردر نشده، هیچ میلیونری الکی میلیونر نشده. اولا در مورد میلیونرها که تکلیف مشخصه، میلیونرهایی که ما بیشتر میشناسیم میلیونرهایی هستن که آدمایی هستن که دو تا خونه خریدن فروختن و اینا، حالا مثلا 5 6 میلیون تو حسابشونه، که در دور زمونه امروز حالا 10 میلیون 15 میلیون تو حسابشونه. اینا در دور زمونه امروزه 10 15 میلیون پول آنچنانی نیست، ولی صحبت میلیاردر که میکنیم خب آره. اما باید ببینیم این میلیاردرها چجوری میلیاردر شدن.

این میلیاردرها تو خونه نشسته بودن، تو حسابشون یه چند میلیارد اومده، یا اینا آدمایی هستند که صاحبای شرکت‌های مختلفن که ایجاد کار کردن. ما اینا رو باید به چشم ببینیم دیگه. آیا میلیاردری که میاد صاحب یک شرکتی هست، شرکتش اکسی بلاگ هستش و مثلا عملا با سهام‌های خودشون رو میفروشن، مردم جامعه میتونن برن این سهام‌ها رو بخرن و کسب درآمد بکنن از سهام این شرکت ها و شرکت هایی که داره پول میسازه، ما باید یه ذر بریم بگیم مثلا آهان صاحب هنس و موریس مثلا 2 میلیارد کرون پول داره، پس اینا رو چرا ازشون مثلا 1 میلیاردش رو نمیگیرن؟ خب اگه بگیرن شما عملا باید دقت بکنید، یه شما یه میلیاردری که داره اینجا ایجاد کار میکنه، اگه برین ازش به حقوقش و پولش ازش بگیرین، خب اون 1 میلیارد دیگه رو برمی‌داره میبره توی یه کشور دیگه اینجا نمیمونه. میگه فردا اینو یک کیسه برای اون 1 میلیارد مونده هم میخوام بکنن، برمیداره میبره، شرکتش هم جمع میکنه میبره. اینا حقایق یک جامعه است. جامعه اونجوری اینجوری پیش نمیره که ما بگیم خاله خب تو اومدی، فرض میکنیم من نوید اومدم و یه کاری و یه کاسبی را انداختم، شروع کردم خودنویس فروختن، 10 میلیون آدم توی سوئد اومدن، نفری نمیدونم این 10 میلیونه اومدن هر کدوم از خودنویسای من دونه 100 کرونه اومدن، یکی یه خودنویس از من خریدن شد 1 میلیارد. آخ حالا دیگه من شدم آدم بده، این با بریم پولای نوید رو بگیرین. اما اینجوری حساب نمیشه. این نوید برای این که بتونه این 10 میلیون خودنویس رو تولید بکنه، یه شرکت زده، کارخونه زده. این کارخونه توش 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر، 100 نفر دارن کار میکنن. بعد خود شرکت که داره کار میکنه داره مالیات پرداخت میکنه، مالیات از درآمدش داره مالیات میده. آدمایی که دارن توش کار میکنن که درآمد حقوق میگیرن دارن مالیات میدن. میگم نمیشه سیاه و سفید نگاه کرد. سیاه و سفید مدل کمونیستی میگه که هر چی در میارین بدین به ما، ما خودمون خرجتون میکنیم بهتون، مثلا بلغارستان سابق دیگه، کشور تو اروپا دم دست، هر کی هر چقدر کار میکنه بدیم به ما، ما به اندازه یه آپارتمان بهتون میدیم اجاره ای توش زندگی بکنین، اجارتون هم ما میدیم، بعد یه حقوقی هم ته حقوقتون هم یه چیزی بمونه که بخوام برین یه لباسی مباسی چیزی بخرین. خب اینجوری که نمیشه. بعد یه سری هم بیان سرمایه دار برگردن بگن نه اصلا مالیات بی مالیات، هر کی کار میکنه کار بکنه، بیمه میخواد بره بخره، مدرسه میخواد بره کرایه‌شو بده، همون شهریه‌شو بده، بیمارستان میخواد بره خودش بره، همه اینو خودش بکنه. خب این دو سیستم مقابل همدیگه و ضد همدیگه و به نفع هیچ کس هم نیست. میشه یه سیستم آمریکایی وحشتناک سرمایه‌داری وحشتناک، یا یک سیستم کمونیستی مثلا چینی و نمیدونم حالا کوبایی و چه میدونم مثلا بلغارستانی سابق و لهستانی سابق. به همین دلیل ما باید مغزمون رو یک مقداری بازتر بکنیم، ببینیم که آیا دور و بر خودمون رو نگاه بکنیم، ببینیم چند نفر از آدمایی که دور و بر ما هستن شرکت دارن به انواع مختلف. خب این آدما چند درصدشون موفق شدن؟ جوونایی که اومدن تو ایجاد کار کردن، رفتن یه کشفی کردن، اختراعی کردن، کاری کردن، شرکتی زدن، آدم استخدام کردن. خب ما جلو اینا رو همه رو بگیریم فقط به خاطر اینکه یه دید بدی داریم نسبت به آدمای پولدار؟ نه، ما هم باید کمک بکنیم که جامعه طوری بشه که عادت تعداد پولدارامون زیادتر بشه. وقتی تعداد پولدارامون زیادتر بشه، جامعه مرفه‌تری خواهیم خود داشت دیگه، چون بالاخره این جامعه داره اینا دارن مالیات میدن. اینه که من این سوال بسیار سختیه، اما از نظر دیدهای دیگه صحبت بکنیم، آیا مدارس باید مثلا دولت زیر نظر دولت باشه یا نه؟ بله مدارس باید زیر نظر دولت باشه، هیچ بحثی توش نیست. آیا بهداشت مملکت باید دولتی باشه و زیر نظر دولت باشه؟ بله باید باشه، چرا نباید باشه؟ 100% باید باشه. آیا ما باید با خلافکارها برخورد بکنیم؟ آیا باید بگیریم بندازیمشون تو زندان؟ آدم کش و مواد فروش و نمیدونم دزد و جانی و نمیدونم اینا رو باید باشون برخورد کنیم؟ بله باید بکنیم. اینا سوالاتی هستش که در یک جامعه وجود داره.
من وقتی میام میرم توی خیابون ماشینم میفته توی سوراخ، فردا صبح اگه یه شهروند درست حسابی هستم باید برم دم ساختمون کمون، بخش شهرداری خیابونهاش، بخش خیابونها، برم بگم این خیابون خرابه، چرا درستش نمی کنین؟ وقتی یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر بگن مشخص میشه، مجبورشون میکنیم بیان این کار رو انجام بدن. ولی اگه بگیم آقا ولش کن، خدا پدرتو بیامرزه، کی این چیزا رو گوش میکنه؟ خب سوراخ میمونه دیگه. چون ما میدونیم بشر دو دست و دو پا، فساد خیلی زود توش میتونه رخنه کنه، چه فساد دولتی چه فساد شخصی، میتونه توش تبدیل میشه به جامعه مافیایی، میشه ایران، میشه جمهوری اسلامی ایران. شما از هیچ کس نمیتونی ایراد بگیری، چون اینا یک مافیایی که مثل تارنکبوت اینا به هم دیگه چسبیدن. ما که نمیخوایم جامعه سوئد اینجوری بشه، که ما که نمیخوایم جامعه سوئد یه همچی وضعیتی رو پیدا بکنه. پس باید در انتخابات شرکت بکنیم، به اون احزابی که فکر میکنیم بهتره برای ما بهتره رأی بدیم، و این فکر رو از مغزمون خارج بکنیم که آقا ولش کن، آقا ولش کن نداریم. شما فکر بکنین، حسابشو بکنید، در یک جامعه مثل الان جامعه روسیه که کاملا بسته، کاملا تحت نفوذ پوتین، و انتخاباتشون هم به درد، به قول همون متخصصی که دیروز آورده بودن، میگه به درد خودشون میخوره، فقط یک فساد کامل، اما همچنان احزاب اپوزیسیون وجود دارن، فعالیت میکنن، میان شعار میدن، حرف میزنن، گرفت میگیرنشون، زندانیشون میکنن، ولی باز هم میرن سر چیز، سر انتخابات میرن رأیشون رو میدن، هر چه قدم که بخواد تقلب بشه، هر کاری هم بکنه، اینا وظیفه شهروندی خودشون رو انجام میدن. ما هم در سوئد چیزی به نام ولشکن نباید داشته باشیم. احساس میکنید که نمیدونم سیستم چپ بهتون کمک میکنه، بریم بهشون رأی بدین. احساس میکنید سیستم راست بهتون کمک میکنه، بریم رأی بدین. فکر میکنید میانه روها کمک میکنن، بریم رأی بدین. فکر میکنید میلیو پارتیستا کمک میکنن، بریم رأی بدین. این که من نمیرم رأی بدم از اون حرفایی که من گوشام سوت میکشه. بعدش هم یه چیز دیگرم فراموش نکنید، من البته زیاد حرف زدم، سعی میکنم که در روزهای آینده جای برنامه مال کوچه رو یه ذره عوض بکنم، که ساعت 2 تا 3 به جای اینکه نیم ساعت 2 تا 3 رو داشته باشیم، مثلا 45 دقیقه شو داشته باشیم. اینجوری سعی میکنم که یه ذره جاها رو عوض بکنم که وقت بیشتری، چون این روزها روزهای بسیار بسیار حساسیه برای زندگی ما، با هم دیگه بحث بکنیم، جر و بحث بکنیم، صحبت بکنیم، حرف بزنیم، بریم مطالعه بکنیم، ببینیم که چی بهتره، کدوم بهتره. ما الان در یک وضعیتی در سوئد هستیم، نه تنها در سوئد، من تمام کشورهای اروپا رو دارم بهتون میگم، تمام کشورهای اروپایی در یک موقعیتی هستن که دیگه یک حزب نمیتونه روشون حاکم باشه. همین سوئد ما الان 8 تا حزبه. امکان داره در انتخابات امسال لیبرال‌ها بیرون بیفتن، چون درصد طرفدارانشون بسیار پایین هستش، و بشه 7 حزب. خیلی خوب، اما همچنان این احزاب باید با همدیگه همکاری بکنن تا بتونن دولت تشکیل بدن. یعنی نه اسفری دموکراته، نه مدراته، چون الان ما اول سوسیال دموکرات رو میگیم که بزرگترین حزبه، 30 و اندی درصد رای داره، نمیتونه به تنهایی دولت تشکیل بده، چون زیر 51 درصد. تموم شد رفت. ونستر و میلیو پارتی هم که با سنتر هم که تکلیفشون معلومه، همه 7-8 درصدی و اینا هستن. خب میایم این طرف، طرف آبی. سوری دموکرات حزب بزرگ دوم کشوره، دوربر 20 درصده، نمیتونه دولت تشکیل بده. مدرات سومه، حدود 17-18 درصد رای داره، نمیتونه دولت تشکیل بده. پس مجبوره با کریس دموکرات ها و با همین لیبرال ها، اگه اونا بیان بالا، مجبور دست دو دست هم دیگه بدن و بیان چیکار بکنن؟ بیان دولت تشکیل بدن، چون سنتر رو این وسط حالا احتیاج دارن. حالا آبی میخوایم
بعد بیایم بریم سعی کنیم به آبیا رای بدیم، قرمز می‌خوایم بعد بیایم بریم به قرمزا رای بدیم. البته تو قرمزا سبزم داریم که همین میلیو پارتی و سنتر هم رنگشون سبزه، ولی بستگی داره که چی می‌خوای. سنتری ها حزبی هستن که مربوط به کشاورزا و دامدارا و اینا هستن، به اصطلاح میگن بونده. خب با تمام این سیاستی که اینا در این سالهای حداقل 20 سال گذشته چیز کردن، تمام بونده ها رو کردن اکسی بلاک، همه شدن سرمایه دار به اصطلاح، شکست هم میشدن. ولی باز هم بونده ها میان به سنتری ها رأی میدن، به خاطر که میگن حاشیه ها که دست ماست و این حزب میتونه به ما کمک بکنه. میلیو پارتیستا اونایی که طرفدار چیز هستن، اونایی که طرفدار طبیعت و نمیدونم اینا هستن، به هیچی دیگه هم فکر نمی کنن، نمیفتونن اصلا، یعنی وجدانن دارم واسهتون میگم، نه از سیاست معمولی چیزی میدونن، نه نمیدونم از باد چیز میدونن، نه از خورشید چیز میدونن، نه نمیدونم از نمیدونم مهاجرت و خلاف کرد. اینا میگن آقا دنیا زیباست و باید دنیا رو تمیز نکرده. خب هم اینو حرف میزنن، اونا میرن به اونا تمیز. اما این وسط دو تا حزب دیگه میمونه، یکی سوسیال دموکرات ها که به اصطلاح سوسیالیست هستن، که در بسیاری موارد اگه بخوایم دونه دونه بشکافیم خیلی به طرف آبی ها بیشتر هستن، و یک کمونیست چپ داریم که ونستر، عملا خودشون میگن ما کمونیست نیستیم ولی عملا کمونیست. من با یکی از دوستانم صحبت میکردم، برگشتم به شوخی همینجوری برگشتم گفتم که، چون من معمولا این سوالو نمیکنم، گفتم به کی فکر میکنین رأی میدی؟ برگشت گفت چیز برگشت گفتش که چیز هستش، گفت من به ونستر رأی میدم. گفتم تو آخه از دست ونستری ها راضی؟ گفت نه، گفت به نظر من آشغال ترین ونستری که در اروپا وجود داره مال سوئد. گفتم بعد میخوای بری بهشم رای بدی؟ گفت چیکار کنم، من فقط به ونستر رای. خب تکلیفشو مشخص کرد، ونستر خوب باشه بعد باشیم به ونستر رای، حداقل تکلیفشو خودش با خودش میدون. شما هم باید تکلیفتون رو با خودتون بدونی، شما هم باید نگاه بکنی ببینی کدوم یکی از این اصلا. ما هم سعی میکنیم که آشنایی بدیم، هرچند که همه فکر یه سری ها فکر میکنن که چیز هستش، یه سری ها فکر میکنن که من سعی میکنم که مثلا فرضاً سفری دموکرات ها رو تشویق بکنم که شما برین رای بدین، اصلا اینطور نیست. دید من سفری دموکرات ها هیچ سیاستی برای اقتصاد کشور ندارن، برای نمیدونم ورزش ندارن، برای چه میدونم همین بونده ها و همین کشاورز و دامدارا ندارن، اما یه سیاست کاملا مشخص دارن ضد خلافکاران. خب تکلیف ما میدونه میگه خسته از دست خلافکارو، خب برو به اصلاحی دموکرات. نه طرفدار شرکت های کوچک و شرکت های کوچک در جامعه هستی، برو به مدرات ها رای. بیشتر طرفدار مدارس کشور هستی که چیز کنن، برو به لیبرال ها رای بده. جز پدر مادرهای هستی که پدر بزرگ مادر بزرگای مسیحی هستی که بیشتر طرفدار حزبی هستی که دین مسیحیت رو بیشتر هواشو داشته باشه، خب برو به کریست دموکرات ها رای بده، دموکرات ها مسیحی رای بده. ولی تکلیفتو با خودت مشخص کن. ببخشید یه ذره زیادی صحبت کردم، ولی من یه آینه هستم از صحبت هایی که شما نازنینان با ما در پشت خط میکنید، و اینا رو مجبورم یه جمع بندی بکنم، اینا رو در موردش صحبت کنم. خبرهای داخلی هم میگم اصلا چیز نمونده که من نگفته باشم براتون، هرچی که بود و تقریبا براتون گفتم. اما فردا رو از دست ندید عزیزان، فردا رو از دست ندید. روز چهارشنبه 12 ماه آگوست 2026 یک خورشید گرفتگی در استکهلم و سراسر سوئد قابل مشاهده خواهد بود، رویدادی که در اوج آن بیش از 80% سطح خورشید پوشیده می شود. این بزرگترین خورشید گرفتگی قابل مشاهده از سوئد در بیش از یک دهه گذشته هستش. زمانش فردا ساعت 19:03
19:03، اوجش 19:56 و پایانش 20:47. ولی من اینجوری که چون من اینو حتی از چت جی پی تی هم که پرسیدم همین جوابو به من داد، ولی کل اوج خورشید گرفتگی 3 دقیقه یا 4 دقیقه است که تو اون 80% میمونه. طبق این گفته ها مثلا از ساعت 19:03 شروع بشه تا 56 دقیقه 53 دقیقه طول میکشه، بعد تا 20 و 47 دقیقه 1 ساعت هم اونجا طول میکشه، در صورتی که اصلا این شکلی نیست و خیلی زمان اون خورشید گرفتگی کامل فردا فکر میکنم 5 دقیقه 6 دقیقه اینطورا بیشتر نیست. ولی فردا حتما نگاه بکنید، وگرنه 13 سال دیگه باید صبر کنید تا یه همچین خورشید گرفتگی درست بشه. 13 سال دیگه خلاصه. چه دیگه، وقت زیادی هم نداریم، حدود 1.5 دقیقه به پایان برنامه بیشتر باقی نمانده. قاعدتا شما رو من روی خط میخوام، دوست دارم بیاید نظراتتون رو بگید، در مورد احزاب مختلف صحبت بکنید، فقط به هم دیگه گیر ندیم، در مورد سیاست مدارا صحبت بکنیم، در مورد احزاب صحبت بکنیم، پیشنهاد بدیم، اصلا نمیدونم چیز نیست، سوالی داریم مطرح کنیم، دیگران بتونن بیان جواب بدن، یک موفقیتی برای ما ایرانی هایی که صدای همدیگر رو میشنویم که یک چیزی به نام دموکراسی رو درک کردیم، حرفای همدیگر رو بشنویم، در مورد حرفای همدیگه صحبت بکنیم، به همدیگه توهین نکنیم و بعدش 13 سپتامبر امسال بریم و رأیمون رو بندازیم در صندوق رأی. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم، امیدوار هستم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و بتونیم که در خلاصه در کنار همدیگه یه زندگی خوبی رو داشته باشیم. فردا رس ساعت 1 بعد از ظهر در خدمتون خواهیم بود. آخ این آهنگ رو قرار نبود من پخشش بکنم. نه.

آصف آریا مسعود.

زنده باشید. سلام خانم ها و آقایون، بگید علیک سلام. همگی خوش آمدید. Thank you very much everybody. از این که لطف کردید خانم ها و آقایون امشب بنده رو جلوی دوستانم سرفراز کردید، از یکایک شما ممنونم، چون من بعدن دیگه حرف نمیزنم، فقط هم تو این نوار تا صبح براتون میرم. دست یکایک شما رو میبوسم و امشب بزرگترین محبتی که دوستان به من

اجازه بدید من از هنرمندای عزیزی که لطف کردن امشب به این حقیر، به این پیر این کار تقریبا محبت کردن، خانم لیلا فروهر، به افتخارش دست بزن. و شنیدم خانم شهره، ولی من ندیدم خانم شهره رو. به افتخار خانم شهره هم دست بزنید. و پسرخونده بنده آقای اندی، برو دیگه معطلش نکن، بیرم.

در آسمان تو پرواز میکنم، عصری غمگین و غروبی غمگینتر در پیش. من بیزار از خود و از کرده خیش، دل نامهربانم را به دوش میکشم تا آن سوی مرزهای انزوا پنهانش کنم.

نیزارهای پشیمانی و پای سیاه و سرگردان که با من از یک طایفه اند سلام میگویم. تو باور نکن اما من عاشقم. رفتن دلیل نبودن نیست. در غروب آسمان تو شاید، در شب خیشتن چگونه بی تو گم شوم. تو را تا فردا تا سپیده با خود خواهم برد و با یاد تو و با عشق تو خواهم مرد. تو باور نکن اما من عاشقم.

0: نکته نگران کننده کجاست؟ اینکه 1 متر از این افت فقط در 4 تا 5 سال اخیر اتفاق افتاده. یعنی سرعت افت آب که پیش از این چیزی نزدیک به 7 تا 8 سانتی متر در سال بود، در سالهای اخیر رسیده به حدود 20 سانتی متر در سال. در بعضی سالها به 21 22 سانتی متر هم رسیده. دلیل اصلی برهم خوردن بیلان آبی دریای خزر هست. در نظر داشته باشید که دریای خزر یک حوضه بسته است. یعنی آب از رودخانه ها و بارندگی وارد میشه و عمدتاً از راه تبخیر خارج میشه. افزایش دما میزان تبخیر رو بالا برده و ورودی رودخانه ها هم قادر به جبران اون نیست. خب رودخانه ولگا در این میان اهمیت بسیار زیادی داره. بخش عمده حقابه یا آب ورودی دریای خزر رو تامین میکنه و ما میدونیم که بر اساس شرایط گرمتر شاهد افزایش تبخیر هستیم و این سبب خواهد شد که ما افتی بلند مدت رو شاهد باشیم. اینکه ساحل چند متر عقب میره، باید مراقب باشیم که هر 1 متر افت عمودی آب معادل مقدار ثابت عقب نشینی افقی نیست. یعنی همه چیز در این میان به شیب بستگی داره. مطالعاتی که سازمان بنادر انجام داده بود گفته بود که فقط حدود 50 سانتی متر افت بین سال 1393 تا 1400 چیزی نزدیک به 10 تا 100 متر عقب نشینی ایجاد کرده. بحران اصلی این نیست که آب در همه جای ساحل 100 متر یا 500 متر عقب بره. مسئله اینه که چند متر افت عمودی خزر در سواحل کم شیب میتونه نقشه جغرافیایی ساحل رو عوض کنه. من بیشترین نگرانیم برای خلیج گرگان هست، میانکاله و گمیشان. اتصال تالاب‌ها با دریا ضعیف میشه، سطح آب و زیستگاه‌های کم عمق کاهش پیدا میکنه، شوری و شرایط رسوبی آب تغییر میکنه و مناطقی که آب زیان از اون تغذیه میکنند و زادآوری دارن آسیب میبینه. و همین امروز هم تالاب انزلی از تغییر تراز دریای خزر و همزمان از آلودگی رسوب‌گذاری و مشکلات داخلی حوزه خودش آسیب میبینه. ابتدا یک نکته رو باید روشن بکنیم. وقتی میگیم 14 متر منظوری نیست که با قطعیت میدونیم تا سال 2100 14 متر از تراز دریای خزر کم خواهد شد. این عدد حاصل مدل‌های اقلیمیه. اما مسئله عدد 8 یا 14 نیست. این است که تقریبا تمام سناریوهای جدی علمی از ادامه روند پرشتاب کاهش تراز دریای خزر حکایت دارن.
1: آقای اسکندری، ایران عملا چه کاری میتونه انجام بده و چه بخشایی فقط به همکاری با روسیه و دیگر کشورهای ساحلی وابسته است تا ما کمتر شاهد این تبخیر بیشتر آب بشیم؟
0: نیاز داریم که اینجا مسئله رو به 2 بخش تقسیم بکنیم: کاهش علت بحران و سازگاری با بحران. ببینید، ایران نمیتونه به تنهایی تراز دریای خزر رو کنترل کنه، چون بخش عمده آب رودخانه‌ای یا حقابه دریای خزر از شمال وارد میشه. بنابراین مدیریت رودخانه ولگا، سدها، مخازن و میزان آبی که از حوضه‌های شمالی به دریای خزر میرسه خارج از کنترل ایرانه. به همین دلیل مذاکره با روسیه و همکاری با اون 5 کشور ساحلی اشراف ناپذیره. حتی شاهد بودیم کشور آذربایجان تأثیر کاهش جریان رودخانه ولگا رو مطرح کرده و با روسیه کارگروه مشترک تشکیل داده. این که بگوییم ایران هیچ کاری نمیتونه انجام بده اشتباهه. ایران میتونه در داخل ورودی فاضلاب، پساب و آلاینده ها رو کاهش بده، حقابه تالاب های ساحلی رو بهتر مدیریت بکنه، رودخانه هایی که منتهی میشن به دریای خزر رو حفاظت بکنه، این ساخت و سازی که در اراضی تازه آشکار شده به نحوی اتفاق داره میفته رو متوقف بکنه، اون مناطق حساس رو از طرح‌های توسعه خارج بکنه و از همین امروز بنادر، شیلات و زیرساخت‌های گردشگری رو برای شرایط آینده ساحلی طراحی بکنه. اتفاقا در سال 2026 ایران رسما اعلام کرد که در چارچوب کنوانسیون تهران یک برنامه اقدام منطقه‌ای برای سازگاری و تاب‌آوری در برابر کاهش تراز آب دریای خزر در حال نهایی شدنه. پس اینجا تفکیک مسئولیت اهمیت پیدا می‌کنه: جلوگیری از ورود فاضلاب ایران به خزر، حفاظت از تالاب‌های ایران و مدیریت ساحلی. این مسئولیت خود ماست. اما مسئله رودخانه ولگا، بیلان آبی کل دریای خزر و مدیریت یک اکوسیستم آبی مشترک بدون حضور فعال روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان قابل حل نیست.
1: آقای اسکندری، وقتی فاضلاب شهری و صنعتی و روان آب‌های کشاورزی ما می‌بینیم که همچنان وارد دریای خزر میشه، مسئول مستقیم کنترل این آلودگی‌ها کدوم نهاده و چرا تا الان تصفیه خونه‌های استان‌های شمالی هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که جلوی آلودگی گسترده دریا رو بگیرن؟
0: من اینجا ترجیح میدم که نگم یک نهاد مسئوله، چون از نظر اجرایی دقیق نیست. در ایران وزارت نیرو و شرکت‌های آب و فاضلاب مسئول توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب شهری هستند. سازمان حفاظت محیط زیست نقش نظارتی و کنترل استانداردهای تخلیه رو داره. و مسئله مهم در ایران اینه که زیرساخت عقب هست. یعنی به دلیل این چند دهه مشکلاتی که ما در زیرساخت داریم، رشد سریع شهرنشینی و گردشگری، این شبکه ناقص جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب، سرمایه‌گذاری ناکافی و اینکه مسئولیت بین نهادهای اجرایی پراکنده هست، نمیتونیم از مردم بخوایم که دریای خزر رو آلوده نکنند، در حالی که خود شهرها شبکه کامل جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب ندارند. و نکته مهم، تصفیه خانه به تنهایی کافی نیست. اگر شبکه جمع‌آوری کامل نباشه، بهترین تصفیه خانه هم بخش بزرگی از فاضلاب تولید شده رو اساساً دریافت نمی‌کنه.
1: ما شاهد این هستیم که جمعیت ماهیان خاویاری در خزر کم شده. فوک‌های خزری از حدود 1 میلیون به کمتر از 70,000 قلاده رسیده و ناپدید شدن. این اتفاق چه نشونه‌ای درباره وضعیت کلی اکوسیستم خزر داره؟
0: ببینید، در مورد آبزیان دریای خزر، ماجرا به آلودگی محدود نمیشه. مجموعه است از عوامل: صید بی‌رویه و شکار غیرقانونی، سدسازی برای رودخانه‌هایی که محل تخم‌ریزی این آبزیان هستند، تخریب زیستگاه‌های طبیعیشون و آلودگی و تغییرات هیدرولوژیک خزر. در واقع فوک خزری که دربارش شما گفتید مثل یک چراغ هشدار هست روی داشبورد یک اکوسیستم. وقتی شکارچی رأس زنجیره غذایی تعدادش بیش از 90% کاهش پیدا میکنه، یعنی اینجا بحث نجات یک گونه رو ما نداریم، یعنی در کل شبکه غذایی و زیستگاه تمام اون آبزیان اتفاقی بسیار جدی افتاده.
1: به عنوان آخرین سوال، اگر بنادر، شیلات و معیشت مردم ساحلی در خطره، دولت برای سازگاری اقتصادی شهرهای شمالی با پسروی آب خزر چه برنامه‌هایی داره؟
0: مشکل بنادر کاملا ملموسه. وقتی سطح آب پایین میره، عمق کانال دسترسی و حوضچه‌ها کم میشه. کشتی‌ها مجبور میشن که با آبخور کمتر حرکت بکنند و نیاز به لایروبی افزایش پیدا میکنه. همین امروز ما مشکل لایروبی رو داریم، برای اینکه به بخشی از بنادر، به تعدادی از بنادر شمالی دسترسی داشته باشیم. امروز برای گردشگری ساحلی باید بپذیریم که خط ساحلی که الان داریم، خط ساحلی 20 سال آینده لزوماً نیست. بنابراین ساخت هتل، جاده، تأسیسات گردشگری یا شهرک بر اساس خط فعلی آب بدون اینکه سناریوی تغییر تراز دریای خزر رو در نظر بگیریم اشتباهه. ما هنوز بیشتر در مرحله شناخت بحران و تدوین برنامه هستیم تا اجرای یک برنامه جامع سازگار. دریای خزر منتظر پایان مطالعات ما نمیمونه. اگر افت این دریاچه با سرعت سالهای اخیر ادامه پیدا بکنه، برنامه‌ریزی بنادر، شیلات، گردشگری و کاربری زمین همین امروز باید بر مبنای خط ساحلی که در آینده خواهیم داشت انجام بشه، نه خط ساحلی امروز. حرف آخر من، خطر برای دریای خزر این نیست که فردا ناپدید بشه. خطر این است که ما هر سال چند سانتی متر آب از دست بدهیم و چند سال بعد متوجه بشیم که تالاب، بندر، شیلات و زیستگاهی که می‌خواستیم نجات بدیم دیگر اون چیزی نیست که امروز می‌شناسیم.
2: از روزبه اسکندری شنیدید، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو، درباره وضعیت بسیار اسفناک دریای خزر، جایی که خیلی از ما ایرانی‌ها باهاش خاطره داریم و همچنان مقصد اصلی سفرهای ماست. اما از سفر صحبت شد، بریم و به صف‌های طولانی بنزین برسیم که طولانی تر هم شده و کمبود اون به حدی جدیه که رئیس جمهور ایران و سخنگوی دولت مجبور شدن به این مشکل دیرینه واکنش نشون بدن. جمشید زند از هزاران خودروی بدون سوخت در ایران میگه:
3: محاصره هستیم و نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. این جدیدترین سخنان مسعود پزشکیان درباره یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی ایران است. تعداد خودروهای جدید و همزمان با آن خودروهای فرسوده در ایران روز به روز بیشتر میشود و نیاز به سوخت هم به تبع آن بالا میرود. اما سالهاست که دولتهای مختلف نتوانستند توازنی بین این دو ایجاد کنند. در ایران امروز که در جنگ است و مشکلات اقتصادی هم نفسگیرش کرده، دیگر کسی از کیفیت بنزین صحبت نمی کند. مردم فقط می خواهند با که بنزین خودروی خودشان را پر کنند و دولت هم می گوید نداریم. آقای پزشکیان می گوید پارسال 6 میلیارد دلار بنزین وارد کردیم اما امسال پول نداریم. سخنگوی دولت او فاطمه مهاجرانی هم حرفای وی را تایید می کند و می گوید هر روز 8 میلیون بشکه نفت در داخل کشور تبدیل به سوخت می شود.
4: بدیهی است که دولت به عنوان بزرگترین دستگاه سیاست گذار باید فکری برای این موضوع داشته باشه. ما حق نداریم که منابع آیندگانمون رو تبدیل بکنیم به آن چیزی که میشود آلودگی، آن چیزی که میشود در نهایت بیماری هایی که طبیعتاً باید براش بعداً هزینه بذاریم. لذا دولت از قبل همین برنامه رو داشت. ما در آذر ماه موضوع قیمت کارت جایگاه رو ارتقا دادیم به 5000 تومان.
3: خانم مهاجرانی نمیگوید در ایرانی که تولید نفت روزانش در ماه‌های اخیر بین 2.5 و 3 میلیون بشکه در روز است و بخشی از آن هم صادر می‌شود، دولت چگونه 8 میلیون بشکه نفت را پالایش و مصرف می‌کند. اما فراتر از اظهارات مقامات حکومتی، ایران هم اکنون با کمبود بنزین روبروست و صف‌هایی که در بوشهر، اهواز، کرمان و تبریز دیده می‌شود، نشانه دیگری است از بحرانی تر شدن اوضاع. الیاس کردی، کارشناس اقتصادی، در یکی از میزگردهای روزنامه همشهری:
5: این مسئله در ایران یه جوریه که انگار ما میخواییم با بنزین یه جبران ناکارآمدی های خودمون رو داشته باشه. این خطرناکه و اینم ربطی به دولت فعلی و دولت قبل اینا نه، کلن انگار هر وقت که ما به مشکل میرسیم یه کالای استراتژیک و مهمی مثل بنزین رو میریم سراغش.
3: آقای پزشکیان هم میگوید: من که نمیتوانم دستور دهم بنزین گران شود و مملکت را به هم بریزم. و میافزاید: مشکل از افراد نیست و حتی اگر تغییری هم رخ بدهد مشکل بر جای خود باقی مانده است. دولت پزشکیان و دولت‌های قبل از او هر کدام راه حلی موقت برای حل مشکل انتخاب و اجرا کردند، ولی مشکل به گفته مسعود پزشکیان بر جای خود باقی مانده است. خانم مهاجرانی هم همین را میگوید و پاسخش را هم به شیوه خودش میدهد:
4: ما روزانه 100 میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حتما در اختیار مردم قرار خواهد گرفت بدون تردید، ولی از اون طرف ما بنزینی رو که وارد میکنیم که طبیعتا باید براش ارز تخصیص بدیم، ارزی که طبیعتا باید حجمش صرف کالاهای اساسی، دارو و مایحتاج سایر تولیدات کارخانه ها بشود رو باید اختصاص بدیم به بنزین، به خاطر اینکه برخی از اوقات احساس بر این هستش که ما جرأت کافی برای اصلاح قیمت بنزین نداریم، در حالی که معتقدیم هر زمان ما با مردم با صراحت و شفافیت و با ادله محکم صحبت کردیم مردم همراهی کردند.
3: اما مشکل کار در کجاست؟ افزایش مصرف و کاهش تولید و واردات، یعنی آنچه که دولت آن را ناترازی می‌خواند. آمار از زبان مصطفی موسوی نژاد، کارشناس اقتصادی، در میزگرد همشهری آنلاین:
6: به مصرف روزانه بنزین کشور چیزی حدود 135 میلیون لیتر در روزه. تولید ما با کمک بلندینگ و نمیدونم این سایر مواد افزودنی و اینها حدود 121 میلیون لیتر در روزه. چقدر کسری میشه؟ 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم که این کسری سابقا با واردات تامین میشد و عمدتا هم از روسیه. الان چه اتفاقی افتاده؟ هم یه چند مدتی ما محاصره بودیم که نمیتونستیم وارد کنیم، چند مدت هم شده که روسیه با مشکل تولید بنزین مواجه شده. روسیه که خودش صادرکننده عمده بنزین بوده، بعضی که تو جنگ اوکراین دچار آسیب های جدی شده، الان خودش اولین محموله وارداتش رو فکر میکنم از مراکش سفارش داده بود که وارد بکنه.
3: به گفته فاطمه مهاجرانی، در شرایط جنگی کشور قیمت بنزین تغییر نکرده و سهمیه مصرف کنندگان با توجه به شرایط تنظیم شده است.
4: الان یه سهمیه 1500 داریم که 60 لیتر و این ثابته. یه سهمیه دوم داریم که این سهمیه دوم بود 100 لیتر، در ایام جنگ شد 70 لیتر و الان شده 50 لیتر. این سهمیه 50 لیتری به قیمت 3000 تومان داره ارائه میشه و مابقی باید با قیمت جایگاه که همون 5000 تومان هست پرداخت بشه.
3: از طرف دیگر، در بیانیه‌ای که به گفته روح الله متفکر آزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس و با امضای اکثریت نمایندگان به مسعود پزشکیان فرستاده شده، این گروه از نمایندگان از دولت خواستند تخصیص سهمیه بنزین نه بر اساس خودرو بلکه بر اساس کد ملی اجرا شود، زیرا به گفته این دست از نمایندگان مجلس مصرف بنزین به 135 میلیون لیتر در روز افزایش یافته، امکان واردات وجود ندارد و تأمین بودجه ریالی و ارزی برای واردات بنزین تأثیرات منفی شدیدی بر تشدید کسری بودجه و ناترازی ارزی کشور گذاشته و تورم شدیدی را بر سفره معیشت مردم تحمیل خواهد کرد. پس بقیده این دست از نمایندگان مجلس، دولت باید سهمیه را به صاحبان کد ملی بدهد تا مشکل حل شود. مسئله ای که نمایندگان مجلس و دولتیان به آن اشاره نمی کنند ولی برخی از اقتصاددانان سالهاست که بر آن پافشاری می کنند، واقعی کردن قیمت بنزین است یا دست کم کم کردن یارانه سوخت. قیمت هر لیتر بنزین در ایران بین 1500 تا 5000 تومان است، از بنزین سهمیه‌ای گرفته تا قیمت جایگاه برای پرمصرف ها. اما در کشورهای همسایه ایران، چه آنها که تولید کننده نفت هستند و چه آنها که وارد کننده نفت و بنزین، دولت ها یارانه های چند برابر قیمت بنزین نمی دهند. در ترکیه که عمده مصرف خود را وارد می کند، قیمت هر لیتر بنزین 95 اکتان 1.46 دلار، در پاکستان 1.17 دلار، در افغانستان 1.5 دلار و در کشورهای تولید کننده نفت مانند کویت 34 سنت، عراق 65 سنت و امارات متحده عربی 95 سنت در هر لیتر است. در ایران اگر قیمت دلار را با نرخ مرکز مبادلات ارزی یعنی حدود 155 هزار تومان حساب کنیم، بنزین 1500 تومانی حدود 6.5 سنت می شود و بنزین 5000 تومانی هم 32 سنت در هر لیتر. اما تک نرخی کردن قیمت بنزین یا لغو بخشی از یارانه چند میلیارد دلاری آن انتخاب و سیاستی اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی امنیتی است که سبب شده دولت‌های مختلف از کنار آن به آرامی گذر کنند تا اعتراضات خیابانی دوباره به راه نیفتد. حاکمان جمهوری اسلامی نمی‌خواهند ماجرای نیمه شب 24 آبان 1398 تکرار شود. نیمه شبی که گرانی و سهمیه بندی بنزین اعلام شد و آغازگر اعتراضات خیابانی در صدها شهر ایران بود که به کشته و زخمی شدن و بازداشت هزاران معترض منجر شد.
2: از جمشید زند شنیدید.
7: کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
2: این موضوع به معنای سهلگیری در برابر جرم نیست. لبنان اولین کشور عرب در خاورمیانه که مجازات اعدام رو به طور کامل از قوانین خودش حذف کرد. با گلناز اسفندیاری.
8: پارلمان لبنان روز سه‌شنبه مجازات اعدام را لغو کرد و این کشور را به نخستین کشور خاورمیانه بدل ساخت که به طور رسمی به این مجازات پایان می‌دهد. لبنان از سال 2004 تا کنون هیچ حکم اعدامی را اجرا نکرده بود، اما صدور احکام اعدام همچنان ادامه داشت و تازه‌ترین مورد نیز روز دوشنبه صادر شده بود. به گفته سازمان عفو بین‌الملل تا ماه ژانویه دست کم 85 نفر در لبنان در انتظار اجرای حکم اعدام بودند. مجازات اعدام در لبنان عمدتاً برای جرایمی مانند قتل، تروریسم و جاسوسی در نظر گرفته می شد. بر اساس قانون جدید، مرتکبان سنگین ترین جرایم به حبس ابد همراه با اعمال شاقه محکوم خواهند شد. وزیر دادگستری لبنان این تصمیم را تاریخی توصیف کرد و گفت وجود مجازات اعدام در گذشته مانع از آن می شد که برخی کشورهایی که این مجازات را لغو کردند، مظنونان را به لبنان بفرستند. فرانسه نیز این تصمیم را تاریخی و شجاعانه خواند. ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این رأی نشان داد لبنان به لطف توانایی خود در پاسداری از ارزش‌ها و آزادی‌های دموکراتیکی که در بنیان آن نهفته است، همچنان الگوی الهام بخش باقی می ماند. سازمان ملل متحد نیز از این اقدام لبنان استقبال کرد. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از کشورهای خاورمیانه که هنوز مجازات اعدام را حفظ کرده اند خواست از لبنان پیروی کرده و به این رویه غیر انسانی پایان دهند. او گفت این تصمیم نشان دهنده تعهدی قاطع و اصولی به حق زندگی در کشوری است که با جنگ و بحران دست و پنجه نرم می‌کند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرد که لبنان با این اقدام الگوی قدرتمند برای سایر کشورهای خاورمیانه و فراتر از آن ارائه کرده است. تصویب این قانون پس از سالها تلاش فعالان مدنی و گروه‌های مدافع حقوق بشر صورت گرفته است. رمزی کیس، پژوهشگر دیدبان حقوق بشر در لبنان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این اقدام گامی بزرگ برای حقوق بشر در لبنان است و نشان دهنده فاصله گرفتن آشکار از مجازاتی ظالمانه و خودسرانه است که هرگز نباید اعمال شود. سازمان عفو بین الملل نیز از این تصمیم لبنان استقبال کرد. مدیر منطقه عفو بین الملل برای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت برای آنکه این قانون از مرحله تصویب فراتر رفته و در عمل اجرا شود، مقام های لبنانی باید تمامی احکام اعدام موجود را کاهش دهند و همچنین به معاهده بین المللی لغو مجازات اعدام بپیوندند. مجازات اعدام همچنان در شماری از کشورهای منطقه به طور منظم اجرا می شود، از جمله در ایران که در سالهای اخیر بالاترین آمار احکام اعدام در جهان را به خود اختصاص داده است. عفو بین الملل سال گذشته بیش از 2000 اعدام در ایران و بیش از 350 اعدام در عربستان سعودی ثبت کرد. در ماه ژوئن نیز اردن 6 مرد را که به قتل نیروهای امنیتی محکوم شده بودند اعدام کرد و به وقفه 9 ساله در اجرای مجازات اعدام پایان داد. اسرائیل همسایه لبنان تنها 2 بار مجازات اعدام را اجرا کرده است. نخست در سال 1948 علیه یک افسر نظامی که به خیانت متهم شده بود و سپس در سال 1962 زمانی که آدولف آیشمن از جنایتکاران جنگی نازی اعدام شد. با این حال پارلمان اسرائیل اوایل امسال قانونی را تصویب کرد که اعدام فلسطینی‌های محکوم به انجام حملات مرگبار را مجاز می‌کند. لبنان بارها در سازمان ملل به قطعنامه‌های مربوط به تعلیق مجازات اعدام رأی مثبت داده است. ژان آرنو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل در لبنان گفت این اقدام پایبندی لبنان به استانداردهای بین المللی حقوق بشر و تحقق عدالت در چارچوب کرامت انسانی را تقویت می کند.
2: از گلناز اسفندیاری شنیدید. اما به یک موضوعی بپردازیم دور از دنیای سیاست و اون هم میزان بهداشتی بودن ریش و احتمال تجمع باکتری ها در موهای صورت، موضوعی که در موردش بسیار بحث میشه و خب حالا باید ببینیم که تا چند از این نگاه رایج نگاه درستی میتونه باشه. مهران کریمی رفته سراغ این ماجرا که از او بیشتر بشنویم.
9: آیا ریش مردها واقعا کثیف‌تر از صورت اصلاح شده است؟ سال‌هاست این تصور وجود دارد که ریش می‌تواند محل تجمع باکتری باشد و حتی بعضی‌ها آن را غیر بهداشتی می‌دانند. اما تحقیقات مختلف تصویر ساده‌ای ارائه نمی‌کنند و حتی بعضی نتایج برخلاف این تصور عمومی است. در یک مطالعه روی 408 نفر از کارکنان یک بیمارستان، پژوهشگران صورت مردان ریشدار و بدون ریش را بررسی کردند. نتیجه نشان داد مردانی که صورت خود را اصلاح می کردند بیش از 3 برابر بیشتر در معرض حمل نوعی باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک به نام MRSA بودند. یکی از توضیح‌های احتمالی این است که اصلاح صورت با تیغ خراش‌های بسیار ریزی روی پوست ایجاد می‌کند و همین خراش‌ها می‌توانند شرایط را برای رشد بعضی باکتری‌ها فراهم کنند. اما ماجرا جالب‌تر هم می‌شود. در آزمایش دیگری پژوهشگران از ریش تعدادی مرد نمونه گرفتند و بیش از 100 نوع باکتری مختلف در آن پیدا کردند. در بعضی از نمونه ها مشخص شد یک نوع باکتری های دیگر را از بین میبرد. پژوهشگران یکی از این باکتری ها را از خانواده استافیلوکوک اپیدرمیدیس شناسایی کردند. این باکتری در آزمایشگاه توانست نوعی ایکولای مقاوم به دارو را که میتواند باعث عفونت ادراری شود از بین ببرد. این موضوع توجه دانشمندان را به این احتمال جلب کرد که شاید بعضی میکروب های موجود در ریش توانایی آن را داشته باشند که موادی شبیه آنتیبیوتیک تولید کنند. البته این یافته به این معنا نیست که قرار است به زودی دارویی از ریش ساخته شود. تبدیل چنین کشفی به یک آنتیبیوتیک قابل استفاده نیازمند سالها تحقیق و آزمایش است. از طرف دیگر تحقیقات قدیمی تر هم نشان می دهند داشتن ریش به خودی خود به معنای داشتن باکتری بیشتر نیست. در یک پژوهش در سال 1967 میلادی صورت مردان ریشدار و بدون بدون ریش در حالت شسته و نشسته مقایسه شد. بیشترین میزان باکتری روی صورت اصلاح شده پیدا شد که شسته نشده بود. کمترین میزان هم مربوط به صورت اصلاح شده و شسته شده بود. تحقیقات جدید روی پزشکان و کارکنان مراکز درمانی هم نتایج متفاوتی داشتند. برخی مطالعات میگویند ریش میتواند مقداری باکتری در خود نگه دارد و برخی دیگر تفاوت مهمی بین مردان ریشدار و بدون ریش پیدا نکردند. یک استاد ایمنی شناسی در ایمپریال کالج لندن میگوید این تصور که ریش ذاتاً غیر بهداشتی است تا حد زیادی اغراق‌آمیز است. به گفته او باکتری به طور طبیعی روی تمام قسمت‌های بدن ما وجود دارد، چه پوست مو داشته باشد و چه نداشته باشد. بنابراین به نظر می رسد موضوع اصلی داشتن یا نداشتن ریش نیست، بلکه رعایت بهداشت و شستن مرتب صورت و ریش هم اهمیت بیشتری دارد. و شاید نکته عجیبتر این باشد که چیزی که سالها به عنوان محل تجمع میکروب شناخته می شد روزی بتواند سرنخی برای پیدا کردن داروهای تازه علیه باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک باشد.
2: پژوهشی بود درباره این که به هر حال ریش بزنیم یا ریش نزنیم یا ریشمون رو نگه داریم. به هر حال یک سری باورهایی وجود داره که اگه ریشتون رو بزنین قاعدتا پوست سالمتره و کمتر آلوده میشه. اما در کنار این پژوهش که شنیدید از مهران کریمی، بریم پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL رو بشنویم. پژوهششون رو که گفتن جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه، که فرشته قاضی به این پژوهش نگاهی کرده.
10: 15 دقیقه تحرک بیشتر در روز می تواند خطر ابتلا به سرطان را کاهش دهد. پژوهشگران دانشگاه کالج لندن UCL می گویند جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبط است. آنها در یک مطالعه جدید اطلاعات 59218 نفر را که در پایگاه داده پزشکی بایوبانک بریتانیا ثبت شده بود بررسی کردند. میانگین سنی شرکت کنندگان 61 سال بود و 55% آنها زن بودند. فعالیت‌های روزانه این افراد با استفاده از ساعت‌های هوشمند ثبت شد و پژوهشگران وضعیت آنها را به مدت حدود 8 سال دنبال کردند. در این مدت 2385 مورد ابتلا به سرطان در میان شرکت کنندگان ثبت شد. نتایج این پژوهش که در مجله علمی پزشکی BMC منتشر شده نشان می‌دهد هرچه میزان تحرک افراد بیشتر باشد، خطر ابتلا به سرطان هم کمتر می‌شود. بر اساس این مطالعه جایگزین کردن 15 دقیقه خواب یا فعالیت‌های کم تحرک با 15 دقیقه فعالیت بدنی در هر دو حالت با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان همراه بود. در مقابل کاهش فعالیت بدنی می‌تواند اثر معکوس داشته باشد. پژوهشگران دریافتند جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با 30 دقیقه نشستن با افزایش 8% خطر ابتلا به سرطان مرتبط بود. جایگزین کردن 30 دقیقه فعالیت بدنی با خواب نیز با افزایش 7% این خطر همراه بود. جان میچل پژوهشگر UCL و سرپرست این مطالعه میگوید موضوع فقط انجام ورزش منظم نیست، بلکه فعالیت‌های کوتاه و روزمره هم اهمیت دارند. به گفته او کارهایی مانند دویدن برای رسیدن به اتوبوس، بالا رفتن سریع از پله‌ها یا حمل کیسه‌های سنگین خرید هم میتوانند بخشی از فعالیت بدنی روزانه محسوب شوند. جان میچل تاکید می‌کند که برای افرادی که در حال حاضر زندگی فعالی دارند، حفظ همین میزان فعالیت با افزایش سن اهمیت ویژه‌ای دارد. مطالعات پیشین نیز شواهدی درباره ارتباط میان فعالیت بدنی بیشتر و کاهش خطر برخی سرطان‌ها ارائه کردند، از جمله سرطان‌های پستان، روده، مثانه، کلیه و معده. با این حال یافته‌های مطالعه جدید به معنای آن نیست که 15 دقیقه فعالیت بدنی به تنهایی از ابتلا به سرطان جلوگیری می‌کند. پژوهشگران در این مطالعه ارتباط آماری میان میزان تحرک و خطر ابتلا به سرطان را بررسی کردند و چنین ارتباطی لزوماً به معنای اثبات رابطه مستقیم علت و معلولی نیست. دستورالعمل‌های فعلی سازمان خدمات سلامت ملی بریتانیا NHS به بزرگسالان توصیه می‌کند در هفته دست کم 150 دقیقه فعالیت با شدت متوسط یا 75 دقیقه فعالیت شدید داشته باشند. پیام اصلی پژوهشگران ساده است: تحرک بیشتر حتی در قالب فعالیت‌های کوتاه و روزمره می‌تواند بخشی از یک سبک زندگی سالم باشد و با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های جدی از جمله برخی سرطان‌ها ارتباط داشته باشد.
2: فرشته قاضی بود. او هم نگاهی داشت به یک پژوهش علمی، پژوهشی که دانشگاه کالج لندن منتشر کرده بود، UCL، و در اون گفته که جایگزین کردن تنها 15 دقیقه نشستن یا خواب با فعالیت بدنی با کاهش 2% خطر ابتلا به سرطان مرتبطه. یعنی این که اگر شما به جای این که می نشینید و یا به جای این که می خوابید، این رو جایگزینش کنید با یه فعالیت بدنی. حالا این فعالیت بدنی خیلی هم نیازی نیست فعالیت بدنی سنگینی باشه، دمبل و هارتل بزنید، نه، همین که راه برید، یه پیاده روی بکنید و از اکسیژن کافی لذت ببرید، خودش میتونه بهتون کمک کنه، به ویژه این روزها که ما با انواع اقسام سرطان ها دست به گریبان هستیم و از جمله این غذاهای فراوری هم که به این ماجرا دامن زده. سپاسگزارم که با ساعت 14 همراه بودید. روز و روزگار خوبی داشته باشید. ساعت 19 ایستگاه 19 با شما خواهیم بود.
11: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی میگوید تقاضای جهانی نفت به شدت کم شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین زیان محاصره دریایی را هنگفت دانست. و اوکراین از ناتو تجهیزات مینروبی بشردوستانه درخواست کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد بسته ماندن تنگه هرمز و بالا بودن قیمت‌ها تقاضای جهانی نفت در سال 2026 را به شدت کاهش داده است. این آژانس بین‌المللی امروز چهارشنبه اعلام کرد از سرگیری تنش‌های نظامی در خلیج فارس و اختلال در کشتیرانی در هفته‌های اخیر روند افزایش دوباره عرضه نفت را مختل کرده. آمریکا می‌گوید محاصره دریای ایران همچنان برقرار است. در همین حال کریس رایت وزیر انرژی آمریکا هم سه‌شنبه گفت که میانگین هفت روزه انتقال نفت از تنگه هرمز به حدود 9 میلیون بشکه در روز رسیده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از هر طریقی، چه گفتگو، خواهش، تهدید یا حتی به کار بردن زور و آغاز جنگی دوباره، محاصره دریایی آمریکا را بشکنند. مجید رضا حریری دوشنبه هشدار داد که زندگی ایرانی‌ها در محاصره دریایی به سطح نازلی سقوط می‌کند. او گفت انتقال بار از چین به ایران از راه زمینی حدود 18 میلیارد دلار هزینه اضافی به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. این مقام صنفی در توضیح این وضعیت هزینه حمل و نقل هر کانتینر از راه دریا و از طریق بنادر جنوبی ایران را 3000 دلار اعلام کرد. ناتو چهارشنبه اعلام کرد سرویس دولتی اضطراری اوکراین درخواست دریافت تجهیزات مینروبی بشردوستانه را از طریق سازوکار واکنش اضطراری ناتو ارائه کرده است. مینروبی یکی از محورهای حمایت غیرکشنده ناتو از اوکراین است و این ائتلاف پیشتر نیز تجهیزات مربوط به خونسازی مهمات و مینروب را در چارچوب برنامه کمک جامعه خود در اختیار اوکراین قرار داده است. درخواست جدید کیف در شرایطی مطرح شده که بخش‌های بزرگی از خاک اوکراین همچنان با مین‌ها و بقایای مواد منفجره جنگی آلوده است. اما آلودگی نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم ایران به محدوده جنگل‌های هرای روستای نقاشه هم گسترش یافته. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش کرده که بخشی از لکه‌های نفتی وارد محدوده این جنگل‌ها شدند و عملیات پایش و پاکسازی با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر آلودگی آغاز شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری جزیره قشم اعلام منشأ دقیق ورود لکه‌های نفتی را به بررسی کارشناسی و جمع‌بندی گزارش‌های دستگاه‌های مسئول موکول کرده است. جنگل‌های هرا از زیست‌بوم‌های حساس ساحلی قشم به شمار می‌روند و نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و تکثیر گونه‌های مختلف آبزی و پرندگان دارند. اما خبرگزاری رویترز گزارش کرد که 4 پهپاد 4 شنبه سه اردوگاه متعلق به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را در نزدیکی اربیل در اقلیم کردستان هدف قرار دادند. به گفته رویترز، منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق این خبر را اعلام کردند، اما درباره عامل حمله یا خسارات احتمالی ناشی از این حمله‌ها جزئیات بیشتری منتشر نشده است. اردوگاه‌های گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق در سال‌های گذشته چندین بار هدف حمله های پهپادی و موشکی قرار گرفتند. و خبر آخر این که زمین لرزه 7.4 در مقیاس ریشتر که دوشنبه کلمبیا را لرزاند، بر اساس آخرین آمار ارائه شده دست کم 250 کشته تا صبح امروز برجا گذاشته و بیش از 1500 تن نیز به دلیل آن زخمی شدند. این در شرایطی است که عملیات امداد و جستجو در مناطق زلزله زده غرب کلمبیا امروز چهارشنبه هم ادامه یافت. شهرهای کالی و پریرا بیشترین خسارت را متحمل شدند و بسیاری از خانه‌ها و بناها به دلیل زلزله مهیب یک قرن اخیر کلمبیا فرو ریختند. سپاسگزارم. با من بنیامین سطر همراه بودید. همچنان بمانید با رادیو فردا. من با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
8: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
12: پاراگراف اول.
13: خوش اومدید اینجا. پاراگراف اوله و من میزبان و همراه شما محمد زرقامی هستم. دو تحول، یک منطقه و تغییر معادلات امنیتی و سیاسی. در ایران با انتصاب محسن رضایی به عنوان نماینده مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و همزمان دبیری این شورا، یکی از مهمترین نهادهای تصمیم گیری راهبردی و امنیتی ایران، وارد مرحله تازه ای شده. انتصابی که در میانه فراز و فرودهای تنش آلود درگیری با ایالات متحده آمریکا، بار دیگر موضوع هماهنگی میان میدان و دیپلماسی و انسجام در سیاست گذاری امنیتی را به مرکز توجه آورده است. در سوی دیگر، در سطح منطقه ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با امضای یک پیمان دفاعی مشترک گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های امنیتی برداشتند. توافقی که پرسش‌های تازه‌ای درباره آرایش قدرت در خاورمیانه، کاهش اتکای برخی کشورها به ترتیبات امنیتی گذشته و احتمال شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید را مطرح کرده است. در پاراگراف اول امروز، ابتدا تغییرات در ساختار امنیتی و سیاسی داخل ایران و سپس تحرکات تازه منطقه‌ای و صف‌بندی‌هایی که می‌تواند بر آینده معادلات خاورمیانه اثر بگذارد را با مهمانانم به بحث خواهم گذاشت. و اما مهمانان این برنامه پاراگراف اول، حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی است. آقای آریان در سال 57 33 سال داشت و در نیروی دریایی ایران با درجه افسری خدمت میکرد. او در آن زمان در بریتانیا در حال گذراندن دوره آموزشی بود. حسین آریان اکنون از نیوکاسل در شمال بریتانیا ما را همراهی میکنه. و اما میثم بادامچی، دیگر مهمان من، در دانشگاه صنعتی شریف فلسفه علم خوانده و در دانشگاه لوئیس روم فلسفه سیاسی. او تحلیلگر حوزه روابط بین الملل است و اکنون به عنوان پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعه بین منطقه‌ای قانون اساسی گرایی در دانشگاه چارلز پراگ فعالیت دارد. آقای بادامچی از آنتالیا هم اکنون ما رو همراهی می‌کنند. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. ابتدا بریم سراغ بحث نخستینمون. با توجه به تغییراتی که شاهدش بودیم، انتصاب‌های جدیدی که صورت گرفته و افرادی که در پست‌هایی که پیشتر حالا به عنوان سرپرست بودن در اون پست‌ها ابقا بشن، آقای آریان، این تغییر و تحولاتی که الان ما شاهدش هستیم در داخل ایران، اومدن آقای محسن رضایی و کل این ماجرا رو، آیا میتونیم این گونه بهش نگاه بکنیم که سلسله مراتب در جمهوری اسلامی ایران داره تثبیت میشه بعد از اتفاقاتی که شاهد بودیم در پی جنگی که 39 روز طول کشید با ایالات متحده آمریکا؟
14: با درود به شما و شنوندگان و آقای بادامچی. همینطوره، برای اینکه این انتصاباتی که به هر حال صورت گرفته به حکمایی رو که مجتبی خامنه‌ای صادر کرده، در واقع بیشتر اینها افراد خوب در مشاغل مختلف بودند، منتها تثبیت کرده بعضی از اینها ترفیع گرفتند یا شغلایی رو که داشتند حالت موقتی بوده به عنوان سرپرست، حالا تثبیت شده. نیروی دریایی سپاه پاسداران رو بعد از تنگسیری معاونش داشته اداره میکرده، حالا ایشون رو کردند به طور رسمی فرمانده نیروی دریایی سپاه. این از نظر نظامی. ولی از نظر اون چی که در شام شورای عالی امنیت ملی اتفاق افتاده، اینجا دو تا حکم صادر شده. یکی این که محسن رضایی شد نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای امنیت ملی و بعد آقای پزشکیان با دستوری که داد، حکمی که صادر کرد، ایشون شد دبیر

0: اتفاق افتاده بوده و ذوالقدر هم تقریبا در راستای همون روشی را که قالیباف انتخاب کرده بود بود. حالا با آوردن محسن رضایی فکر میکنم که قدری اون نظر خود مجتبی خامنه‌ای بیشتر لحاظ خواهد شد در این شورا به تصمیمی که اینها خواهند گرفت، برای اینکه نظر خود محسن رضایی در واقع نظر تندگرایانه است اگه بخوایم اینجوری تفسیرش بکنیم، برای اینکه زیاد خواستار امتیاز دادن به آمریکا نیست، مسئله رو میخواد از یه دید تقریبا تهاجمی به مسئله نگاه میکنه که ما باید تا اونجایی که ممکنه به جنگ ادامه بدیم و از تنگه هرمز حد اکثر استفاده رو بکنیم که بتونیم امتیازات بیشتری از آمریکا بگیریم. این فکر میکنم تغییراتی است که داره ظاهر میشه و باید ببینیم که نتایج اون چگونه رخ میده.
1: آقای بادامچی، من دیدم شما در نوشته‌های خودتونم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردید به نوعی یک گوشه چشمی داشتید به همین قسمت از تحلیل آقای آریان، یعنی مسئله سازش ناپذیری آقای رضایی رو مورد نظر قرار دادید و خبر انتصاب ایشون رو به طور کل خبر خوبی بررسی نمی‌کنید. تا چه اندازه فکر می‌کنید که واقعا محسن رضایی انتصابش میتونه تاثیرگذار باشه و نمیشه اون رو به عنوان یک خبر خوب در نظر گرفت؟ دلایل چیه اینجا و چه چیزی بیشتر باعث نگرانی شما میشه؟ چون شما در جایی از اراده ملت و مجتبی خامنه‌ای هم میگید که در برابر اراده ملت وایساده، اما یا اراده ملت دخیل بوده در این مدت که حالا ما باید در اینجا به این نتیجه برسیم که مجتبی خامنه‌ای میخواد در برابرش قرار بگیره؟ ضمن اینکه باز در نوشته خودتون گوشه چشمی هم دارید به هر حال نقش آقای رضایی در جنگ 8 ساله ایران و عراق، پایان جنگ و همچنین مسئله عملیات کربلای 4 که به نوعی با شکست همراه بود و بسیار بحث برانگیزه در تاریخ معاصر ایران.
2: با سلام خدمت شما و جناب آریان و شنوندگان، ببینید آقای مجتبی خامنه‌ای به نظر میرسه وارد دوره تثبیت رهبری خودش در ذهنیت خودش شده، یعنی داره افراد خودش رو میچینه و یواش یواش الان دیدم یه سری دیگه هم گفتن که این احتمالی که ایشون زنده هستم دیگه داره تقویت میشه و اون پشت داره صحنه‌چینی میکنه. ولی از طرف دیگه خبر بد برای ملت ایران، طرفداران دموکراسی، این که ایشون هیچ تفاوتی با پدرش نخواهد داشت، حالا بجز تفاوت‌های شخصی و اینها و یه جایی هم شاید بدتر، ولی کلن همون که پدرش در سیاست ورزی و نگاه به جهان و سیاست خارجی و انتصاب مدیران و رویه ضد غرب رو میخواد ادامه بده. اتفاقا یک خبر خیلی مهم دیگه‌ای که در کنار خبر رضایی هست، خبر انتصاب طائب به رئیس سازمان بسیج، و این خیلی خبر معناداریه. طائب شخصیت مخوفی واقعا نباید تعریف کرد، گفت و این رئیس اطلاعات سپاه بود و همیشه هم صحبتش بود که این رقم نزدیک به مجتبی خامنه‌ای. الان بعد از اینکه حالا تو چند سال اخیر گفته میشد عز شد حتی با تایید خامنه‌ای پدر، بنا به دلایلی که حالا یه جوری هم شدید افتضاحاتی به بار آورد یا هر چی، الان مجتبی برداشته اینو گذاشته، این دست راست کسی گفته میشد دست راست خودش گذاشته رئیس سازمان بسیج، و میدونیم به هر صورت بسیج در سرکوب متاسفانه نقش مهمی داره. نمیگم همه بسیجی ها سرکوب کردن، ولی واقعا اینه که این جمهوری اسلامی این سازمان رو ساخته از دهه 60 به این رو که برای اینکه هواداران خودش رو، اون ولایون اصطلاحاً، خیلی از بسیجی‌ها، حالا اگر نه همشون، اینا نزدیکان جبهه پایداری و اصول گرایان هستند اینها رو، و معلومه که اگر که خب یک تظاهرات خیابانی بخواد دوباره از نوع دی ماه و اینها شکل بگیره که خود حکومت اگرم سر صداش هم بلندگو هم نکنه، میدونه که با این وضعیت اقتصادی اینا الان ممکنه که در ماه‌های آینده و هفته‌ها و ماه‌ها و خلاصه آینده این دوباره تکرار بشه. خب به نظر میاد که برای طائب برای ترکوب حساب کردن. از طرف دیگه محسن رضایی که شما گفتین، به نظر من یک مقدار کارت زرد و قرمز داره، نگیم زرد نشان دادن به همون آقای آریان، هم گفتن قالیباف و پزشکیان هست، بحث یه نفری که تو 4 انتخابات اقلا اشتباه نکنم مردم ایران همون

0: که گفتم رای در اکثریت. انتخابات ریاست جمهوری رو ما تقریبا حالا بجز شاید انتخابات 88 تقریبا ما میتونیم نتایجش رو معتبر تمام تقریبا بدونیم. و ایشون همیشه چون چون کمترین رأی ها رو برده، یعنی از 3 میلیون فکر کنم ایشون رأی بالاتری نیاورده.
1: به هر حال ایشون آقای قالیباف جزو بازندگان همیشگی انتخابات هایی بودن که در این دوره اخیر انجام شده و جزء مشارکت کنندگان یا به هر حال نامزدها بودن.
0: دقیقاً. و اینی که در جنگ 8 ساله اگر یادمون باشه، شما به اون بخش یاد داشته من اشاره کردید، ایشون کسایی بود که آخرش فقط انگار به خاطر اینکه تجهیزات ایران تمام شده بود تن داد به تمام شدن جنگ. یعنی ایشون بعد از جزء فرماندهان ارشد جنگ بود، خب رئیس سپاه بود که الان به نظر میاد تحلیلش هم عوض نشده با توجه به سال اخیرش، که هی اینا رو دیگه آقای آریان هم باید بگن، اینا جنگو هی کش دادن به معنای اینکه آقا شما بریم نمیدونم بستر رو بگیریم، نمیدونم فاو رو بگیریم، چه کسانی که از خانواده ها شهید شدن تو همون جزیره فاو که پاکرا بود و خیلی جاهای دیگه که اینا عملیات هایی بود که بعد سر خود کارو بیشتر انجام شد. منتها الان انگار الان نسبت به دهه 60 روی تجهیزات نظامیشون و پیشرفت نظامیشون بیشتر حساب میکنن به رغم خسارات های زیادی که جنگم دو جنگ اخیرم دو سه جنگ اخیرم خورده، ولی اونقدر این از سرمایه گذاری کردن. و من یه دونه بحث جامعه تر بکنم و نتیجه گیری این بخشم، ببینید گام دوم انقلاب آقای خامنه‌ای رو یاد بیاریم و اون بیانیه رو آقای خامنه‌ای سال 2019 به ترجمه سال انگلیسی منتشر کرد، یعنی چند سال قبل. و اون نظر میرسه بیانیه نگاه مشتبه خامنه‌ای و همین تیم طائب و همین کسایی هم که الان داره مشتبه مست میکنه نصب میکنه، همین بیانیه گام دومه و این واقعا خطرناکه به خاطر اینکه یه نگاه تمدنی ضد غرب داره و غرب رو کلا متخاصم و استکبار و اینها میدونه، طبقای زندگی متفاوت قبول نداره. حالا ممکنه میگم اینا یک انطاقایی حالا به سبک خودش مشتبه خامنه‌ای مثلا نشون بدن تو حجاب و اینها، ولی در کلیتش و اگر اینها این تحلیل درست باشه متاسفانه باید بگیم که و از طرف دیگه اینکه به نظر میرسه حالا اینو میشه بیشتر بحث کرد که آمریکا و اسرائیل، حالا آمریکا اینجا مهمتر، اینا تصمیم گرفتن دیگه مماشات نکنن با یه سیستم کاملا از جنس علی خامنه‌ای ضد غرب. این به معنای تداوم درگیری و جنگ خواهد بود. و حتی اینکه من یه چیز بولتری بگم که ممکنه که رهبری اون وقت مشتبه خامنه‌ای رهبری دوره گذاری باشه برای یک رهبر بعدی که بیاد یه سری مسائل ایران و غرب و آمریکا رو حاضر باشه حل کنه، چون ایشون با این فرمون به نظر میرسه که با این اطرافیان هم که دورش میچه تو فضای جبهه مقاومت اضافه کنیم پیامی که در مورد حزب الله لبنان داد، در مورد نیروهای نیابتی هم هیچ عقب نشینی از ایشون دیده نمیشه، به نظر میرسه همون سیستم تهاجمی منطقه‌ای. و به نظر میرسه تا وقتی که مشتبه خامنه‌ای در قدرت هست مسئله ایران و آمریکا به اون شیوهی که لااقل ترامپ میخواد اسرائیل میخواد حل نخواهد شد.
1: آقای آریان، شما تا چند اندازه موافق هستید که واقعا پیامی که هر دو طرف دارن به هم دیگه میدن با این اتفاقی که الان در داخل ایران افتاده این چینش، و اگر برگردیم یه ذره پیشتر مثلا زمانی که هنوز غبار جنگ فرو ننشسته بود آقای رضایی با لباس پاسداران انقلاب اسلامی در تلویزیون حکومتی ایران ظاهر میشد یا تأکیدی که
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال و آینده.
4: حوض دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوض کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
6: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
7: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
6: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
7: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
6: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: آدرس اینترنتی www.asli.se.
8: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
9: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
10: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
0: قربون دست تبلیغا، خیلی بال بال. دو تا آهنگ بال بذار.
14: آیا ترامپ همان معامله‌گر زبل و شطرنج باز قهاری است که تا پیش از درگیری با جمهوری اسلامی به نظر می رسید؟ این پرسشی است که این روزها با توجه به عملکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی به شدت ذهن ایرانی‌ها را به خود مشغول کرده و هر روز که می گذرد عده بیشتری به آن پاسخ منفی می دهند. ترامپ دیگر پیش چشم بسیاری از آنها عمو ترامپ و ترامپ زبل و نجات دهنده نیست، بلکه آنها فکر می کنند او بدون هیچ برنامه‌ای با خیال ونزوئلایی شدن جمهوری اسلامی به ایران حمله کرد و به هدفش هم نرسید. رفتار ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش، نبرد تحسین برانگیز او برای بازگشت و بازگشت خارق العاده‌اش بسیاری از ایرانی‌ها را امیدوار کرده بود که او حتماً برای سرنگونی جمهوری اسلامی نقشه‌ها، سلاح‌ها و تاکتیک‌های عجیب و غریبی دارد. اما حالا آنها نظرشان عوض شده و میگویند ببینید، به طور خلاصه واقعاً هیچ نقشه مخفی و تاکتیک خارق العاده نظامی در کار نبود. فقط ترامپ فکر میکرد شارلاتان ترین آدم کائنات است تا اینکه خورد به تور آخوند. همین. این نظر را یک خبر عجیب تقویت کرده است. روز سه‌شنبه 20 مرداد 11 آگوست رسانه‌های غربی از فرار ترامپ نوشتند. فرار او از موشک‌های جمهوری اسلامی. به گزارش رسانه‌های مانند واشنگتن پست، نیویورک تایمز، رویترز و سی بی اس نیوز، تهدید جمهوری اسلامی به ترور ترامپ باعث شد که برنامه‌های سفر او به ترکیه در ماه گذشته تغییر کند و او در عملیاتی مخفیانه از هواپیمای ریاست جمهوری به هواپیمای کوچکتری منتقل شود. این خبر را چندی پیش روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرد که ترامپ با هواپیمای هدیه قطر از ترکیه برنگشته و از ترس اینکه جمهوری اسلامی هواپیما را هدف قرار بدهد با هواپیمای دیگری برگشته. حالا اطلاعات بیشتری افشا شده که میگویند او با کامیون حمل غذا از زیر هواپیما به نوعی فرار کرده است و ویدیویی منتشر شده که میگوید ترامپ اول جلوی دوربین‌ها سوار هواپیمای ریاست جمهوری شده، سپس مخفیانه با کامیون سرویس غذا یا کیترینگ به هواپیمای نظامی از نوع C-32A منتقل شده است و هواپیمای اصلی ایر فورس وان با خبرنگارها و سایر اعضای هیئت همراه ظاهراً با او ولی واقعاً بدون او پرواز کرده است. کسانی که نمی‌پذیرند این نشانه ضعف ترامپ در برابر جمهوری اسلامی است و او به عنوان رهبر ابرقدرت جهان نباید از ترس مشتی آخوند و پاسدار با کامیون حمل غذا فرار می‌کرد، می‌گویند این قدرت سرویس اطلاعاتی آمریکا بوده. پوریا زراعتی خبرنگار این اتفاق را شاهدی بر این گرفته که پس ترامپ با جمهوری اسلامی مذاکره و توافق نمی کند و نوشته مذاکره و توافق. ببینید تصاویر تازه منتشر شده از سفر ترامپ به ترکیه برای شرکت در نشست ناتو که نشون میده سیکرت سرویس چطور نقشه ترور جمهوری اسلامی علیه ترامپ رو دور زده. بدون اینکه خبرنگارها بفهمند ترامپ رو از ایر فورس وان با یک کامیون حمل غذای فرودگاه خارج کردن و بعد سوار یک هواپیمای C-32A شده. عملا همه فکر میکردن ترامپ هنوز سوار ایر فورس وان همیشگیه. کسانی که این اتفاق را یک آبروریزی برای ابرقدرت جهان میدانند در پاسخ با تعجب به پوریا زراعتی گفتند عملیات مهیرالعقول سیکرت سرویس چی میگی واسه خودت؟ ترامپ باید به خاطر این تهدید میزد ما تحت آخوند رو پاره میکرد، نه اینکه اینجوری با خفت و خاری در بره. رهبر ابرقدرت آمریکا که از ترس مشتی آخوند مجبور با کامیون حمل گوشت هواپیما عوض کنه، یعنی گند زده تو هیمنه و عظمت ابرقدرت آمریکا. انتقادات تند به این اتفاق از چند منظر قابل بررسی است. اول سطح امنیتی. عملیات از نظر حرفه‌ای موفق بوده، زیرا در همان زمان اسرائیلی‌ها به ترامپ گفته بودند جمهوری اسلامی قصد دارد وقتی تو در ترکیه هستی تو را ترور کند. این بوده که آمریکایی‌ها گفتند کار از محکم‌کاری عیب نمی‌کند و ترامپ را آنطور فراری دادند و طبیعتاً هیچ هم مهم نبوده که از کامیون حمل غذا یا هر چیز دیگری برای انتقال او در این عملیات استفاده شود، هرچند که خوراک تبلیغاتی بسیار لذیذی به جمهوری اسلامی و حامیانش دادند. منظر دوم اما سطح راهبردی ماجرا است. اینکه جمهوری اسلامی هنوز میتواند امنیت رئیس جمهور آمریکا را تا این اندازه مختل کند نشان میدهد که ترامپ ضعیف عمل کرده و ضربات نظامی او توان عملیاتی و جسارت تهدید کنندگی رژیم را کاملا از بین نبرده است. و اگر آمریکا برای چنین طرح و اتفاقی هزینه قابل مشاهده تحمیل نکند، بازدارندگیش به شدت آسیب می‌بیند و به عبارت دیگر آبرویش می‌رود، به خصوص حالا که ماجرا رسانه‌ای شده. به این ترتیب میتوان گفت عوض کردن هواپیما برای دوری از یک حمله احتمالی، هرچند با احتمال ضعیف، و نجات جان رئیس جمهور نشانه ضعف نیست. ضعف و تحقیر واقعی آنجاست که پس از ماه‌ها جنگ و کشته شدن رأس هرم جمهوری اسلامی، رژیمی که به گفته ترامپ نه نیروی دریایی دارد نه نیروی هوایی و بیشتر موشک‌هایش از بین رفته، همچنان بتواند تهدید باشد. آن هم تهدیدی که رئیس جمهور آمریکا را در پایتخت یک عضو ناتو از هواپیمایش پایین بکشد، داخل کامیون کترینگ پنهان کند و بیش از 100 خبرنگار و کارمند ناآگاه را در هواپیمای بدل به پرواز در بیاورد و جان آنها را بدون آنکه خودشان بدانند در معرض خطر قرار بدهد. این کار غیر اخلاقی هم بر ابعاد رسوایی افسوده و باعث شده زبان دموکرات‌ها حسابی دراز شود. به گزارش گاردین، سناتور ریچارد بلومنتال در مصاحبه با CNN این عملیات را بی سابقه، سورئال و کاملا ترسناک خوانده و گفته باید یک جلسه توجیهی در کنگره برگزار شود، زیرا این موضوع فقط به امنیت رئیس جمهور مربوط نمی شود. او گفته می‌خواهم بدانم چه اقدامات احتیاطی برای مسافران آن هواپیمای ایر فورس وان که ترامپ آن را ترک کرده انجام شده است. این انتقادات به ترامپ ناشی از اشتباهات متعدد او در برخورد با جمهوری اسلامی است. در واقع اشتباه ترامپ این نیست که برای حفاظت از خودش هواپیما عوض کرد و در کامیون کترینگ پنهان شد، بلکه اشتباه او این است که در کنار عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی هیچ راهبرد سیاسی روشنی برای جایگزینی آن ارائه نداد. او رأس حکومت را زد، اما بدنه امنیتی و ساختار قدرت را برای مذاکره و معامله نگه داشت که حالا آنطور از ترسشان هواپیما عوض کند یا در تنگه هرمز دچار مشکل شود. اشتباه بزرگ ترامپ این بود که ظرفیت مردم ایران و آلترناتیو سیاسی جمهوری اسلامی یعنی پهلوی را از محاسبات خود کنار گذاشت، که اگر این کار را می‌کرد احتمالاً امروز میان مذاکره با بقایای رژیم و بازگشت به جنگ گرفتار نمی‌شد. ترامپ روز 13 ژانویه پس از اعتراضات خونباری که بسیاری از مردم پهلوی را در آنها صدا زدند، علناً به مردم گفت اعتراض‌ها را ادامه دهند و گفت کمک در راه است. او سپس با فراز و نشیب بسیار سرانجام به جمهوری اسلامی حمله کرد و رهبرش را کشت. مردم و مخالفان جمهوری اسلامی بسیار امیدوار شدند. اما وقتی او آتش بس داد و گفت با کسانی از درون رژیم مشغول مذاکره است و مدل ونزوئلا در ایران هم برایش دارد شکل می گیرد، مردم دوباره ناامید شدند. این ناامیدی در طول ماه‌های گذشته بالا و پایین رفته و حالا به بیشترین حد خود رسیده است. مردمی که در 18 و 19 دی ماه میلیونی به خیابان آمدند و پهلوی را صدا زدند، با عقل جمعی و ساده خود می‌دانستند که تنها راه غلبه بر جمهوری اسلامی آویختن به گفتمان پهلوی است و پس از اینکه ترامپ گفت کمک در راه است، تصور کردند که او همین را می‌فهمد. وقتی در 13 ژانویه خبر رسید که استیو ویتکاف مخفیانه با شاهزاده رضا پهلوی دیدار کرده، آنها یقین کردند که او نقشه‌ای برای اتحاد با پهلوی دارد. اما او ناگهان شاهزاده پهلوی و نیروهای اجتماعی حامی او و مخالف رژیم را از معادلات خود حذف کرد، با این امید که با چهره‌ای مانند قالیباف می‌بندد و کار بهتر پیش می‌رود. به این دلیل حالا خیلی‌ها می‌گویند نوش جانش، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. ترامپ به حدی با تاریخ و سیاست ناآشناست که خیال می‌کرد ایران هم شبیه ونزوئلا است. او در ونزوئلا مادورو را حذف کرد و با باقی مانده ساختار قدرت وارد معامله شد. در ایران هم او علی خامنه ای را حذف کرد و با باقی مانده ساختار قدرت وارد مذاکره شد. اما این کجا و آن کجا؟ اشتباه بزرگ ترامپ این بود که نمی‌دانست جمهوری اسلامی فقط یک دولت اقتدارگرا نیست، مانند دولت مادورو که با برداشتن رئیس آن دولت معاونش عاقل و عملگرا شود. شاهزاده رضا پهلوی در فروردین ماه علناً به ترامپ هشدار داد که با ایران مانند ونزوئلا برخورد نکند و جستجوی یک میانه رو در داخل جمهوری اسلامی را راهبردی بازنده دانست. ترامپ اما هیچ اهمیتی نداد و همچنان بارها و بارها تکرار کرد که به توافق نزدیک است و قرار است اورانیوم ها را به او تحویل بدهند. قرار است دیگر هسته ای نداشته باشند و قرار است نوکر من بشوند. اما هیچ خبری نشد. روز گذشته از ونزوئلا خبر رسید که دولت پسامادورو با برقراری مجدد روابط دیپلماتیک با اسرائیل موافقت کرده است. چیزی که ترامپ خیال می‌کرد همین روزها باید با جمهوری اسلامی هم اتفاق می‌افتاد. اسرائیلی‌ها اما بسیار بهتر از او عمل کردند. روز سه‌شنبه 20 مرداد یوسی کوهن رئیس سابق موساد گفت ما چندین بار از تأسیسات هسته‌ای فوردو بازدید کردیم. یعنی نفوذ به معنای واقعی و فراتر از معنای واقعی. کوهن گفت ماموران موساد در گذشته چندین بار از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم فوردو بازدید کرده بودند تا اطلاعات بیشتری درباره این مرکز هسته‌ای به دست آورند. او گفت ما بارها از سایت هسته‌ای فوردو بازدید کردیم تا این سایت را درک کنیم. او درباره زمان این بازدیدها و اینکه چه افرادی از سوی موساد در این بازدیدها حضور داشتند توضیح بیشتری نداد. این ادعا یعنی موساد ماموران خود را احتمالاً در قالب نیروهای جمهوری اسلامی به فوردو فرستاده که نشان دهنده کارایی بالای اسرائیلی‌ها در این زمینه است. در زمینه جنگ هم آنها یک سر و گردن بالاتر از آمریکایی‌ها نشان دادند، بجز در مواردی مانند بیتوها و بمب‌های سنگرشکن که فقط در انحصار آمریکاست. درباره کمبود مهمات، ترامپ شب گذشته در جدیدترین ادعای خود گفت دلیل اینکه مهمات ارتش آمریکا کم شده است، این است که بایدن آنها را به اوکراین داده، در حالی که تا همین چند روز قبل منکر آن بود و می گفت مهمات خیلی هم زیاد داریم.
15: حالا که همه چیز خوبه، کاری که با ما کرد، از راه‌های مختلف و راستی درباره مهمات صحبت می کنن و ما مشکلی با مهمات نداریم. می دونی، در این مورد ما مشکلی نداریم. اما دلیل اینکه پایین‌تره و ما داریم دیوانه‌وار می‌سازیمشون، دلیلش اینه که اون 300 میلیارد دلار به اوکراین داد. همه‌شو داد. اون داد، میدونی؟ درسته. هیچ وقت اینو نمیگن. دوست ندارن اینو بگن. درسته.
14: برخی از ناظران و نظامی نویس‌ها بر این باورند که موشک‌های تاماهاک و سایر موشک‌های برد بلند آمریکا هیچ کدام در اختیار اوکراین قرار نگرفتند، بلکه آنچه باعث شد آنها در جنگ با جمهوری اسلامی زیاد مصرف شوند این بود که نیروی هوایی آمریکا به رهبری پیت هگست و فرماندهی کل قوای ترامپ به دلیل ترس و ناتوانی از بمباران عمقی در خاک ایران اقدام به شلیک موشک از راه دور کرده زرادخانه را به شدت مصرف کردند. در حالی که نیروی هوایی اسرائیل از روز دوم جنگ به سادگی با جنگنده های خود بمباران عمقی انجام می داده. این هم دلیل دیگری است بر عملکرد بهتر ارتش اسرائیل نسبت به ارتش آمریکا به فرماندهی ترامپ. و خبر دیگر آن است که الجزیره گزارش داده که ترامپ را در آمریکا دارند از فرایند جستجوی راه خروج از بحران ایران کنار می گذارند. بنا به گزارش این شبکه قطری، ترامپ سیگنال‌های متناقضی در مورد ایران ارسال می‌کند و حالا گفتگوهای محرمانه‌ای بین جی دی ونس، مارکو روبیو، رئیس سازمان سیا و دن کین برگزار شده که در جستجوی فوری یک استراتژی برای شکستن بن‌بست در خاورمیانه هستند. به گزارش الجزیره، مردان دولت ترامپ به هنگام بحث درباره مسائل کلیدی مانند جنگ و صلح، ترامپ را در حلقه گفتگوها جا نمی‌دهند. هرچند که باید در صحت و سقم هر خبری در این روزها تردید کرد، اما این خبر را باید جدی گرفت. اگر چنین خبری قبل از اشتباهات و خرابکاری‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی منتشر می‌شد، طبیعتاً جدی گرفته نمی‌شد. اما حالا که جنگ با جمهوری اسلامی تبدیل به یک امر مضحک از دید بسیاری شده و ترامپ دلیل اصلی آن است، می‌توان گفت که دست‌های پنهان پشت پرده یا همان دیپ استیت دارند به حذف ترامپ فکر می کنند، زیرا برخلاف تصورشان تو زرد از آب در آمده است و جنگ با جمهوری اسلامی را دارد تبدیل به یک رسوایی برای آمریکا می کند.
16: اسکار تخمی ترین جنگ دنیا می رسه به جنگ ایران و آمریکا. یه چند تا این می زنه، یه چند تا اون می زنه، تفلکی ها خسته می شن، برای تعطیلات می رن عمان، دور هم می شینن، یه چایی میخورن، دوباره یه چند تا این میزنه، یه چند تا اون میزنه، باز برای تعطیلات میرن عمان، یه چایی میخورن با هم، شب ترامپ میگه ایرانو برمیگردونم به عصر حجر، صبح میگه ایران و کشورهای منطقه از ما خواستن این کارو نکنیم.
14: امروز چهارشنبه 21 مرداد داستان مذاکره دوباره به راه افتاده. پاکستانی ها آمدند ایران. سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان با مسعود پزشکیان دیدار کرده و دل داده و قلوه گرفتند و وزیر دفاع پاکستان هم گفته آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی توافق نزدیک شدند. او گفته برقراری صلحی پایدار به نفع منطقه خواهد بود و گفته اوضاع بار دیگر در حال شکلگیری به نفع دستیابی به یک توافق صلح یا توافقی میان دو طرف است. نشانه هایی که طی دو سه روز گذشته دریافت کرده ایم حاکی از آن است که به نوعی توافق نزدیک شده ایم. ترامپ باز در ادامه همان سیگنال‌های متناقض گفته به جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و کنترل کاملی روی تنگه هرمز دارد.
15: من به ایران اعتماد ندارم. چرا؟ میگویید من به ایران اعتماد دارم؟ من آخرین کسی هستم که به ایران اعتماد کند. آنها مدام به من دروغ گفتند. ما همین حالا کنترل کامل تنگه هرمز را داریم. آنها کنترلی ندارند. ما کنترل کامل داریم. آنجا مال ماست و شاید یک وقتی کاری بکنند و بعد نابود شوند. اما ما همین حالا در موقعیت خیلی خوبی هستیم.
14: در آمریکا هم به او میگویند خب مرد حسابی، تو که به رژیم اعتماد نداری چرا با آنها مذاکره میکنی؟ چرا با مردم ایران مذاکره نمیکنی و از آنها حمایت نمیکنی؟ این را سناتور تام کاتن در برنامه مارک لوین گفته.
15: مارک، من فکر میکنم همانطور که رونالد ریگان در قرن گذشته در برابر کمونیسم شوروی ایستاد، ما هم باید همیشه در کنار نیروها و دوستان آزادی بایستیم. چه یک دولت طرفدار آمریکا که با یک شورش ضد آمریکایی روبروست و چه آزادی خواهانی که میخواهند آزادیشان را از دیکتاتوری‌های کمونیستی یا اسلامی به دست بیاورند. البته شرایط تعیین می‌کند که تا چه حد می‌توانیم از آنها حمایت کنیم. اما همانطور که رئیس جمهور ترامپ امسال چند بار گفت، کمک در راه است و مردم ایران باید آزادی و سرنوشتشان را پس بگیرند. چون باید به یاد داشته باشیم که مردم ایران اولین و بدترین قربانیان متعصبان انقلابی هستند که امروز بر ایران حکومت می کنند. آنها لایق آینده‌ای بسیار بهتر هستند و اگر چنین آینده‌ای داشته باشند، آمریکا جای بسیار امن‌تری خواهد بود و جهان صلح‌آمیزتر می شود.
14: جان بولتون هم که زمانی با ترامپ کار میکرد و میگفت باید با یک جنگ تمام عیار کار جمهوری اسلامی را یکسره کند، میگوید مذاکره با رژیم ایران بی‌نتیجه است چون هیچ دولت کارآمدی در ایران وجود ندارد که بتواند تعهداتی با کمترین ارزش ارائه دهد. خیلی ها ترامپ را با جورج بوش مقایسه میکنند و میگویند جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در 17 مارس 2003 گفت صدام و پسرانش 48 ساعت فرصت دارند عراق را ترک کنند وگرنه ما اقدام میکنیم، ولی آنها عراق را ترک نکردند و او دقیقاً 48 ساعت بعد به عراق حمله کرد و پس از 20 روز صدام سقوط کرد. منتقدان ترامپ میگویند جورج بوش فقط یک بار گفت حمله میکنم و همان بار هم حمله کرد. ترامپ فقط از زمان آتش بس تا الان 10 بار گفته حمله میکنم و بعد لغوش کرده. حالا هم که مخفی شدن ترامپ در کامیون حمل غذا از ترس جمهوری اسلامی موجی از شوخی و تمسخر را در فضای مجازی به راه انداخته است. تصویری که به شدت با تصاویر اولیه ترامپ تفاوت دارد. قبل از این ماجراها مردان جمهوری اسلامی از وحشت ترامپ آرام و قرار نداشتند، اما حالا برای او شرط تعیین می کنند و از او غرامت می خواهند. ترامپ مخفی شدنش را در کامیون حمل غذا تایید کرد و گفت این موضوع مربوط به سرویس مخفی است. من فقط از دستورالعمل‌های آنها پیروی می‌کنم. من معتقدم که تهدیدی وجود داشت. زیاد در موردش پرسجو نکردم. تهدیدهای زیادی دریافت می‌کنم. یکی دیگر از حرف‌های عجیب و غریب ترامپ که سلامت عقل او را زیر سوال می‌برد این است که او برای بار دوم به عدد 51 سال اشاره کرده و عمر قلدری رژیم ایران را نه 48 سال که 51 سال ذکر کرده، یعنی 3 سال آخر دوران پهلوی به اضافه 48 سال دوران جمهوری اسلامی. آیا او عدد نمی‌شناسد و تاریخ نمی‌داند یا دارد به 3 سال آخر حکومت محمد رضا شاه اشاره می‌کند که او با کارتل‌های نفتی آمریکایی درافتاده بود؟
15: 50 سال قلدر خاورمیانه بوده. اگر فکرش را بکنید واقعاً 51 سال است. 4 سال گفتیم 47 و دیگر آنها قلدر خاورمیانه نیستند. از همه شما خیلی ممنونم.
14: ترامپ روز یک شنبه هم نموداری از کاهش ارزش پول ایران منتشر کرده بود و نوشته بود 51 سال رفتار بد، که با چشم پوشی برخی آن را تعبیر به بیدقتی او کردند. اما حالا که دوباره تکرار کرده، چه میتوان گفت جز این که او دارد میگوید با پهلوی هم موافق نیست؟ و به همین دلیل است که در برابر بازگشت شاهزاده پهلوی به ایران ایستاد و فرصتی طلایی را از ایران گرفت، با وجود اینکه دید او از چه پایگاه اجتماعی برخوردار است. آیا ترامپ دارد همان کار کارتر را تکرار می کند، در حالی که می گفت آمده تا ریگان باشد نه کارتر؟ جیمی کارتر پس از اینکه دید محمد رضا شاه نمی‌خواهد قرارداد نفتی مضر برای ایران را با شرکت‌های نفتی تمدید کند، با مخالفان او متحد شد و انقلاب 57 را در ایران رقم زد. او تصور می‌کرد انقلابیون با آمریکا بهتر از شاه خواهند بود، اما آنها به او رکب زدند و باعث شدند رئیس جمهور یک دوره‌ای شود و با خفت و خاری کنار برود، زیرا سفارت آمریکا را اشغال کردند و کارمندانش را گروگان گرفتند. حالا خیلی ها وضع ترامپ را اگر کاری نکند با کارتر مقایسه می کنند. کاربر مرزبان در توییتر نوشته آنچه از ظواهر امر برمی آید نشان می دهد نظام در صدد اجرای همان تحقیری بر سر ترامپ و به وسیله باز و بست تنگه هرمز است که زمانی خمینی با عقب و جلو کردن تاریخ آزادسازی دیپلمات‌های آمریکایی به گروگان گرفته شده به کارتر تحمیل کرده بود. تأخیر در زمان رهایی گروگان‌های آمریکایی پیش از روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری منجر به شکست سخت کارتر شد. این کاربر گفته ترامپ نه شعور تاریخی دارد و نه درکی از ماهیت چاله میدانی جمهوری اسلامی. آیا ترامپ دارد همان مسیر کارتر را می رود؟ اگر او دست به شدت عمل در برابر جمهوری اسلامی نزند و مانند جورج بوش با هر میزان تلفات که شده کار جمهوری اسلامی را یک سره نکند، هیچ بعید نیست که به سرنوشت کارتر دچار شود. به خصوص که رگه های پهلوی ستیزی و خشم از قدرت پهلوی نیز در او دارد دیده می شود. لارا لومر یکی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به او در اوج اعتراضات دیماه به او پیشنهاد داد جلسه‌ای با شاهزاده رضا پهلوی در کاخ سفید بگذارد و فرصت را از دست ندهد. او گفت مردم ایران هرگز فرصتی بهتر از اکنون برای تغییر رژیم نداشتند. اما ترامپ به این توصیه گوش نداد و کار خودش را کرد، با این خیال که مانند ونزوئلا یک پیروزی سریع و شیرین به دست می آورد و نیازی به شاهزاده ای ندارد که مانند پدرش زیر بار بیگانه نمی رود. شاهزاده پهلوی هم دست به دامان او نشد و مجیزش را نگفت که اگر می گفت امروز معلوم نبود چگونه باید پاسخگوی اعتماد و غرور مردم ایران می بود. بسیاری از تحلیلگران ایرانی هم میگویند راه نجات ترامپ همچنان پهلوی است.
17: دست کم سه تحول عمده باید رخ بده تا سناریوی تغییر رژیم محتمل‌تر به نظر برسه. اول از همه اعلام رسمی پایان هر گونه مذاکره با رژیم و حمایت علنی آمریکا از هر گونه اقدام مردم ایران برای سرنگونی و ارائه سیگنال‌های مشخص آمریکا برای مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی. دوم، اقدام آمریکا برای حذف فیزیکی نمادهای مذاکره در لایه‌های سوم و چهارم حکومت و حذف فیزیکی نمادهای سرکوب رژیم با مشارکت کامل اسرائیل. و سوم، تصرف موقت خارک یا جزایری در قوس استراتژیک هرمز. به نظر میرسه این بار ترامپ راهی، هیچ راهی جز جنگی بزرگتر با جمهوری اسلامی نداره.
14: به هر ترتیب امروز روز قضاوت درباره عملکرد ترامپ است و با گذشت 6 ماه از حمله او به جمهوری اسلامی میتوان گفت که عملکردش هیچ تناسبی با تهدیدهایش و با قدرت ایالات متحده نداشته است. تا اینجای کار از دید بسیاری از مردم ایران او نمره قبولی نمیگیرد. او جمهوری اسلامی را سرنگون نکرده و حالا دارد میگوید که میخواهد فشار اقتصادی به آنها وارد کند. این فشار اگر به درستی وارد شود میتواند منجر به فروپاشی رژیم شود، اما زمان زیادی خواهد برد و جمهوری اسلامی نشان داده که تاب‌آوری اقتصادیش از تاب‌آوری نظامیش حتی بیشتر است و در این میان فقط مردم ایران هستند که زجر خواهند کشید، مردمی که از او کمک خواستند تا مرگ سریع رژیم را رقم بزند نه مرگ تدریجی آنها را.
18: این وضعیت بازار میدون تروبار کرج، آقا فرزاد بازار چجوریه؟
19: بازار نابوده بود.
18: در چه حد؟
19: بازار همه بارا باد کرد. نها کن یکی بینگی باد کرد.
18: بارا همه مونده.
14: این هم تصاویر بیلبوردهای شهرهاست که نشان می‌دهد زندگی ایرانی که همیشه نقدی بوده حالا قسطی شده و چقدر قدرت خرید مردم پایین آمده.
20: واقعا نمی‌دونم وضعیت مکاسب قرار چی بشه. تازه اول ماه این پیاده رو هیچ آدمی ساعت 9 شب هیچ آدمی نیست که خرید کنه. بساطی اونجا بیکار نشسته سرشون تو گوشیشون. این بعد جای بساط من. نیازون سر بس تو یه نفر آدم بایستاده. یعنی اوضاع خیلی بده. تو تازه اول ماه وضعیت مکاسب با اینجوریه تا آخر ماه خدا به یادمون برسه. اصلا این دو شبی من نمیومدم خیلی سنگین تر بودم. اوضاع خیلی بیفته.
14: وضعیت بنزین هم حسابی اسفبار شده است. دیروز و امروز گزارش‌های متعددی از صف‌های طولانی بنزین در شهرهای مختلف از جمله جنوب کشور منتشر شد.
21: من از صبح بایستادم تیسه. الان به این وضعیت افتادم. ماشین هم فرسوده شد. ماشین که گیرم نیمد هیچ. الان با اینم باید اینجوری بکشم.
22: سه ساعت تقریبا همه ما توی صف هستیم.
23: من کارمند یک ساعت دو باید برم سر کار. از ساعت 11:30 باید بیام توی صف بنزین که ساعت 2 برسم به سر کارم.
24: همه جایگاه همین قضیه. جایگاه سورو همینجور، 600 همینجور، نارگیر همینجور، همه پمپ‌ها دیزل همینجور.
14: مشکل بنزین فقط به جنوب کشور محدود نمی‌شود. این صف بامدادی پمپ بنزین‌ها در تبریز است و این هم در بیرجند. اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی هم اعلام کرده در شرایط کنونی امکان واردات بنزین وجود ندارد و گفته بخشی از بنزین تولیدی پالایشگاه‌های قدیمی کیفیت پایین‌تری دارد و با بنزین با کیفیت مخلوط می‌شود. در شرایطی که مردم هر روز کمرشان بیشتر زیر بار فقر و گرانی خم می‌شود، عملکرد ضعیف ترامپ زبان مردان جمهوری اسلامی را به رجزخانی دوباره باز کرده است. با آنها دم از موشک‌هایی می‌زنند که یک دور کره زمین می‌چرخند و به هدف اصابت می‌کنند.
25: موشک‌های دوربرد می‌تونه کل کره زمین رو دور بزنه و هر نقطه‌ای از جهان رو که بخواد اون شهر رو با موشک نقطه‌زن بزنه. ایشون میگفت ما الان می‌تونیم واشنگتن رو بزنیم، لندن رو بزنیم.
14: آخوند باقر خرازی هم همین را می‌گوید.
26: میمونه بمب اتم. بمب اتم رو ایران تهدید کرده که ما موشکایی داریم که اگه بشه خود آمریکا هم می‌زنیم. و این عملیات اینجوری که موشکی اخیراً ایران شاید 3-4 روز قبل پرتاب کرد که قشنگ به اونها پیغام که ما به راحتی میتونیم نیویورک و واشنگتن رو میتونیم بزنیم.
27: چه
26: معنی داره؟ درسمان رستاخیز. که بردش تا 12000 کیلومتر میره، یعنی قشنگ یه دور کره زمین می‌گرده.
14: بقایای سپاه هم که به علت آتش بس و مذاکرات ترامپ توانستند خود را بازیابی کنند، رجز می‌خوانند که برخلاف حرف‌های او همچنان داریم موشک می‌سازیم.
28: ما تولید می‌کنیم، مثلا این کار تمامی نداره. الان بیشتر از نواختی که داریم شلیک می‌کنیم، بیشتر از نواخت شلیک موشک بالستیک تولید می‌کنیم به دست رزمنده می‌دیم. خیلی بیشتر از نواخت شلیک پهباد قابلیت تولید داریم. گفتم که این مشتری داری بیار حاضریم بفروشیم، انقدر ما زیاد میتونیم تولید کنیم، مشکلی ما توی تولید اینا نداریم و این تولید ادامه خواهد داشت. و اگر جنگ چند سال طول بکشه تو آخرین روزش بازم دوباره موشک بالستیک تو سر دشمن ما میخوره. یعنی این مسئله روشن باشه که اینها فقط متکی به ذخایر نیستیم، ما داریم تولید میکنیم.
14: سیستم حکمرانی و اداره امور در جمهوری اسلامی آنقدر مسخره و مضحک بود که باور کردنی نیست آنها توانستند در مقابل حملات آمریکا دوام بیاورند و کسانی که مستعان 110 تولید میکردند حالا از موشکهایی حرف بزنند که کره زمین را دور میزنند. البته با همان موشکها توانستند تا این لحظه دوام بیاورند. هرچند که همه می دانند پشت این دوام آوردن روسیه و چین و انگلیس قرار دارند. ویدیویی از جلسه آنها منتشر شده که نشان می‌دهد چه بلبشو و مسخره بازی در سیستمشان جریان دارد. پزشکیان می‌گوید هر کسی می‌تواند بیاید این پازل را حل کند. حداد عادل می‌گوید پازل نه جورچین و جف طوری به خنده و مسخره کشیده می‌شود که انگار نه انگار در شرایط جنگی قرار دارند و مردم بلا تکلیف و درمانده اند.
1: هر کی بیاد وسط یه کمکی بکنه. اگر این کار رو بکنیم هر کس یک قسمتی از این به اصطلاح پازل رو یا اون جدول رو معما رو میتونه واسه ما حل بکنه.
2: جورچین
1: خدا وکیلی من نمیدونم جورچین چیه. حالا کسی یاد میگیرم
2: پازل
1: جورچینش کنم بچینن خلاصه. ولی این آیا که چی گفتید اون پازلو؟
2: جورچین
1: حالا جورچینش محل محوری و مسجد محوری و نمیدونم مشارکت سمنها و داشتی میگفتیم اینجوری ها. خلاصه ترسیدم.
14: این خنده ها خنده های سرمستی از زنده ماندن است. پزشکیان و سایر مردان جمهوری اسلامی گمان میکنند بر آمریکا پیروز شدند که سقوط نکردند. اما آنها نمیدانند که آمریکا فقط ترامپ نیست و نمیدانند که ترامپ اگر کارش را درست انجام ندهد چنان از صحنه سیاست آمریکا محو می شود که گویا هرگز نبوده است. زیرا همه شواهد حاکی از آن است که عزم جمعی اتاق فکر پشت پرده بر پایان دادن به جمهوری اسلامی قرار گرفته است و اینکه یک ابرقدرت هرگز تن به شکست نمی دهد. یدالله کریمی پور تحلیلگر سیاسی در این باره می گوید تاریخ به قدرت‌های منطقه‌ای وامی گذارد که یکی دو بار نفس بکشند، نه بیشتر. پیام تاریخ جنگ با قدرت‌های بزرگ اغلب این بوده است. شکست نخوردن را با پیروزی اشتباه نگیر. زنده ماندن از یک رویارویی را با پایان یافتن ماجرا اشتباه نگیر. صدام از جنگ با ایران خسته و ناکام بیرون آمد، ولی زنده ماند. همین زنده ماندن را نشانه قدرت خواند و به کویت تاخت. جهان یک بار او را عقب راند، اما وسط کار نابودیش را متوقف کرد و برای ویرایش خود به او فرصت داد. او این ارفاق را هم نشانه ضعف حریف پنداشت، نه توقف موقت. سرانجام وقتی هیچ کس دیگر منتظر بهانه نبود، ضربه نهایی فرود آمد که نه رعایت کرد نه اخطار داد و هرچه بود را با خود برد، از رئیس تا حزب و مکتبش، صدام و بس و ایدئولوژیش یک جا به فنا رفتند. این الگو تصادفی نیست، قانون است. قدرت‌های بزرگ در نخستین رویارویی به ندرت همه توانشان را می نمایانند. محاسبه، افکار عمومی، ائتلاف سازی همه به آنها فرصت گام به گام بودن می دهند. ولی این تأنی و تدریجی بودن را نباید به حساب ناتوانی گذاشت. آنچه در دور نخست نیامده در دور دوم می آید. آنچه در دور دوم مهار شده در دور سوم می آید. قدرت منطقه‌ای که در جنگ نابرابر یک بار سالم، دو بار سالم ماند نمی تواند و اجازه ندارد سراسر سرمست شود و آن را نشانه پایان تهدید بپندارد. سردمداران چنین تصمیم سازانی در واقع تاریخ جنگ را لمس نکردند و در تخیلات سراسر سیندرلایی خود شناورند یا فقط یکی دو فصل از تاریخ جنگ را خواندند. صدام هم تا آخرین روز یعنی تا پایان پایانها باور داشت که وقت بیشتری دارد. کریمی پور میگوید هیچ ارتشی در برابر اراده تجمیع شده یک ابرقدرت و متحدانش تا ابد جان به در نمیبرد. پرسش واقعی هرگز آیا ضربه‌ای در راه است نیست، بلکه این است چه کسی زودتر پیش از فرارسیدنش واقعیت را می‌بیند. به نظر شما ضربه آخر را برای پایان پایان‌ها ترامپ به جمهوری اسلامی خواهد زد یا جانشین او؟
3: به ضرر مردم شد. یعنی اگر ترامپ کار خودش رو فینیش دی جاب انجام بده، من همیشه گفتم واقعا من خودم به عنوان یک شهروند در فردای آزادی ایران یه تومار امضا میکنم که مجسمه ترامپ رو در یک جای مهمی از شهر تهران بزن. کار بزرگی کرده. رژیمی که 40-50 هزار نفر رو در یک روز میکشه، یک کشوری که بیاد به مردم کمک کنه که این سرنگون بشه، به خودش مستقیم سرنگونش کنه، واقعا مجسمه درست کردن کار خیلی حداقلیه. مجسمه اون رهبر اون کشوری که اومده کنار مردم ایران تموم کنه کارش رو، همه حرفای شما درسته، ولی الان در این شرایط ول کنه و بره، اصلا نباید فکر کنیم که خیلی شق القمر کرد. یک نظام وحشیتر، یه رهبر جوانتر باقی گذاشته و رفتی با یه نظم نوین منطقه‌ای که جمهوری اسلامی فهمیده چه راحت میشه به منطقه زور گفت.
14: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش در کوچه ماندید. در این روزها که ایران عزیزمان لحظه‌های سرنوشت سازی را تجربه می‌کند، کوچه روایت.
4: خب با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب تی وی همسفر، اجازه بدین در این روز زیبای تابستانی سوئد خودم معرفی بکنم. نام من نوید آزادیه، گوینده برنامه شما نازنینان خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز و امیدوارم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز چهارشنبه 12 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 21 مرداد ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 33 از سال 2026 میلادی رو داریم با هم دیگه ادامه میدیم. شماره تلفن های 08-23-98 و 08-98-38-43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو. 070-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شما عزیزان است. چطورید نازنینان؟ خوب هستید؟ روز خوبی رو شروع کردید؟ دارید ادامهش میدید؟ بعضی ها هنوز در دوران سمستر هستن و این هفته هفته آخرشونه که دیگه تا اونجا که بتونن حالا مسافرتی بخوام برن، جایی بخوام برن، شهری رو در سوئد برن بچرخن ببینن یا آخرین استراحت ها رو انجام بدن و بعد دیگه دنیای کاری رو آغاز کنن. بعضی از نازنینان ما که در دوران بازنشستگی هستن، خب مسافرتی احتمالا رفتن برگشتن، بعضی ها در سوئد زیبا و گرم سوئد در موندن نصفه یونی و تمام یولی و الان نصفه ماه آگوست هستش که همین چه فرد و پس فرد و دوباره 26 درجه بالای صفر خواهد بود و یک هوای گرم تابستانیه و عملا سوئد ما عزیزان اگه یه پاییز خوبم پیدا بکنه دیگه تقریبا 4 فصل رو داریم تقریبا. البته ما بین چون به دلیل اینکه ما درست دیگه ماه اکتبر و اینا دیگه رو به تاریکی میریم و نمیتونیم اون پاییز و اونجوری که در ایران داشتیم و اینا احساس بکنیم. در ایران 4 فصل رو داشتیم، البته بستگی بود که در کجای ایران هم باشیم، ولی تقریبا 4 فصل رو داشتیم و اینجا هم حالا 3 فصلش هم ما راضی هستیم دیگه، چه اشکالی نداره، زیاد جر و بحثی باش را نمیندازیم. اگه اجازه بدید یه بار دیگه من در شروع برنامه هم بگم، امروز ساعت 7:30 تقریبا من داشتم اخبار رو گوش میکردم، بستگی داره آدم کجای سوئد باشه، تقریبا 7:30 خورشید گرفتگی آغاز میشه و یه 5-6 دقیقه بعدش هم دیگه تموم میشه و میره. اینو هوا هم صاف هست، میتونید که خورشید گرفتگی رو ببینید، ولی به هیچ وجه من الوجوهی تأکید میکنم، به هیچ وجه من الوجوهی بدون چشم فیلتردار، یعنی بدون فیلتر به خورشید نباید نگاه کنید، حتی تا در اون لحظه ای که 80%شو میگیره با دوربین و نمیدونم این چیزا اصلا نباید نگاه بکنید که باعث سوختگی چشم میشه و میتونه که حتی کوری رو هم با خودش داشته باشه، نابینایی رو با خودش داشته باشه. به همین دلیل مثلا از این صفحه هایی که این جوشکارا هستن، یه صفحه های خاکستری، یا یه تیک شیشه رو اگر یه شمع روشن کنید، شیشه رو بکنید روش از فاصله نزدیک دود بزنه بهش، دودیش بکنید و اینا، میتونید این کارا رو انجام بدید، میتونید خورشید رو نگاه کنید. وگرنه یا عینک آفتابی درست حسابی، عینک دودی درست حسابی دارید، میتونید که قشنگ نگاه کنید. از وضعیت هوا بگم که امروز بعد از ظهر هوا خوبه، بعد فردا هوا خیلی خوبه، بعد روز جمعه طرفای ظهر یه جبهه هوای بارانی به همون میرسه، سریع هم رد میشه میره، شنبه خوبه، یه شنبه خوبه. خلاصه اینجوری واسه تون بگم که امروز یا امروز امروز بعد از ظهر آدم میتونه بگه، آره دیگه، امروز بعد از ظهر یا بعد از ظهر امروز دور و بر ساعت 7-8 شب هوا 21 درجه بالای صفر خواهد بود. ساعت 7-8 بعد از ظهر قسمت شمالی 9 درجه، قسمت جنوبی 19 تا 20 درجه، یوتوبوری ها 18 درجه، یونشوپینگ ها 22 درجه. خلاصه هوای گرمی. فردا روز پنجشنبه در استان استکهلم 25 تا 26 درجه بالای صفر خواهد بود.

استکهلم من بهتون بگم حدوداً مثلا میگن 3 میلیمتر قرار بارون بیاد، یعنی باران آنچنانی نیستش که بخوایم که بگیم که واو میخواد باران بباره. ولی برای روز دوشنبه، شب دوشنبه، یه شنبه به دوشنبه و دوشنبه حدوداً 6 میلیمتر باران میاد، دوشنبه به سه‌شنبه 8 میلیمتر باران میاد، سه‌شنبه به چهارشنبه 5 میلیمتر باران میاد، چهارشنبه به پنجشنبه 7 میلیمتر باران میاد. یعنی هفته آینده هفته بارانداری هم هست و همش از دوشنبه به بعد 17 درجه و 16 درجه و 18 درجه خواهد بود. اما بریم سراغ طلوع و غروب خورشید که خورشید زیبا رأس ساعت 5 صبح طلوع کرد و ساعت 8:43 غروب خواهد کرد، یعنی همون 20:43. اینجوری بگم که با صبح قاطی نشه. پس 5 صبح طلوع کرده، 20:43 غروب خواهد کرد، 15:43 روز و 8:17 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. از باتام که همونطور که براتون گفتم هیچ چیز عجیب غریبی در این چند روز آینده نخواهیم داشت، یه کوچولو کمتر میشه، مثلا فردا اصلا نسیمی بیشتر نیست، ولی روز شنبه بعد از ظهر، بعد ساعت 5-6 بعد از ظهر، یه دو ساعتی باتا یه ذره بیشتر میشه، حالت لحظه‌ای، و بعد دوباره فروکش میکنه. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که نمیدونم واقعا، من خوزستان ما امروز 50 و 51 درجه در اهواز و آبادان گرمای هوا هستش در سایه، واقعا زجرآور. اردبیل 25، گرگان 32 و بارانی، اصفهان 38، کرمان 37، مشهد 37، قم 39، شیراز 38، تهران 35، زاهدان 36، زنجان 30، یزد 40، تبریز 35، ارومیه 33، ساری 32، قزوین 35، خرم‌آباد 42، کرج 34، همدان 34، بندرعباس 37 و عراق 34 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم دارم. امروز که روز 12 ماه آگوسته، همچون که دیروز هم براتون گفتم، روز جهانی جوانان هستش، یا نوجوانان بهتر بگم، نوجوانان هستش، و همچنین روز بین المللی فیل ها. بله، فیل ها هم یه روز برای خودشون دارن، که البته فیل ها در تاریخ انسان واقعا کمک میگن، چون جانوران بزرگی هستن، وقتی که میخواستن یه چیز سنگینی رو این ور اون ور بکشن که نمیتونستن مثلا از اسب استفاده بکنن، نمیتونستن 10 تا اسب ببندن با هم دیگه، از فیل استفاده میکردن، جاهایی که فیل در دسترس بود، که نقش بسیار بزرگی در شهرسازی های انسان های اون موقع داشت. بگذاریم، ساعت چنده؟ ساعت 14:44 است. خیلی خوب، همه چی داره به خوبی پیش میره. از چی براتون بگم، از چی براتون بگم که واقعا چه روزهایی رو داریم پشت سر هم میذاریم. بذارم من فقط سریعا اسمس ها رو نگاه کنم ببینم اگر که چیز عجیب غریبی هست. یکی از دوستان ما این در مورد خورشید گرفتگی فرستادن. آها، ببینین، من حتی در چت جی پی تی رفتم نوشتم که مثلا در استکهلم نوشته ساعت 7:03 شروع میشه، 7:56 به بالاترین قسمت خودش میرسه و 8:47 دیگه تموم میشه، یعنی در واقع 1:47 طول میکشه، در صورتی که این از نظر دانشمندانه، این از نظر دانشمندان اون چیزایی که اونا میدونن و حساب میکنن. موقعی که ما در استان استکهلم خورشید رو میبینیم که تاریک میشه، ساعت 7:30 بعد از ظهر تقریبا، 3 دقیقه بعدش هم تا 4 دقیقه بعدش هم تموم میشه میره، با همین راحتی که دارم براتون میگم. و من وقتی که دیشب هم داشتم اخبار رو گوش میکردم و این متخصص هایی که بودن صحبت میکردم، اونا هم همین رو میگفتن و دقیقا میگفتن که حدود 3-4 دقیقه بیشتر طول نمیکشن، 5 دقیقه یا همچین چیزایی. در استکهلم اگر اشتباه نکنم ساعت 7:30 دیگه خورشید گرفتگی به صورت کامل حالا مشخص میشه دیگه، ببینیم. ولی من تا حالا، چون تا حالا من 2 دفعه خورشید گرفتگی رو دیدم،

0: یک بار در سوئد دیدم، یک بارم در ایران اگه اشتباه نکنم. در طول این دوران زندگی 64 ساله خلاصه من فکر میکنم دو دفعه دیدم. مال سوئدشو که قشنگ یادم، در خیابان انگل برکسکاتان روبروی کوتهو در اونجا ایستاده بودم و حالا چجوری هم نگاه کردم به خورشید خیلی جالبه. اگه یادتون باشه قدیما کامپیوترها دیسک توش میذاشتن، دیسکت بهش میگفتن. من یه دونه از این دیسکت ها رو شکوندم، اون صفحه توشو که خیلی هم نازک بود آوردم با اون نگاه میکردم، یه خیلی هم قشنگ کار میکرد. و اون موقع هم قشنگ یادم یه چیزی نزدیک 5 دقیقه بیشتر طول نکشید، شروع کرد ذره ذره تاریک شدن، بعد که دیگه تاریک شد و بعدش هم دیگه رفت، اون تاریکش 4-5 دقیقه بیشتر نبود. حالا ببینیم امروز بعد از اون چجوری میشه، ولی من بعید میدونم که 1 ساعت و 47 دقیقه یا 1 ساعت و 44 دقیقه مثلا بخواد این تاریکی طول بکشه، چون کره زمین سرعتش خیلی بالاتره. ولی مرسی که فرستادید، منم این اعداد و ارقامو در جای دیگه دیده بودم ولی یه ذره عجیب اومده بود. بالاخره اون متخصصی که در تلویزیون آورده بودن اونم میگفت 5 دقیقه 6 دقیقه حدود 7:30 بعد از ظهر گفت. حالا ببینیم که چطوری خواهد بود. اینم از این. دوران انتخابات شروع شده، دیشب یا دیروز در بخش خبری کانال 4 تلویزیون صحبت میکردن در مورد خانم سیمونا موهامسون رهبر حزب لیبرال که چه گلی کاشت، به معنای واقعی ها، خوبا، خیلی خوب. 3 ساعت باهاش مصاحبه کردن، 3 ساعت تموم باهاش مصاحبه کردن. در این 3 ساعت با تسلط کامل، یعنی وقتی میگم تسلط کامل به معنای واقعی کلمه تسلط کامل، جواب 3 خبرنگار رو که دورش کرده بودن 3 ساعت تموم میداد، جواب میداد. بعد و چیا گفت و دیگه من فکر میکنم بهتره که بذاریم یه ذره چیزتر، یه ذره جلوتر. آها من اینم پیداش کردم. استوکلم ونتاس ده نوس فمتون نیتون فمتی خو، آره 19:57 اینجا نوشته در استوکلم تا اون خورشید گرفتگی کامل خواهد بود. این در اخبار کانال 4 الان نوشته. حالا بگذر. آره میگم این خانم موهامسون واقعا گل کاشت، یک سیاستمدار درست، تسلط کامل، جوابهایی که میداد من ذره ذره داره ازش خودم میاد خدایش. اینم مثل رومینا پورمختاری آدم باسواد، تحصیل کرده و جهان امروز و سیاست رو با واقعیت میبینه نه با تخیلات. حالا فرقش رو بعدا براتون میگم که وقتی طرف برگشت گفت تو اگه الان جلوی این ور راه رو بخوام بگیرن که بیان سوئد، تو بابات اینا اون موقع اومدن، یک جواب دندون شکن به این 3 تا خبرنگار داد که اصلا باور نکردنیه. همه و همه و همه رو براتون تعریف میکنم بعد از چیز، بعد از آگهی های
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا .se.
4: رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل این برا بیلافر.
6: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
5: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000 روسون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

0: فتانه. بسیار نیکو، با سپاس از شنونده نازنینمون که این کار زیبا رو برای ما فرستاده بودن که ما هم برای شما عزیزان پخشش بکنیم. من یه تلفنی داشتم، یه دوستی یه سوال خیلی کوتاه کردند و بعدش هم گوشو گذاشتم، من جوابش هم خیلی کوتاه بهتون میدم. ایشون نوشتن که بازم آگهی های مال مدرات ها رو شما شروع کردید پخش کردن، چرا از احزاب دیگه نمیذارید؟ منتظر جوابم نشون. خب دوستان عزیز، بالاخره بعد به ما آخه احزاب دیگر که نمیتونیم این بقشون رو بگیریم بگیم به ما آگهی بدیم ما براتون پخش بکنیم. که یک عزیزی هستن که کارشون این است با شرکت های سوئدی و دولت و اینا کار میکنن، برای ما یک آگهی فرستادن یک ماه، در ماه پیش پخش کردیم، به مدت یک ماه، یک ماه هم از امروز قرار شده پخش بکنیم تا روز قبل از انتخابات که 13 سپتامبر است، تا 11 سپتامبر قراره که پخشش بکنیم. و دوست عزیز، جواب شما اینه که اگر به ما هر کدوم از این احزاب، ما نه بهشون نمیگیم، چون این وجدانی باید صدای همه بشه که به گوش برسه. البته احزابی که به دنبال دموکراسی و قانون اساسی این مملکت دارن میرن، نه هر کسی بیاد هرچی بگه ما این کار نمی کنیم. یکی از شروط اصلی زندگی کردن در سوئد احترام به دموکراسی هستش و اینه که خیلی مهمه. حالا ممکنه دوباره اون بحث قدیمی شروع بشه که آقا مگه دموکراسی هست اینجا و اگه پچه رو اینجوری میکنن و پچه رو اونجوری میکنن. دیروز بعد از اون برنامه که تموم شد، من قبل از اینکه برنامه تموم بشه داشتم همه رو دعوت میکردم به همه این که در انتخابات شرکت بکنید، حتما چیز بکنید. بعد صحبت حقوق سیاستمداران شد که چرا اینا حقوقشون بالاست، مثلا اونایی که در مجلس میشینن چرا باید مثلا 70-80 هزار کن حقوقشون باشه، که خب یه 20-30 تاش هم مالیات برداشته میشه، یه 50-55 تاش احتمالاً میره تو جیبشون. که من گفتم به خاطر این که سیاستمداران، نمایندگان مجلس، اینا باید گشنه نباید باشن که رشوه بگیرن. بعد این دوست عزیزمون خیلی راننده تاکسی هم بودن اگه اشتباه نکنم، یا راننده اتوبوس بودن یا تاکسی، برگشت گفتش که آیا زدی ما هم گشنه ایم ولی رشوه نمیگیریم. من خندم گرفت، دیدم حرفش حرف کاملا منطقیه، ولی گفت پس چرا حقوق ما رو زیاد نمی کنن که ما گشنه نباشیم؟ ببینید دوستان، من نوید، حالا من جایگاه هم فرق میکنه، چون در گوینده یک رسانه گروهی هستم که 23,000 نفر در روز به آدم گوش میکنه، اون یه بحث اصلا جداگونه‌ایه. ولی یه آدم معمولی که فرض میکنیم در یک ایکابوتیکی کار میکنه، این آدم اگر کسی بخواد بهش رشوه بده دلیل نداره، رشوه بده که چی بشه؟ و اگر هم تازه یه کار بدی بکنه به خودش ضرر زده، فوقش هم مثلا یه دونه اکسفیله میدوزه برمیداره میگیرنش و میبرنش، یه پرونده بهش درست کنه از کارم بیکاریش کنه. ولی یک سیاستمدار، ما زندگی روزانه ما در دست سیاستمداران است، سیاستمدارانی که در مجلس میشینن و سیاستمدارانی که در کمونها، در شهرداریها میشینن که برای ما تصمیم گیری میکنن. اگر که قرار بشه اینا شکمشون گشنه باشه، به اصطلاح ما ایرانی ها دیگه، شکمشون گشنه باشه و بخوان رشوه بگیرن، خب افتضاح میشه دیگه، یعنی واقعا مملکت به باد میره. این دلیل اصلی این بود. من حرف شما رو هم کاملا میشنم، اما آدم شریف همینجا شریفه، گشنه هم باشه شریفه، پولدار هم باشه شریفه، ولی یه ذره ما بین سیاستمداران که تصمیم گیرنده برای ما هستن با آدم معمولی که در به قول معروف میگن عامه جامعه، یه ذره فرق میکنه. در صورت من خیلی سریع براتون صحبت بکنم. یک برنامه ای رو کانال 4 تلویزیون سوئد گذاشته، برنامه جالبیه که این در این برنامه میان و سیاستمداران رو چیز میکنن، میارن میشونن در یک اتاقی که یعنی واقعا یه سنی رو درست کردم، بذار من این سن رو بهتون نشون بدم. مثلا این موقعی بود که خانم سیمونز موهمسون رو آورده بودن باش مصاحبه کردن، نگاه کنین عین یه اتاق پذیرایی یه خونه ویلایی میمونه، درست کردن، سه تا خبرنگار نشستن، بعد یک سیاستمداری رو میشونن روی یک صندلی و شروع میکنن باهاش صحبت کردن در رابطه با خانم موهمسون، که سیمونا موهمسون که ایشون رهبر حزب لیبرال هست و الان 1.8% درصد هم بیشتر رأی ندارند، و ایشون جزء معدود سیاستمدارایی بود، یعنی تنها سیاستمداری بود که امسال تعطیلات تابستان نگرفت و همش سر کار بود. اینا صحبت‌های من نیست، این صحبت‌های آقای مارکوس اسکارشون هست که در کانال 4 تلویزیون سوئد تفسیر سیاسی میکنه. امروز صبح داشت صحبت میکرد، خیلی قشنگ میگفت. میگفت من این مصاحبه با خانم موهامسون رهبر حزب لیبرال نزدیک 3 ساعت تموم طول کشیده. اگر به صفحه کانال تو فیرا پلی، بذاری من اینم بیارم بهتون نشون بدم، تو فیرا پلی نقطه SE اگر برین، در این صفحه شما میتونید که برید و این برنامه رو که به نام، ببخشید من اسم فکر میکنم آنالیز اسمش، یا نه داد بیداد، حالا چیزه، حالا من الان اسمش رو پیدا میکنم براتون میگم، زیاد چیز نیست. به نام اولین قسمت برنامه بود که به مال وال اوت فروگنینگ، وال اوت فروگنینگ هستش که در این برنامه رهبرای احزاب قرار بیارن و این چیزها، این خبرنگارا ازشون سوال کنن. وقتی که با خانم، البته من همه 3 ساعت رو ندیدم ولی جز جز نکات مهمش رو تقریبا یادداشت کردم، با ایشون سوال میکردن، سوالای، یه سری سوالای سیاسی بود، یه سری سوالای اجتماعی بود، یه سری سوالای خصوصی بود که همه رو به خوبی جواب میداد با یک اعصاب بسیار راحت، بسیار چیز میش میگن آرام نشسته بود، پاهاشو انداخته بود رو هم دیگه جواب میداد. در رابطه با مدارس ازش سوال کردن، چون میدونید که مدارس کشور عملا دست لیبرال ها هستش، و ایشون برگشت گفت ما در این مملکت بچه ها رو برداشتیم دیجیتالیزه را کردیم، یعنی چیزای دیجیتالی، آیپد میدیم دستشون، بربار تو کامپیوتر مدارس بهشون میدیم، هرچی میخوام بنویسن رو توی کامپیوتر مینویسن، در صورتی که تحقیقات نشون داده، صحبت های ایشون ها، در صورتی که تحقیقات نشون داده که بچه ها با قلم و کاغذ و کتاب بهتر چیز یاد میگیرن. و میگفتش که ما اگر که حالا سر کار باشیم و اینها، یعنی بمونیم، خیلی مایل هستیم که بیشتر به جای اینکه بچه ها از کامپیوتر و آیپد و اینا استفاده بکنن، از قلم کاغذ و کتاب و اینا استفاده بکنن. البته در این مابین براتون بگم، رهبر حزب کریست دموکرات ها خانم ابا بوش هم مثل که دیده که اینا 1.8% رأی دارن و ممکنه که به مجلس کارشون نرسه، اعلام آمادگی کردن که اگر در بعد از انتخابات 13 سپتامبر روی کار بمونن همین گروه و چیز بکنن و بخوان کارها رو تقسیم بکنن، پست‌های مختلف رو تقسیم بکنن، مایل هستن که کریست دموکرات ها مدارس رو در دست بگیرن، که تقریبا طرز فکر مشابه با خانم موهامسون داره. صحبت از مدارس بود، بعد صحبت در یک جا به یکی از این خبرنگارا از ایشون سوال کرد، گفت شما، حزب شما یعنی لیبرال ها با اسفری دموکرات ها همکاری میکنید و اسفری دموکرات ها مایلن که این وندرینگ یا مهاجرت به سوئد رو بسیار بسیار محدود بکنن. خب شما، پدر شما اگر که الان میخواست دست شما رو بگیره به عنوان یک بچه کوچک با پدرتون و خانوادتون پاشین بیاین سوئد، الان جلوتون رو میگرفتن. و ایشون یک جواب انقدر زیبا جواب داد، انقدر زیبا جواب داد، من نمیتونم کلمه به کلمه ترجمهش بکنم، ولی برگشت گفت این سوالو من اصلا خوشم نیومد که شما کردی. این سوالو، یک سوالی هست که اصلا نباید از من پرسیده بشه، یعنی منظورش اینه که چون گذشته خارجی دارم. گفت شما این سوالو از خانم مگدلن اندرسون نخواهید کرد، این سوالو از آقای جیمی اوکسون نخواهید کرد، این سوالو از آقای اولف کریسترسون نخواهید کرد، ولی از من میپرسین. گفت ولی شما نباید فراموش بکنید که سیاست با روز باید پیش بره. گفت در دهه 80 که پدر من با خانوادش تصمیم گرفت که بیان به سوئد و در سوئد زندگی بکنن، سوئد دهه 80 با سوئدی که الان هست زمین تا آسمون فرق میکرد. خیلی از این سوالاتی که سوالات روز سیاستمداران شده در اون موقع ها نبود، مسئله مهاجرت و این وندرینگ و پناهندگی و اینجور چیزا نبود. اینقدر ریلکس جواب داد. و بعد در جای دیگه ازش سوال کردن، اجازه بدید حالا اینم من اینجا علامت بذارم، ازش سوال کردن که شما خب بالاخره یک دختر خانم جوانی هستش، یک خانم جوانی هست، گفت اگه که بخوای بری بیرون یه دیتی بری با یه نفر قرار ملاقات بذاری، چه حال و روزی داره که دوتا مامور سپو پشت سرت وایسادن و شما مثلا میخوای بری در یک رستورانی خیلی میستیک بشینی با یه آقای ملاقات بکنی و حالا مثلا با هم دیگه یه گپی بزنی، شاید با هم دیگه دوست بشی. یه اینقدر قشنگ برگشت که گفت والا الان از وقتی من رهبر حزب شدم اصلا دوست پسر و ملاقات و بیرون رفتن و رستوران غذا خوردن و اینا رو اصلا فعلا وقت نمی کنم که همچی کار بکنم و نمیدونم چه حالی میتونه داشته باشه که دوتا مأمور سپو ایستاده باشن پشت سر آدم و مراقب آدم باشن. یعنی چقدر قشنگ جواب داد، خیلی شیک. در یه جایی برگشتن بهش گفتن که اگه که الان بخوای به یکی از دوستات زنگ بزنی، به کی زنگ میزنی؟ به صورت تصویری وسط برنامه است، به یکی از دوستات بخوای زنگ بزنی، دوستی که واقعا بهت نزدیک باشه کیه؟ گفت الان میزنم و احتمالا تعجبم خواهیم کرد. ببینیم، زنگ زدن، همون موقع خانم رومینا پورمختار گوشی رو برداشت، تصویرش هم اومد روی صفحه و به عنوان بهترین دوستش که اگر مشکلی داره، حرفی داره، غمی در دلش هست، چیزی هست، میخواد چیزی رو به اشتراک بذاره، با کدوم دوستش بشه؟ خانم رومینا پورمختار است که ایشون هم یکی از سیاستمداران بسیار پرقدرت، بسیار پرقدرت، تحصیل کرده، با سواد، روشنفکر این مملکت است. در صورت صحبت‌ها با ایشون تموم شد، اما یک مسئله بسیار مهم مونده. البته من بگم جلسه بعدی فردا هستش که دو رهبر میلیو پارتی رو قراره که رهبر زن و رهبر مرد پل میلیو پارتی رو، آقا دانیال رو اینا رو قراره ببرن در همین جا بشینن. البته مصاحبه با ایشون 3 ساعت طول کشید که رکورد بوده، تا حالا همچین چیزی نبوده و ایشون اولین نفر بوده. باقی میتونن نگاه بکنن ببینن اینا چه سوالایی میکنن، چطور خودشونو مثلا امپاسا بکنن با سوالا و اینا، ولی ایشون اولین نفر بود، کارش سختتر بود. 3 ساعت بود که از دید همه گزارشگران اینا یه رکورد بوده تا حالا. اما فردا قراره در مجلس یک رأی‌گیری انجام بشه، یک رأی‌گیری که بسیار بسیار مهم هست، یک رأی‌گیری که عملا من اینجوری واسهتون بگم سوسیال دموکرات ها دست به دامن لیبرال ها شدن، دست به دامن لیبرال ها شدن که رأی منفی به موضوعی که الان براتون میگم، فردا رأی منفی بدن لیبرال ها. جریان اینجوریه که فردا در دادگاه قراره که رأی گیری بشه که آیا تخفیف دادن به خلافکارها برداشته بشه یا سر جاش بمونه. خوب توجه کنیم، برداشته بشه یا سر جاش بمونه. در بخش خبری ساعت 9 کانال 2 دیشب وزیر دادگستری از حزب مدرات آورده بودن و خانم ترسا کاروالو از سوسیال دموکرات ها که ایشون رت پولیتیسک تالس پرشون هستن، میدونی که قبلا ها میگفتن تالمن یا تالسمن و الان دیگه کلمه منو برداشتن، به اسم پرشون ازش یاد میکنن، تالس پرشون بهش میگن. این خانوم آورده بودن از حزب سوسیال دموکرات در مقابل چیز، در مقابل وزیر دادگستری از حزب مدرات و صحبت بر سر این بود که چرا یک نفری که در قوانین امروزی یه ذره عجیب غریبه، اصلا شاید خنده‌دار باشه، اگه یه نفری 3 تا خلاف کرده باشه وقتی میبرنش دادگاه اون بدترینه رو مت نظر میگیرن، اون دوتای دیگر رو میگن حالا یه جرمی هم یه مجازاتی هم برای اون دوتا میدیم، ولی زیاد اصلا در نظر نمیگن. مثلا اگه به 3 نفر تجاوز کرده و اونی کهش بدجوری تجاوز کرده میان اونو در نظر میگیرن. و مثلا اگر یک قرار باشه که یه نفر سه تا خلاف کرده، سه تا سه سال بهش زندانی بدن، الان عملا 5 سال بیشتر زندان نمیمونه به خاطر تخفیفاتی که به خاطر خلافکارا میدن. به جای 9 سال 5 سال باید در زندان باشه. اعداد و ارقام از برنامه خبری دیشبه که من دارم براتون میگم. و صحبت بر سر این بودش که آنان آخه طرف خلاف میکنه، تجاوز میکنه، قتل انجام میده، مواد میفروشه، ما چرا باید بهش تخفیف بدیم وقتی که دادگاه، وقتی دادگاه رأی میده که این بابا باید 9 سال بره زندان. خب این 9 سال باید بره زندان دیگه، چرا بهش تخفیف چرا میدیم 5 سال؟ حالا اصل جریان اینجا شروع شد. وزیر دادگستری خب همه حرفا رو زد که خب خلافکارا باید طبق مجازاتی که در دادگاه براشون تعیین میشه باید برن مثلا حبسیشون رو بکشن و فلان و بیسار و اینا. خانم سوسیال دموکرات برگشت گفتش که نه، این الان کار خوبی نیست و این تخفیف مجازات به خلافکارا و سر جاش بمونه. جدی دارم میگم، این کلام گوینده برنامه برگشت گفت آخه چرا باید بمونه، چرا الان به این تخفیف باید داده بشه. برگشت گفتش که به خاطر اینکه ما زندان کم داریم، ما الان 12,000 تا سلول داریم، یا سلول که نه، چون در بعضی سلول ها 2 نفر رو مثلا نگه میدارن. گفت ما 12 تا جا داریم، پلاتس داریم، 12,000 تا جا داریم و اگر که ما این تخفیف ها رو برداریم به 34,000 جا احتیاج داریم. شما دلیل رو توجه بفرمایید. به همین دلیل هستش که ما مخالفیم و امیدواریم که روز پنجشنبه این تصویب نشه، یعنی فردا. گوینده برنامه گفت یه ماه دیگه انتخاباته، اومدیم و شما برنده شدین، میخواین این چیزا رو بردارین، این چیز همین تخفیف و سر جاش بمونه. گفت نه، این کلام. گفت نه، ما به محض این که برنده بشیم همه عزممون رو جزم میکنیم که این تخفیف ها رو برداریم. ای بابا. البته یه عدد و ارقام دیگه هم بیرون اومده برای ساخته شدن این حدود 22,000 جای اضافه‌ای که احتیاج است که زندانی در اون نگه داشته بشه، عدد 46 میلیارد کرون بودجه احتیاج هستش که چیز بشه. 46 میلیارد کرون احتیاج است، بودجه احتیاج است و در ضمن حدود 10 سالی هم تقریبا طول میکشه، 5 سال 10 سال تقریبا طول میکشه تا تمام این زندان ها ساخته بشه. وزیر دادگستری از حزب مدرات برگشت گفتش که خانم عزیز، این جوری که شما صحبت میکنین اینا چیزایی که روی کاغذه، ولی ما اومدیم کارهای زیادی رو انجام دادیم و دیدیم که در عمل قابل انجام شدنه. یعنی یه کاری رو باید، یک تصمیم گیری باید انجام بشه، سیاست مداری یک تصمیم رو بگیرن برن دنبالش و انجام بدن و این کارهایی که ما در عرض این 4 سال کردیم همش نشون دهنده اینه که این کارها قابل انجام شدن. من در ضمن رفتم دیروز وقتی که من صحبت کردم که مدرات ها و این مدرات ها و لیبرال ها و کریس دموکرات ها و اسفل دموکرات ها که این 4 سال عملا کشور رو در میچرخوندن، صف مال ورد بیمارستان ها و این ها کمتر شده. یکی از شنوندگانمون اسمس فرستاد که واقعا میگی کمتر شده؟ یعنی سوالش این بود که، یعنی منظورشون این بود که نشد. من رفتم یه سری اعداد و ارقام و اینور اونور خوندم، جستجو کردم. بله، 40% عددی که به دست من رسید، 40% صف برای عملای جراحی، رفتن به بیمارستان، دیدن دکتر و اینا در از این 4 سال 40% کمتر شده. این چیزی بود که من تونستم پیدا کنم، ولی اگه بتونم یه جایی بعدن اینا، چون چندین مقاله رو من رفتم خوندم، نه اینکه فقط مقاله هایی که مدرات ها می نویسن و نه، جاهای مختلف نگاه کردم 40% صفحه ورد کوتاه‌تر شده. اینم خدمت این شنونده نازنین که دیروز از من سوال کرده بودن. بعد آره دیگه، چرا دیگه تو مجلس قرار انجام بشه دیگه. دوستی نوشتن نوید جان شما گفتی فردا قرار است در مورد تخفیف مجازات در دادگاه رأی گیری، در دادگاه من گفتم ایداد بیداد، ببخشید من اگه گفتم در دادگاه شرمند، در مجلس، در مجلس فردا قرار رأی گیری بشه که ببینن آیا این تخفیف ها و تخفیف هایی که برای مجازات و اینا هست و بردارن یا نه. در ضمن فردا تصمیم گیری میشه که سن مجازات آیا از 15 سال به 14 سال کم بشه یا خیر. من ببینم شنونده ای رو داریم گویا. دوست عزیز درود بر شما، بر روی خط هستید.
1: درود فراوان خدمت شما جناب.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
1: محترمتون و عرض خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
1: عرضم به خدمت شما که من دیروز یک چیزی رو دیدم، یعنی الان با وجود این سوشیال مدیا در اون بعد خیلی چیزها دیگه الان علنا مردم فیلم میگیرن میذارن توی حالا صفحات مختلف و اینا و این میتونه خیلی تاثیر داشته باشه حالا روی رأی دادن و روی آینده و و خیلی چیزهای دیگه. توی یک منطقه فیلم برداری کرده بودن، یک آقایی بود که خارجی تبارم بود، از اینایی که به قول گفتن دور موها رو میزنن و ریشای فلان و اینا کاری نداری. ایشون جلوی پلیس پاسور رو گرفته بود، میگفت شما به چه حقی میایید هر روز تو این امروده ای که من زندگی میکنم اینجا راه میرید و هی نگاه میکنم، چی میخواین از این امروده؟ پلیس میگفتش که من دارم کارم انجام میدم، جزء روتین کار من اینه که بیام تو این امروده مثلا قدم بزنم نگاه بکنم اتفاق. میگفت تو حق نداری. به اون خانم پلیس میگفت تو چیکار داری هر روز تو این امروده ای که من زندگی میکنم تو این سنترومی که من هر روز اینجا، تو برای چی میای اینجا؟
0: اومد با دیدن پلیس ناراحت میشه دیگه.
1: هرچی هم از دهنش در میومد حرف زشت رو میزد، مردم هم فیلم برداری میکردن. دقیقا همین آدم تو همون امروزه که زندگی میکنه ماشینشو برده بود یه جایی که اصلا اجازه پارک کردن نداری، شما پارک کرده بود، یه خانم پارکرینز وقتی اومده بود جریمه کنه، دوربینو برداشته بود، خانم داشت تهدید میکرد که تو دفعه بعد پاتو بذاری تو امروزه من، طرف ماشین من بیای، ماشین منو بخوای جریمه بکنی من تو رو پیدات میکنم، ببین با تو چیکار میکنم. خانم پارکرینزکتم بنده خدا عقب عقب عقب داشت میره و ترسش. شما فکر بکن یک آدم تو یک امروده چجوری داره سلطنت میکنه، یعنی به پارکرینزک به تو ربطی، من هر جا دوست دارم پارک میکنم. به پلیس میگه تو چیکار داری هر روز میای تو این امروده قدم میزنی، اینجا من زندگی میکنم. آیا به نظر کسی که الان میخواد بده رأی بده این آدما باید جمع بشن؟ آیا این طرز صحبت کردن، دنبال پارکرینز وقت دویدن، تهدید، اینا باید جرم تو سوئد بشه یا نشه؟
0: اصلا هست شنستمن و تهدید کردن شنستمن اصلا
1: جرم؟ شما دوربین تو برداشتی داری طرف رو تهدید میکنی، فیلم بعد مردم اومدن کامنت گذاشتن که آقا فلان حزب حق داره میگه آقا یه همچین آدمایی نباید توی مملکت زندگی بکنن.
0: خب اینا از هرج و مرج استفاده میکنن که زندگی میکنن دیگه، یعنی در جاهای دیگه اگه شما میخواین یه جای پارک بکنی باید در یک جای صحیح پارک بکنی، پول پارکینگ تو بدی، بری دنبال کار زندگیت. ولی در دید اینها اینجوری نیست دیگه، اینا میگن نه ما تو پیاده رو هم اگه پارک کردیم کسی نباید ما رو جریمه کنه.
1: نه ایشون میگه چون من توی منطقه زندگی میکنم نه پلیس باید، یعنی چی؟ یعنی من حاکم فرمانروای این منطقه منم، من تصمیم میگیرم اینجا، این سنتروم در اختیار منه، این خیابونه همه در اختیار من، هر جا بخوام پارک میکنم، هر جا بخوام قدم میزنم، تو نباید اینجا بیای مزاحم من بشی. آیا موقع رأی دادن آدم باید به این چیزها فکر بکنه یا نکنه؟ همین آدم میتونه همسایه من باشه، میتونه همسایه شما باشه، میتونه همسایه یک شنونده دیگه باشه و میتونه همسایه هر کسی باشه. آیا منی که تو منطقه دارم زندگی میکنم باید آرامش روحی و روانی و فکری داشته باشم؟
0: خب اینا از همین چیزا ترسیدن دیگه، اینا از همین چیزا. ببینین لاگ اوک اوردنینگ، این دوتا چیزی هستش که سالهاست از این مملکت دور شده، قانون و نظم از بین رفته و باید برگرده سر جاش به کمک سیاستمداران و به کمک ما مردم معمولی.
1: میگم و سپاسگزارم از شما که این بحثا رو روی خط رادیویتون میکنید و امیدوارم موقع رأی دادن آدم به این چیزها بشینه فکر کنه، 5 دقیقه اضافه تر فکر کردن تو اون چیزی که آدم انتخاب میکنه و مینویسه و حالا رای هر کاری که داره میکنه، میتونه تاثیر بسیار زیادی توی جامعه که ما داریم توش زندگی میکنیم
0: من سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. من قبل از اینکه شنونده بعدی رو ببرم روی خط، فقط بگم که یکی از شروط حزب سنتر، حزب سنتر پاشو کرده توی یک کفش که ما پلیس گارانتی میخوایم. من تا حالا نشنیده بودم پلیس گارانتی. پلیس گارانتی یعنی این که گارانتی باشه که در همه شهرها، در همه کمونها به اندازه کافی پلیس و گشت پلیس وجود داشته باشه. مطلب جالبی بود. اما بریم سراغ شنوندمون بر روی 98.43. درود بر شما
2: آقای آزادی. درود بر شما، درود بر شنونده محترم شما.
0: قربان شما، بر روی خط بسیار بسیار خوش آمدید. قربان،
2: سپاسگزارم از شما آقای آزادی. خواستم با کسب اجازه از شما مقدار در رابطه با برنامه شنبه این هفته توضیحات خدمت شما
0: بدم. 100%
2: خواهش می‌کنم آقای آزادی. این هفته هم مثل هفته‌های گذشته در سطح شهر ما راهپیمایی اعتراض علیه اعدام ایران داریم و همینطور سکوت سیاستمدارایی که کماکان با ایران در حال مماشات کردن هستند و به همین منظور سعی کردیم که صدای مردم ایران رو باز هر چقدر میتونیم پرتوانتر به گوش همه دنیا و سیاستمدارا برسونیم. هرچند الان هم در زمان انتخابات هست، امیدوار هستیم که مقدارم به این قضیه ایران توجه داشته باشن. به همین منظور آقای آزاد، این هفته 15 آگوستی شنبه ساعت 13:30 مثل هر هفته همون مکان همون ساعت در نورابنتوریت جمع میشیم و راهپیمایی اعتراضی خودمون رو شروع میکنیم.
0: بسیار عالی. پس نورابنتوریت درسته؟
2: بله قربان.
0: ساعت 13:30 روز شنبه.
2: بله.
0: بسیار نیکو، بسیار نیکو. البته میدونی روز شنبه 26-27 درجه هم بالای صفر، هوای بسیار نازنین و خوبی رو خواهیم داشت.
2: بله، به هر شکل ما در شرایط مختلفی همه دوستان کنار هم
0: 20 درجه زیر صفر هم بودیم.
2: بله، ولی خب بسیار خوب که حداقل هوا طوری باشه که دوستای عزیز بتونیم بیشتر کنار هم دیگه باشیم و ما با هم یه قول دادیم هستیم در خیابان‌های سوئد به خاطر عهدی که بستیم و میمونیم تا سرنگونی این حکومت ننگین جمهوری اسلامی.
0: من یک دنیا از شما سپاسگزارم. امیدوارم که سلامت و موفق و پیروز باشید.
2: سپاسگزار از وقتی که دادین آقای.
0: خواهش میکنم، وظیفه‌مونه. قربان شما، خدا نگهدارتون. پس روز شنبه ساعت 13:30 نورابنتوریت. خب حالا که صحبت سیاسی داریم میکنیم و حرف از سیاست هست، یه سرم بریم بزنیم به خانم نوشیدادگستر. بله، به سر بریم بزنیم به خانم نوشیدادگستر. گوینده یا بهتر بگم خبرنگار در یک تیلفلهی در یک موقعیتی از خانم نوشیدادگستر جلوی دوربین تلویزیون سوال کرد که خانم دادگستر، شما حزب جوانان ونستر یا همون چپ در اساسنامه کاریشون و حالا نمیدونم کلمه اساسنامه درسته یا نه، در چیز کاریشون، پروتکل کاریشون هست که ورت مول ار ات کلاس لست سامهل، یعنی یک هدف ما این هستش که ما یک جامعه رو داشته باشیم که در اون چیزای طبقه وجود نداشته باشه، طبقه ضعیف، طبقه قوی، طبقه کارگر، طبقه نمیدونم پولدار، طبقه فقیر، این طبقه وجود نداشته باشه. فریت فرون فور تریکت. اوکی. اما دنبالش یه ذره عجیبه. حالا بذارید من تصویر رو برای شما بیارم روی صفحه. اینم دارید روی صفحه میبینید. Vårt mål är ett klasslöst samhälle fritt från förtrycket kommunistisk samhälle. Nani. Dombal, jag jamei kommunisti hasti. Kommunistisk samhälle. Okej. Okay. Darin tasvir o mibinid. Bezay man dokme play am bezanam ke bebinid in vaqeie چیز نیست. بعد که به خانم نوشیدادگستر برگشت گفتش که خب نظرت چیه؟ گفت خب اینا اونگدومان دیگه. گفت آخه شما. بعد خانم دادگستر دید یه ذره ناجور قضیه. حالا اصلا من میتونم شاید با صداش پخش بکنم ناره. ایشون گفتش که البته ما، یعنی من اصلا مایل هستم که مثلا اینجور صحبت ها نباشه. خانم گوینده گفت ولی شما خودت عضو شما خودت عضو جوانان ونستر بودی و همین پروتکل در زمانی که شما اونجا بودی هم بود، اومدی روی کارم اومدی ولی برش نداشتی اینا. سب کنین بذارین یک لحظه با هم دیگه با صدا گوش کنیم.
3: Ett fullständigt avstånd ifrån det som var förut.
4: Men har ni det, om vi bara går till ert ungdomsförbund och Ung Vänster, de hyllar ju faktiskt fortfarande kommunismen. I deras principprogram så, som antogs förra året, så skrivs det att målet är ett kommunistiskt samhälle. Vad att, tycker du om det?
5: Att man inte gillar att vi har så stora klassklyftor kan jag ju köpa.
4: Ja. Det kan, målet det är ett kommunistiskt samhälle, skriver de.
5: Nej, det får man ju fråga dem varför de har kvar det. Det är ju inte mitt uppdrag att göra.
4: Men jag kan ju fråga dig också, för när du var medlem i Ung Vänster, då hade ni ju också det här målet med...
0: دستم اشتباه خورده بود. گفتش که چه؟ گفتش که کار من نیست، بعد از اونا سوال بکنیم. بعد بهش گفتش که تو خودت هم اون موقع که بودی اینا گوش
3: کنید. فولستانیت افستاند ایفران ده سم وا فوریت.
4: من ها نی دی، اوم وی بارا گور تیل ایرت اونگدومسفوربوند و اونگ ونستر، دوم هیلا یو فاکتیس فورتفارنده کمونیسمن ای دیراس پرینسیپ پروگرام سو سوم آنتوگس فورا اورت سو سکریوز دت مولت ای ات کمونیستیست سامهله. Vad tycker du om det?
5: Att man inte gillar att vi har så stora klassklyftor kan jag ju köpa.
4: Ja. Det kan, målet det är ett kommunistiskt samhälle, skriver de.
5: Nej, det får man ju fråga dem varför de har kvar det. Det är ju inte mitt uppdrag att göra.
4: Men jag kan ju fråga dig också, för när du var medlem i Ung Vänster, då hade ni ju också det här målet med ett kommunistiskt samhälle.
5: Och då ville vi också att vi har
0: tagit. Men är det en sån? یعنی هرچی بالا میری پایین میای به اینا میگی دوست عزیز قربونتون برم فداتون بشم، شما به دنبال یک جامعه کمونیستی هستی ولی مجبورم بگن نه نیست. یعنی حزب ونستر قبلا اسم حزبشون کمونیست پارتی بود، برداشتن عوض کردن ونستر، خیلی خوب میخریم رهبر. پس اگه میبینید که ما در کشور خودمون بارها دیدیم ما چه گروه چپ رو با مذهبیون دیدیم دست به دست هم دیگه دادن و چه بلایی بر سر مملکتمون آوردن، اینا همین پافشاری رو در این مملکت. خب چپ مذهبی هم که مذهبیه، هنوزم میبینید که همین گروه چپ، حزب چپ، آدماش، نماینده مجلسش میاد نامه میفرسته برای تروریستا و از دلداری میده بهشون، نمایندگان کمونیشون در شاید جنوب کشور میرن پرچم نمیدونم فلسطین و نمیدونم حزب الله و حماس و نمیدونم از اینجور چیزا میگیرن دور کردنشون، بعدشون که بهشون میگه آیا بایا وای وای وای چه کار بدی اینا کردن، نه ما بهشون میگیم دیگه شما حق ندارید که شرکت بکنید. خب یه بار، دو بار، سه بار، یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال، چقدر؟ و تازه جالب اینجاست، مثلا خانم سوزانا سیلورخلد در صفحه خودش نوشته ون سپارتیت کرورت سیتا این مگدالن اندرشون ریرینگن سوم اوم دومسکا لوتا هین بلیم ستاس منیستر. یعنی میگه که حزب چپ کروا میکنه، میخواد که اگه که خانوم مگدالن اندرشون نخست وزیر شدن اینا وزیر داشته باشن، در دولت دست داشته باشن. ایهاست کن آلسو نوشی دادگستر بیلیم مینیستر یا بارا وارنر گملت کلیپت فرون اسویته پونکت سیه. خب یعنی این سال به سال میگذره همین سوال ها مطرح میشه، یک سال پیش مطرح شده، دو سال پیش مطرح شده، سه سال پیش مطرح شده، امسال مطرح میشه، همچنان دارن به همون سبکشون پیش میرن دیگه. خب آدم چی بگه؟

0: نماینده مدراتا هستی. گفت من نماینده خدام، خدای من اینو میگه. انداختنش بیرون. یا در مگه در همین دادگاه سولنا، در دادگاه سولنا دو نفر بودن که این دوتا خانومی که مال حزب سنتر، خانوم آقایی که از حزب سنتر نشسته بودن در دادگاه به عنوان هیئت جوری. خب خانومی رفته شکایت کرده که شوهرم منو زده، لتوپارم کرده، رفتم بیمارستان، اینم عکس و دو از مدرک و اینا. تو دادگاه آقا رو تبرئه کردن، دلیل که ایشون یک فرد مسلمان است، از یک خانواده شریف میاد و این وصله ها به این آقا نمیچسبه. همسر ایشون که حالا دیگه کتک خورده بود و اینا، رفت با آقا رو تبرئه کردن. خانم رفت شکایت کرد، رفتن سراغ روزنامه ها که بابا این حکم رو نگاه کنین، توش نوشته هیئت جوری ما، طرف با چادر مقرود و مقنعه اونه نشسته اونجا، میگه این چوش حکم شریعه هست و ایشون آقا مسلمونه، حق داره، و تبرئش کردن. وقتی که یهو گندش در اومد، دیدن ای دود، خبرنگارا ریختند و تو دادگاه و با اون خانوم و با اون آقا که جزء نمیدونم چی چی اسلامی شهر هستند و اینا نمیدونم صحبت کردن، و آخر کار مجبور شد پست خودشو چیز بکنه. یعنی اگر که اون خانوم نرفته بود شکایت بکنه، اگه خبرنگارا نیامده بودن، حکم شریعه در دادگاه سولنا اجرا شده بود. یه جایی یه حدی داره. مملکتی که در و پیکرش از بین بره، آخر کارش این شکلی میشه دیگه. آخر کارش این شکلی میشه. خیلی خب، این هم از این. من یه سری اعداد و ارقام دیگه هم در آوردم. مقدار تیراندازی ها و اینا در ال ما بین سال 2022 تا 2026 حدود 80% اینجوری که من اعداد و ارقام در آوردم کمتر شده، چون اونا رو یه سری ها که گرفتن، یه سری هم فرار کردن رفتن، یه سری هم بچه ها بودن اینا. قیمت برنسله در این 4 سال به پایین ترین حد اتحادیه اروپا در سوئد رسیده، قیمت دیزل و بنزین. بعد مالیات ها کمتر شده دیگه، نمیدونم همین چیز میزا. و امیدوار هستم که من نمیتونم چیز بکنم، نمیتونم آرزو بکنم که هیچکی روی کار نیاد، ولی امیدوار هستم که هر گروهی که روی کار میان به فکر مردم جامعه باشن و پرینسیپ های دموکراسی جهانی رو زیر پا نذارن. حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق بچه ها، حقوق انسان ها، اینا رو زیر پا نذارن برای یک مقداری رای. بعد دیگه براتون بگم، آهان، در برنامه دوئلن هم همین وزیر اقتصاد با خانم نوشیدادگستر نشسته بودن، داشتن صحبت میکردن. خانم همین وزیر اقتصاد برگشت ازش سوال کرد، گفتش که فکر میکنی کدوم کشوره که کمترین درصد رکود اقتصادی رو در اروپا الان داره و داره بازم داره پیش میره؟ خانم نوشیدادگستر برگشت گفت در صورت فکر نمیکنم که سوئد باشه، که درست صحیحش همین سوئد هستش. این تیکر هم میتونیم با هم دیگه بشنویم.
1: De högsta tillväxttakterna, det är ingen snack om det. Nu pratar du inflation, för du sa ju alldeles nyss att den är så väldigt hög. You tell me, vilket land EU har förväntas ha lägst?
2: Ja, det får du gärna
1: svara på. Sverige förväntas ha lägst inflation. Vi har så väldigt låg inflation nu. Kort quiz.
0: Tavarrom och där låg ett sobat.
1: Vilket land i EU förväntas ha lägst inflation i år?
0: حالا در صورت امیدوار هستیم که سیاست مدارامون هم یه مقداری اعداد و ارقام رو نگاه بکنن که در جاهایی که ازشون سوال میشه، خلاصه عزیزان، توش باقی نمونه. از این بگذریم، بریم اسم این برنامه که در سایت تویفیرا پلی نقطه هستش، اسمش هست وال اوت فروگنینگن، که خانم مهمسون اولی بودن، و برنامه بعدی آفسنیت دوم که آقای دانیل هلدین و خانم آماندا لیند رهبران حزب محیط زیست قرار در اون شرکت بکنن، فردا ساعت 7:30 قراره که از کانال 4 داشته باشیم. حالا من البته زیاد مطمئن نیستم که کانال 4 روی نتشون این کار رو انجام میدن، بعد میذارن روی پلی یا در تلویزیون.

0: خواهد بود، ولی در تب فیرا پلی ساعت 19:30 دقیقه فردا این برنامه هم پخش میشه، بخش دوم که رهبران احزاب یا حزب محیط زیست قراره که در اون شرکت بکنن. خب آقا، یک پیرن عثمونی درست شده که چرا ترامپ در ترکیه که بوده میخواسته سوار هواپیمای ایر فورس وان بشه، بعد با یه ماشین دیگه برداشتن بردنش توی یه دونه هواپیمای DC-32 ارتشی برش داشتن بردنش مثلا قطر، در قطر سوار ایر فورس وان درست حسابی مثلا شده، حالا بردنش یه جای دیگه، حالا کاری نداریم. و این از ایران ترسیده بوده، خب معلومه میترسه، خودش هم گفت من تو تمام لیست های ترور جمهوری اسلامی هستم، گفت در تمام لیست ها اینا هستم، تا حالا شانس آوردم، حالا ممکنم یه موقع شانس نیارم. خب خودش که داره میگه، خب معلومه طرف رئیس جمهور یه مملکت بزرگترین قدرت جهانه، بعد بیاد همینجوری بگه داداش ما نشستیم تو این هواپیما بفرما بزن، دیگه زور داره دیگه. یک بساطی را انداختن همه این سایت ها، بیا ترامپو کردن توی ماشین قضا، خب معلومه باش دارم میروننش یه جوری. شما خودتون این مشتباتونو با همون موشعلی 4-5 ماه تو زیر زمین ها مثل موش از این سوراخ به اون سوراخ میدویدن، اگه مرد بود میومد بیرون وای میستن. البته مشتبا که حالا مردی، حالا بحث جداگونه ای. در یک مطلب دیگری هم اومده که شناورهای جاسوسی نیروی دریایی بریتانیا از قطعات چینی استفاده کرده و این قطعات به صورت مخفیانه اطلاعات رو به چین ارسال میکرده. شناورهای جاسوسی نیروی دریایی بریتانیا مخفیانه اطلاعات را به چین ارسال میکرده، از باغچه از قطعات چینی استفاده شده، حالا خود شناور جاسوسی دارن ازش جاسوسی میکنن. ای بابا، بریم فکر میکنم بهتر از همه کار بریم یه سری به آگهی ها بزنیم و ببینیم که آگهی های تجارتی ما برای ما چه دارن. رأس ساعت 4 بعد از ظهر بخش نیازمندی ها رو داشته باشیم، حرف و سخن کلی داریم، حالا با هم دیگه میزنیم. این روزا دیگه روزای با هم رو خط بودن و با هم بحث کردن و صحبت کردن و نظرات شما، چه حزبی رو شما دوست دارید، چه چیزی رو شما از احزاب میخواین، از سیاست مدارا چه چیزی میخواین، اینا رو همه رو با هم دیگه دست هم با هم دیگه جمع‌بندی میکنیم تا ببینیم که روز 13 سپتامبر که میخواین بریم جلوی صندوق رای، بالاخره به کی رای بدیم. بله، اینو باید تکلیفشو مشخص کنیم.
1: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود، حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
5: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رناتی تو منگل کشه ایرانا، تیق بوسا و خرمر کشه ایرانا.
7: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
8: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
9: مسلماً تو انتخاب حال و آینده.
10: هوس دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا هوس کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
9: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
8: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
7: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
11: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. این نام را به خاطر بسپارید: وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
14: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
15: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
0: خب بخش نیازمندی ها رو شروع میکنیم. راست ساعت 4 بعد از ظهر است. شنونده نوشتن که در مورد همین خورشید گرفتگی توضیح بدین. والا دادیم. امروز به احتمال قوی ساعت 7:30 دوروبر ساعت 7:30 در استکهلم دیده میشه و یه چیزی نزدیک فکر میکنم 4-5 دقیقه بیشتر طول نکشه. حالا شاید هم یه ذره بیشتر. 2398 در بخش نیازمندی ها، درود بر شما.
16: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم خسته نباشید.
16: زنده باشی. عرض کنم خدمتت، من یه بسته قرص دارم، قرص گیاهیه، با فاکتورش توی هلسافراک خریدیم و نیاز مبرم تو ایران. اگه کسی برای ایران تشریف میبره لطف کنه به من تماس بگیره که یه بسته قرص بهش برسونم.
0: خواهش میکنم. تلفن تماس
16: 076-176-160-76-53.
0: 76-53 076-160-76-53 یه بسته قرص گیاهی هستش که مایلین به ایران بفرستین.
16: ممنون،
0: سپاسگزارم از شما. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. 98 38 43 و 23 98 10. یه خبری به دست من نوشتن ایرج خواننده فوت کرده. مگه فوت نکرده بود؟ من فکر میکنم فوت کرده بود ایشون، حالا نمیدونم، ولی نوشتن. البته این خبر مال سایت تابناک اینجوری که من میبینم. بعد این نوشتن که ایرج درگذشته، من جای دیگه ای ندیدم، شایدم حالا سایت های دیگر رو نگاه بکنم. بالاخره هر کسی که یک روزی میاد یک روزی هم میره، دیر و زود داره. بله، ایرج خواننده ایرج خواننده صاحب نام آواز ایران درگذشت. بله، سایت رادیو فردا نوشته حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده نامدار آواز ایرانی، در 94 سالگی درگذشت. خانه موسیقی ایران با انتشار اطلاعیه‌ای درگذشت او در روز چهارشنبه 21 مرداد ماه رو تایید کرده. آنطور که خبرگزاری ها در ایران نوشتن، ایرج مدتی بود که در بیمارستان بستری بود. ایرج که به پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود، از جمله خوانندگان شناخته شده آواز ایرانی در دوره معاصر است که طی دهه‌های گذشته از او به عنوان یکی از مؤثرترین هنرمندان در ارائه جلوه متفاوت از سبک‌های آوازی نام برده شده. او با برخورداری از صدایی پرقدرت، وسعت صوتی کم نظیر و تسلط بر ردیف موسیقی ایرانی طی دهه‌ها فعالیت هنری جایگاهی ماندگار در تاریخ موسیقی ایران به دست آورد. خب روح شاد باشه. 23-98 در بخش نیازمندی ها بفرمایید، بر روی خط هستید.
17: سلام، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر، خواهش میکنم.
17: من دوباره دارم آگهی همون مبلا رو میدم و با یه
0: راحت باشید تا موقعی که فروش بره شما به راحتی میتونید این کار انجام.
17: من خودم که جای گفتم دیگه الان دیگه خود آقا نویر دیگه آگهی ما میده بریم.
0: نه راحت باشید.
17: یه میز تلویزیونی هستش که اونو تو منطقه شیسته، اونو همینجوری مجانی میدم بره، هر کسی خواست فقط بیاد ببره امروز اگر مثلا براشون احتیاج داشته باشن. آره. بعد مبلام هستش، یه سه نفره هستش با یه دونه فوتوئیل هستش،
0: یه مبل سه نفره.
17: بله
0: نفره. بله دیگه.
17: بعد یه دوچرخه تمرینی هم هستش دیگه،
0: دوچرخه
17: تمرینی، اونم در منطقه شیسته هستش. همه اینا
0: بسیار عالی. تلفن تماستون
17: 076
0: 226 228
17: 9971
0: 9971. و من خواهش میکنم اصلا خجالت نکشید، تا موقعی که این احتیاجات هست میتونید که زنگ بزنید.
17: چه مبروتی زیاده، یعنی باید واقعا این مسائل بره دیگه هرچه زودتر، یعنی به خاطر همینه من ببخشید.
0: بسیار کار خوبی میکنید، آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم.
17: روز خوبی داشته باشید. ممنون برنامه خوبتون.
0: مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار. 98 38 43، درود بر شما.
18: درود نوید جان. یکی از دوستان ما مایل هستن که آپارتمانشون رو معاوضه کنن از شمال استکهلم به سمت جنوب.
0: تعویض از شمال به جنوب. چند اتاق است آپارتمانشون؟
18: دو اتاقه 58 متری توی هسلبی ویلاستاد.
0: در هسلبی ویلاستاد به جنوب استکهلم مایلن که نقل مکان کنن. تلفن تماسشون
18: 073
0: 518
18: ده هفتاد و دو.
0: بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید.
18: یه دونه نیازمندی دیگه هم داشتیم، یکی از دوستان ما دنبال کار میگرده تو زمینه نقاشی ساختمان، ایشون ماهر هم هستن.
0: ساختمان، نقاشی ساختمان، تلفن تماسشون
18: 076 076 404 404 2093 2093.
0: بسیار نیکو قربان، سپاسگزارم که با ما روی خط بودید.
18: سلامت باشید.
0: خدا نگهدار. 23-98-10 درود بر شما.
19: درود بر آقای نوید.
0: خواهش میکنم، درود فراوان بر شما.
19: من به یه اجاق گاز احتیاج داشتم.
0: یعنی گازی باشه یا برقی؟
19: نه گازی نه، این برقی ها هم که روشن شیشه باشه.
0: اجاق برقی شیشه ای نیازمند هستید. خواهش میکنم، تلفن تماستون
19: 073 073
0: دوباره 73
19: 20 514
0: 20514 0723-723-20514 قربان موفق و پیروز باشید.
19: همچنین شما
0: خواهش میکنم. خدا
19: نگهدارت.
0: خدا نگهدارت. 98-38-43 و 23-98-10 پس ایرج هم از پیش ما رفت. ایرج بخش مهمی از فعالیت‌های هنری خودش رو در برنامه ماندگار گل‌ها در رادیوی ایران رقم زد و آوازها و تصنیف‌های متعددی با صدای او در این مجموعه به یادگار ماند. ایرج همچنین در سال‌های پیش از انقلاب به عنوان خواننده در شماری از فیلم‌های سینمای ایران حضور داشت و آثار متعددی در قالب آواز، تصنیف و ترانه اجرا کرد. بازیگران زیادی نیز در فیلم‌های معروف به فیلم فارسی به لبخانی ترانه‌های او پرداختند. خواننده ایرج برای فیلم‌های سینمایی که نزدیک به 105 اثر سینمایی می‌شد، شهرت فراوانی رقم زد. خواجه امیری در طول سال‌های فعالیت خود با جمعی از برجسته‌ترین آهنگسازان، نوازندگان و موسیقیدانان ایران از جمله علی تجویدی، همایون خرم، پرویز یاحقی، حبیب الله بدیعی، حسن کسایی، جلیل شهناز، فرهنگ شریف، احمد عبادی، جواد معروفی، اسدالله ملک و فضل الله توکل همکاری داشت و نقش مهمی در ماندگاری بخشی از گنجینه موسیقی کلاسیک ایران ایفا کرد. از جمله آثار شناخته شده هنرمند میتوان به گلریزان، افسونساز، شمع شب‌افروز، زمزمه چوپان و محو تماشا اشاره کرد. البته پرنده که دیگه جای خودش داره. این هنرمند در 11 دی ماه سال 1311 در خالدآباد نطنز چشم جهان گشود. پدر بزرگ او از خوانندگان معروف دوران ناصرالدین شاه قاجار بود. ایرج پس از پایان تحصیلات ابتدایی به تهران رفت و در سال 1326 به مکتب ابوالحسن سبا و پس از آن مدتی به دانشگاه افسری رفته و شبهای جمعه با ارکستر محمد بهالو به اجرای برنامه می پرداخت. ایرج خود درباره کودکیش گفت: از 7 سالگی هنر موسیقی را از پدرم آموختم و علاقه‌مند شدم. در واقع پدرم نخستین معلم من بود. البته من در جای دیگر، یادش گرامی باشه، من در جایی ازش به یه خبرنگاری پرسید که شما چطوری اینقدر صدات خوبه؟ گفت نمیدونم، خداوند یک لطفی به من کرده، این صدا رو به من داده، من نمیدونم چجوری صدام خوبه. خیلی متواضعانه. و متاسفانه ایرج خواننده صاحب نام آواز ایران درگذشت. البته ایشون به عنوان پهلوان موسیقی ایران هم معروف بود. ای داده بیداد. اوکی، اینم از این مطلب. یه خبری به دست من رسیده خیلی جالبه. البته ما همچنان در بخش نیازمندی ها هستیم. 98-38-43 و 23-98-10 یه آقای دوچرخه سوار 65 ساله بعد از عبور از 12 کشور دنیا در ایران تصادف کرد و درگذشت. آقای اخلاقی دوچرخه سوار 65 ساله که تجربه رکابزنی در 12 کشور جهان را داشت، در حادثه برخورد با میکسر حمل سیمان در جاده باقین کرمان جان خود را از دست داد. بر اساس روایت ارائه شده، گروهی از دوچرخه سواران با لباسهای شبنما و کلاه ایمنی در حال حرکت بودند که این حادثه رخ داد. گفته شده راننده میکسر پس از حادثه از محل فرار کرده، از 12 کشور دنیا رد شد، سالم موند و در نهایت قربانی بیفرهنگی در رانندگی ایران شد. روحش شاد باشه. من یک تصویری هم از ایشون گذاشتند، اینم تصویر این دوچرخه سوار 65 ساله که متاسفانه در حادثه رانندگی در ایران جان باخت. ایشون هم روحشون شاد باشه. دیگه بذاریم ببینم چی دارم براتون بگم. خبرهای دم دستی البته گفتنی زیاد هست. بریم آهان، اوکراین رو براتون بگم. اوکراین ها دوباره یک حمله کردن، این دفعه به یه ناوگان روسیه 300 کیلومتر دورتر از خط مقدم جبهه، 300 کیلومتر با پهپادهای مختلف. سیستم آمریکایی ضد هوایی پاتریوت هم بهشون نرسیده، بدون یعنی تولیدش خیلی سخته، مصرف زیاد بود در این چند وقت، تولید همچنان کم است و روسیه هم که در حال کوبیدن مناطق مسکونی. اما دیشب یک برنامه رو در بخش خبری نشون میداد در خط اول جبهه مابین روسیه و اوکراین، خط اون جلوی جلو، یک منطقه است به نام دد زون یا دد زون که هیچ فرقی نمیکنه کجایی باشی، روسی باشی یا اوکراینی باشی، تو اون منطقه که نه عقبتر میره نه جلوتر میره، چندین کیلومتر هم هست، اوکراینی باشی درونارهای روسی میزننت و سربازا و تکتیراندازهای روسی میزننت، روسی باشی اوکراینی ها میزنن و همینجوری پر جنازه و ماشین های داغون و پهبات های داغون و این تیکه اصلا معروف شده. البته یه آقای اوکراینی که خودش هم همین چند روز پیش جان خودش رو از دست داد، حدود یک سال یا دو سال در اونجا میرفت تیکه ها و جنازه ها رو جمع میکرد میاورد، باشم مصاحبه هم کرده بودن قبلا و میگفت اینا بچه های مردم هن. اینها انسانند، میخواد روس باشه یا میخواد اوکراین باشه، من وظیفه خودم میدونم که اینا رو جمعشون بکنم، تیکه تیکه هاشون هم شده جمع کنم، به خانواده هاشون خبر بدیم و این جنازه ها رو بتونیم که براشون بفرستیم که اینا بتونن که به قول معروف خاکشون کنن و عزاداری اگه میخوان بکنن هر چیزی. و باور نکردنیه که تقریبا روزی 1000 سرباز داره در اونجا کشته میشه، 1000 جوانای مردم توی روسیه و توی اوکراین و خانواده ها، پیر زن ها، پیر مرد ها، جوان ها، بچه ها داشتن سر کار می رفتن، سر زندگی هاشون بودن، زندگی می ساختن، ازدواجی می کردن، نمی دونم جشن تولدی می گرفتن، جشن عروسی می گرفتن، یک دفعه پوتین عشقش کشید که بیاد بره دوباره یه ذره کشورگشایی بکنه. در همون روزهای اول نزدیک 100,000 نفر سرباز روسی و اوکراینی کشته شدن، جوانای مردم که داشتن میرفتن دانشگاه و مدرسه و دبیرستان و اینا بردنشون جبهه، زنها و بچه ها فرار کردن به کشورهای مختلف رفتن، چرا که یک دیوانه در یک نقطه در فکر کشور کشه، مثل کشور خودمون دیگه، مثل کشور نازنینمون که یک مش دیوانه برش دارن حکومت میکنن و یک مش دیوانه تر از اونا طرفدارانش. تأسف آوره. هر موقع نمیدونم چرا من در مورد ایران صحبت میکنم یاد این دریا کنار میفتم، نمیدونم، بعد همیرا هم این آهنگ دریا کنار رو خونده، منم دستم میره این رو سکا میکنم و آماده پخش میکنم. در صورت در بخش نیازمندی ها عزیزان، دیگه کسی زنگ نزد، ساعت 16:15 رو پشت سر گذاشتیم و بریم سراغ دریا کنار، یکی از کارهای جاودانه خانم همیرا.

0: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
2: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ باش کنی؟
3: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
4: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگس هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
3: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
3: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
3: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
3: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
7: رانو ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترین 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوندبیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 23 میدی
1: قربون دست تبلیغ خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بزن.
0: با بخش خبری ساعت 4 ایران اینترنشنال همراه شما هستم. سر خط خبرها، 4 روز مانده تا پایان مهلت آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران میگوید اصلا توافقی آغاز نشده که بخواهد تمدید شود. آلودگی نفتی گسترده در خلیج فارس، لکه های نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم را آلوده کردند. کارشناسان میگویند دلیل نشت نفت شلیک سپاه به نفتکش هاست. گزارش یک نماینده مجلس از زیان 30% قطع برق چاه‌ها به تولیدات کشاورزی. کارشناسان درباره بحران امنیت غذایی و آسیب به منابع آبی کشور هشدار دادند. نتایج نظرسنجی اختصاصی ایران اینترنشنال درباره تمایل به مهاجرت میان شهروندان ایرانی، 83% شرکت کنندگان میگویند در صورت فراهم بودن شرایط از کشور خارج میشوند. همچنین در ادامه این بخش خبری، موج گرمای بی سابقه و افزایش خطر آتش سوزی خشکسالی در اروپا. دولت بریتانیا جلسه اضطراری برگزار می کند. هشدار قرمز برای 19 شهر در ایتالیا صادر شد. در حالی که 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ گفتگویی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده است. این مقام آگاه تأکید کرد از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش می افزاید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا، مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنن. درود به هر سه شما همکارانم. مریم، سوال اولم برای شماست. رویترز برخلاف گزارش آناتولی رو منتشر کرده، در آمریکا چه گزارشایی هست؟
2: خب بر اساس گزارش تازه رویترز، موضع تهران اینه که اساساً آتش بسی آغاز نشده که حالا بحث تمدیدش مطرح باشه. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که تفاهم موقت میان دو طرف تاریخ مشخصی نداشته و چون به ادعای این مقام جمهوری اسلامی آمریکا تنها 48 ساعت پس از دستیابی به این تفاهم اون رو نقض کرده. این در حالیه که آمریکا جمهوری اسلامی رو مسئول نقض این تفاهم نامه میدونه و این مقام جمهوری اسلامی گفته که چند روز بعد از در واقع نقض این تفاهم نامه از سوی آمریکا، به طور کامل ایالات متحده آمریکا از این تفاهم نامه خارج شده. این مقام گفته که آنچه که حالا از طریق میانجی‌ها مطرح است تمدید آتش بس نیست، بلکه احتمال بازگشت آمریکا به تفاهم موقت و تعیین یک جدول زمانی برای اجرای تعهدات دو طرفه. با این حال به گفته این مقام جمهوری اسلامی در این زمینه هم تا حالا هیچ پیشرفتی حاصل نشده. نکته مهم اینه فرشاد که این 60 روز مدت آتش بس نبود، بلکه فرصتی بود تا دو طرف درباره یک توافق نهایی مذاکره بکنن، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در مقابل بخشی از تحریم‌های آمریکا رفع بشه. اما پیش از این که این مذاکرات آغاز بشه، موضوع آتش بس در لبنان، آزادی اتحادیه کشتیرانی در خلیج فارس و اجازه فروش نفت جمهوری اسلامی باعث شد در واقع این توافق پیشرفتی نداشته باشه و حالا هم ما نزدیک باشیم به زمان اینکه به پایان برسه اون جدول زمانی که در نظر گرفته بود. اختلاف بر سر همین مسائل هم باعث شده که مذاکرات نهایی هم آغاز نشه و حالا دو طرف بیان حرفای متفاوت بزنن. دونالد ترامپ در آمریکا هم گفته که دو گزینه حالا پیش رو داره، همین فشار رو بر جمهوری اسلامی ادامه بده، فشار اقتصادی تا جمهوری اسلامی از پا در بیاد، یا بخواد دوباره با ضربات و حملات سنگین جمهوری اسلامی رو در این جنگ شکست بده.
0: ممنونم فرزی. خبرگزاری آناتولی ترکیه از احتمال تمدید آتش‌بس 60 روزه جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش داده. تو این گزارش چی اومده؟
3: خب فرشاد، بعد از اینکه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد که رضا امیری مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار دیدار کرده، خبرگزاری آناتولی به صورت فوری گزارش داد که موضوع تمدید آتش‌بس 60 روزه طرفین در موردش موافقت کردن. این گزارش رو خبرنگار خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان منتشر کرده و اعلام کرده. تأکید شده که فرد مطلعی که باهاش صحبت کردن شخصی هستش که به روند میانجیگری نزدیک هستش و او اعلام کرده که طرفین موافقت خودشون رو با تمدید آتش‌بس اعلام کردن. در گزارش به این موضوع تاکید شده که این موافقت هنوز در مرحله ارسال پیام هستش، دارن با هم با فرستادن پیام گفتگو میکنن تا مدت زمان این آتش‌بس رو در موردش به توافق برسن. اونچه که در گزارش خبرگزاری آناتولی جالب توجه هست همین مسئله توافق برای تمدید آتش‌بس هستش که در گزارش بهش تاکید ویژه شده. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در ترکیه از فروردین ماه تا به این سو در مورد جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ واکنش رسمی از طرف وزارت خارجه وجود نداشته، اما خبرگزاری آناتولی که خبرگزاری دولتی ترکیه هستش به نقل از منابع آگاه که میانجی هم هستن گزارش‌های موثق رو منتشر کرد. البته تا الان به جز خبرگزاری آناتولی هیچ رسانه خبری این موضوع رو تایید نکرده.
0: ممنونم فرزیا. و احمد، گزارش‌های رسانه‌ای در آلمان چی میگن؟
4: واقعیتش اینه که رسانه‌ها سیاست آقای ترامپ رو بیشتر سرزنش می‌کنن درباره ایران و مقالات متعددی در این خصوص نوشته میشه، از جمله در اشپیگل که رفتار آقای ترامپ رو اینگونه توصیف میکنه که واقعیت‌های میدانی رو به تصور و دیدگاه خودش تغییر میده و الان هم سیاستی که در پیش گرفته در واقع مدیریت خسارت هست و حتی اشاره میکنه رفتار آقای ترامپ به گونه‌ای شده که متحدانش هم حتی او رو جدی نمیگیره، چه برسه که به جمهوری اسلامی. و در ادامه هم اشاره میکنه به اینکه سیاستی که آقای ترامپ داره پیش میبره در واقع یک صورت حساب سنگینی رو داره برای مردم ایران در واقع ایجاد میکنه و اون هم به این ترتیب هستش که الان با شرایطی که وجود داره جمهوری ایالات متحده نتونسته که با عملیات نظامی هم موازنه سیاسی رو تغییر بده، نتونسته رژیم رو از جای خودش برداره و الان در واقع یک رژیم اسلامگرای خشن بر سر کار هست و اگر بخواد که موازنه رو تغییر بده باید نیروی نظامی رو وارد ایران بکنه که به گفته اشپیگل بعید ایالات متحده این کارو بکنه به خاطر مخالفت‌هایی که هست و اینکه ایالات متحده نمیخواد وارد جنگ بشه. بنابراین سه تا سناریو پیش روی ایالات متحده است. اولیش این هستش که خب عقب نشینی بکنه و همینطور ماجرا رو رها بکنه که در واقع به رژیم جمهوری اسلامی کمک کرده که رادیکال‌تر بشه و مردم رو تنها میذاره در مقابل یک رژیمی که حالا تشدید خواهد کرد خشونت‌ها رو، یا اینکه بخواد در خصوص تنگه هرمز بهت معامله بکنه که باز هم اینجا جمهوری اسلامی میتونه که با توجه به اینکه حالا ایالات متحده عقب نشینی میکنه امتیازات بیشتری رو بگیره. و سناریو سوم هم در بحث هسته‌ای هست. هست که اینجا اشپیگل میگه که ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید بیان امتیازات بیشتری رو بدن، که در نهایت شاهد این میشیم که اقدامات آقای ترامپ منجر به این شده که رژیم جمهوری اسلامی در نهایت تندروتر بشه، امتیاز بگیره و در همه این مراحل مردم ایران رو دچار یک تناقض میکنه، چون هم حمله نظامی برای اونها هزینه داره و هم هر گونه توافق با جمهوری اسلامی.
0: سپاس از شما همکارانم احمد صمدی از برلین، فرزیا ثابتی از آنکارا و مریم رحمتی که از نیویورک ما رو همراهی کردید. و برای بررسی و تحلیل بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. پاکستان میگه توافق تمدید میشه، مقامات جمهوری اسلامی میگن اصلا توافقی نبوده که بخواد تمدید بشه. این فاصله زیاد بین مواضع رو چطور پر خواهند کرد؟
5: هیچ کس نمیدونه، ولی یک چیزی امروز انجام گرفته که این نشون میده که به این سادگی ها توافق صورت نمیگیره. محمد رضا نقدی که معرف حضور احمد هست، مشاور نظامی خامنه‌ای هست، مجتبی خامنه‌ای هست و سابقا فرمانده بسیج بوده و از بسیار بسیار تندروهای دستگاه سپاه هست، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مستقیما با بی بی سی صحبت کرده و این سابقه نداشته. تا به حال کسی، افسری از سپاه پاسداران، با بی بی سی صحبت نمی کرده. و حالا جزئیات این مطالبی رو که نقدی با بی بی سی صحبت کرده زیاد هست، ولی یک مسئله اصلی رو نقدی مطرح میکنه و اون که ما یعنی جمهوری اسلامی میخواد تا انتخابات میان دوره ای صبر کنه، یعنی مسئله رو به درازا بکشه و بعد از اون هم مطمئن هست جمهوری اسلامی که جنگی نخواهد شد.
0: آقای
5: این موضع حالا صرف نظر از درستی یا غلطیش، اولا دو تا چیز رو نشون میده. یکی این که مثل این که سپاه پاسداران تصمیم گرفته شخصا، یعنی خودشون مستقیما وارد بحث بشن و تصور میکنن که بی بی سی دستگاهی است که این نظرات سپاه رو به گوش مستقیما به گوش ترامپ میرسونه. دوم این که نشون میده که اونهایی که واقعا قدرت اصلی رو در جمهوری اسلامی در دست دارن به کل این مسائل چگونه میاندیشن. اونها سیاست از این ستون به اون ستون فرج رو در پیش گرفتن و مطمئن هستند که تا انتخابات میان دوره‌ای به توافق اونجوری نخواهند رسید، ترامپ هم دست به کاری نخواهد زد و از اونجایی که با تغییراتی که مجتبی اخیراً توی تمام سیستم، مجتبی خامنه‌ای در تمام سیستم امنیتی و بسیار سرکوب ایران داده و تائب رو کرده رئیس بسیج مجددن، خودشون در این حال برای احتمالاً ایجاد

0: از نوار ساحلی جزیره های قشم و لارک حکایت می کند. مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کرد 4 سال جزیره قشم دچار آلودگی نفتی شدند. 4 ساحله اصخایی می کنم. به گزارش کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانی است که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف 2 پردابه سپاه پاسداران قرار گرفته است. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه های نفتی وارد محدوده جنگل های حرا در این جزیره شده و نگرانی های گسترده ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده است. جنگل های حرا نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زندگی آبزیان و پرندگان منطقه ایفا می کند. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از گسترش لکه‌ها و پسماندهای نفتی در بخش‌هایی از سواحل قشم حکایت دارد. آلودگی که می تواند زیستگاه گونه‌هایی چون لاک‌پشت‌های سبز و پرندگان دریایی را تهدید کند. همکارم آیه دریس در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش کاربران به این آلودگی‌ها.
1: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده از سواحل قشم رو به تصویر می‌کشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف 2 پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم ها رو چه کسی میپردازد؟ مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب به مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. کاربر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستن که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کردی که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش‌ها به این آلودگی، مدیر عامل شرکت آب و برق تأسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آب شیرین‌کن‌های شرکت آب و برق و تأسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه‌های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنن. با این گوشه‌ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
2: Thank you.

0: که انداختیم بعد اینجوری با جمع کنیم. این دیگه چند روز بدن نمیشه.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قش. به پایان

0: بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیو ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید، برمیگردیم با ادامه خبر.
1: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید افزایش شدید تعرفه برق همزمان با خاموشی‌ها در بخش کشاورزی انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید را کاهش داده و میتواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. به گفته محمد جواد عسکری، خاموشی چاه‌ها بیش از 30% به تولیدات بخش کشاورزی خسارت میزند. او اضافه کرده تعرفه برق چاه‌های کشاورزی هم حدود 400 برابر شده و همزمان قطعی برق هم خسارت سنگینی به تولید وارد کرده است. رئیس اتاق اصناف کشاورزی هم میگوید قطعی برق چاه‌های کشاورزی علاوه بر آسیب به تولیدات این بخش موجب اتلاف منابع آب زیرزمینی کشور هم میشود.
2: ما وقتی که خاموشی روزانه داریم 7 ساعت به صورت میانگین، 5 ساعت به صورت چاه و 2 ساعت هم فیدر قطع میشه، ما 7 ساعت خاموشی برای چاه داریم، 1 ساعت هم آبمون تلف میشه. شما اگر 1 ساعت اتلاف آب رو ضرب بکنید در تعداد چاهایی که در کشور داره آب استفاده میشه در بخش کشاورزی، ببینید چه منابع زیادی داره متاسفانه روزانه از آبهای زیرزمینی ما به علت قطعی برق چاهای کشاورزی داره از دست میره.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن ما رو همراهی می‌کنند. خانم طاهرخانی درود بر شما. معمولاً موضوع افزایش تعرفه ها و قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعت خیلی بهش توجه میشه، ولی ظاهراً در بخش کشاورزی وضعیت وخیم‌تره و اینطور که کارشناسان میگن این شرایط میتونه امنیت غذایی کشور رو تهدید کنه.
3: دقیقاً همینطوره. الان وضعیت بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی. ما اگر فقط بخوایم بررسی کنیم که خب این بخش کشاورزی که انقدر روش دست گذاشته شده کلن چقدر از برق تولیدی کشور رو استفاده میکنه؟ 14%. بخش عمده برق داره صرف بخش صنعت، بخش خانگی و حتی بخش عمومی و تجاری میشه. یعنی این بخش یک سهم بسیار ناچیزی داره که اون هم به صورت فصلی بهش نیاز داره و از بعد حادثه هم معمولا میخوره به زمانی که در تابستون و پیک وجود داره و پیک کسری چیزیه که دولت سالهاست باش روبرو هست و این کسری منابعی که داره نمیتونه بابتش سرمایه گذاری انجام بده، چرا که اگه بخواد هر 1000 مگاوات رو ایجاد بکنه باید چیز حدود 1,000,000 دلار هزینه بکنه که با شرایطی که ما الان داریم اگه بخواد این کسری تقریبا 20%ی که ما داریم در پیک رو جبران کنه چیز حدود 13 تا 14 میلیارد دلار پول نیاز داره که طبیعیه با وضعیتی که الان دولت داره موضوع سرمایه گذاری منتفیه. چالش بزرگ کجاست که این مسئله امروزی که ایران درگیر جنگه، محاصره دریایی داره، به هیچ وجه با سالهای گذشته هیچ فرقی نداره. یعنی که طبق حرفایی که خود فعالان بخش کشاورزی میزنن میگن قطعی برق 30% داره محصولات ما رو از بین میبره. این 30% رو اگه با ارزش کل محصول کشاورزی که تو یک سال تو ایران داره تولید میشه مقایسه کنیم که 40 میلیارد دلاره، یعنی 12 میلیارد دلار داره همینجوری از بین میره. خب بعد این پرسش رو ازشون مطرح کرد که شمایی که برای واردات کالاهای اساسی 80% کاملا وابسته ای به جنوب، جنوب هم که بسته است، راهای زمینیت هم که اون کشش و اون پتانسیل و اون ارزش رو ندارن که بتونن کسری کالاهای اساسی و کشاورزی رو جبران کنن، پس چرا به سمت حل مسئله یا مدیریت ویژه بخش کشاورزی دست کم تو بخش تو شرایط جنگی بر نمیای؟ خب مشخصه که اینجا امنیت غذایی مردم و آرامش مردم و سفره مردم هیچ اولویتی نداره.
1: خانم طاهرخانی، کارشناسان معتقدند که قطع برق چاه کشاورزی به منابع زیرزمینی آب کشور هم آسیب میزنه. این وضعیت چه تصویری از حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش کشاورزی به ما میده؟
3: سوال خیلی خوبی میپرسین. تا دلتون بخواد قوانین برای بخش‌های مختلف در ایران وجود داره، به طور ویژه برای بخش کشاورزی. قانونش هم خیلی قانون جونداریه، مال سال 90 یه قانونی گذاشتم به اسم قانون بهبود محیط کسب و کار. اونجا برای بخش کشاورزی یک سری آلترناتیو و یک سری اولویت‌های خیلی خاص قائل شدن. به طور خاص گفتن که دولت و وزارت نیرو به هیچ وجه اجازه نداره بیاد برق بخش کشاورزی رو قطع بکنه. این ممنوعه. فقط در یک صورت که تهدید جانی متوجه این موضوع باشه، شورای تامین استانها اونم به مدت 2 روز، فقط و فقط 2 روز اجازه دارن که برق رو قطع کنن. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها برقشون قطع میشه، نه تنها تعرفه هاشون 300% تا 400% داره رشد میکنه، بلکه از اون طرف هیچ گونه خسارتی هم به این افراد پرداخت نمیشه که اتفاقا تو همون قانونی موضوع هم پیشبینی شده. مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، جدا از این که کشور هیچ سند توسعه و برنامه توسعه برای آینده نداره، همین قوانین نیمبندی هم که الان وجود داره کاملا مقطعی، کاملا ایزایی باش برخورد میشه و هیچ گونه حمایتی از تولید کننده در جامعه ایران متاسفانه وجود نداره.
1: سپاس از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن ما رو همراهی کردید. بر اساس نتایج نظرسنجی ایران اینترنشنال، 83% از شرکت کنندگان گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی که حدود 100,000 کاربر در آن شرکت کردند، تنها 17% اعلام کردند تمایلی به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تأمین حداقل‌های یک زندگی معمولی را اصلی ترین دلیل تمایل خود برای مهاجرت عنوان کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. سبا خوش اومدی. 100,000 نفر در این در واقع شرکت کردن توی این نظرسنجی، فقط 17%شون که میشه 17,000 نفر گفتن ما حاضریم که در ایران بمونیم. دلیل این در واقع نظری که دادن چی اون 83,000 نفر؟
4: دقیقا فرشاد، حالا همونطور که اشاره کردین یک جامعه آماری نسبتا بزرگی رو شامل میشه، نظرسنجی آنلاینه، طبیعتا همه شهروندان کشور رو شامل نمیشه، اما بخش بزرگی از مخاطبان در هر طیف و سن و جنسیت رو شامل میشه. خیلی ها توی پاسخ به این که، یعنی اونهایی که در اکثریت بودن اون 83%، در پاسخ به این که چرا مهاجرت رو انتخاب میکنن دلایل زیادی رو برشمردن. یکی از پرتکرارترین موارد مربوط به اون بحران اقتصادی طولانی مدت و فرسایشیه که خیلی از ایرانی ها توش باهاش گرفتارن و دست دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. بسیاری تاکید کردن که میلشون به مهاجرت از تمایلشون به داشتن یک زندگی عادی استاندارد و خیلی چیزی که بقیه کشورها دارن میاد. خیلی ها تاکید کردن که عمر یک باره، پنجره جوانی فرصتش محدوده و اونها شایسته یک زندگی خوب و معمولی هستن. فرصتی که و اون چیزی که در کشور خودشون، در وطن خودشون به دست نیومده و حالا حاضرن که رنج مهاجرت رو در تمام ابعادش از جمله بپذیرن، از جمله اینکه با یک زبان جدید آشنا بشن، در یک فرهنگ جدید با یک فرهنگ جدید خودشون رو وفق بدن و حتی رنج دوری از خانواده رو بپذیرن. خیلی ها تاکید کردن که برای رسیدن به این هدف حتی حاضرن با پای پیاده یا بدون چمدون خودشون رو برسونن به یک کشوری که توش یک زندگی معمولی و با یک آینده قابل پیش بینی داشته باشن. در کنار اینها خب اشاره کردن خیلی ها به چیزایی که هممون میدونیم، تورم بالا، قدرت خرید کم، بیکاری، نبود فرصت های شغلی و از همه مهمتر نبود یک آینده قابل پیش بینی، یک آینده مبهمی که در دسترس خیلی ها نیست. علاوه بر اینها خب میدونیم وضعیت سیاسی هم شرایط رو برای خیلی ها دشوار کرده. خیلی ها ناامیدن از اصلاح، از اینکه یک اتفاق خوبی بیفته، یا میگن که این ممکنه که بلند مدت باشه و شرایط زندگیشون رو در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار بده. آزادی های فردی و اجتماعی هم محدوده و این وضعیت به طور کلی برای خیلی ها یک فضای خفقان آور ایجاد کرد.
1: 83,000 نفر گفتن که ما به هر طریقی حاضریم از کشور رو ترک کنیم. اون 17% که گفتن ما مخالفیم با مهاجرت، دلیلشون چی بوده؟
4: فرشاد، اینها هم دلایل خودشون رو داشتن. توی بخش نظرات شمردن این دلایل رو و با استقبال بخش دیگری از شهروندان مواجه شده. خب خیلی ها بودن که مهاجرت رو به نوعی تسلیم در مقابل جمهوری اسلامی قلمداد کردن و گفتن که تلاش میکنن که به قول خودشون بمونن، مبارزه کنن و ایران رو پس بگیرن از کسانی که اونها رو دشمن ایران میدونن. خیلی ها اشاره کردن که به طور ویژه بعد از اعتراضات دیما و بعد از کشتاری که اتفاق افتاد، اتفاقا اگر یک نگاه خونساتری به مهاجرت داشتن، این به این سمت تغییر کرده که تاکید میکنن که بمونن و تلاش کنن که در کشور خودشون اون آزادی ها و اون تصویری که از یک ایران مطلوب دارن رو به دست بیارن. و خب دسته هم مهاجرت رو وابسته به اتفاقای آینده و البته مشروط دونستن به اینکه آیا بقای جمهوری اسلامی بقا خواهد داشت یا نه. خب ما میدونیم که بر اساس آمارای رسمی و البته غیر رسمی از ابتدای انقلاب 57 به بعد تقریبا حدود 8 میلیون نفر از ایرانیان از کشور خارج شدن و جزء جمعیت مهاجر به حساب میان و توی این سیر مهاجرت هم همیشه عوامل دافعه مبدأ بیشتر از جاذبه مقصد بود.
1: همکارم سبا هدرخانی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. موج گرمای شدید همچنان بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را درگیر کرده است. در ایتالیا دمای هوا در بسیاری از شهرها از 36 تا 40 درجه گزارش شده و وزارت بهداشت این کشور برای 19 شهر از جمله روم و ناپل هشدار قرمز صادر کرده است. در فرانسه و اسپانیا هم دمای هوا بین 35 تا 40 درجه متغیر بوده است. این پنجمین موج گرمای بزرگ اروپا از ماه پنجم میلادی است که با خشکسالی و خطر آتش سوزی همراه شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف درود بر شما. این موج گرما چه شرایطی رو در کشورهای مختلف اروپا ایجاد کرده و کدوم مناطق بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند؟
5: بله فرشاد، هنوز گرمای موج قبلی فروکش نکرده بود که هشدار پنجمین موج گرما در اروپا داده شد. خب در حال حاضر اروپا تنها قاره‌ای که داره به سرعت گرم میشه و طبق گفته کارشناسان تغییرات اقلیمی یکی از دلایل اصلی این موج‌های پی در پی گرما هستن، از جمله خشکی خاک و آب گرم دریای مدیترانه. اما مسئله اصلی که موجب نگرانی مقام‌های کشورهای اروپا پای شده اینه که مسئله فقط خود گرما نیست، مشکلات زنجیره‌ای که بعدش به وجود میاره اینو تبدیل کرده به یک بحران در اروپا، از جمله خشکسالی، کاهش منابع آب، در خطر افتادن سلامت شهروندان و بیشتر سالمندان و حتی آتش‌سوزی پی در پی که شاهدش هستیم. خب در کشور فرانسه و اسپانیا همچنان در ده‌ها منطقه هشدار آتش‌سوزی به دلیل خشکی پوشش‌های گیاهی فعال هستش و برگزاری مراسم‌های گردشگری که در تابستان قرار بوده برگزار بشه خب تحت تاثیر قرار گرفته. یکی دیگر از تأثیرات منفی کاهش سطح رودها بوده که باعث شده که فعالیت‌های کشتی‌های باربری متوقف بشه و یکی دیگر از فشارهای اصلی این موج گرما روی شبکه‌های برق بوده به دلیل اینکه استفاده از سیستم‌های سرمایشی افزایش پیدا کرده. اما یک مسئله دیگه ای هست که خب خبرگزاری‌های ایتالیا به دلیل اینکه امروز اشاره شده که 19 شهر در خطر این موج گرما هستن خیلی بهش تاکید کردن، اونم موج گرمای شبانه هستش به دلیل اینکه بدن در طی روز این موج رو تحمل کرده و فعالیت کرده و حالا لحظه‌ای که نیاز داره خودش رو بازیابی کنه و آماده بشه برای فعالیت دوباره در برای فرداش این کارو نمیتونه انجام بده، چون این گرما تبدیل شده به یک روتین روزانه و اینجاست که سلامت شهروندان در خطر میفته و خیلی تاکید کردن که حتما اینو لحاظ بکنن و سیستم‌های سرمایش رو بیشتر در شب‌ها حتی روشن بذارن. اما خب کشور ایتالیا داره تلاش میکنه این بحران رو مدیریت کنه با تعطیل کردن ساعت کاری در لحظاتی که اوج گرما بیشتر هستش. اما در مجموع این موج‌های گرما مشکل اصلیش تداومیه که به وجود آورده و این مشکلات زنجیره‌ای باعث شده که تبدیل به این بحران ها بشه و کارشناسان و حتی خود مردم نگران این هستن که این مشکلات زنجیری تا کجا ادامه داره و خود دولت ایتالیا و اروپا تا کجا میتونن باش مقابله بکنن.
1: همکارم صدف باغبانی از میلان، سپاسگزارم از توضیحاتت. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی موج گرمای بی سابقه و بروز خشکسالی در بخش‌های وسیعی از این کشور امروز جلسه اضطراری کمیته کبرا برگزار می‌شود. این نشست به ریاست اندی برنهام نخست وزیر و با حضور وزیران و مقامات ارشد دولتی تشکیل خواهد شد. بنابر گزارش‌های رسمی دمای هوا در بریتانیا به شدت افزایش پیدا کرده و پیش بینی می‌شود در روز پنجشنبه به 38 درجه سانتیگراد برسد. این گرمای شدید منجر به آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در جنگل‌ها شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین خوش اومدید. اندی برنم امروز در جلسه اضطراری کبرا داره شرکت میکنه به خاطر افزایش شدید هوا. چه اطلاعاتی جدید داریم در این مورد؟
6: قرار است در این جلسه آقای برنهام نخست وزیر و چالش‌های جدی که گرمای شدید برای بریتانیایی‌ها ایجاد می‌کند روش تمرکز بکنه، بحث و بررسی بکنه. می‌دونیم جلسه کبرا اضطراری است و یک جلسه مهم دولت است که هر وقت برگزار نمیشه، خصوصا در حالات مهم و اضطراری برگزار میشه. حالا موج گرمایی که در بریتانیا را فرا گرفته در واقع تاثیرات بسیار جدی روی موارد مختلف گذاشته، از جمله ای که مثلا جنگل ها در جاهای مختلف آتش گرفته و بعضی خیابان ها بسته شده و بعضی کار و کسب و کارهایی که متاثر شده از این ناحیه، مثلا روزانه‌ای که باید بسته بمانند در ساعات گرما و اینها، همه متاثر شدن. میدونیم که موج گرمایی که هر موجی که حالا داره میاد در بریتانیا تاثیراتش را گذاشته و رکورد ها را میشکنن. مثلا حالا فردا قرار 38 درجه بریتانیا بشه که این رکورد را میشکنن، رکورد های تمام سالهای گذشته را. و از طرف دیگه اینها یک ارزیابی کردن، مثلا دیدن که این موج گرمایی که میاد تسلسلی از این چقدر بالا رفته، مثلا دمای گرما، مثلا اینا آمدن ارزیابی کردن که از سال 1990 تا سال 2020 اینها 3 ماه از تابستان و مثلا از دوم ماه جون تا اول ماه آگست ارزیابی کردن که چند درجه بوده میزان، یا هم حد اوسط دمای درجه حرارت مثلا 16.5 درجه بوده. الان 3 ماه امسال 2026 این دمای حد اوسط دما رفته 1.9 درجه بالا رفته، که این نشان میده که در 3 دهه گذشته دمای هوا در واقع نسبت به امسال پایین تر بوده و 3 ماه امسال نسبت به 3 دهه گذشته بالاتر بوده، که این تسلسل روزها، این البته روزها را هم که وقتی شما اضافه بکنین، در 37 روز امسال ما در واقع دمای هوای بلند داشتیم که هر کدام این روزها داشته به تسلسل دمای هوا بلندتر رفته. اینی 37 روز در سالهای گذشته نداشتیم که پی هم یک نواخت درجه هوا بالا رفته باشه. این نشان میده که تاثیرات اقلیمی بالای بریتانیا فوق العاده اثر گذاشته و از طرف دیگه 1/3 خاک بریتانیا هم مزارعی که کشت و کار میشده در اینجا، اونها هم متاثر شدن از آدرس خشکسالی که از ناحیه کمابی و در واقع تغییرات اقلیمی در افغانستان در بریتانیا تاثیر گذاشته.
1: همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت. گروهی از ایرانیان ساکن اسرائیل با مشارکت شهروندان اسرائیلی پروژه‌ای را برای کمک به مردم ایران در شرایط بحرانی آغاز کردند. آنها تلاش می‌کنند از مردم ایران در زمینه‌های اقتصادی و دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کنند. این گروه متشکل از روشنفکران، اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اجتماعی هر دو کشور هستند و زیر مجموعه بنیاد کوروش و پروژه آفتاب فعالیت می‌کنند.
7: ایرانی‌ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدرخوانده ما نیز به شمار می‌رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسان ها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
8: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه‌های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن.
9: من این افتخار رو دارم که با گروه آفتاب به اسرائیل بیام، برای اینکه ما سعی میکنیم بعد از این چند سالی که توی فعالیت‌هایی که برای ترکیب یک پل ارتباطی و یک پل دوستی بین مردم ایران و مردم اسرائیل ما پی در پی توی این سالهای گذشته سعی کردیم که ایجاد بکنیم و این بار با گروه آفتاب که تشکیل شده از افراد مهم و سرشناسی از جامعه ایرانی، از مردم ایرانی خارج از کشور که توی تجارت، رشته‌های علوم و اقتصاد سرشناس هستن توی جامعه جهانی و الان میخوان از همراهی با ماتوهای اکونومیک و اقتصادی و تجاری و مردمی و شهروندی و پلای مردمی و شهروندی بین جامعه ایرانی خارج از کشور که بشه یک پل ارتباطی بین جامعه مردم ایران و مردم اسرائیل، بتونیم ما یه جوری مثل یک دایره یا سگوش دوستی رو ایجاد بکنیم که باعث پایداری و رشد ایران در روز فردای آزادی ایران میخواد بشه.
1: و در اینجا تصاویر زنده رو میبینید از کشور کولومبیا، یک روز بعد از زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.4 ریشتر در غرب کولومبیا. عملیات گسترده جستجو و نجات در میان آوار ساختمان‌های فرو ریخته همچنین.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. alibabarestaurant.com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
2: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
6: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل پونت اس ای.
2: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. نابناب با بوناب.
2: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
8: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

خب صدای گرم ایرج رو با هم دیگه شنیدیم که امروز متاسفانه از پیش ما رفت. تسلیت به کانون هنرمندان، جامعه هنری ایران، به همه شما عزیزانی که خاطراتی رو با ایرج داشتین. اما این اتحادیه اروپا عزیزان دوباره شروع کرده یه سری قوانین جدید گذاشته و این قوانین از امروز باید در سوئد اجرا بشه. الان بهتون میگم. من یاد وقتی که اینو خوندم یاد چند سال پیش، شاید 50 سال پیش ایران افتادم، 50-60 سال پیش ایران افتادم. 60 سال پیشه که خب زیاد یادم نمیاد، ولی 50 سال پیش ایران رو یادم میاد. حالا نرسه یا اصلا کلن ایران، نه بیشتر کشورها هم همینطوری بودن که حالا میخوام براتون تعریف کنم. به گفته متخصصین، دانشمندان که یا اونایی که آمارگیری میکنن، در سوئد سالانه 2 میلیارد بسته‌بندی یک بار مصرف غذا و نوشابه استفاده میشه. غذا و نوشابه، یعنی نوشیدنی و غذا. مثلا شما میرین تو فروشگاه یه بسته مرغ میخوان بردارین، دورش پلاستیک کشیدن دیگه. یا مثلا میخواین گوشت بخرین، یه بسته است، یه زیرش یه چیزی مثل از این فیلیگولیا، روش هم با پلاستیک نازک روشو بستن. یا مثلا میرین یه رستورانی غذا میخورین یا میخواین غذا ببرین، میرین چلو کباب بخرین، میگین که لطفاً چلو کباب بکن توی بسته به من بده میخوام ببرم. معمولا یه چیزای پاکتی پلاستیکی هست، بسای پلاستیکی هست، ظرف پلاستیکی هست، اینو میذارن توش، درشو میبندن و میدن خدمت شما. مجموعاً حساب کردن در هر سال ما 2 میلیارد بسته بندی در سوئد، بسته بندی های یک بار مصرف که بعد از اینکه بازش میکنی دیگه نمیشه مصرفش کرد، استفاده میکنی. حالا ببخش من خندم میگه، خیلی جالبه. از امروز که 12 ماه آگوست یه دونه تایملاین یا یک خطی آغاز میشه که این خط باید تا سال 2030 به پایان خودش برسه، یعنی یه سری کارا باید انجام بشه. اوکی. سال 2026 که امسال هست، اولین قدم هست که این دیگه مثلا این فورپکنینگ های پلاستیکی رو که درست میکنند و اینا، بسته های پلاستیکی و یه بار مصرف، باید از پی‌فاس کمتری استفاده بشه که در چیز در قوانین جاری هست. یعنی دیگه پاشونو باید بکنن توی یه کفش که اگه جایی دیدن که مثلا پلاستیکی، بسته یه بار مصرفی، چیزی میفروشن که توش پی‌فاسش بیشتر از اون حد معموله، دیگه بتونن جریمه کنن و جلوشو بگیرن. خب این سال 2026، چیزی هاش هم ازش نمونده دیگه، الان ماه 8 هستیم و 3-4 ماه دیگه بیشتر نمونده. اما سال 2027 تمام رستوران ها و قهوه فروشی ها، قهوه خونه ها به اصطلاح، باید باید اجازه بدن که شما که میخواین غذا بخرین و با خودتون ببرین، ظرفتون رو خودتون بیارین. حالا مثلا چی؟ یادتونه اون موقع ها یه قابلمه بابای میداد دستم، میگو بپر سر چلو کبابی سر محل، بگو 5 پرس مثلا چلو کباب کوبیده بده. قابلمه رو میدادیم، طرف 5 تا برنج میریخت و 5 تا هم 10 تا هم سیخ کوبیده میذاشت روش و گوجه فرنگی ها رو هم میکشید بغلش و میگفت بفرما برو، پولو میدادی میادی. قابلمه یادتونه که عجیب غریبی نیست. حالا از سال 2027 تمام چیزایی که تیک وی هست یا تو گو هستش یا همین آهمنینگ هستش باید استفاده بکنیم، رستوران ها باید موقعیت رو بدن که شما ظرفتون رو برای غذا ببرید. مثلا میریم چلو کبابی، فرضا میریم علی بابا،
بعد میگیم که علی بابا جان میگه جانم، میگم که 5 تا کوبیده بده، میگه قابلمه رو بده ببینم، قابلمه رو میدی و پر میکنه. اما حالا مشکل اینجاست، این قانون شامل مات و نوشیدنی میشه. یعنی مثلا بنده باید یه تنگ ببرم 5 تا دوغم بگیم بخواه بریز دوش، یا اینکه نوشیدنی نوشابه هم نوشیدنیه دیگه، بالاخره نوشیدنی های مختلف باید اربیودا بکنن که من بتونم مثلا پارچو میبرم توش برام پر کنن. زوریه. حالا این سال 2027، سال 2028 رستوران ها و کافه ها و اینا که غذا و نوشیدنی و اینا میدن که ما ببریم، باید موقعیتی رو جور بکنن که من اگر که قابلمه و اینا ندارم که با خودم ببرم، حالا از سر کار دارم میرم قابلمه ندارم با خودم که سر کار که میخوام ببرم، ظرف های به من بدن که بشه دوباره ازش استفاده کرد، یعنی بشه شستش، مثلا ظرف رو به من بده، چلو کباب رو میریزه توش میبره، بعد میگه که اینا رو برگردون که وقتی برش میگردونی بتونه بشورتش و به مشتری بعدی هم استفاده کنه. حالا جالب اینجاست، این ظرف و اینا انگونگ مصرف ها، بعضی از اینا که یه بار مصرف هستن خب کاغذی هن، ولی خب شما نمیدونی همه چی رو توی این ظرف های کاغذی بریزی. مثلا شما اگه قهوه رو بریزی توی همین چیزای لیوانای کاغذی که چیز هستش توش پلاستیک و اینا به کار نرفته یا با پفاس دورش رو نریختن، خب این چسبش واز میشه میریزه بیرون دیگه. حالا پس باید رستوران و اینا ظرفایی که چند بار بشه مصرف کرد و چیز کنن، و در ضمن باید استاندارد EU هم اتحاد اروپا هم باید روش باشه. اما تا بعد 28 میرسیم سال 2030، سال 2030 که سال آخر است، تمام پلاستیکایی که روی میوه ها و گرانساکر ها و سبزیجات و اینا میکشن دیگه اجازه نباید داشته باشن این کارو بکنن. یعنی مثلا خیارا هست که دور خیارا پلاستیک کشیدن، یا مثلا میرین چه میدونم بعضی میوه ها رو دیدین دورش پلاستیک کشیده شده و اینا، اونا رو دیگه اجازه ندارن این کارو بکنن. باید برای یک سری جنس های خریدنی مثل مثلا لیوز میدلایی که مثل نخود و لوبیا و پاستا و اینا، باید موقعیتی رو جور کنن که شما یا تو این ظرف پاکت های کاغذی، یا اینکه خودتون ظرف ببرین، مثلا میخوای نخود و لوبیا اینا بخرین، میگی یک کیلو نخود بده، این باید بتونیم از توی مثلا یک ظرفی یک کیلو نخود بکشیم. حالا بعد پاکتمو با خودم آوردم، ظرفمو با خودم آوردم، نخود و لوبیا و اینا رو جدا جدا. یادتونه قدیما دیگه میرفتی یه دونه گونی نخود بود و گونی لوبیا بود و نمیدونم اینا چه بود ازش برمی‌داشتی، بعد اینا رو باید به این صورت چیز بکنن که دیگه نخود و لوبیا و پاستا و نمیدونم اینجور چیز میزا و اینا در بسته‌های بسته‌بندی شده ای که پلاستیک ازش استفاده میشه نباشه. در ضمن چیز اینم گفتم دیگه که دیگه ظرف و همین بورکای خودتون رو بتونین ببرین، همین قوطی موتی ها رو، مثلا چون یه دونه قوطی روغن نباتی بود میبردی توش نخود میریختی و لوبیا میریختی، اینو بتونه خود ببری، اینو باید بتونن فلهی بذارن بفوشن. حالا در آخر، حالا اینا هر کدومش 10 تا چیز داره ها، هر کدوم از اینا 10 تا جزئیات داره. در آخر تمام هتل ها که بسته های شامپاین کوچولو و یا مثلا عطر برای آدم میذارن، صابون میذارن، نمیدونم از اینجور چیز میذارن توی هتل، شامپو و عطر و اینا میذارن که یادگاری شما میرین برمیدارین، همه اونا هم دیگه ممنوع میشه. یعنی دیگه احتمالا مثلا میری دم رسپشن میگه بیا داداش کله رو بیار، دوتا قاشق شامپو میریزه رو کلت، میگه اینم یادگاری از طرف ما. در صورت از سال از امروز 12 ماه آگوست این جریان شروع شده
و تا سال 2020 تا سال 2030 هم ادامه خواهد داشت و دیگه همه این چیزایی که براتون گفتم باید اجرا بشه، یعنی پلاستیک بی پلاستیک. ولی من نمیدونستم 2 میلیارد بسته یک بار وسایل یک بار مصرف استفاده میشه، بسته بندی های یک بار مصرف. حالا چیزای سفت نوشیدنی ها چیکار کنیم؟ مثلا میگه آقا دوغ بده، میگه بطری آوردی، میگه بفرما. از این بطری ها هستش که توی ایکی آدم میخره بالاش درش چوب پنبه داره، هیچی، خلاصه دوغ برامو میریزن و درشو میبندن و میگن بفرما برو. این هم از این، این هم شوخی هم نیست، جدیه جدیه جدیه. و دو فور بیوتس پلاستن پگورکان تیتر مطلب است. اما بریم سراغ یک آقای آپسری که دیگه البته تو بیشتر خانواده ها از اینجور پسرهای گل پسر پیدا میشه. سال 2022 یه آقا پسری در منطقه هلند میره پیش باباش، میگه بابا، میگه چیه؟ میگه والا من چیز هستم، منو دو نفر اولا مسیحیم کردن، من دیگه من مسیحیم، بعدشم منو گول زدن و یه ذره اذیتم کردند و اینا و خلاصه قمار کردم و یه ذره پول باختم، یه ذره من پول بدم، احتیاج به کمک مالی دارم. بابا خب اون اول میبینه که بچه‌ش دیگه حالا بالاخره احتیاج داره و فلان و بیسار اینا و میگه که الان قرض بالا آوردم و خلاصه اوضاعم خرابه. بابای بیچارم 1,600,000 کرون قرض و قولاهای بچه رو پرداخت میکنه و میده به این که بره قرض و قولاهاشو بده، 1,600,000. میگه بیا پسرم من اینو دارم و امیدوارم به راه راست هدایت بشی، دیگه از این کارو نکنی. اما قضیه در همینجا به پایان نمیرسه. این بچه هر روز میومده میگفته من پول میخوام، من پول میخوام. البته بچه که میگم بالاخره معلوم آدم بزرگه و حتی در و دیوارهای خونه رو اسپری برمی داشته، میرفته خونه ویلایی رو رنگ میزده، روش دریوری مینوشته، شیشه های خونه رو میشکونده. معلومه دیگه اینجور کارا رو آدمایی که یا معتادن، حالا معتاد به قمارن یا به مواد مخدر و اینا، دیگه این کارا رو میکنن دیگه، مگه نه آدم عادی که این چیزا رو نداره. حتی تهدید میکنه

یه ندون آدم اینجوری پیدا میشه. ماشین بابا هر رو پانچر میکرده، شیشه ها رو میشکونده، کلافه کرده بود. تا آخر کار میبینه نه این دیگه پول به اینا پول بده نیستن مثل که. بابا هم میگفت آقا نداریم دیگه بدیم، از کجا بیاریم بدیم. تا دسامبر سال گذشته 2025، دسامبر سال گذشته زنگ میزنه به بابای و میگه آقا من یه کشیشی رو پیدا کردم در هندوستان که این میخواد به من کمک بکنه و خلاصه ما رو به راه راست هدایت بکنه. احتمالا هم میگه من دارم میرم و اینا هم آیین قرآن احتمالا میبرند و آب میپاشن پشت سر پچه که آقا برو برو شر رو راحت کن، برو بذار، امیدواریم به راه راست هدایت بشیم. نمیذاره، نبر میداره. یه روز نه، روز دوم یه اسمس میاد، اسمس میاد که بله من یه کشیشی هستم در هندوستان، پسر شما اومده اینجا، من اینجوری واسهتون میگم یا 10 میلیون میدین یا اینکه سرشو میبرم میذارم کف دستتون، 20 دقیقه کلشو میذارم زیر آب نگر میدارم، نمیدونم فلان میکنم بسار میکنم. پدر و مادره میبینن نه اینجوری نمیشه و میرن سراغ پلیس و پلیس هم شروع میکنه رد این اسمسی که اومده بوده رو میگیره، رد اسمس رو میگیرن و که این اسمس از کجا فرستاده بوده، از این تلفنی که فرستاده شده بوده، و میبینن که تو این از جنگل های طرف های هلمستاد این اسمس فرستاده شده. خلاصه پیدا میکنن تلفن رو، میرن طرف دو جنگل پیدا میکنن آقا پسر که در گرفتار یک کشیش در هندوستان بوده تو جنگل های هلمستاد پیداش میکنن، پیداش میکنن و خلاصه کارو به میگیرن میبرنش بازداشتگاه و کارو به دادگاه میکشونن. در دادگاه پسره میگه نه به جان خودم منو گرفته بودن و گروگان گرفته بودن و میخواستن بکشند و اینا. خلاصه اینجوری واسهتون بگم، دادگاه میگه داداش خودتی بیخیال. حالا حکم دادگاهش اومده، اوت پرسنینگ یعنی باجگیری، گرووت اوت پرسنینگ، گرووت بدرگری اقدام به کلاهبرداری، و 6 مورد اسکادیورلسه یعنی خرابکاری، به 2 سال و 6 ماه زندان و پرداخت 500,000 کرون غرامت به خانواده محکومش میکنم. یعنی من اینجوری واسهتون بگم، خوب گوش کنید، من فکر میکنم این جامعه بزرگترین لطف و بزرگترین لطف به این آقا کرده، چون 2 سال و 6 ماه میبرن زندان. اولا اگه معتاد باشه ترکش میدن، اگه معتاد به قمار و اینا باشه از سرش میندازن. خلاصه اونجا تو زندان هم یه ذره زورگویی مورگویی بکنه از یه حرف حرفا بزنه که حالا بالاخره دوستان اونجا خجالتش میدن دیگه. و بزرگترین لطف به این بشر داره میکنن که اینو بندازنش زندان. من چیز بکنم نه من دو ساعت چی نوشتی و من این فرستادی و من نمیدونم. حالا خدمت شما عرض بکنم که من یادمه یه 6-7 سال پیش بود، قبل کرونا بود در اصل، یه بابایی زنگ زد به من، یه آقایی که پدر بود، گفت من یه بچه‌ای دارم این معتاد شده، اومده روزگار ما رو سیاه میکنه، میاد تو خونه هرچی که هست ور میداریم، هرچی که به پول بتونه نزدیک کنه دیگه، نمیدونم چیکار کنم. گفتم میدونم چیکار کنم، من بهت میگم چیکار کنم. گفت چی؟ گفتم زنگ بزن پلیس، پلیس حملش کن، پلیس بیاد بگیرتش. گفت آقا بچمه. گفتم اتفاقا چون بچته باید این کارو بکنی. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه میگیرنش میبرنش زندان. گفت خب. گفتم تو زندان ترکش میدن، تمام شد رفت.
این اگه تو جامعه باشه این احتیاجاتشو داره، این مواد رو باید استفاده

دو ماه، سه ماه، چهار ماه، پنج ماه، یک سال فرقی نمیکنه. ببرنش زندان. گفت آره، البته امیدوارم که حالا این پدر صدای منو نشنه. بالا میگفت منو حتی کتکم زده، اینجوری بود. و بالاترین لطفی که به اینجور آدم ها میشه کرد اینه که اینا یه جوری بیفتن دست قانون، که بیفتن تو هلفتینی. اونجا دیگه شوخی ندارن که من نمیدونم اینم و من اونم و من اینجوریم و من اونجوریم و معتادم و پودادم و من فلان بسن. قشنگ ترکش میدن، میزونش میکنن. و حالا دیگه اگه اومد بیرون باز دیگه خواست شروع بکنه دیگه اون یه بحث جداگونه ایه. ولی در صورت این مسئله بسیار مسئله مهمیه. هر پدر مادری دلش نمیاد این کار بکنه، ولی متاسفانه من نها اینم واسه تون بگم، ما یه آگهی داشتیم پخش میکردیم، یا یک آگاهی داشتیم پخش میکردیم در مورد معتادان بدون مرز یا گمنام، که یه چند وقتی یه چند تا از دوستان به من زنگ زدن گفتن آقا ما با اینا تماس میگیریم، کسی گوشی ور نمیداره. من خودم 7-8-10 دفعه زنگ زدم، دیدم نه تلفن هیچ کی بر نمیداره، من این آگهی رو قطع کردم. اگر شما عزیزانی که از طرف همین انجمن معتادان بدون نام یا نمیدونم بدون مرز هر چی که بود اسمش صدای منو میشنوید، لطفا با ما در تماس باشید تا من ببینم که چرا تلفن رو بر نمیداشتید. عزیزانی که به شما احتیاج داشتن، حالا دیگه اون موقعیت رو ندارید، دیگه اون امکانات نیست، اصلا اون ارگانیزاخون دیگه نیست، هر چی که هست با ما در تماس باشید، وگرنه راه کمک در مملکت بسیار بسیار زیاد. یک مطلب بسیار بسیار بسیار طولانی، یک مطلب بسیار بسیار بسیار طولانی رو در سایت stokholmian.com گذاشتن که از وقت این برنامه واقعا خارجه به طور کل، خیلی طولانی، اما مطلب بسیار جالبیه که پیشنهاد میکنم بد نیست بریم بخونیم. سفری به 48 سال پیش سوئد با یکی از قدیمی ترین ایرانیان این کشور، سوئد در اوج قدرت سوسیال دموکرات ها و چپ چگونه بود. مطلب این تیترشه. به سایت stokholmian.com برین و چیز بکنیم. بعدش هم من حالا دوباره میخوام یه چیزی بگم، میترسم طولانی بشه. دوست عزیز که ایمیل فرستادید، هرچه همه دهنتون در اومده گفت نوشتید به این آقای ایرج و اینا، دوست عزیز یه مدتی بود ما خواننده های لس آنجلسی و اینا رو باشون مصاحبه میکردیم. خب بعد یه مدت دیگه چند بار به اندی بگیم کی شروع کردی و کی تموم کردی و آلبومت اسمش چیه، یا به نوشافرین بگیم، حالا یا مثلا به لیلا فروهر بگیم، فرق نمی کنه، خواننده های لس آنجلسی. بعد از اون یه مدتی یه چند تا از این خواننده های چیز اومدن، از اینا که از ایران میان، صحبت بینیم 10 سال پیش از ایران اومدن. بعد خب برنامه گذار اینا میگو آقا اگه دوست داری یه مصاحبه ای با اینا بکنی بیا. ما یه 2-3 دفعه دوربین رو گرفتیم دستمون و میکروفون رو هم در زیر بغلمون پاشدیم رفتیم، دیدیم اینایی که از ایران میان، حالا اگه گروه باشن مثل اون گروه آریان و اینا که اون دیگه بدترینش بود، قشنگ اصلا دوتا از این ارزشی ها از این اطلاعاتی ها یکی این ور وایساده بود یکی اون ور، چه موقع کنسرتشون چه موقعی که پشت صحنه بودند و اینا، چارچشمی اینا رو میمن. خب بعد یا یه سری ها خب به صورت تک تکی میومدن، برنامه گذار میگه میخوای یه گزارش مثلا یه مصاحبه کنی، خب هنرمنده دیگه بالاخره آدم دوست داره بدونه که جای نسل جوون چیکار میکنه. میافتم آدم میخواد سوال بکنه، خب دیگه سوالی نمیشد کرد، چی میگه؟ خب یه 4 تا سوال میکرد، یه چند سالته کجایی و نمیدونم اینا. خب بعد یه آدمای بعضیاشون آدمای مشهور دیگه، زشت آدم یه سری سوالای اینجوری بکنه. بعد توقع از مردم از ما هم این نیست که فقط بریم بپرسیم چند سال تو چند تا آلبوم داری، که بعد در مورد وضعیت کار، محدودیت هایی که در ایران وجود داره، چطوری میخواییم فعالیت بکنید، دیگه این سوال ها رو نمیشد پرسید. طرف میگه آقا قربونت من میخوام برگردم ایران، که ما اصلا دیگه آب پاکی رو دیم. بعد دیم گفتیم آقا مصاحبه نمیخوایم اصلا دیگه بکنیم، اون قدیمی ها رو که کردیم که داریم و اصلا بودن همونان
بعضیاشون هم که دیگه اصلا دیگه نای حرف زدن ندارن که بنده خدا رو بخوام باشون مصاحبه کنیم. اونم که از ایران می اومدن اون موقع و اینا که دیگه اصلا یا طرف خودش اصلا حکومتی بود یا اگرم یه جوون بیچاره هنرمندی بود که پاش رسیده بود به خارج کشور، دو تا سوال ازش میکردی. اولا میگفتن چرا با همسفر مصاحبه کردی، چون ما رو دوست ندارن، یا اینکه اصلا نمیشد سوالی ازشون کرد. بعدش هم من میخوام سوال کنم دوست عزیز، شما یه تیکه ای رو فرستادید از یه مصاحبه ای که همین آقای چیه که تو آمریکا هنوز داره گوجه فرنگی و اینا چیز میکنه، شمید شبخیز، یک پیره مرد نمیدونم 80 و اندی سال 90 ساله رو آورده. بذارید من تصویرش هم نشونتون بدم که وقتی میگم یک پیره مرد چیز، این تصویر 10 سال پیش نمیدونم چقدر پیش ایرج که بردنش توی این برنامه. حمید شبخیز بعد میاد ازش سوال میکنه که آره تو ایران چطوری و اینا. خب شما چه توقعی داری؟ یه پیر مردی که میخواد برگرده بره تو اون جامعه، نه جون کتک خوردن داره، نه جون زندانی شدن داره، نه فلان داره، چی بگه؟ برگشت که همه چی خوبه. توقع داریم بیاد برگرده بگه ما تا به وجود آمدن یک حکومت دموکراسی در دهن این رژیم میزنیم بعد فردا سوار هواپیماشه بره ایران، برگرده بره سر خونه زندگیش، اینجا که تو خارج کشور که زندگی نمیکرد که این آزادیایی که ما داریم داشته باشیم. یه ذره کم لطفی نکنین، یه ذره این مردم آدمایی که مخصوصا اینا که سن و سالی ازشون گذشته، یه ذره کم لطفی نکنین. اینا قبل از این که اصلا چیزی به نام جمهوری اسلامی باشه برای ما خاطره سازی کردن. من به یکی از همین آدمایی که از ایران اومده بود سن و سالی هم ازش گذشته بود، یه روز برگشتم، همین اتفاقا ایرج وقتی که اومد سوئد من یه دونه آهنگ ازش ثبت کردم، اون مو ساعت 25 سال پیش، شاید هم حالا بیشتر یا زیادتر کم. ولی وقتی آدم میاد میخواد مصاحبه بکنه بعد در نظر بگیره که این بابا 70-80 سال سن نشه، حالا الان از دید ما 70 ساله، اونم هم 80 ساله توی مملکت هنوز دوچرخه سوار میشن، آقا طرف جونی توش باقی نمونده. بعد من بیام اینو گیرش بندازم، به پدرش در بیارم، نمیدونم یه چیزی چیزو ضبط کنم به خاطر اینکه من 10 دقیقه برنامه پخش بکنم. اینا یه ذره کم لطفی نکنین، حداقل یه ذره احترام قائل بشید به خاطر گذشته‌ای که اینا داشتن. هیچی هم نگو، آقا خیلی هم جای خوبیه، هیچ مشکلی هم ندارم، با من هم هیچ کاری نداشتن. چی باید بگه؟ اینه که بعضی وقتا بعضی مصاحبه ها اصلا نباید انجام بشه. مثل همین آقای همین چبخیز بود اگه اشتباه نکنم، یا اون میرزا چیز همین چبخیز بود، ویگن ما، هنرمندی که سالهای سال عمرشو برای مردم ایران و زندگیشو در راه هنرمنده و اینا گذاشت، تا بعد اومد خارج کشور و اینا سرطان گرفته توی مبل نشسته، پاشو باز گذاشته چون نمیتونست پاشو ببنده، بعد اومده میگه بیاین کمک بکنیم، من اولین $1,000 را به ویگن کمک میکنم، و بعدش هم شروع کنه گریه کردن و اینا. آخه زشت نیست آقای شبخیز، آقای فلانی، آقای بیساری، که شما میان با شخصیت مردم به خاطر اینکه برگردین بگین ما رفتیم $1,000 کمک کردیم، تو خودت برای $1,000 16 تا معلق میزنی، بعد بیای آدمی مثل ویگن و اونجوری خار و کوچیکش بکنی. در صورت این عزیزان میان و میرن، جایگزین های خودشونو دارن، جایگزین ها میان، صداهای جدید میاد، هنرهای جدید میاد، موزیسین های جدید میان. قدرشونو باید بدونیم. امیدوار هستم که همتون خوب باشید، صحیح سلامت باشید، و امیدوار هستم که یه روزی مملکتمون اونقدر آزاد باشه که دیگه این حرف و سخنها رو دیگه اصلا نداشته باشیم که بخوایم در موردش صحبت بکنیم. چیزی به نام جمهوری اسلامی و کتک زدن و نمیدونم فلان و اصلا از اینجور چیزها وجود نداشته باشه تا مردم ما هم بتونن یک نفسی بکشن. چیز بیشتری برای گفتن برای امروز ندارم.
و همه شما عزیزانو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر بتونیم در خدمتتون باشیم و به احتمال قوی فرانک عزیزو هم در کنار خودمون خواهیم داشت. موفق و پیروز باشید تا فردا راست ساعت 1 بعد از ظهر.

متشکرم. مرسی. متشکرم.

این کوله بار عشق و گذاشتی باز رو دوشم، هیچی نمونده تا من دوباره زیر و روشم.

با خود 2000 قصه و درد تازه آورد. دیدی که فقط آمد و یک درد دوا کرد.

شب‌های درازی است که در خلوت دل بیدارم، در بزم غریبانه‌ای از عشق تو دعوت دارم.

روی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزل ها بمیرد. گروهی برانند کین مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از ترس آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. گرفتم من این نکته باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش وا کن، که میخواهد این قوی زیبا بمیرد.

0: خیلی خوب بود. آفرین آفرین به شما.
1: عمو عمو بله. عمو بابایی.
0: آه میخوای بخونی شما.
1: بابایی.
0: بخون. بخون.
2: حالا یه چرت و پرتی بخون.
0: بخون.

سلام دوستان، شایان قیتول هستم. این بار با ریمیکس جدیدی از بابای مهمون خونهاتون هستیم. سالی آکنده از عشق و صمیمیت رو برای تک تکتون آرزومندم. این کار به صورت اختصاصی برای شما از سایت biatu.com تهیه شده. منتظر کارهای جدیدمون باشید.

خیلی ممنون، انقدر آسون منو داغون کردی، واسه احساسی که داشتم دلمو خون کردی، تو که هیچ حسی به این قصه نداشتی، واسه چی منو به محبت دو روز مهمون کردی؟ همه عالم

کردی، من که با نگاه شیرین تو فرهاد شدم، مگه این کافی نبود که منو مجنون کردی؟ همه عالم

که یکی دوتا نبود، بگو تا وقتی زنده ام نگاه تو سهم من، هر جای دنیا که باشی.

دل سر دوراهیه، جرمش بیگناهیه، عاشقه ولی داغون، سرگشته و سرگشته.

گه مؤمن و گه یهود و گه ترسایی، تا این دل ما قالب هر دل گردد، هر روز به صورتی برون می آیی.